Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Let's just amp it up.

Well,

Yes. We'd like to welcome back to the stage

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit, prieteni.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Să trăiești, Mariane. Bună dimineața. Vezi că 26 de grade de săptămâna viitoare.
3: Haide.
2: Da, e vreme rece. Știi că e prima dimineață în care am simțit nevoia să dau aerul condiționat pe auto, de pe cool, și de la 17 grade la 23. Ce zici, domnul Nazar, de chestia asta?
3: A fost mai frig.
2: Spuneți, domne, ceva și dumneavoastră despre chestia asta.
3: Da. Frig, frig.
2: Vreau
3: răcoroase.
2: Vremuri răcoroase.
3: Mă, tu te să nu spunem altfel, da?
2: Știu că nu încep cu România. Te-ai gândit vreodată că în mintea președintelui tău și al planetei poți să crezi tu că poți să spași campanie electorală cu președintele Chinei?
3: Păi el crede.
2: Deci este incredibil ce mi-a fost dat să văd. Își face campanie electorală cu Xi. El e în război cu China economic, dar ăsta e cel mai bun om de pe planetă. Și ca să vezi cu cine își mai face campanie electorală, la dineul oficial, ca să știi că și la ei se dau meniu, se dă meniu, ce mănâncă.
3: Am pregătit
2: ăla,
3: meniu, domnul Mărcesc.
2: Da? Bun, așa. A invitat cei mai urâți oameni din America, adică pe cei mai bogați.
3: Urâți, adică de la ură, nu?
2: De la ură, da, hatereală.
3: Să nu înțeleagă lumea.
2: În cazul unor ai pe bună dreptate, alții...
3: Nu, să nu creadă lumea că faci discriminare, că unii sunt frumoși și unii sunt urâți.
2: Cum să faci o campanie cu chestia asta, mă? Mă rog, trăiești într-o lume a lui.
3: Bă, dar ai văzut cu muzică de cor roșu, cu din astea.
2: Muzică de cor sau cu covor roșu?
3: Nu, muzică și de cor în roșu.
2: A, în roșu, pe normal, roșu, că a venit, da, chinezul, evident.
3: Exact. Hai să vedem ce au avut la meniu.
2: Ia mănâncă tu, mă, ia zi tu.
3: Așa.
2: Vezi că îi se face foame lui Marian, ai grijă ce zici.
3: Prima oară trebuie să cerem niște informații de la Ionuț Chirilă, pentru că această cină a început...
2: Credeam că nu s-au spălat pe față.
3: Nu. Nu, cina a început cu un Schramsberg Blanc de Noir. Un vin spumant american, probabil că
2: American.
3: Ionuș Chirilă știe ceva.
2: Păi nu e american, nu știe. Da. El e cu astea, cu franțuzei și italienești.
3: E specialist în vinurile toate de pe planetă.
2: E un fel de sommelier?
3: Exact.
2: Avem un antrenor sommelier în Liga a doua?
3: Și că este asociat cu celebrul Toast to Peace, oferit de președintele Richard Nixon premierului chinez Zun Enlai la Beijing în 1972. Da, fii atent, trecem acum.
2: Hai mă, zi la mâncare!
3: Așa, supă cremă fină de dovleac galben.
2: Da, pentru că dovleacul e de mai multe,
3: exact,
2: culori.
3: Așa.
2: Da, așa.
3: Servit alături de ciuperci sălbatice sotate. Așa scrie aici.
2: Și n-am nimerit în porția lui Trump niște ciuperci sălbatice
3: otrăvitoare.
2: Nu?
3: Panceta crocantă.
2: Aia da.
3: Și fii atent, ulei de ceapă verde. Ai auzit?
2: Mă, n-am auzit.
3: Nicio.
2: E de Michelin ăsta.
3: Da. Au primit biban de mare. În crustă de susan.
2: Asta e
3: bine,
2: mare.
3: Nu știm de care mare, dar
2: nu contează. Biban luăm și noi, crustă de susan facem
3: servite
2: și noi.
3: Cu baby bok choy înăbușit.
2: Aolei, de la choy,
3: e
2: nu
3: choy. Varză, nu?
2: Știu ce e choy, dar nu suport. Zi.
3: O varză,
2: vorbesc serios.
3: E varză chinezească.
2: Mă rog, asiatică ceva, da, Dumnezeu. Cum nu suport varza de Brussel, mi se
3: așa
2: pare o nenorocire, da.
3: Vinete coapte?
2: Bun.
3: Și un sos verde de ierburi.
2: Mă, sosul ăla e bun, dar tu ai văzut vreodată, nu, vorbesc serios, cum arată un sos de la verde întins pe farfurie?
3: Știu, dar nu prea...
2: Știi la ce mă gândesc? Că ți-ai dat fiere afară.
3: Știu, dar nu prea, nu-mi plac sosurile astea. Ciudate așa, știi? Alea pe care le știu, îmi plac, dar alea pe care nu le...
2: Ce ai observat, cred, ca toată lumea, chinezii nu sunt grași.
3: Nu.

0: Asta și nu că dacă mănânci orez cu pâine, te îngrași, dar ei nu mănâncă pâine și mâncarea lor în general nu îngrașă. Ai văzut, cel mult nu te simți bine, poate te umfli de la amidonul ăla ce mai pune pe acolo, dar nu se îngrași. A fost mâncare simplă. Păi, că știi ce a făcut Trump după chestia asta? Sunt convins că s-a dus și a luat trei burgeri.
1: Păi, s-a săturat.
0: S-a dus jos în bucătărie. Cine a văzut documentarele cu alții președinți americani, nu cu ăsta, în bucătăria Casei Albe. S-a dus acolo
1: și s-a servit.
0: Și s-a servit. Da, nu a servit, s-a servit.
1: Nu i-a dus nimeni. S-a servit.
0: Da, și a făcut. Și a făcut repede.
1: Stai că n-a terminat meniul, domnul Maricescu.
0: A, nu e gata.
1: Desertul a combinat o cremă fină de vanilie cu înghețată.
0: Bun.
1: Fii atent, aici e tare de tot. Cu miere recoltată la Casa Albă. Adică ăștia au stupe acolo?
0: Păi cine este, cum se spune, mă? Regina din matcă sau cum se zice?
1: Da,
0: din stup.
1: Da.
0: Păi e regina stupului acolo.
1: Da, uite, nu știam de asta cu stupurile la, că sunt stup sau stup, cred că se spune, nu?
0: Păi tu știai că avem un ascultător mare, specialist din California, care tot, cred că și astăzi îl pupă pe ăsta. Tu știi că ăsta a deci celebra Rose Garden. Mă, Rose Garden, mă, frate.
1: Stupi.
0: Nu, că stupii erau buni.
1: Nu, stup,
0: a betonat-o, mă.
1: Da.
0: Deci ăsta a scos trandafirii și a betonat-o. Băi, n-are sens. Ce să
1: mă gândeam cum e corect, stup sau stupuri, dar e stupi.
0: Stup.
1: Așa, stai puțin că n-am terminat. N-am terminat.
0: Le-a dat un hamburger până la urmă.
1: Le-a dat și o cremă de migdale.
0: Bună, astea și
1: dăguți. Și nucă. Și nucă. Confit de vișine.
0: Confit bun? Bun.
1: Da, ai văzut?
0: Frumos.
1: Meniul a fost conceput astfel încât ingredientele și tehnicile americane să fie combinate cu elemente culinare asociate.
0: Adică se cheamă fusion.
1: Da.
0: Dar între bucătării tradiționale. Numai bucătărie tradițională n-are America, dar mă rog.
1: La e fusion, la noi mixtură.
0: E fusion, da. Pâine n-au avut? Bă, ori fi avut niște pâinică pe masă acolo. Nu știu, abar n-au. Pâinică, cum zice soacră mea.
1: Mesele au fost acoperite cu fețe de masă roșii și decorate cu dalii și ranu. Un culus, nu știu ce e asta. Iar pe mese a fost folosit serviciu,
0: băi, că nu știi nimic.
1: A fost folosit serviciu de stat Reagan și argintărie aurită din colecția Casei Albe.
0: Normal. Asta mi se pare normal. Da, da, da.
1: Și aici ne prezint apoi pe urâții ăștia de care zici tu, fiecare cu ce se ocupă.
0: Da, mă rog, nu mai contează.
1: Mulți invitați, domnul Maricescu.
0: Normal. Dar numai aia bogați. Aia foarte normal. Bogați, da.
1: Săraci la muncă.
0: Nu e vorba de asta, că nu o să chem săraci, nu o să chem, nu știu, lucrători în salubritate sau asistentele medicale acolo. Mi-am ales și eu așa ceva, dar... Da, și el vrea să-și facă campanie electorală. Îl mai ții minte, mă? Adică n-ai cum să nu știi. Știți pe Tucker Carlson, celebru jurnalist, magai și toate celelalte. El a abandonat de mult pe Trump. Aseară a zis că Trump ar trebui demis doar pentru faptul că a amenințat cu atacul nuclear. Doar pentru chestia asta. Bine, e un război acolo între foști maga și Trump imens. Și ieri s-a mai întâmplat o chestie la Casa Albă. Aia mi se pare mai important. Astea sunt cioacele noastre de dimineață. E vorba de accesul presei. Bineînțeles că Trump a pierdut procesul în fața judecătorilor și ăștia i-au cerut de urgență să le repermită accesul jurnaliștilor de la MS Now, de la Politico și de la CNN. N-au făcut-o, bineînțeles. Ăștia s-au mai dus repede că fac încă un proces și i-a primit după aia. Nu, însă, n-au fost însă acolo, la Rose Garden, unde a avut loc, să zic așa, primirea oficială cu... Mă, tu-ți dai seama, președintele, chipurile cele mai democrate țări din lumea asta nu respectă deciziile justiției. Vorbim de Statele Unite, lasă alte țări. Așa că are sens să mai comentăm.
1: Dacă tot suntem la chestii culinare și e vineri astăzi, vreau să te anunț că la Sfântul Gheorghe, dar nu pe stadionul domnului Dioseghi, va fi preparat un curtoș colaci de 25 de metri. Lungime.
0: Și e cu masa care unește curtoș colaciu care unește.
1: Da. Înțeles, și că va fi făcut și așa. Un langoș uriaș.
0: E același lucru, da.
1: Nu ne spune câți metri are ăsta.
0: Da.
1: Așa, marele, fii atent la aștia, se numește Marele Mic Dejun.
0: Băi, este incredibil. Țară de, repet, expresia aia, numai la foale ți gândul.
1: Știu,
0: da? Asta e, românilor, doar la foalele e gândul, mă.
1: Nu
0: contează, mă, țara. E țara, mă, care... Țara asta numai... Măi, că ți-am dat un mesaj ieri și nu pot să-l zic pe post, da? După ce am citit interviul cu Falemi.
1: Dar eu nu sunt de acord, ai dreptate.
0: Da, știu, dar ți-am dat

0: Da. Știu că nu ești de acord, e normal că nu
1: ești
0: de acord.
1: Dar eu am făcut un interviu cu Falemi, alaltieri nu mi-a spus chestia asta, să știi.
0: Dar de unde a scos-o pe asta mai nouă?
1: Nu știu, pe GSP cred că ai văzut-o sau în altă parte.
0: Hai că revenim la chestia asta.
1: Okay. Fii atent, duminică va fi preparat un lagoș uriaș cu diametru, ține-te bine.
0: Mă țin.
1: De un metru.
0: Ce sens au chestiile astea, mă?
1: Așa, măi, fii atent.
0: Să știu, știi, vorbind de foale acum, cine a făcut armata? Dar nu pe doar cei care au făcut armata. E vorba. Să știe că cea mai bună fasole este fasolea la
1: Cazan.
0: La Cazan, tată. Da, nu-i vorba de aia.
1: Bun. Acasă nu poți să faci că n-ai Cazan.
0: Sunt câteva alimente care sunt bune făcute în cantități mai mari, dar sunt foarte puține. Mă, un langoș uriaș, o pizza uriașă, un cozonac uriaș. Astea sunt tâmpenii de te doare capul, mă, fratele meu. Sunt proaste, băi, taic.
1: La popotă, ne spune Alin. Da, la popotă.
0: Bine, mă, lasă popota, că poți să ai un cazan în curte, la țară și poți să-ți faci...
1: La armat, la armat.
0: La armat era la popotă. Da, îți place ție cum sună popotă. Vrei să spui cuvântul ăsta popotă de mai multe
1: Alin,
0: ori.
1: Alin,
0: Aline, zi-mă popotă, zi popotă de 3 ori.
1: Fii atent, la micul dejun organizat anul trecut au participat 294 de persoane să mănânce langoși și curtoși colaci. Probabil că anul ăsta vor fi mai mulți, știi că aici se doboară recorduri.
0: Da. La foale, tată, la foale.
1: La una dintre edițiile trecute, organizatorii au pregătit un curtoș de aur, mai exact poleit cu foiță comestibilă de aur, care a fost ajudecat la licitație pentru 1000 de lei, suma fiind donată în scop caritabil.
0: Da, ăla e un curtoș mic.
1: Da.
0: Da. Bun, am înțeles că tu știi că există, de exemplu, în Vegas... Asta tot de la televizor, o știu, din documentar. Există burgeri poleiți cu aur.
1: Da. Păi de acolo cred că e ideea.
0: Știi cât costă unul?
1: Nu știu.
0: Păi ceva la genul 300-400 de dolari.
1: Știu.
0: Bine, sunt niște prostii, dar încă o dată. Niște
1: bine,
0: prostii,
1: dacă le fac pentru scopuri caritabile...
0: Nu, acolo nu fac pentru scopuri caritabile. O chestie turistică, pierdută o bani.
1: Pierdut tot timpul.
0: Și timpul, da. Da.
1: Altceva, domnul Maricescu, ceva...
0: Pozitiv, stai,
1: pozitiv?
0: Da. Avem. Stai. Iar am primit cele mai bune recenzii după prima parte cu online-ul,
1: cu
0: manualele.
1: Cu manualele.
0: Hai să vă văd eu astăzi ce faceți. Râde, Marian. Ia să văd. Elevii români se îmbracă în negru în semn de protest față de introducerea uniformelor obligatorii.
1: Unde e asta? În ce localitate?
0: Ci că luni se va întâmpla chestia asta.
1: Unde?
0: În toată țara. În toată țara, în Muntenia,
1: Dobrogea,
0: Ardeal
1: și
0: Moldova. Era să zic, știi ce era să zic? Muntenia, Ardeal și țara românească.
1: Auzi, asta pe la liceu cred că se întâmplă, nu?
0: Păi cred că la liceu e.
1: Adică lucrurile aia de clasa a treia că iau ei hainele din dulap și...
0: Te rog frumos să asculți aici. Mă, știi cine este Alexandru Manole? Mă, știți voi cine este Alexandru Manole? Hai mă să-l facem celebru. Este președintele Consiliului Județean al Elevilor.
1: Ce e tot elev?
0: Iași, păi da, cum să fii președintele Consiliului? Și zice așa, îmbrăcându-ne toți la fel, arătăm că ne putem mobiliza cu toții împotriva unei astfel de măsuri.
1: Da. Auzi, dar Manole ăsta a fost și el prin alte țări să vadă...
0: Manole?
1: Manuale, Alexandru Manuale. A fost și prin alte țări să vadă cum e pe la Franța, pe la Spania.
0: Bine, că, dar, stai puțin, că nu sunt uniforme peste tot.
1: Nu sunt, dar fiecare are chestie, o îmbrăcăminte.
0: De exemplu, dacă îl vedea la televizor, pe prințul ăsta micu, de s-a dus la Eton, la școală acolo, sau unde, cum s-o chema ea, acolo nu mai la uniformă. Deci, în Marea Britanie, școlile care... sunt cu ștaif, sunt cu uniform.
1: Cu propriile uniform.
0: Cu proprii, bineînțeles, că trebuie să fie distinctiv, da?
1: Aia adică, o școală are o altfel de uniform.
0: Aici, știi, nici eu nu sunt foarte...
1: Școli.
0: Da, și nici eu nu sunt foarte... Am zis să nu se mai ia căști și sunt niște căști puse aici.
1: Păi și la mine vreo două aici.
0: Da. Adică, nu sunt, nu e nici mie foarte clar ce probleme va rezolva, dacă va rezolva niște probleme sau le va complica introducerea uniformelor obligatorii. Și știi de ce? Pentru că se va pune problema cine plătește, dacă sunt suficienți. Nu, ce n-am dreptate, Marian?
2: Părinții.
0: Păi nu, că ci că s-ar putea găsi fiecare școală, să-și găsească resurse și alte chestii de genul ăsta. Ci că principalul argument al Consiliului Elevilor împotriva proiectului este că uniformele nu rezolvă problema bullying-ului în școli. Asta

0: Dar sunt de acord.
1: Păi da, dar n-are nicio legătură una cu alta.
0: Mă, poate să aibă legătură și cu asta. Adică bullying-ul uneori se face și din cap. Sau se face în funcție... Sunt cei care fac bullying își aleg ținte și în funcție de îmbrăcăminte. Dacă îl văd pe unul îmbrăcat, nu neapărat ponosit, dar bătrânicios, nu știu, ce vrei tu, poți să-i facă bullying pe chestia asta. Știu. Dar nu rezolv. Aici ești de acord cu ei. Știu, nu, problema bullying-ului e mult mai complexă.
1: Dar nu introduci uniformele ca să combați bullying-ul. Că nu are nicio legătură, după părerea mea.
0: Păi, să știi că bullying exista și înainte de 90.
1: Exact, da. Dar și fără uniformă, nu?
0: Sigur, la un nivel mai mic exista bullying înainte de 90 și în funcție și de unde era plasată școala, să știi. Că zone rău famate au fost în București și pe vremea marilor comuniști. Da. Și au rămas zone rău famate de pe vremea marilor comuniști. Nu o să dau numele acestor zone ca să nu-i jignesc pe cei care locuiesc acolo, să se simtă ofensați. Dar sigur, era bullying mai mic. Dar și eu am fost victima bullying-ului pe vremea aia. Vorbesc foarte serios. Adică știu de pe propria piele ce înseamnă bullying-ul.
1: Uite, tot
0: și când, îți dai seama.
1: Acum da? 50 de ani, nu?
0: Cu 50 de ani, da. Mai ceva mai puțin, da. Da, că nu eram chiar în clasa
1: Alin spune a treia. Cămașa albă cu sigla școlii, atât. Ai libertate să le iei de oriunde și să pui sigla.
0: Da, o chestie de genul ăsta... Că blugi poartă toți,
1: exact.
0: Da? Și vin blugi sau niște pantaloni de culoare asemănătoare, da? De culoare denim, ca să zic așa, și o cămașă albă. Nu cred că e ceva fantastic.
1: Da, o cămașă albă, cred că are toată lumea, adică nu e...
0: Sigur că fetele își vor pune o cămașă albă înodată aici, ca să se vadă și buricul cu cercelul, nu toate, unele. Că știi că, în general, cam ăștia protestează pe chestia asta. Sau domnișoarele astea protestează, care se simt închistate că nu mai pot să vină să-și etaleze siluetele, mă rog, unde e cazul de siluete, hainele, nu doar siluetele. Da. Da. Da.
1: Dacă tot suntem la treaba cu școala, cu uniformele și cu elevii, fii atent, decizie din Italia. Consiliul de Miniștri a aprobat decretul lege privind educația care prevede o limită de 30% pentru anumite categorii de elevi străini în clase și interzice participarea la activitățile școlare cu fața acoperită, prin văl sau prin orice altă modalitate care împiedică identificarea. Pentru încălcarea regulii sunt prevăzute amenzi cuprinse între 200 și 1000 de euro. În cazul în care încălcarea este comisă de un minor, amenda va fi aplicată părintelui. Tu îți dai seama ce probleme au ei dacă limitează la 30%. Adică dintr-o casă de 30 nu ai voie mai mult de 9 străini. Îți dai seama câți imigranți sunt acolo și câți i-au dus la școală?
0: Da, e adevărat.
1: E o problemă foarte serioasă. Nu avem noi, dar da. În Italia și Franța e, și Germania, că nu e departe nici Germania.
0: Da, mă, pe vremea aia uniforma era însoțită de matriculă. Astăzi nu o să mai fie cu nicio matriculă. Stai tu liniștit.
1: Te vedea în autobuz că făcea nu știu ce și zicea 493 de la școala 178.
0: În Anglia, mă rog, probabil că în Marea Britanie, nu doar în Anglia, toate școlile au uniforme personalizate și se cumpără de către părinți.
1: Da,
0: nu suportă școala.
1: Așa o fi regulă.
0: Bine, în Anglia nici prea există, în ghilimele, cultul subvențiilor. Am mai discutat noi că Anglia este singura țară din astea cunoscute de noi, din Europa, care nu are proprietate asupra trenurilor. Are proprietate doar asupra șinei.
1: Da, da, da.
0: Deci statul, regatul deține proprietatea, așa, dar tot ce circulă deasupra este privat și nu există subvenții. De asta românii care s-au dus prima dată acolo au fost șocați. Metrou nesubvenționat, trenuri nesubvenționat, totul e nesubvenționat. Sigur, ori exista poate ceva. Dar nu există în Europa, tu pe unde te duci, localnic, copil, elev, bătrân, peste tot există un soi de subvenție. Englezii nu prea au avut pe astea, că ei au fost cu capitalismul tecerist, ca să zic așa, conservator, știi? Da, bine, ok. Bun. M-a întrebat cineva cine erau aia care au făcut bullying pe vremea aia. Nu pot să zic pe post că se interpretează.
1: Da.
0: Bună dimineața! Dar pentru învățat când se mobilizează elevii?
1: E bună și asta.
0: E bună și asta.
1: Și apropo de învățat, avem o știre de la Iași, de la Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad, din Copou. La 87 de ani, Viorel Pintilescu a început cursurile Facultății de Agricultură din cadrul acestei universități. Deci nu e glumă. Viorel Pintilescu a devenit primul candidat înscris la admitere și a fost admis la biologie. Octogenarul a trecut de

0: Moțiile începerii facultății fără probleme.
1: Da, ce pot să spun?
0: Bătrânul student, cum sună?
1: Care că e o prostie.
0: Spune că materia
1: e inedit, dar
0: eu, nu se pare dificil.
1: Inedit, dar prostie.
0: Nu, cred că nu are ce face.
1: Bine, dar tot o prostie e. Iartă-mă, nu te supăra. Adică
0: omul vrea să studieze pentru viața care l-a, pe care l-a așteptat.
1: Viața de după, nu?
0: Viața de după.
1: Acolo îi se va cere diploma,
0: exact,
1: nu? Sau ce?
0: La intrare.
1: Da. Nu, e o prostie. E inedit. Adică e inedit,
0: e și fotografie,
1: da? Păi așa cum a fost și inedită situația, cum o chema, mă? Adriana Iliescu, de-a născut la 67 de ani, nu? Adică aventuri... Mă, mai trăiește?
0: Mă, cred că da.
1: Păi și cât se... Păi, au trecut mulți ani de atunci.
0: Eu știu. O fi murit?
1: Nu știu.
0: O fi murit.
1: Adriana Iliescu.
0: Acum nu era atât de... notorietate atât de mare încât să fie o știre, nu?
1: Păi era o știre mare atunci.
0: Nu, atunci, dar zic când a murit. Dacă a murit.
1: Ba, e o știre din 2025.
0: Așa.
1: Mama asta este născută în Craiova, frate.
0: Da.
1: În 38. Mamă, băi, pe numai în Dolj puteau să facă, să, ia, să apară ceva de genul ăsta. Na, ca să mă iau și eu de ăștia care zic tot timpul ceva de Gorj.
0: Gorjile pământ sărac.
1: Și că trăiești o viață liniștită. Iar Eliza a împlinit 20 de ani anul trecut, anul ăsta.
0: Deci știrea aia veche e de 20 de ani.
1: Da? Nu, anul trecut am plinit 20 de ani. Deci 21 de ani. Studia la două facultăți. Da. Ok. Bun. Băi că e pe recepție, da. Nu știu dacă aș asculta. Să mai mă lăsați cu Doljul vostru și să vă las tot timpul de Gorj. Că altceva nu știți, bă, frate. Dar Craiovița și cu... cum îi chema pe ăla? Caiac? Îi ții minte pe ea? Caiac, da. Cimino și toți aia nu erau din Gorj. Erau de la voi, din Dolj. Așa că... Bun, ca
0: auzi,
1: să ne...
0: Am vorbit noi de Dachi și de alea. Aici e cu Dolj, Gorj. Mai există vreo altă? Dolj și Gorj.
1: Cu
0: J? Cu J.
1: Era... Nu, era George Voicu.
0: Voicu, da, da. Actorul, da.
1: Actorul, da.
0: Chiar mai e ceva cu Orj? Dolj, Gorj,
1: Jemala la Gorj. Știi cum era? Pă, când eram copil, Jemala la Gorj.
0: Deci Dolj, da. Gorj și Gorj.
1: Marian, eu zi mă și tu ceva.
0: Nu, mă, Borș nu e altceva, Borș.
1: Dreptate pentru Steaua. Strigă și tu ceva în dimineața asta.
0: Măcar emoții pentru mâine, lasă-l în pace.
1: A, da, pentru mâine?
0: Păi nu joacă... A, e pauză
1: e
0: acum.
1: E pauză, da. Băi.
0: Au meciuri amicale, stai liniștit. Măcar aici să bat.
1: Bine, hai să luăm o pauză, domnul Marian.
0: Haide, domnul.
1: Pentru că ieri, de exemplu, am avut, căutam memetiral și n-am găsit, că nu se mai fabrică, după ce, ce a fost în presa românească după ora sportivă, după ora 15. Deci ce a fost, na, fratele meu, deci, astăzi știi că începe papa vizita în Franța. Nu se compară cum este, cum a fost ieri momentul acela de la ora 15, reliefat în presă. Deci papa n-are
0: vrei
1: treabă cu atenția
0: ceva?
1: Asta în Franța.
0: Alegerea orei 15 a fost foarte bună.
1: Bă,
0: când aleg... că seara a venit Hagi după aia seara.
1: Păi da, da, eu aș fi făcut o lansare, cum fac ăștia, știi? Mai făceau președinte, când se făcea politică fără să înjure toată lumea, apărea președintele sau primul ministru pe la ora 19, când începea
0: era
1: jurnalul,
0: la
1: știi?
0: Rating, să facă
1: la rating, da. E, a făcut, da. A făcut-o la ora 15.
0: Foarte bine că a făcut-o la ora 15. Ne-a umplut timpul.
1: Nu mi-a umplut mie deloc, vi l-a umplut vouă. Păi, păi v-ați apucat să scriți editoriale,
0: dacă
1: uitat, chestii.
0: Dacă te-ai uitat și te-ai...
1: Nu, am citit. Păi am citit vezi? Un pic. Nu, am văzut titlurile.
0: Cenzurează-te, domnul Maricescu.
1: În afară de ce ai scris tu, n-am citit, frate, nimic restul.
0: Eu?
1: N-ai scris tu?
0: Ce să scriu? N-am scris nimic de fericit.
1: Păi n-a fost la tine cu reghe?
0: Ce a fost la mine cu reghe?
1: Bă, stați așa că...
0: Nu am scris de reghe, am avut un interviu cu Falemi.
1: Păi la Falemi?
0: A, da.
1: Păi
0: da.
1: Și a zis că ăsta ucide campionatul,
0: da,
1: în vară,
0: atent,
1: în primăvară.
0: Nu în 10 etape, în vară.
1: Da, deci prima dată m-am enervat și după aia am râs de nervi.
0: Dar știi de ce?
1: Da.
0: Adică încerc să-mi explic.
1: Da.
0: Falemi știi că e un fan din ăsta cu fitness. Cu...
1: Așa și?
0: Și el acum dacă vine reghe care a făcut cu TRX cu astea, el
1: da.
0: Crede că se rezolvă problema, înțelegi?
1: Da, bine.
0: Și cu Nobel.
1: Auzi, dar cum se cheamă luptele alea? RX sau cum se cheamă?
0: RFX.
1: Păi să le facă cu RF, cu alea, unde a fost și aia Floricica dansatoare.
0: Știu, dar ăsta e TRX, e altceva.
1: Păi nu cont,
0: Și nu e cu bătăie aici, trebuie să tragi de elastici.
1: Bine, Marian, scuze-ne pentru această paranteză.
0: Acest intermezzo.
1: Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarilor.

0: Tari numărul 82A în orașul Voluntarii lângă Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața,
2: bună
1: prieteni.
2: Dimineața.
1: Da, aveam o discuție lipsită de principii cu domnul Nazare.
2: Neprincipiale, da.
1: Da, așa zic, lipsită de principii. Pentru că domnul Nazare încearcă să-mi spună ceea ce eu știu. Adică nu mă miră. Da, vezi, asta e problema, Daniel, în orice lucru. Că ne obișnuim cu lucrurile proaste. Da. Asta e o mare problemă în general a noastră, a românilor.
2: Știu.
1: Și cred că și a omenirii până la urmă, că asta e. Da. Adică, pe principiu, da, asta se vinde, nu facem nimic altceva, să vindem și altceva, să încercăm să promovăm și altceva, pentru că asta se vinde. Păi dacă asta se vinde, asta le dăm.
2: Gândește-te că ești la piață și tu vinzi prune stricate ieftine și altul vinde prune...
1: Nu merge, bune. Deci comparație, comparație e deplasată.
2: Păi nu, dar dacă ăla vinde mai mult, vinzi și vinzi mai mult,
1: pui stai puțin.
2: Nu mai pui conopidă.
1: Eu am, tu ai făcut comparație între produse proaste, stricate,
2: da,
1: și produse bune, da, nu zic neapărat, da, extraordinare.
2: Da.
1: Ori acum se vinde un singur produs,
2: da,
1: deși sunt și alte produse bune, nu sunt stricate pe piață,
2: știu,
1: pe piața presei sportive.
2: Da.
1: Păi da,
2: cam atunci, piață.
1: Păi și eu ce conopida să fac?
2: Se vinde mai puțin, nu știu.
1: Da, mă, ideea este următoarea. Și la TV, dacă s-ar spune lucrurile astea pe care le spunem noi, asta nu înseamnă că și-ar pierde din audiență. Da, dați în continuare știrile alea. Dar voi spuneți, domne, măcar fiți sinceri. Așa o destăinuire a presei. Știu că toți, unii ar vrea și altceva. Oameni buni, dar asta se cere. Asta e, și noi am vrea să vă dăm altceva. Un moment de ăsta de sinceritate, ca în, mai ținite pe Decebal din Titanic Vals? Vă rog frumos, nu mă alegeți. Și l-au ales.
2: Eu sunt unul dintre jurnaliștii care dau și altceva sau nu?
1: Tu ești, mă, dar
2: da,
1: ești o floricică, nu dansatoare, ești o floricică.
2: Da. Eu sunt de părerea ta,
1: da,
2: dar pe ansamblu nu e cum vrem.
1: Oameni buni, ieri era un dezmăț grețos pe toate. Am înțeles, e un eveniment, îl scoți în prim plan. Bă, dar după aia au curs, eu nu m-am uitat la eveniment pentru că știam ce o să urmeze pe site-uri. Deci cred că erau câte 5, 6, 7 știri pe un singur site care derivau cumva din conferința aia de presă. Da. Înțelegi ce vreau să spun?
2: Înțeleg foarte bine.
1: Înțelegem
2: foarte bine.
1: Am văzut și presa din străinătate care are și acest obicei. Dar la noi să știi că se întrece orice măsură din punctul ăsta de vedere.
2: Pentru că la noi lumea nu este dornică și de alte lucruri.
1: Atunci,
2: din păcate,
1: își merită soarta. Românule, îți meriți soarta.
2: Aș dori și eu ca un articol de volei. Uite, eu am făcut un articol de volei.
1: Nu se citește așa ceva, mă.
2: Tu știi cât
1: păi știu, mă, păi, dar ce să
2: și nu am o frustrare atunci.
1: Tu ai o frustrare și mai mare.
2: Păi asta spun.
1: Da, dar ce să faci,
2: mă? Și scrii o prostie care face trafic și scrii un lucru la care ai muncit 2 sau 3 ore și face 2000 de vizualizări.
1: Așa este, așa este.
2: Și atunci ce faci? Te lași?
1: Păi așa,
2: sau
1: exact
2: treci peste moment.
1: Când l-au văzut pe ăștia, pe Gigi, că face avere, da? Cum a făcut el. Au vrut și să facă,
2: da,
1: la fel avere.
2: A mers la Gigi
1: simplu,
2: în ligă,
1: simplu,
2: au,
1: da. Păi, exact așa, da. Ok, bine. Domnul Marian, dumneata, de cu NATO și fatul profesionist, nu prea ai să comentezi că nu prea se poate.
2: Bine, hai să mergem la substanță, domnul.
1: Ca să vă enervez pe toți, ne scrie pe toți, da, pe unii. Scrie Dan din Franța. Deci, bă, asta e cel mai tare mesaj pe care l-am primit de multe luni încoace, că FCSB este adevărata steaua 86. Deci,
2: cine a zis asta?
1: Dan din Lambal. Deci, probabil că de la furtunile din nordul, da, Franței.
2: Că a zis vreun oficial.
1: Deci, păi nu, ascultătorii noștri, apropo. Deci, nu mă, măcar spunea că FCSB e adevărata steaua. Steaua 86. Nici mai mult, nici mai puțin.
2: Și Lambal e în Spania, nu e în Franța. Ce zici?
1: Ce tare e asta, bun.
2: Nu,
1: zi Marea Britanie, că e spre...
2: Da. Poți să zici și eu așa?
1: Ba da,
2: păi
1: zic, zic,

0: că e Marea Britanie. Așa, da.
1: Bun, hai să mergem la substanță. Bă, cea mai bună întrebare, că l-am criticat data trecută pe Alin Grigore, a pus-o el acum.
0: Știi, vorbesc serios, Steli, FCSB-istul Alin Grigore.
1: A zis, domne, ce argumente aveți să spuneți că după 10 etape veți fi pe primul loc?
0: Da, dar n-a răspuns la asta.
1: Păi n-a răspuns că s-a enervat, ai văzut?
0: Da,
1: a zis să-ți răspund și eu pe tonul tău, sau nu știu, am avut o chestie din asta.
0: Nu, pe el a zis că el nu comentează ce zice patronul. Că de fapt de la patron a venit asta cu 10 etape. Sau n-a fost de la patron?
1: A fost și de la patron, dar și el a, că el i-a spus patronului.
0: A, că el i-a zis patronului.
1: Dar Gigi l-a dat de gol, de fapt, știi?
0: Da,
1: băi,
0: da.
1: Mi-a spus Reghe că în 10 etape cu echipa asta, dacă bine pregătită, suntem pe primul loc. Și am zis, bine, băi, Reghe, dacă tu zici așa, așa facem.
0: Da, ați spune cineva, Spiridon Exulescu era în Titanic, e adevărat, Decebal cred că era Fisu. Am greșit eu, într-adevăr, Spiridon, normal că Spiridon Exulescu era, dar Fisu era Decebal, nu? Parcă așa, da, așa e. Corect, corect, corect, zi, nu puteam să las, am greșit flagrant.
1: Știi care e chestia? Reghi mi s-a părut mai nervos ca meme. Meme a fost foarte destul.
0: Vezi ce zen am fost, eu n-am urmărit, doar am citit ce s-a scris.
1: La mine ăsta a fost paradoxul. Meme mult mai calm, liniștit, fă, așa. Reghi e deranjat de niște întrebări, adică sigur n-a arătat, dar se vedea că nu-i conveneau, știi?
0: Păi Meme în sinea lui știe că Reghi nu va reuși și atunci e liniștit. Mamă, cum am băgat-o pe asta.
1: Da, nu, cred că își dorește.
0: Că își dorește una, dar știe că nu va.
1: Bine, la el e ca la ruleta rusească, știi, pac, unul n-a reușit, următorul. Știi, tot așa. Până reușește ca să-și aroge el meritele, știi?
0: 250 de meci în cupele europene.
1: Trebuie să depășească borna de 200.
0: Așa, corect, ai dreptate.
1: Dar nu știm când.
0: Da. Hai, punctează, că văd că l-ai urmărit, ai sorbit cuvintele celor doi.
1: Conferința, am citit ce a spus și am
0: nu,
1: văzut
0: zi, serios
1: pasajul
0: acum.
1: La respectiv.
0: Atât. Da. Bun. Știi ce m-a deranjat din ce am citit? Faptul că el vrea să dea senzația că este un alt antrenor, nu față de fostul Reghe, un alt antrenor față de toți antrenorii din lumea asta. Majoritatea antrenorilor care au avut la un moment dat performanțe chiar îndelungate, nu e cazul lui, că perioada a fost destul de scurtă, la un moment dat s-au consumat și n-au mai putut să facă altceva. Și exemplele sunt multiple. Adică nu trebuie să, cu excepția lui Guardiola, care a ținut-o totuși cu rezultate și pentru că s-a dus la echipe grele tot timpul după Barcelona, restul toți au avut probleme și nu au mai revenit. Iar Mourinho, sigur că e exemplu cel mai de soi. În condițiile astea, tu vii și îmi spui că tu ești aici. De ce? Care sunt argumentele alea de Reghe Camp din 2013? Poate performa în 2027 sau 2028, când antrenori excepționali de pe planeta asta n-au reușit să mai facă lucrurile astea. Adică, care e de fapt argumentul? Doar că vine la FCSB și că trebuie să dea bine cu totul? Că el va face și va rupe, să spună Falemi că ucide campionatul în primăvară? Bă, chestiile astea sunt de noaptea minții, mă, nu te supără. Ucide campionatul în primăvară. În primul rând, că este... Mie mi se pare că în momentul de față, eu nu zic de doar două echipe care joacă cel mai bun fotbal din campionat. Dinamo și Craiova. Iar una e și campioană. Mi se pare că este o jignire adusă acestor două echipe. De parcă n-ar exista... Ăia ori să stea, nu ori să mai joace nimic și o să vină cu TRX-ul, bagheta magică și trasul de corzi și o să ucidă campionatul. Băi, atitudinea asta este deranjantă, mă.
1: Pe mine opinia asta nu mă deranjează prea tare, că sunt multe prostii care se spun.
0: Da.
1: Mă deranjează altceva.
0: Zi.
1: Falemi, pe de-o parte, spune că Baciu e foarte bun și că nu trebuia dat afară, dar echipa n-a mers, iar acum... E foarte bun și
0: da,
1: Reghe,
0: asta e,
1: știi, adică nu are logică.
0: Nu, bă, asta este chiar de noaptea minții.
1: Baciu e prost, n-a făcut treabă, bă, și vine ăsta și o să facă treabă.
0: Da,
1: asta are logică,
0: da,
1: nu?
0: Da. Păi nu, asta e chiar Baciu, de categoria Emil Bobu.
1: Da. Asta dacă n-a făcut Baciu treabă, nu o să facă nici Reghe după principiul ăsta, nu? Că ambii sunt buni, nu?
0: Ai, Doamne Dumnezeule, da.
1: Fire,
0: sigur că...
1: Mare e grădina ta, Doamne.
0: Nu, dar dintr-o dată s-a trans... Băi, eu cred că a venit Mesia la FCSB. Eu așa văd, din ce am citit ieri, mi s-a părut că a venit Mesia la FCSB. N-a venit un antrenor care cândva, în viața lui, da de mult, a avut niște performanțe. Că de la performanțele n-a mai avut niciuna. Nu vreau să-l asemăn cu Șumudică. Pentru că Șumudică a fost o chestie ciudată acolo. Aici a fost o chestie studiată, frumos făcută, cu fizic, cu pregătire, cu de-aia, cu de-aia, cu presie. A fost altceva. Dar ce a mai făcut de atunci? Adică a uitat ce făcea atunci sau a fost o întâmplare?

0: Sau a avut niște jucători prea buni atunci?
1: Băi, nu știu ce să zic.
0: De ce n-a mai făcut mă și prin altă parte? Asta e întrebarea. Nici pe departe, nici pe departe. Acolo juca, atunci dacă e să comparăm FCSB, cum să spun, impresiona pentru că juca un fotbal foarte modern. Că de atunci, da, din perioada aia fotbalului clopist, cum îi zic eu, să juca cu pressing-ul ăla, cu gegenpressing, cu recupera mingea, era o chestie foarte mișto și ți-aducea aminte de echipele de afară. De ce pe unde s-a mai dus după aia n-a mai făcut treaba asta? Aici e întrebare. Și de ce o să o fac acum? Când are jucători mult mai slab la dispoziție.
1: Eu mai am o întrebare.
0: Da.
1: Știi că revin în campionatul intern fotbaliști care au fost golgheteri și așa mai departe. Omrani, Bochila, care la revenire, cum ar veni, da?
0: Da.
1: Ei nu au mai dat atâtea goluri, n-au mai jucat atât de bine, aveau 7 kg în plus, aveau 7 ani în plus, sau 5 ani. Așa e și la Reghe. Nu înseamnă că dacă ai fost bun într-o anumită perioadă, acum dacă vii a doua oară o să ai succes. Eu pot să dau exemple, 10 sute, în care a doua oară n-a fost ca prima oară. Când ai avut succes prima oară, dacă unii n-au, vin de două ori și n-au succes
0: ai
1: de două
0: dreptat,
1: ori, sau vin, unii, vin odată, n-au succes și după aia când vin a doua oară, au succes.
0: Da.
1: Spune și mie, în România, nu merge mai departe, ce antrenor care a revenit la o echipă,
0: da,
1: după ce a avut succes la echipa aia, a confirmat și a doua oară?
0: Da, uite, încă un argument. Eu am vrut să fiu mai, să extind-o, dar tu vii cu o chestie mai simplă, să zicem așa, da? Care? Cine? Unde? Când? Să auzim răspunsurile.
1: Da, nu știu. Rednic a venit la Dinamo de nu știu câte ori după ce a luat titlul. A mai făcut ceva?
0: Nu, n-a mai făcut ceva. A retrogradat cu echipe. Ai uitat?
1: Da.
0: Bun. De asta zic și Rednic era totuși un antrenor mult mai galonat decât Laurențiu Reghecamp, da? Adică și prin străinătate a făcut ceva.
1: Da.
0: N-a făcut la Standard Liège ceva?
1: Excepție e Dan Petrescu, într-adevăr. El a plecat de la CFR și când a venit a mai făcut treabă. Da.
0: E singurul. Este singurul.
1: Dacă mai e vreunul, nu știu.
0: Da, mai e vreunul? Eu nu țin minte să mai fie vreunul. În afară de Dan Petrescu, nu mai știu.
1: Da.
0: Da. Da. Șumi Gâlcă, Edi Iordănescu, toți la fel ca Reghe. În sensul că n-au mai avut performanțe. Bine, stai, Edi Iordănescu a avut performanțe cu echipa națională. Stai puțin, dar Edi a câștigat vreun titlu? N-a câștigat. Ce, la Cluj n-a câștigat titlul? La CFR?
1: N-a stat până la sfârșit, mi se pare, nu mai știu.
0: Nu știu, el n-a luat titlul. Nu. El n-are titlul național ca antrenor, nici ca jucător. N-are. El rămâne cu realizarea de la echipa națională, cu calificarea și cu trecerea de grupe. Da,
1: și cu imaginea de antrenor intransigent.
0: Sigur.
1: Are o anumită conduită, adică nu se poate compara cu...
0: Lasă, Gigi Mulțescu. Ce a câștigat Gigi Mulțescu? Spuneți-mi și mie ce a câștigat Gigi Mulțescu în viața lui ca antrenor.
1: Tocmai că da, ei se spunea smurd.
0: Deci,
1: altfel îi spunea.
0: Deci Gigi Mulțescu mi-l pui aici ca și cum n-are treabă cu...
1: Numai în 2021 a câștigat cu CFR Edi.
0: A câștigat până la urmă?
1: A revenit la CFR Cluj în decembrie 2020 și a prins finalul, mi se pare.
0: A prins finalul?
1: Da.
0: Mă rog, hai să zicem că are un titlu acolo.
1: A prins finalul și știi că a jucat Supercupa și a plecat în prima etapă, dacă ți-aduce aminte. Sau a doua
0: etapă. Stai puțin, dar el după, cu Malmö, când a plecat? După ce a luat titlu? Ba ăla a fost, nu? Când a fost cu Malmö, cu înfrângerea aia. Înseamnă că rămăsese, mă.
1: El a rămas la Supercupa, a luat și Supercupa și în prima etapă sau a doua a plecat. Nu știu ce
0: s-a întâmplat. Fusese deja eliminat cu Malmö sau ceva de genul.
1: Ceva a,
0: așa. Bun, deci a luat campionat.
1: Da,
0: okay. De acolo venea confuzia, știi? Da. De la perioada aia cu Malmö, da. Da.
1: Da, asta e acum.
0: Da.
1: Știi de ce cumva pentru Gigi e bine? Că el știe că Reghe i-a luat campionat odată de două ori. Și are o siguranță, știi, decât să-l ia pe unul gen Baciu, Todoran, Petrea,
0: acum,
1: care n-au făcut nimic.
0: Deci, știi, teoriile nu ne amintică, una e una alta, este evident că e de preferat lui Baciu. Nu se pune problema.
1: O experiență, a luat timp,
0: nu se pune problema că alegerea, de exemplu, e rea. Este cea mai bună alegere din toate pe care le-a făcut în ultimii ani. Aia cu Rădoi n-o pun la socoteală, că oricum era o chestie temporară și neserioasă. Ăla nu vrea să fie plătit, știa că o să plece. Da. Dar față de că a câștigat cu Haralambus, asta e partea a doua. Dar când l-a pus pe Haralambus, nu părea deloc o alegere bună.
1: Nu știa nimeni.
0: Dar altfel, sigur, față de ce s-a perindat pe la FCSB cu, nu știu, Teja,
1: Todoran, Petre.
0: Da, el este alegere corectă.
1: Bogdan,
0: dar de aici

0: aici aș până la a ne spune deja că norii se vor degaja, va fi precum Moise care a dat marea la o parte ca să treacă poporul ales? Iartă-mă, tată, dar e mare diferență.
1: Îți spun care e și logica lui Reghe. Reghe a văzut că s-au adus niște jucători buni și el crede că dacă face o pregătire foarte bună, poate câștiga campionatul. Totuși FCSB are

0: fotbaliști care să nu se accidenteze. Că asta e problema. Că și Tănase a avut momente când s-a accidentat. Dar când, dacă mi-aduc eu bine aminte, pe vremea lui Reghe, nu se prea accidentau. Greșesc?
1: Nu, nu, păi nu. Dar hai să vezi și aici o chestie pe care putem să o discutăm. Deși suntem, eu sunt vinovat, principalul vinovat, pentru că trebuia să vorbim doar despre echipa națională astăzi.
0: O să vorbim.
1: Dar mi-asum această, această vină, că nu vorbim de echipa națională acum. Dar nu se poate. A avut succesul. Mă, ăsta Neubert e același om până la urmă. La fel cum și Reghe, că am fi același om. Neuber n-a mai avut niciun succes din punctul ăsta de vedere al pregătirii fizice. Deci singura perioadă în care într-adevăr făcea diferența pregătirea fizică așa evident, a fost acea perioadă. În rest, Neuber, că a rămas la FCSB, că s-a întors, nu mai vedea același lucru. Pregătirea fizică nu o făcea Reghe Kampf. Încă o dată, o făcea Neuber. Adică Reghe Kampf fișucat el în Germania, dar pregătirea fizică o făcea Neuber. De ce Neuber, după atâtea eșecuri, an la rând, dintr-o dată redevine Neubertul din 2013 sau 2014 sau cât
0: stai
1: era?
0: Stai puțin, că Neubert între timp, până să se întoarcă acum în vară, știi că el a fost plecat?
1: Da, știu că a fost.
0: A plecat cu Haralambus, am impresia.
1: Da, și n-a făcut treabă nici pe acolo pe unde s-a dus.
0: A mai fost plecat odată.
1: Păi...
0: Nu, nu, zic, a plecat de la FCSB.
1: Știu, mă, știu, da. Dar n-a făcut treabă pe unde s-a dus.
0: S-au rugat Meme de el și cu Baciu să vină înapoi. Au mări salariu.
1: Știu da? Și asta, da.
0: Și, în fine, acum vedem dacă...
1: Adică vrei să-mi spui că, de fapt, trebuie să fie ăștia în cuplu ca să aibă succes amândoi. Adică...
0: Asta a spus Falemi, că ei doar în cuplu funcționează.
1: Așa.
0: Pentru că ăsta este foarte bun Neuber, dar n-au știut antrenorii respectiv ce să ceară de la el.
1: Da,
0: m-a cerut Reghe.
1: Bun. N-au știut
0: antrenorii. Și-a dat exemplu că dacă aduci un inginer specialist de la Toyota să strângă roțile la un service din România, nu are același randament.
1: Asta mamă, ce comparație
0: argumentul,
1: proastă.
0: Argumentul lui
1: bă,
0: Falemi.
1: S-a terminat cu Dacile, domnul Falemi. Nu mai suntem cu Dacia 1300 în care își băga nasul oricine.
0: A spus că la Toyota ai nevoie de un șef bun. Nu poți să vii un șef de la o altă companie să-l pui șeful specialistului.
1: Băi, vrei să spun ceva? Șefii de companii la auto se mută de la o firmă la alta. De la una japoneză la una chineză, de la una francezească la una... Așa că de asta... Bă, și la asta se pricepe chimie. Falemi, mă, fratele meu.
0: Nu e chimie, domnul.
1: Bă, nu tragem de fiare și nu jucăm nici tenis. Și la asta se pricepe Falemi. Băi, fratele meu, mă, nene. Da, vă rog frumos. Așa, revin la cei doi. Bun, am înțeles, funcționează doar în cuplu. Ok, bun. Dar separat nu funcționează niciunul.
0: Da, cam asta era ideea.
1: Păi nu, ideea e așa. Neubert era cel mai bun preparator fizic de pe planetă, dar singurul care a știut să-i ceară ceva cu care a lucrat a fost Reghe Kampf. Ok, Reghe a plecat. Reghe de ce n-a știut să le ceară și altora pe unde s-a dus ca să aibă rezultat?
0: Nu l-a avut pe Neubert.
1: Aici a vrut să
0: fii atent, da, el a vrut să-l ia, dar n-a vrut ăla să vină. Și acum s-au întâlnit, vezi?
1: Cum zice cineva, auzi? Băieții o arpă simbioză, băi.
0: Dar fii atent, dacă a zis de demisia Neubert.
1: Da,
0: și eu acum o prostie spun.
1: S-a terminat. Deci toată construcția lui Falemi a plecat.
0: S-a prăbușit.
1: Să știți că nu zicea nimic de Falemi. Dar eu l-am citit pe Nazaris Daniel, că altfel nu mă băgam eu pe ce spune. Dar când am văzut că ucide campionatul, am zis, bă frate, stai așa puțin că e de homucidere aici și e o problemă.
0: Crezi
1: e o problemă.
0: Că fanii FCSB s-au îmbulzit să dea click când au văzut acest titlu? Că Reghe va ucide campionatul?
1: Mă, eu nu cred că s-au mulzit toți. Că să știi că nu sunt și toți, foarte mulți fani FCSB care judecă. Asta e.
0: Și unii care nu citesc.
1: Și unii care nu citesc, că ea nici nu citesc, nici nu judecă.
0: Cei mai mulți, din păcate.
1: Zice Noni, non ce due senza tre.
0: A zis-o Meme ieri la conferință.
1: A zis-o și asta.
0: El este un fan al fotbalului italian și îmi permite să spun această frază.
1: Bă. Vă mulțumesc că existați, mă. Mă, fraților, și nu mai mă opresc. Când Ali Bek era să se întoarcă prima dată, a doua oară, nici nu mai știu de câte ori s-a pus problema cu FCSB, ce a declarat ăsta non ce due senza tremă? Ăsta, bă, costă 90 de meciuri.
0: De multe că nu mi-am aduc aminte. Zi-mi tu acum.
1: Eu nu vreau cu ciorbere încălzite. Păi Reghe Kampf, de ce nu e o ciorbăre încălzită, mă, că pe unde a fost n-a făcut nimic.
0: Știi că unele
1: supe
0: sau ciorbe se mănâncă și reci. Da?
1: Ala, asta că... e aia spaniolească, da? Făcută din roșii.
0: Acum
1: da.
0: E supă de roșii.
1: Băi, da, Dumnezeu.
0: Știi cum e? Eu la Meme...
1: Supă la plică, o zice cineva.
0: Eu la Meme da. Și la Mitică.

0: Dragomir. Aș face nu o carte, două cărți, una, un volum pentru unul, un volum pentru unul, cu tot felul de prostii pe care le-au spus de-a lungul timpului și lumea crede și ei cred că lumea uită.
1: Să știi că e foarte bună propunerea.
0: Bine, acum
1: așa cum Radu Paraschivescu a făcut o culegere de exact, genul, așa ar trebui făcută și cu asta.
0: Știu, dar până la urmă stau să mă gândesc și la Copacii Patrii, știi?
1: Dar de ce le facem? Le facem online, facem ediție online, fără să
0: da,
1: o mai tipărim.
0: Uite, așa, da.
1: Ca ești să de acord
0: mai...
1: cu mine?
0: Păi nu, dar n-are rost să tai copacii ca să-l
1: acum,
0: prostile.
1: Aici vreau totuși să nu fii, adică nu că, să nu cazi în ipocrizie. Nu, mai, nu se prea mai taie copaci, se reciclează hârtia. Știu, deci o facem da. Pe hârtie reciclată de aia. Cum e Maria? Mai maronie, așa, nu?
0: Auzi?
1: Așa, o facem pe de-aia.
0: Mie mi-ar părea rău și de trei scânduri, să știți, pentru chestia asta.
1: Dar n-ai auzit că pune facem pe reciclată. Ce-i zic mai zi odată?
2: Săpara manuscris.
1: Săpara manuscris, că știi că așa e. Păi toate cutiile alea care vin la... când faci comandă, vin acasă. Ai văzut că-s maronii. Știi ce-s maronii? Că toate-s reciclate.
0: Da, da, da.
1: Așa, și vorba lui, dacă facem o culegere pe hârtie maronie din spusele celor doi, o să pară manuscris. Poate chiar a papirus, aș putea spune. Papirus pentru Tutankhamon.
0: Mamă, câte mesaje am avut.
1: Și că Nazaris, bine că n-ai zis patru scânduri, zice Noni.
0: Nu, două am spus.
1: Vai de capul meu. Da.
0: Nu fiți răi.
1: Și că nu mai îmi vedeți mesajele, o fi blocat... Da, nu vrem să ți le citim.
0: Nu, sunt multe.
1: A zis că de la Toyota nu se mută nimeni.
0: Gen. Bună dimineața, cartea se numească Memicisme și Miticisme. Memisme și Miticisme.
1: Auzi? Deci ai zis... Mai zi o dată.
0: Cum?
1: Memisme, că n-am
0: și,
1: apucat să
0: și Memisme și Miticisme.
1: Bun. Și fii atent. Deci ăsta e titlul.
0: Da.
1: Memisme și dedesubt.
0: Prefață de Daniel Lazar.
1: Lasă nu la prefață. Știi că la unele cărți există un subtitlu mai lung, ziua în care l-am omorât pe tata, sau o chestie de genul ăsta. Pentru că lumea nu prea înțelege ce-s memisme și miticisme, subtitlul ar fi așa, de la 190 de meciuri în cupele europene.
0: De la cum era aia? De la Bârca la Viena?
1: Așa,
0: nu?
1: De la 190 de meciuri, la, stai cu imobiliarele, cum să zicem? La prorocirile... oracolului din Bălcești. Bagă de asta, nene. Și să vezi ce se vinde manuscrisul ăsta cu toate perlele. Și nu doar perle, sunt și lucruri nasoale. Ca cu o viață în carton și alte chestii.
0: Personaje de genul ăsta ca Meme și Mitică sunt multe în fotbalul ăsta.
1: Da, știu că
0: dar nu toți au spus prostii. Adică mi se pare că Giovanni Beccari n-a spus atât de multe prostii.
1: Nu, Giovanni Beccari a făcut lucruri urâte.
0: Da, știu.
1: Gen scuipat și alte chestii.
0: Dar nu s-a spus,
1: doamne,
0: ăla valorează 100 de milioane.
1: Da,
0: sau pe ăsta o să ajungă la Real Madrid. Sau într-o cutie de carton.
1: Astea sunt maxime pe care le-au scos ei în ghilimele. Da, maxime.
0: Mircea Sandu n-a vorbit prostii niciodată. Adică a fost cât de cât...
1: Da.
0: Dar astea, cei doi sunt personaje din fotbal, adică foarte activi.
1: Păi, vezi de treabă că l-ai supărat pe Gabriel. Avem mulți Gabriele, asta
0: e. Că l-am supărat pe Liceanu, ar fi o problemă.
1: Deci, la început ați discutat de educație.
0: Așa.
1: Acum o țineți numai în miștori. Aștept să schimbați subiectul, să vă ascult despre echipa națională. Măi, tu ai ascultat ce am spus? Dă vina pe mine, pe domnul Nazar. O să vorbim despre echipa națională. Și pe tine vrei să dea vină?
0: Da,
1: și pe el că a făcut interviu cu Falemi.
0: Da. Și am rupt traficul.
1: Of, Doamne Dumnezeule. Da. Oameni buni, dar pe cuvântul meu.
0: Dar să știți că educație se face și cu ironie și cu autoironie.
1: Să-i mulțumim ascultătorului Daniel, nu tu. Ascultătorul care ne zice, dar miștorile sunt mișto. Mă, și nouă ne plac. Să râdem de glumele noastre, ca Băsescu, așa, știi? Da, hai că am făcut niște miștori mișto. Marian, ai râs și tu. Bă, dacă când Marian mai... Tu îți dai seama, Marian în timp mai reținut așa. Mă, da, a fost foarte activ astăzi. Deci i-a plăcut subiectul.
0: Deci i-a dacă oamenii aia protestează împotriva...
1: Nu mai zic protestează împotriva, că e pleonazm.
0: Protestează...
1: Că ăsta e titlul în Press at Quality, cu protestează împotriva.
0: Protestează
1: față de, la adresa.
0: La adresa
1: așa, te rog eu frumos.
0: Eu protestez împotriva ta, că o să la au pe Gică Hagi. Stai puțin, lasă-mă să termin.
1: Așa.
0: Că o să la au pe Gică Hagi și nu l-am auzit pe antrenorul FCSB.
1: Mamă, dar nu-l mai dau pe îl dau doar pe Gică Hagi.
0: Pe asta am spus, de-aia protestez.
1: Tu de asta protestezi?
0: Da.
1: Că o să-l auzi...
0: Nu e corect deontologic, pe cum, n-ai zis. Trebuie să fie toate, și Hagi, și Reghe. Atât ajunge.
1: Băi, ce scrie un ascultător, Alex,

0: Zice, Falemi are naivitatea unui copil, de-aia se ocupă de fotbalul juvenil. Este, și ce, e, ultima chestie foarte mișto, deci nu e o jignire. E un Claudiu Răducanu cu IQ de fizician.
1: Bun.
0: Adică trăiește în lumea lui, vrea să spun ascultătorul. Și mie mi se pare că are dreptate.
1: Da.
0: Altfel, n-are un tip foarte ok. Da, a spus o prostie imensă ieri, da. Pentru a da valoare personajelor, vă rog să folosiți hârtie igienică reciclată. Hai mă, las-o încolo de treabă. Nu putem să scriem pe hârtie igienică, este prea moale.
1: Exact.
0: Ce Dumnezeu. Domnul Marian, ca să mulțumim și lumea care vrea quality, să vezi tu miștor după cel dăm pe Gică Haci. Că ați vrut, da. Uite și o să-i vezi pe oameni cum să
1: rupă. Capul cu primul 11 ce ai zis la conferință. Eu știu echipa de 3 zile. Am mâncat pe echipa de 3 zile.
0: Da, să știi că era foarte aproape de ce am discutat și noi, dacă stai să te gândești. Cred că-s vreo două.
1: N-am spus-o.
0: Păi noi când am spus-o.
1: Noi când am spus-o, dar stai să-l vedem.
0: Hai că am văzut-o în toată presa care e.
1: Păi ai văzut-o, da.
0: Și aia cum am zis.
1: Cine e atacant?
0: Luis Muteanu.
1: Ai văzut?
0: Păi așa am zis și noi.
1: Da.
0: Dacă în momentul ce nu e Birli.
1: Dar la Ianis? Ai zis că nu se știe. Nu se știe.
0: Cineva zice, dă interviu, îl dăm. Deocamdată luăm pauză.
1: În această emisiune FCSB a fost discriminat.
0: N-am vorbit doar de FCSB, mă, de o jumătate de oră.
1: Nu era pe Reghe.
0: Păi și Reghe nu este conducătorul suprem al vestiarului?
2: Nu.
0: Nu?
1: Zici că nu.
0: Da, Marian, al vestiarului am zis, mă.
2: Tomeme.
1: Tomeme face primul 11. Băi, Mariane. Ce naiba. Aveam pretenții de la tine.
0: Ca de obicei, omul cu umorul, Răzvan, zice 2 ani cu Zeghe, 2 campionate cu Reghe. Da, dar n-au fost cu Reghe.
1: Zeghe-Reghe
0: sună mișto, dar au fost cu altcineva.
1: Da, el a fost la Zeghe.
0: Nu, atunci a fost cu Gâlc.
1: Nu, da, ei doi poate să știi cum e, Lolec, Bolec, Zeghe-Reghe. Zeghe și cu Reghe.
0: Vă rog frumos, fără Gică, mă doare capul. E, ia o aspirină înainte, că o să-l dăm pe Gică. Gică, auzi. Gata, hai că acum chiar că mergem la Marian.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.

0: Fotbalul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
1: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
2: Am niște cifre.
1: Iar?
2: Normal.
0: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
2: o găsesc.
0: La Trafic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
1: Răzvan, chiar ai cifra asta?
2: Am 3.
0: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața.
3: Bună dimineața tuturor.
2: Da. Ca să continuăm cumva discuția începută acum o jumătate de oră, apropo de

0: ce e în presă, cum se scrie, despre ce se scrie, și ca să îi dau dreptate, știu că și eu zic același lucru, să-i dau o dată în plus dreptate domnului Nazare, avem și noi o competiție handbalistică aici,
1: de top,
0: în Bucale, în București, nu?
1: Da. Da?
0: Și participă locul 1 mondial sau 2 mondial cu 5, cu 1, 2, 5 sau cum...
1: Cred că
0: 1, 2 și 5.
1: Cele 3 echipe cred că sunt în primele 6.
0: Da.
1: Plus, Franța,
0: plus România. Plus România, da?
1: Deci Danemarca, Norvegia, Ungaria.
0: Care este programul? Hai ca să spunem și programul totuși, ca să nu...
1: Sâmbătă sunt primele meciuri.
0: Da.
1: E vorba de cele două semifinale. Spun eu imediat că am deschis. E vorba
0: România,
1: de Norvegia-Ungaria, primul meci, 14 și 15,
0: da.
1: Și Danemarca-România, ora 17.
0: Nu știu dacă știți câte bilete s-au vândut.
1: Câteva sute.
0: Totuși vine crema, adică în România se cheltuie milioane, chiar zeci de milioane s-au cheltuit pe handbalul feminin profesionist, și în momentul în care vin aproape toate, sau nu, multe din jucătoarele bune ale lumii, se vând câteva sute de bilete. Poate până mâine se vând mai multe. Poate or să fie 2000. Dar tot va fi un eșec teribil. Meciurile astea trebuie să aibă... Erau musa să aibă o sală plină. Mai ales că sala cât are 4500 de locuri, da, nu? Așa că normal că se scrie doar despre Reghecam și FCSB. Bun, gata.
1: Știi mai care e ideea? Că... Exact ce a spus Adin Cojocaru atunci, și are mare dreptate, noi am mai discutat aici. Lipsă de cultură sportivă.
0: Și aș mai adăuga ceva.
1: Uite-te la volei.
0: Un astfel de eveniment într-o capitală europeană ar fi fost promovat pe toate străzile. Aici este vina Federației Române de Handbal. Dom'le, nu ai bani. Bun, du-te către primăria capitalei și spune, dom'le, nu avem bani. Ajutați-ne să promovăm, că voi aveți niște panotaj de-al vostru. Adică, sau du-te spre firme care dețin panourile astea și spune, dom'le, uite, gen sponsorizare. Puneți-ne și nouă pe săptămâna asta. Eu n-am văzut. Tu ai văzut pe undeva prin București?
1: Nu.
0: Am aflat în schimb că peste tot că Bănică are două concerte de Crăciun. Bine, sunt din alea lipite de cocalari, știi?
1: Da.
0: Da, ok.
1: Nu, da. Hai să încerci măcar o campanie din asta de imagine,
0: da,
1: care poate merge sau nu merge. Nu merge acum, încerci altceva data viitoare. Adică trebuie să existe un fel de, nu știu, de publicitate pentru un astfel de eveniment. Mă, vin trei echipe de top. Mă, nu vine dacă venea Marea Britanie cu, nu știu, San Marino și cu Naționala Italiei, ziceai, bă, e un turneu, nu interesează pe nimeni. Asta sunt echipe de top și atenție, vin cu cele mai bune jucătoare. Pentru că la ei pregătire acum pentru campionatul european.
0: Păi, după aia nici nu știu, poate mai au niște meciuri amicale înainte de campionatul european.
1: Cred că în octombrie sau noiembrie mai au ceva.
0: Mai e o perioadă
1: mai
0: în care mai joacă.
1: Mai e la turneul ăla din Danemarca, știi, când joacă mai multe echipe acolo.
0: Da.
1: Din astea bune. Dar altfel, e cea mai bună echipă a Danemarcii, a Norvegiei și așa mai departe. În fine.
0: Trecem la echipa națională, înainte de a îți oferi și ție și ascultătorul reacția unui ascultător, unui alt ascultător, care zice, nu ați vorbit de FCSB, ați făcut mișto, ca de obicei, din ăla ieftin. Din ăla scump, te rog să încerci la Versailles, dacă vezi că mișto ieftin la Versailles sau, mai nu știu, la Kremlin, la niște palate de astea încearcă cu. Eventual un mișto scump poate găsești în alea Alexandru?
1: Da.
0: Așa, închisele fac acolo.
1: Da. Scuză-mă puțin, știi cât costă biletul la meciurile astea?
0: M-am zis că e foarte ieftin.
1: 20 de lei.
0: Da, este incredibil.
1: De la 20 de lei.
0: Mă, dacă era 30 de lei biletul și erau prelegeri ținute de Meme Stoica și Laurențiu Reghecam, cred că se vindeau mai multe bilete.
1: Păi puteau să facă o chestie din asta. Ai văzut că la nu știu ce chemi un cântă cineva și așa aici. Conferință cu așa înainte de meci.
0: Da. Ok. Hai cu echipa națională, că te-am văzut un pic dezamăgit.
1: Doamne, am aflat vreo 5 titulari.
0: Și de asta ești dezamăgit?
1: Știam 4 ieri și cu încă unul acum 5. Că la Iani s-a spus că nu se știe.
0: Păi ce vrea să zică? Că să spună de la început,
1: păi,
0: că bagă
1: pe... Munteanu de ce n-a spus? A spus din
0: păi primul. Nu e băiatul lui. Și Luis Munteanu e titular la echipa de club și joacă și mai dă și goluri. Pe când băiatul nu joacă și dacă nu joacă, e mai greu să spui. Da, e titular. O să fie titular. Știi ce ar fi o surpriză totuși? Să nu fie titular. Să ne contrazică pe toți, să ne dea cu terenul în cap.
1: Cum a spus Hagi, mi se pare că nu va fi titular, deși eu nu cred până nu văd.

0: Da.
1: Da. Înțelegi?
0: Da, da, da, da.
1: Și n-am înțeles dacă jucăm cu 4 fundași sau cu 5 fundași. Tu ai înțeles?
0: Păi eu am înțeles că jucăm cu 5.
1: Ah, bun,
0: okay. Așa am înțeles. Da. Stai puțin, poate am înțeles greșit. Nu lua, că nu e nimic oficial.
1: N-am văzut chiar, tot am citit din am spicuit din conferință.
0: Da, da, da, da, da, da. Eu abia aștept să mă duc cu copilul la rugby cu Tonga. Păi da, da, când e meciul cu Tonga?
1: Acum în noiembrie.
0: Păi na, nu e în weekendul ăsta, asta nu, vreau nu, să zic. Noiembrie, noiembrie. Stai, lasă până acolo. Iar Răzvan ne spune, aveți grijă că e concurență mare pentru handbal. Expoziția de pisici de la Sala Palatului. 4.000 de vizitatori în fiecare an.
1: Când asta?
0: Acum, ci că în weekend.
1: Păi dacă în weekend sunt meciurile?
0: Sala Palatului, mă, sala Daniele, înțeles, Daniel, Daniel.
1: Am greșit, am auzit cu sala și zic că...
0: Da, da, da.
1: Aia, acum aia care se duc la pisici se duc și la handbal. Hai mă, nu mai... Lăsați glumele astea.
0: La Dortmund CSM biletul a fost 20 de euro. Bine, acolo. Da. Dar am văzut și sala goală
1: da,
0: acolo.
1: Da, zi, las,
0: handbalul feminin în Germania e ca rugby-ul în România.
1: Și vezi că Borussia Dortmund nu mai e campion. A fost cealaltă echipă.
0: Dar n-au echipe la fete, au echipe modeste. Că n-au banii altora. De asta au echipe modeste. Bine, hai mă cu echipa națională, că sunt dezamăgit un pic de tine.
1: Hai, dă mototou, hai să vedem.
0: Vedeți cum a început? Păi eu ce aș putea să fac
1: vreau
0: în condițiile
1: astea? Vreau să știu care e mototouul pentru această partidă. Totul pleacă de la încredere.
0: Simte că vine weekend după cuvântul meu. Avem însă, vă cerem și la Metropola TV și la Radio Sport Total FM și pe aplicații, înțelegere. E cu traducere nu la căști, ci ad guram. Ad oralem.
1: Nu ad literam.
0: Nu.
2: How do you think you're going to stop Isak and Gyökeres tomorrow?
0: Adică cum îi oprește pe Gyökeres și pe Isak, da?
3: Cum credeți că putem să îi oprim pe cei doi atacanți, Isak și...
0: Îl pun pe Ianis la ei.
4: Da, sunt doi jucători foarte valoroși. They are very good players. Dar cred eu că ne interesează jocul echipei, să defensiv să jucăm extraordinar.
0: But
3: we are more interested in our game, defensive to have a very
0: clar,
3: good game,
0: adică...
4: și ofensiv să jucăm excelent, pentru că numai așa
0: defensiv extraordinar și ofensiv excelent.
3: To play the attacking phase excellent, because it's the only way we
0: excellent,
3: can...
0: Excellent, auzi,
4: traduce. Până la urmă, da, sunt jucători valoroși, doi atacanți valoroși, dar cred eu că în spatele lor e o echipă bună, care trebuie să jucăm contra ei foarte bine.
3: Of course, they are very, very good players, but I think behind them, he is a player, and I hope to
4: tor și sper să joace foarte bine.
3: He is just another player,
4: jucător care face parte
3: in front of them.
2: How is it to select your own son into the national team?
0: Cum e să selecționezi propriul fiu?
1: E bun.
3: Cum este să vă selecționați?
0: Bă, dar un pic de engleză nu pot nu rupe, mă. Să uita tot timpul la traducere.
4: Colectiv al echipei naționale de aproape 14 ani.
1: În Premier League.
3: He is just another player. He plays at the national team for almost 14 years.
4: E un jucător și sper să joace foarte bine, să o facă foarte bine, pentru că e și unul din capitanii echipei.
3: He is a player and I hope to for him to have a very good game because he is also one of the captains of the team. Asta e
0: Ștucan
4: junior. Sper că mâine să facă diferența.
3: And I hope tomorrow to make a difference.
0: Cătălin Popescu.
3: Ok.
2: You played against Sweden in the World Cup 1994.
0: How is it for you 94, to meet Sweden
2: again as a manager?
3: A jucat în 94 ca jucător și acum...
0: Asta înțeles, stai că înțeles.
4: Sper că de data asta să câștigăm.
3: I hope this time we will win.
4: Da, totdeauna eu am avut o echipă foarte bună, au avut jucători talentați. Care au făcut performanțe, dar sper că mâine să fim noi mai buni ca ei.
3: All the time you had a good team.
0: Dar nu că sunt zeci de mesaje. Nici nu trebuie să le deschizi ca să vezi.
3: Well, but I hope tomorrow Romania to be the better team.
2: Do you think about this game in the
0: da, românii nu pun întrebări, mă?
1: La sfârșit.
2: Have you forgot it?
1: Vorbesc serios.
3: Gândiți la acel...
0: N-a răspuns.
4: De aceea și-am convocat 32 de jucători și ca să iam acolo, să-i cunosc, să-i văd, să mă cunoască și ei pe mine, pentru că fiecare antrenor are cerințele lui și eu cred eu că am ale mele și trebuie să facem lucrul ăsta. După aceea, din noiembrie încolo, începe competiția, pentru că cred eu că timpul acesta care avem în 4 meciuri, o să am

0: timp să-mi dau seama și să evaluez foarte bine și după aceea cred eu că din noiembrie o să înceapă competiția.
1: Cum vedeți Suedia și care e adevărata fața ei? Am văzut-o la Mondial câștigând 5-1 cu Tunisia, pierzând apoi 5-1 cu Olanda, cumva la două capete. Care e adevărata fața Suediei?
0: O echipă care, de aceea am și zis că trebuie să ne apărăm foarte bine, o echipă care marchează goluri, în 10 meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit și multe. Așa că
2: primește
0: și sperăm să noi să, cum am spus, să ne apărăm foarte bine și mâine să jucăm ofensiv foarte, foarte bine.
3: Ei îi iau pe Isaac și Gyökeres, noi pe cine avem?
2: Isaac. Asta crede că e engleză asta, Isaac.
0: Foarte bun. Noi avem pe noștri, cu toate că nouă ne lipsesc doi atacanți care cred eu că erau foarte valoroși, Coman și Drăguș.
2: Doamne,
0: dar
2: mai ca domnul.
0: Nu sunt aici să vorbesc de cei care nu sunt, cei care sunt, cred
2: cei
0: că
2: ce vor fi?
0: Sunt atacanți de valoare și veți vedea mâine.
3: Cum îi simțiți pe băieți, fiindcă ați avut antrenament dimineață, acum ați venit, ați ajuns foarte târziu, mâine aveți și antrenament.
2: A răspuns englezul, suedez.
0: În fiecare zi foarte bine, mai bine, ei trebuie să stăm împreună, încă sunt la început de drum și clar că e nevoie de timp, dar bineînțeles că în, cum am spus înainte la conferință, trebuie să fim pragmatici, trebuie să ne intereseze. Obiectivul nostru e să încercăm să câștigăm fiecare meci, să jucăm, să facem ambele faze foarte bine, să creștem de la meci la meci, în omogenitate, în tot ce pot ei să mă cunoască pe mine, fotbalul care îl vreau eu. Și după aceea, bineînțeles că rezultatele, clar că avem de progresat foarte mult.
4: Bună seara! În ce măsură, în momentul de față, aveți clar în minte primul 11 cu care intenționați să începeți mâine?
0: L-am de vreo 3 zile. L-am antrenat.
4: Ok. Și întrebarea cheie era o chestie derivată cumva de ceea ce a povestit Răzvan Marin mai devreme. A lăsat de înțeles că pentru meciul de mâine pregătiți niște surprize destul de interesante.
2: Derivată de cosinus.
4: E vorba despre surprize pe care le pregătiți în zona ofensivă cumva?
0: Nu pregătesc nicio surpriză, lucrurile sunt normale, o echipă va juca mâine, o echipă va juca când mergem acasă, va juca altă echipă, pentru că trebuie să împărțim, avem 4 meciuri și trebuie să împărțim efortul pentru toți, să-i cunosc pe toți, de aceea am luat atât de 30 de jucători aproape, 29 de câmp și 3 portari, 32, deci practic mâine va fi o echipă plus ce va veni după încă 5 jucători și după aceea voi face alta în România, cum am jucat în România cu Bosnia.
4: Luis Munteanu a venit în America de pe un alt fus orar. În ce măsură atât de puține zile
2: iau... A venit pe Titanic, cu Titanic a venit.
4: Va juca titular. Mulțumim frumos, asta era o întrebare.
0: Da.
4: Iannis, de asemenea, va fi titular, fiindcă ați lăsat de înțeles că va fi un jucător care poate face diferența.
0: Da, vedeți mâine echipa.
2: Ce asta e periuță la selecționări.
0: Nu e nicio problemă, care joacă, important cei care intră să o facă foarte bine, nu contează sistemul, contează dinamica, contează interpretarea, care o ai ofensivă, defensivă, tranziția,
2: care
0: sunt
2: ai,
0: elemente,
2: ai,
0: fazele fixe.
2: Care nu ai noi.
0: Deci, da, ne-am gândit la un 11 care cred eu că e omogen vis-a-vis de ce am făcut în primul stagiu care l-am avut în Georgia,
2: care?
0: Cu Georgia și cu Țara Galilor, că am jucat 2 meciuri, încercăm să păstrăm cât putem acele formații cu jucătorii noi care au venit, care au lipsit în acel stagiu și
5: au venit.
0: Cred că sunt valoroși, cum e Rațiu, cum e Bancu, deci jucători care au lipsit, cum e Man, și atunci ne-au lipsit, cum e Radu, portarul, ne-au lipsit atunci și atunci mâine clar că o să începem cu ei.
2: Deci, domnul Nazare, eu propun înainte de orice discuție, îți dau exemplu, soacră mea la aproape 90 de ani are niște chestii lipite pe pereți prin casă. Nu uita să închizi gazul. Nu uita să aia. Eu la conferințele lui Hagi, aș pune jos acolo, știi, o hârtiuță și a zis, nu-l uita pe. A zis care ăla, măi, eu înțeleg că nu poate să, bă, da, e supărător. Sunt multe lucruri supărătoare în discursul lui, dar cel mai supărător, după părerea mea, este lipsa prepoziției pe. Băi, este cel mai cel dintre cei, cum zicea Dan Nistor. Știu că pe unii nu interesează. Eu nu știu cum poate să le transmită ceva, mă, frate.
5: Bine, el are la un moment dat și niște răspunsuri din astea mecanice.
2: Mecanice, normal.
5: Știi că la un moment dat spune jucătorii care au

0: lipsit jucătorii care au venit. Pe ori au lipsit, ori au venit, știi? Adică nu da, înțelegi ce vreau să spun.
1: Ceva. N-are sens să... Foarte multe mesaje, nu le citim. Toate merg în aceeași idee. Cred că o înțelegeți și n-are niciun sens.
0: Important e să bată Suedia.
1: Cum să bată pe Suedia? Vezi că ai uitat și tu. Că ai zis dacă e să bată Suedia, înseamnă să...
0: Exact. Să bată Suedia, Bosnia și așa mai departe.
1: Te pun spun selecționerului.
0: Da, de
1: capul
0: meu.
1: Știi de unde vine asta cu ai, n-ai mingea, dai la poartă?
0: Eu știu cine o spune.
1: Au fost vizionari. AI, inteligența artificială.
0: Dar știi cine a spus asta? AI, n-ai mingea, tragi la poartă? Halagian.
1: Halagian, da. Bine, el care nu trăgea la poartă. Că focul era la ei.
0: Păi nu,
1: da.
0: Când ajungeai să tragi la poartă, trebuie să tragi. Că nu pierdeai.
1: Da, și că să dăm multe, să luăm puține. Ce vreți, mă? Asta e viața. Trebuie să vă gândiți că 4 ani de zile așa va fi.
0: Crezi?
1: Cum adică?
0: De unde știi tu că 4 ani?
1: Păi nu este oferit contract pe 4 ani păi pentru campionatul mondial?
0: Păi da, dar dacă ratează toate competițiile?
1: Chiar le ratează pe toate?
0: Nu zic, dacă se întâmplă lucrul ăsta, crezi că îl lasă 4 ani? Ratează Euro, da? Și după aia în preliminarii ratează și mondialul.
1: Auzi?
0: Pleacă înainte.
1: Stai puțin. Dar înainte de preliminarii mondiale n-avem din nou Liga Națiunilor?
0: Nu știu că asta, nu știu cum s-a modificat.
1: Să modific, să nu mai ai tot timpul, nu?
0: Să nu mai ai tot timpul.
1: Să nu mai fie din 2 în 2 ani Liga Națiunilor, nu?
0: Da, nu știu dacă Nu știu că mă obosește, ți-am spus, competiția asta, mă. Aseară au fost niște meciuri pe bune, am dat peste ele, am rămas la Olanda, Germania, nici nu m-am uitat ce s-a întâmplat în celălalt.
1: Un ascultător, nu-mi dau seama că vorbește la mișto sau nu știe ce vorbește. Zice așa, stai că ne mai scrie ceva, poate vine cu, vă rog eu, râde, da, nu știe. Ci că știi ce m-a contrariat? Vă citesc declarația. Vă rog eu să nu mai criticați pe rege despre cum vorbește. El vorbește tot timpul în familie limba armenească și de aceea are deficiența asta. Mă, nu vorbește limba armenească, nu e armean.
0: Machidonesc.
1: E machidon. De asta n-am înțeles dacă e la mișto
0: armean
1: sau...
0: Armean e halagen sau era?
1: Da, era, da. Și Varujan Pambukcian.
0: Și Chivorkian.
1: Da, Pambukcian ăsta de a apărut pe la televizor zilele
0: știi
1: trecute.
0: Știi că au avut un meci ăsta de la Bacău cu Ararat Erevan, nu știu dacă am mai povestit odată.
1: Așa.
0: Și s-a dus și Sechelariu cu Chivorkian și cu halagen. Și ăsta, halagen, chiar vorbea armenească, știi?
1: Așa.
0: Și le-a spus lor, eu sunt Florin Halagen, el e Chivorkian și el e Sechelarian.
1: Sechelarian, da, o știu pe asta, da. S-a ajuns ca un banc din alea, știi cum e? Începe, uiți, dacă începe să povestească, da, mi-am adus aminte bancul, așa și cu Sechelarian. Când mi-ai zis prima dată, nu mai țin, dacă, după aia, da, mi-ai zis, da, corect, da. Soția mea are cerințele ei, eu. Cred eu că le am și eu pe ale mele, dar nu le-am expus niciodată, deci nu sunt sigur că le am. Nici nu știu ce să mai cred. Este un ascultător care a încercat să vorbească precum.
0: Cineva are o problemă cu Serbia și cu Grecia. S-a uitat la meci atât de atent încât ne face și analiza partidei.
1: Vorbesc serios?
0: Da. Ce au făcut grecii de așa o națională frumoasă? Voi ați văzut ce ofensiv joacă? Și ne dă caseta tehnică aici.
1: Bine, eu te-aș întreba, ai văzut meciul sau vorbești din casetă tehnică?
0: Sau tu ai mai văzut ce s-a întâmplat cu Serbia în ultimii ani?
1: Da, Serbia e la pământ. Eu când am văzut, că nu m-am uitat la meci, dar mi-a apărut, uitam pe Filesco și am văzut că e 1-0 pentru Serbia, am zis cât de slab sunt grecii. Pe cuvântul meu, asta a fost prima reacție. Am continuat să mă uit la țara de jos cu Germania. Dar, da.
0: Vezi că e limba armânească, nu armenească. Te ceartă cineva aici, aici?
1: Nu, că ne spune că să nu avem pretenții de la... Nu mă ceartă, că primul ministru, când primul ministru al României nu vorbește nicio limbă străină. Mă, nu știu chestia, nu vorbește?
0: Cine?
1: Bolo?
0: Habar n-am, nu știu, nu l-am. Nu știu.
1: Mariane, Bolo nu vorbește, mă, limbi străine?
0: Nu știe.
1: Eu l-am auzit vorbind în engleză, din interviu în engleză. Da, acum fiecare cu ale lui. Da, nu știu. Ci că armânească, nu armenească.
0: Da.
1: Aia e de la români. Da, ascultătorul ne-a scris armenească. Știi? Ci că nu vorbește engleza. Mă, nu știu, frate. Acum, da. Da.
0: Păi, în general, premierii de pe la noi nu prea vorbeau limbi străine.
1: Măi, mai ții minte părăposatul Radu Vasile. Radu Vasile. Lasă, eu merg mai departe. Ce, nu mai ții minte și pe Radu Vasile?
0: Da. Dumnezeu să-l ierte.
1: Da. Of, Doamne Dumnezeule, nu știe vorba engleză, nu știe, asta e, da, probabil că așa e, nu vă contrazic, Doamne ferește. V-am spus că da, a trecut multă vreme de când nu mai mult, dar multă de tot de când nu mai mult la politică, așa că nu știu cum vorbește Bolojan, sincer.
0: Da. Băi, am vorbit noi...

0: de două personaje.
1: Așa.
0: Care își dau cu părerea despre Gică Hagi chiar înainte de meci. Adică că își dau cu părerea, că și noi ne dăm cu părerea, da. Adică nu mergem, domne, nu o să face nimic sau nu știu ce. Liță Dumitru, două puncte. Îl iubesc mult pe Gică Hagi, dar nu vor lega trei pasuri. Bă, s-ar putea să fie un subiect dacă România are posesie 20% în seara asta.
1: Mă, noi doi, voi nu știți, noi am discutat ieri despre acest fost mare fotbalist, uriaș fotbalist.
0: Și un altul.
1: Acest uriaș fotbalist care a fost Liță Dumitru. Uriaș. Deci nu orice ce. Problema este că în rest de, în afară de, n-a reușit nimic. Frustrarea e foarte mare la Liță Dumitru. Asta este adevărul. Frustrare foarte, foarte mare.
0: Noi vom avea o mare problemă.
1: Nu, nu vreau să mă intru, că m-am zis să mă
0: nu
1: opresc.
0: Nu vor putea lega trei pase consecutive, iar dacă jucătorul îți vine de la junior cu mari lacune în lovirea balonului, cum vrei tu să faci posesie cu asemenea echipă?
1: Mă, știi ceva? Jucătorii români de la națională, mulți dintre ei, nu au lacune în lovirea balonului. Zic că nu e adevărat. Asta este, nu este adevărat. Că nu, nu pot să lovească într-un regim de viteză, dar nu au, lovesc știi mingea cum? Corect. Am văzut și stopuri puse de jucători români, nu e nicio problemă.
0: Frustrarea lui Liță Dumitru vine din faptul că el n-a reușit ca antrenor. Și toți antrenorii care au lucrat cu fotbaliști ăștia sunt proști. Cam asta vrea să spună el, înțelegi? Adică, domne, nu m-ați luat pe mine ca să vă învăț eu cum se dau pase și cum se manevrează balonul și au fost alții care n-au făcut nimic și uite ce jucători au ajuns din mâna lor, știi? Cam așa. Cam asta vrea să spună el.
1: Da. Da, nu, Liță Dumitru, din păcate, pare rău pentru el, dar am ce, nu vreau să mai comentez.
0: Da, măcar aștepți
1: meciul, a fost
0: meciul,
1: prea
0: știi?
1: Mare fotbalist,
0: să
1: abilitate, nu vreau să mai comentez.
0: Aștepți meciul da. Și după aia spui ce vrei acolo, dar să spui înainte de meci că ea nu pasează de trei ori, fac trei pase, mi se pare aiurea, știi?
1: Da. Mă abțin.
0: Da.
1: Mă abțin. Nu, serios, adică îmi pare rău
0: cam
1: de
0: greu,
1: el.
0: Tu, dar te abții acum.
1: Da, data asta chiar mă abțin. Da, nu, chiar nu vreau. Nu, n-are niciun sens. Ajunge. Lasă-și.
0: Băi, ce mai facem cu Stanciu, că-i bătaie mare pe el?
1: Bă, te rog frumos să-mi spui după pauză.
0: Bine.
1: Ok?
0: Bine.
1: Marian? Gata.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
5: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
5: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb, avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
6: Și avem și matinal.
7: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. bonus, numai muzică.

0: Muzică bună! Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Mă, mai devreme a fost ultra cunoscută melodie Nothing's Gonna Stop Us Now, Starship. Mă, eu i-aș vedea pe reggae și pe meme interpretând într-un videoclip pe melodia asta. Ei văzut, s-au pupat prin gar, s-au îmbrățișat, acum s-au îmbrățișat din nou. E dragoste mare între ăștia doi, mă. A fost o sahară între ei, tu-ți dai seama, și dragostea n-a murit, mă. Da?
2: Da. Informația de care spunea Marian, FCSB a fost sancționată de FIFA cu interdicție la transferuri după un litigiu apărut cu un fost jucător. E vorba de Button, fotbalistul care a trecut și pe la FCU Craiova. Conform portalului FIFA, la data de 23 septembrie, adică acum două zile, FCSB a intrat pe lista cluburilor care au interdicție la înregistrarea noilor jucători. Pedeapsa se întinde pe următoarele trei ferestre de mercat. E adevărat că dacă se face plata, imediat se revine asupra decizii.
1: Mm-hmm.
2: Dar da, bine. Nu se spune suma aici, ce, no, ce știi, sumă Hergisia, e
1: da, o să plătească. Problema e că a fost o chestie mârlănească pentru că ne-au plătit.
2: A uitat, domnul
1: Nu
2: Maricescu.
1: Pentru că n-ar fi avut bani.
2: A uitat,
1: a fost o chestie...
2: Sunt atât de multe treburi la FCSB că a uitat să facă plata asta.
1: A, aveți dreptate. Da, da. Trebuie să dăm multe telefoane pe banca de rezerve în timpul meciurilor. Da, să facem schimbările.
2: Bine, păi da,
1: bine. Așa este, da. Am înțeles. Bine, domnul Nazare, dacă așa stau lucrurile, așa să stea. Bă, ți-a plăcut sosirea tricolorilor la Stockholm?
2: Aproape de seară, nu?
1: Da,
2: de seară
1: nu, miez de noapte. Nu, Dumnezeule, da. A plecat la prânz de la... Nu, a ajuns după amiază.
2: După amiază.
1: Păi, dar a făcut
2: antrenament dimineață.
1: La noi?
2: La noi.
1: Da, la noi au făcut.
2: Au luat...
1: colațiune, exact. Chestii, șmecherii. Bun, ai zis că oferi detalii nebănuite și neștiute despre bătăliile care se dau în semnătura domnului Nicolae Stanciu. Te rog frumos să detaliezi.
2: Păi, am văzut declarația lui Reghe și al lui Meme, care au spus, domne, noi îl vrem și facem tot posibilul să-l aducem la noi.
1: Da, da, dă detalii, că e mai juisant.
2: Păi ce detalii să mai dau?
1: Vai de mine, cum adică? Au avut o discuție între ei. Între ei cu cine?
2: Cu Pintili?
1: Net?
2: Da, cu cine?
1: Cu Drăguș.
2: A, da, că ai scris păi, de numărul lui,
1: am nu? Crezut că vii cu de-astea,
2: păi,
1: picanterii.
2: Păi de numărul lui, de pe tricou, care e numărul 10.
1: Băi, da, ok, eu ți-am spus, Stanciu este bun la orice echipă din Superliga, care, la orice, dar și la alea care vor titlu. E bun și la Dinamo, ar fi bun și la Dinamo, și la Rapid, păi,
2: și
1: la Craiova.
2: Și ce să facă Gigi, să dea și el un milion acum cum i-a dat lui Drăguș?
1: Nu, da, a mai apărut o informație, acum speculație, neinformație... Aurel Țicleanu, care e un om serios, da? Nu mai vorbește cu noi că ia bani de la prima, adică e angajat acolo, de asta nu mai vorbește cu noi, nu că ar avea ceva cu noi, a zis că mai este un club care vrea să facă o ofertă. Când ai auzit numele lui Aurel Țicleanu spunând despre un alt club, așa eu cred că te-ai fi gândit, eu m-aș fi gândit la Craiova prima dată. Am zis, domnule, poate îl vrea și Craiova, deși Craiova a tot luat jucători și... Nu, ci că mai e una din China care vrea să-i propună o mega ofertă după despărțirea de ăștia. Și atunci Nea Gigi nu se poate bate cu oferta aia.
2: Din
1: dacă
2: ce
1: e
2: știu
1: să
2: eu,
1: fie
2: sunt
1: așa.
2: Salarii mari în China acolo, adică.
1: Oricum mai mari ca la FCSB. Ba, nu,
2: mai mari decât milionul ăla de la FCSB.
1: Da, mai mari, exact, decât milionul ăla de la FCSB. Eu am înțeles
2: deși
1: că
2: nu cred că îi dă un milion lui, dacă mă întrebi.
1: Nu, pe i-a dat ăstuia deja exact. Cât să dea. Eu am înțeles că mai e un club. Știi de ce? Nici nu poate să-l vândă pe Stanciu. Pe ăsta, pe Drăguș, în mintea lui sunt idei exact. De la 27, 28 de ani mai poate. Zice domnul Țicleanu. Eu am înțeles că mai e un club sau clubul lui din China care ar vrea să mai facă o ofertă. Așa cum zice, mă rog, era în emisiune Bogdan, e o problemă de inimă, o problemă de rațiune și o problemă din punct de vedere economic. Cred că dilema asta ar avea un jucător la început de carieră. Ce înseamnă? Nu are Stanciu dileme? Adică e deja hotărât? Care e părerea ta?
2: Eu cred că vrea să se întoarcă în România, asta e clar. Acum să vedem unde.
1: Eu cred că dacă soția este cea care vrea să în România și e vorba și de aproape de casă, el va ajunge la Cluj.
2: Și o zi la fel.
1: Adică e și o chestie de familie. Are copii, are nevastă, poate și soția aia îi spune ceva. Dom'le, hai mai... Și știi ceva? La Cluj e mai liniștit. Scuză-mă, tu-ți dai seama ce e aici la FCSB? Toată ziua cu scandalul, toată ziua. Dacă greșește o pasă într-un meci a doua zi, Gigi îl face praf, ce, crezi că nu e în stare să-l facă praf și pe Stanciu? Da, adică, sigur, poate, financiară, cred că e mai bine la FCSB decât la Cluj, că sunt mai mulți bani. Nea Gigi dă mai mult.
2: Da, dar poate el la câți bani are vrea mai multă liniște. Totuși la FCSB o să
1: și asta
2: fie
1: se poate.
2: Halimai, cum spune un prieten de-al meu.
1: Da, adică da,
2: nu ai ce să faci.
1: Da.
2: Domnul Maricescu, am văzut primul 11 pe un site de sport. Dar altfel decât l-am văzut noi. Cel puțin în două situații.
1: Da?
2: Da, deci linia de fund cu portarul acolo nu avem probleme.
1: Da.
2: Fii atent aici.
1: Ia zi.
2: Băluță, Răzvan Marin.
1: Băluță?
2: Băluță, da. Bine, aici îl dă într-un sistem 3-4-1-2. Cu cei trei fundași central, cu Obiș, Drăgușin, Ghiță, Rațiu, Băluță, Răzvan Marin, Bancu, Ianis Hagi în spatele lui Man și a lui Luis Muntean. Ce zici de treaba asta cu Băluță titular? Pe care noi nu am luat-o în calcul.
1: Nu, eu varianta... trimiteam un mesaj lui Marian că mi-a dat nu antrenor de la CXR, da, ești în hozot. Așa cheamă? Ești în hozot. Și i-am scris eu.
2: Suciu, mă, Suciu e antrenorul.
1: Și ești în hozot? Bine ai venit?
3: Bine ai venit.
1: Firea să fie. Mă scuzați. Dar nu știu, mă, frate. Dar nu râde, mă, ce? Auzi, dacă nu știam limba engleză ca bolojean, mai ziceam. Dacă nu știu limba maghiară, vrei să spun ce zice un naționalist despre un român care nu știe limba maghiară? Bravo ție!
2: Da.
1: Așa că nu mai râde de mine că te dau pe mâna lor.
2: Zi-mi cum comentez chestia asta cu Băluță titular.
1: Oh, soarele meu.
2: Eu greșesc eu sau Băluță nu prea e titular la Craiova?
1: Ești în Tudor Băluță. Auzi? E bine așa?
2: Nu, dar e titular meci de meci la Craiova Băluță? Eu nu mi-am
1: mă, în ultimele meciuri...
2: A apărut, nu?
1: Nu-mi iau vorbele înapoi. A jucat groaznic o perioadă. Dar de câteva meciuri...
2: A știut că va fi convocat la național.
1: Bă, asta e speculația ta. nu, interpretarea ta. Mă, a jucat ceva mai bine.
2: Știu, dar a fost titular mereu. Eu asta te
1: întreb. Mă, ultimul meciul cam a fost. Să știi cam a da. Fost. Da, da, da. Parcă așa rețin că a fost.
2: Mie mi se pare că a jucat, după aia n-a mai jucat, iar a jucat.
1: Hai că, știi ce? Tudor Băluță, transfer market. Că ăștia sunt, au statistici mai bune decât
2: da,
1: la capitolul ăsta.
2: Și nu greșesc spre deosebire de Flescor.
1: Așa. E, și cum spui tu să
2: a
1: dau
2: jucat
1: la
2: ultimul meci ăsta,
1: statistici sezonul curent, da?
2: Da.
1: Hai că-ți spun da, imediat, drăguță, mioară. Da. Îți zic aici. Superliga, da?
2: După ce a plecat Anzor, are dreptate cineva. După aia a început el să joace. Că juca Anzor.
1: Așa. 19-9 a fost ultimul meci. Deci fii atent, are 3 meciuri la rând, 90 de minute.
2: Ultimile 3.
1: E cu Cluj, da. Corvinul FCSB.
2: Exact.
1: În meciul cu Rapid... A ieșit în minutul 63,
2: da.
1: Iar mai devreme cu Voluntari și cu Galați a avut iar câte 90 de minute. Deci a jucat.
2: Deci a jucat.
1: A jucat, da, da, da, a jucat. Nu, păi, acum mai vrei să iei ceva? Nu, bun. El știe unde nu prea a jucat? Dacă te uiți prin cupele europene, acolo a fost nasol.
2: Păi acolo a schimbat echipa asta.
1: Da, n-a avut niciun meci titular, niciun meci de 90 de minute. A jucat 10 minute, 5 minute, 62 de minute, 24, 73 cel mai mult cu Vitebsk, meciul al doilea.
2: Cu deci, din Belarus, nu?
1: Da, dar în campionat să știi că a jucat frecvent 90 de minute.
2: Știu că e febleța lui Hagi, știu chestia asta.
1: Da.
2: Bine, oricum mai bun decât Dragoș Nedelcu sau alții.
1: O, lasă-mă, ăla, dar nu, ăla-i terminat, scuze. Ăla-i un fotbalist terminat de mulți ani, nu... Dar într-adevăr a jucat prost început de sezon. El de vreo 3 săptămâni așa l-am văzut mai bine pe teren. Acum nu înseamnă că trebuie să fie titular la național. Tu m-ai întrebat de... Da, știi, mă miră, dar nu atât de tare dacă ar fi fost meciul ăsta cu o lună. Atunci chiar n-avea ce să caute în echipa națională în lotul lărgit, scuză-mă, la cum se prezenta, da? Și a revenit. E în continuare tânăr, cât are? 25-26, uite că am închis.
2: Da.
1: Am închis la Tudor Băluță, da. Iar și este format.
2: Format?
1: A, nu, stai, am greșit, n-are 25-26.
2: Cât are?
1: Are 27 deja. Dar oricum, da. E în putere, e în mare putere, da, Băluță, Tudor Băluță. Ok. Da. Și e un mijlocaș înalt.
2: Asta, fizic are și a
1: avut 1.91, înțelegi? E un mijlocaș înalt. Noi
2: poate
1: nu avem din
2: ăștia. Poate că se bazează el pe faptul că ăștia fiind foarte înalt suedezi, e nevoie și de un alt fel de mijlocaș la închidere, nu? Că asta va juca.
1: Mă, așa puternic nu e înalt cât e. E Screciu la închidere, el e puternic. Știu. E puternic fizic.
2: Mie îmi place mai mult Screciu decât Băluță, dar...
1: La închidere oricum îți place, că Băluță nu joacă la închidere.
2: Asta spun. Da, da, acum cum e prezentat e la închidere, nu?
1: Știu.
2: Adică
1: nu,
2: cum
1: nici
2: e prezentat. Bine, e o speculație, că n-are de unde să știe
1: da.
2: Justin Gafiu, care e primul 11, da? Cert e că asta ne-a lămurit în privința atacantului. Asta e clar. Probabil că nici nu erau multe variante, dar...
1: Un ascultător, Tavu Angel, ne zice așa. Cred că vă înșelați asupra lui Stanciu. Banii-s bani. Aia cu întoarcerea

0: S-au dat-o la presă ca să-l țină cald, să se activeze Gigi și alți doritori. 100% va merge la cel care dă mai mult, deci la Gigi. Asta este concluzia ascultătorului nostru. E posibil. Eu nu contez lucrul ăsta. Da? Domnul Nazare spune că are destui bani și... Bine, dacă îi dă și lui milionul.
1: Da, știi cum e?
0: Dar dacă îi dă milionul...
1: Are mulți bani, are o vârstă și are o anumită uzură. Adică lui nu-i mai trebuie stres. Eu așa cred.
0: Aici sunt de acord cu tine.
1: Are nevoie de

0: vedem. Mai vedem.
1: Acum dacă ne-a Gigi vrea în Champions, ar fi bun Stanciu.
0: Știi ce? Totuși, el nu poate să vină acum. El vine din ianuarie, nu?
1: Da, da, da.
0: Bun. Până în ianuarie, el nu trebuie să semneze cu nimeni. El poate să semneze și în ianuarie, înainte de, sau cu două săptămâni, când se întrerupe campionatul la noi.
1: Da.
0: Și el va vedea, dacă e să o luăm și așa, care este situația în clasament. Că dacă, spre exemplu, FCSB dă tunul și ajunge să fie pe locul 4, să mai reducă din distanța asta, poate duce la FCSB, că stresul... Dar dacă e o echipă cu stresul de acum, cu câte puncte are, nu cred că se duce la FCSB. Dar dacă își revine, s-ar putea să ducă. Nu știu, hai vedem, mai vedem. Oricum, noi doi și Marian și voi să dormiți liniștiți noaptea. Indiferent de alegerea lui Stanciu.
1: Am dormit foarte bine azi.
0: Da, da, da, da, da. Da, la Rapid ar prinde cel mai bine, că Rapid n-are niciun jucător de profilul ăsta, într-adevăr, chiar nu are. Dar nu vine la Rapid, nici nu s-a pus discuția să vină la Rapid și nici n-ar alege el Rapid, adică dacă vine în București, se duce la FCSB, nu se duce la Rapid.
1: Da. Zine ceva da.
0: De meciurile de-aseară?
1: De aici Van Hozot. De aici Ten Hozot.
0: Lasă-mă, nu zic nimic, ce să zic.
1: Bă, avem 4 antrenori de mici și 10 etape, stăm bine, nu?
0: A, și?
1: Ce? Nu, de e bine, zic. A. Folia, Stepan Thomas la de la Oțelul, Baciu și nenea, cum îl cheamă, Ișvan Sabo, nu? Sau cum îl cheamă?
0: Da, Iștenet, nu știu.
1: Iștenet. Vezi că ăștia și antrenori aduc tot de ei lor de acolo, nu?
0: Bă, nu știu cum îl cheamă, da.
1: Au mulți antrenori unghiuri ăștia? Secui?
0: Nu știu, frate.
1: Și buni?
0: Nu știu, nu stăpânesc subiectul, nu răspund.
1: Zi-mi și mie un antrenor maghiar bun.
0: Nu știu.
1: Sau de origine maghiară.
0: Nu știu, mă, frate. Nu știu de asta. Nu știu de asta, știi?
1: Hai să-ți dau o știre din arbitraj, nu știu dacă ai văzut-o. Radu Petrescu a fost scos de pe lista FIFA.
0: În sfârșit.
1: În sfârșit.
0: Dacă am târziu.
1: Și de când e? Din 2012.
0: Hai că a făcut ceva bani.
1: 13 ani.
0: A făcut ceva bani cu meciurile astea de prin Europa.
1: Da. Și în locul lui George Roman de la Timișoara, 31 de ani. Bine, Petrescu are și o vârstă, se apropie, cred că are 43 de ani.
0: Da, da.
1: Și pe lista FIFA avem acum pe Ișvan Kovac, Marian Barbu, Horațiu Feșnic, Andrei Chivulete, Rareș Vidican, Saboș Kovac și George Roman.
0: Măi, aseară m-am uitat, recunosc, la țările de jos cu Germania.
1: Țara de sus.
0: În primul rând, ca să-l văd pe Klopp, recunosc că de asta m-am uitat. Oricum era afiș ca nume așa. Dar meciul cel mai spectaculos a fost în Norvegia. Pentru că au început tare de tot, 2-0, minutul 18, mă gândeam că... Da, Damsgaard ăla a dat un gol din lovitură liberă, l-am văzut live, nu știu, când chiar eram pe la ei pe transmisie, superb. Au egalat prin Hoylund în repriza a doua, iar Haaland a făcut dubla minutul 74, victorie cu 3-2 pentru norvegieni, care au terminat meciul în inferioritate după ce Wolf, sau Wolfe, nu știu cum se pronunță, care e ăla la sfârșit, a văzut al doilea cartonaș galben. Cât despre țările de jos, Germania, sigur are 40 ceva de jucători la dispoziție JK, alții zic Klopp, eu îi zic JK, fiecare cum vrea, dar slab jucători are, mă, pe cuvântul meu. Adică rezultatul e smuls de neerlandezi în minutul 92, Gakpo, însă e mincinos egalul ăsta. Adică nemții, știi câte șuturi pe la poartă au dat? Două și două pe poartă. Adică sunt foarte slabi, mă, sunt foarte slabi. Klopp o făcea pe margine, cum făcea el la Liverpool, cu chestii de-astea. A ratat ADM-ul ăla, o fază absolut îngrozitoare, da? Dar el, nu e, mă, Liverpool, nu e echipă de club. Asta e marea lui problemă. El nu poate să lucreze cu ăștia foarte mult. Klopp a fost la echipe de club unde și-a impus filozofia, disciplina e disciplină, dar dacă stai cu ei 10 zile n-ai făcut nimic. Da, nu știu, eu vreau să reușească pentru el, dar pentru Germania nu vreau să reușească. Recunosc chestia asta și vă mai spun doar atât ca să vedeți cât de tâmpită este presa peste tot. Nu știu dacă ați citit deja postările despre eliminarea unui jucător din Israel. Da, deci da. La meciul Austria-Israel, după ce a egalat primului gol la național, cred că și primul meci,
1: Fanionul, nu?
0: Da, Abu Farki s-a dus, a luat Fanionul de la colțul terenului, a simulat că ar împușca pe cineva și a luat galben. Și a sărit toată presa în frunte cu antipaticul de Fabrizio Romano, care, să spun, a fost eliminat că a simulat cu pușca. Nu, regulamentul spune foarte

0: E clar, un jucător, dacă scoate în mod deliberat steagul, că e de la centrul terenului sau că e de la colțul terenului, primește cartonaș galben. Deci el putea să nu facă niciun semn. Putea să-l ia și să-l pună pe spate, așa, și să meargă la plimbare cu steagul. Tot galben îi dădea. Dar toată presa a zis că israelianul a fost sancționat pentru că a simulat o armă de foc. Deci, păi nu, da? Asta e. Am vrut să zic. Dimineață, în locul ăla special, am văzut vreo 4 știri. Toate că de-aia a luat galben și pe aia a fost eliminat, că era al doilea galben.
1: Da. Ne întreabă cineva dacă știm că vinerea viitoare Rapid va juca cu echipa lui Șucu.
0: Da, se joacă.
1: Unde se joacă meciul?
0: În Giulești.
1: În Giulești?
0: Da.
1: Rapid Genoa?
0: Da.
1: Frumos.
0: Păi, cum se jucau meciurile alea cu echipele lui Mircea Lucescu, mai țin minte meciurile alea micale, acum se joacă cu Genoa.
1: Șahtior, cu Dinamo Kiev.
0: Da, păi, dacă e pauză atât de mare, că și la ei e pauză la fel de mare ca și la noi, ce să fac? Da. Păi, joacă.
1: Gazonul bun atunci, nu?
0: Păi, asta e o întrebare. Dacă fac gazonul până atunci sau nu? Dacă atunci gazonul e tot în plină refacere, nu e aiurea, mai bine, nu știu, se duc și joacă la Ștefănești sau în altă parte. Ce așa e un meci amical? E un meci care nu contează, mă. Ea sunt vai de mama lor în Italia, nu mai chef de meciuri amicale în România.
1: Să suie în avion, vin în coace, pleacă după aia.
0: E o chestie așa, că patronul vrea. E rău, dacă patronul vrea. Da, ok. Măi, nu știu ce a făcut Găbița Rusă ieri, tu știi?
1: Nu.
0: Nu știi ce a făcut ieri? Hai să verificăm ce a făcut Gabi Rusă ieri. Habar n-am.
1: Au fost invadați de reghe, de hagi, de toată lumea.
0: A, Gabi Rusă joacă astăzi cu un guroi ca Bondar, da, la Seul. Ar fi trebuit să înceapă meciul, dar încă n-a început. A, că plouă. Plouă la Seul, că s-a întrerupt partida dinaintea acestei dispute și astăzi trebuie să înceapă Lever Cup. Astăzi începe Lever Cup, transmite cine? Eurosport? Cine
1: Eurosport și Max, mi se pare.
0: Bine, da, acolo e.
1: Am văzut eu un comunicat ieri.
0: Aha. By the way, ieri am aflat, nu știam, am aflat de la un coleg că meciurile din sezonul ăsta de NHL, de hockey american, sunt transmise pe Disney. Și am intrat și eu, mai am abonament câteva zile, că renunț la el. Inclusiv meciurile din presezon sunt date. Adică meciurile astea amicale, acolo pe 1 octombrie va începe sezonul de hockey. Deci aia 2-3 fani de hockey care stă în România și care n-au abonament direct la NHL, să știe că pot să se aboneze pe o platformă din România. Am văzut și eu aseară. Imaginea este minunată, transmisie 4K e splendidă. Da? Știi la ce ore se joacă hockey american, nu? Da. 2, 3, 4 noaptea. Plus că nu le avem noi pe astea cu hockey. Ce să încercăm să exagerăm aici. Da. Mai ai ceva, domnul Nazare, înainte de pauză?
1: Da.
0: Nimic. Dar nu vrei să mai spui nimic?
1: Ce să mai spun? Credeam ai că ceva de spus.
0: Cum? Uite, poză. Isaac lângă...
1: Isaac am văzut că se spune.
0: Da, mai... Păi, Isaac, i-a zis...
1: Isaac și Alibec.
0: Ailabec.
1: Ailabec.
0: Vai de mine și de mine. Bine, hai să luăm o pauză. Domnul Marian, vă rugăm frumos, întrerupeți momentul ăsta.
2: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția. Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
1: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Ne-am întors la Metropola TV și pe Radio Sport Total FM și pe aplicații. Mă, acum, după ultima pățanie cu ăștia de la The Sun, nu știi nici de unde să-ți mai ai informațiile corecte. The Sun, într-adevăr, e celebru pentru scandaluri. Dar când a fost vorba de informații, informațiile lor au fost corecte mereu. Ori plecând de la această idee, și colegul nostru Marian și noi, am luat de bună informația care a apărut în The Sun Football în urmă, nu știu, cu o săptămână, 10 zile, cât era Marian. Ne-am crucit, dar am luat-o de bună. Că noul stadion din Maroc, Hassan al II-lea, va costa 9 miliarde de lire sterline. Bine, cu multe chestii, cu un mini orășel, cu tot ce spuneau ei pe acolo. Și am zis, băi, frate, e nu prea mult. Cel mai scump stadion din lume, SoFi Stadium din LA, care este o nebunie, a costat 5,5 miliarde de dolari, iar americanii nu se încurcă atunci când cheltuie bani pe stadioane. Ori a venit informația corectă. Nu sunt 9 miliarde de lire sterline, sunt de fapt 5,5 miliarde și nu sunt lire sterline, sunt dirhami și înseamnă vreo 600 de milioane de dolari. Și nu 9 miliarde de lire sterline. Deci asta e informația oficială, iar The Sun, mă, The Sun, bă, dacă era revista Floarea Soarelui din România, nu dădeam informația. The Sun a publicat enormitatea asta, cu 9 miliarde de lire sterline. Nici nu știi de unde sunt mai informațiile, pe cuvântul meu.
2: Da.
1: Da. Bun.
2: Da, am avut o știre ieri pe care n-am apucat să o discutăm. Da. Știi că a fost Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, iar Comisia Centrală a Arbitrilor a propus ca în echipa asta de VAR, asta de la care ies foarte multe scandaluri, da, să mai angajeze un supervisor VAR. Înțelegi? Deci au ăia, VAR-ul ăla pe zona tehnică și acum să mai fie încă un arbitru care să fie supervisor.
1: Am văzut și am văzut asta,
2: capul,
1: da.
2: Frate, adică ăla ce face? Îi verifică pe aia? Știi de ce e ăla? De fapt, cum e un observator pentru arbitrii, acum va fi un observator, i-au spus supervisor.
1: Pentru VAR.
2: Pentru VAR. Ce, da, fac ăia? Cum schimbă? Dacă sunt imagine, dacă au interpretat bine, dacă... Te doare capul, frate. Adică mi se pare că sunt multe lucruri, nu știu, prin Premier League și pe asta au și ei supervizorul VAR-ului și asistentului de la VAR. Mi se pare deja... foarte, foarte mult. Adică devine atât de stufos tot proiectul ăsta cu VAR-ul de te doare cap.
1: Mă, eu tot vă spun că o să ajungem până la urmă la arbitraje cu inteligență artificială, că se schimbă sau nu decizia în cazul offside-ului, tot la inteligență artificială ajungem și va rămâne la latitudinea centralului doar... scandalul din teren, loviturile dure și alte
2: înjurăturile.
1: Chestii, înjurăturile și alte. Pentru că e o criză în arbitraj peste tot. Dacă vă vine să credeți sau nu, știți de Liga Adriatică la basket, unde în premieră a

0: jucat sezonul trecut UBT Cluj și unde s-a înscris și anul acesta. E bine, etapa inaugurală a ligii ABA și a ligii secunde a fost amânată după un vot dat în ședința comitetului executiv ABA, nici nu știu cum să-i zic. De ce? Nu sunt arbitri. Pur și simplu. Adevărul că sunt și multe meciuri, tot apar competiții, dar nu știu dacă sunt suficienți arbitri de basket pe lumea asta. Adică, zice așa, prima etapă trebuia să înceapă la finalul acestei săptămâni, dar mai stăm. În urma unui vot majoritar, 11 pro și o abținere, conducerea a decis amânarea primei runde. Așa că UBT Cluj nu mai joacă la Belgrad, duminică. Ar fi trebuit să o întâlnească pe Mega Basket. Așa se cheamă. Nu,
1: da,
0: Mega,
1: da, da. Și ca și sezonul trecut.
0: Da, nu e Mega Image, e Mega Basket. Da. Conform presei din zona ex-iugoslavă, situația a fost provocată de o criză în rândul arbitrilor. Vechi arbitri din Liga ABA au cerut bani mai mulți. Conducerea a considerat că nu merită și a început un demers de înscriere pentru arbitrii noi. Așadar, zilele trecute a avut loc un proces de înscriere ca arbitru al Ligii ABA, iar Miguel Angel Perez, președintele Comisiei de Arbitri, a întocmit o listă. Apoi, în ultimele zile, din mai diverse motive, mai mulți arbitri s-au retras. Așa că n-au fost suficienți fluierași. Aici chiar că le spui fluierași, că toți au fluiere, nu?
1: Da, da, da.
0: Așa? N-au fost suficienți fluierași pentru prima rundă. Ci că noi arbitri din Liga ABA amenințați și șantajați cu ajutorul unei adrese de e-mail folosite ilegal. Și de asta s-au retras ăștia. Da. Băi, tată, băi. Mă, stai puțin. Tu ai zis că există o publicație Mozart Sport? Eu cred că de fapt nu e o publicație. Asta
1: e, măi, ăștia, de pariuri
0: asta. Așa scrie aici. Ci că conform unor publicații precum Sportal sau Mozart Sport. Și o fi făcut și site de știri, mă.
1: Băi, știi că GSP, acționatul de la GSP e de la o firmă de pariuri din...
0: Serbia.
1: Din Bulgaria.
0: Bulgaria, așa, da.
1: Așa și aici, poate și-au făcut un site unde bagă și pariuri și bagă și informații.
0: Dar fii atent. Ce se întâmplă? La noi campionatul încă n-a început.
1: În octombrie acum.
0: Așa. Dar dacă la un moment dat începe ABA League și la un moment dat se suprima ABA League din lipsă de nu știu ce. Ce se întâmplă cu UBT Cluj?
1: Păi rămâne aceeași situație, nu joacă atunci.
0: Da, pentru ei va fi un mare dezavantaj, pentru că vor juca foarte puține meciuri.
1: Da.
0: Iar clubul va trebui să-și plătească jucătorii pe contracte făcute pentru un sezon pe meciuri multe. E o nebunie și aici. Da.
1: Trecem și la o informație din box, care e foarte interesantă. România s-a întors fără medalie de la campionatele europene de box de la Sofia, competiție la care a aliniat 9 sportivi, 6 la masculin și 3 la feminin.
0: Ce, te surprinde?
1: La băieți bilanțul e și mai dur. Au obținut numai 2 victorii și niciun sportiv nu a ajuns în ultimii 8, deci în sferturile de finală. La fete, Crinuța Sebe la 65 și la Crămioara Perijoc la 57 au fost eliminate în sferturile de final. Avem un viitor luminos în sportul ăsta, să știi. Foarte luminos.
0: Măi, ne tot trimite trăznăi, Marian, aici. Postare publicată de Dănuț Dumitru Coman. Știi că te-am întrebat ieri ce mai face? Sau la altă ieri?
1: Dani Coman?
0: Da.
1: De ce ai zis Dănuț?
0: Păi așa e numele lui. Dănuț Dumitru Coman, e pagina lui de Facebook. În sezonul 26-27, FC Argeș beneficiază de sprijinul oferit de Consiliul Județean printr-un proiect de finanțare nerambursabilă destinat susținerii cheltuielor necesare participării echipelor clubului în competiții naționale. Finanțarea contribuie la desfășurarea activității sportive pentru echipele antrenate în Superliga, Cupa României, Liga Elitelor, Liga de Tineri Feminin. Implicarea Consiliului Județean Argeș reprezintă un sprijin important pentru dezvoltarea clubului și pentru continuarea proiectului sportiv construit în ultimii ani. Rezultatele obținute de FC Argeș au readus clubul în prim plan fotbalului românesc. În același timp, misiunea noastră merge dincolo de performanța primei echipe, înseamnă și investiție juniori. FC Argeș este clubul întregului județ. A postat Dănuț Dumitru,
1: să fie primit.
0: Dumitru Coman.
1: Să fie primit, domnul Maric.
0: Aici am mulțumit pentru sprijinul, nu?
1: Da.
0: Mulțumim acordat. Pentru sprijinul acordat, nu?
1: Cam așa am fost. Dacă e nerambursat, din ce
0: stai? Da.
1: Păi nu se văita că nu firmele din oraș nu vin anul trecut. Uite că a venit Consiliul Județean.
0: Ah, Doamne Dumnezeu. Dan ne întreabă din Lambal, după ce a spus enormitatea dimineții, FCSB adevărata Steaua 86. El a spus-o, deci nu o să...
1: Steaua 70?
0: Așa. Nu, Steaua 47, l-a scris un ascultător, Steaua

0: 47. A scris un ascultător, da. Și că vezi că e FCSB adevărat, asta e o 47. Da, la mișto, bineînțeles. Ce șanse acordați României de a veni cu punct sau puncte de pe vechiul Rasunda din Stockholm? E din Solna.
1: Da, din cartierul unde e și stadionul.
0: Și nu era Sunda. E Strawberry, cum ai zis?
1: Da, da. Stadium, parcă.
0: Strawberry Stadium. Da. Nu era Sunda, da.
1: Rasunda, am înțeles că nu mai există, s-a dărâmat.
0: Ce zici?
2: E nou.
0: Nu e... E nou, bineînțeles
1: da.
0: Că
1: nu,
0: e nou.
1: Da, Rasunda s-a dărâmat ăla, nu știu.
0: Știi cine joacă pe un stadion nou-nouț în seara asta? Mm. În seara asta e meciul, nu? Franța. La Cățeli. Stadion nou-nouț la Cățeli.
1: În Turcia.
0: În Turcia. Da. A fost nebunie la aeroport când au sosit, ci că ăștia în Cățeli acolo sunt foarte mulți fani Real Madrid. Și au venit să-l aștepte pe Zinedine Zidane.
1: Ai văzut?
0: Bine, mai e și un Mbappé acolo, nu zic, dar ci că Zidane a fost cel vizat în primul rând și sigur și Mbappé.
1: Mamă,
0: da.
1: Dar ce stadion imens e. Acum văd și eu niște imagini.
0: Unde, mă?
1: La Cățeli ăsta.
0: 35.000.
1: Nu e...
0: Haide-mă, mă învăța pe mine.
1: Păi are 3 nivele, 35
0: de... Păi a spus și francezul la radio dimineață că vor fi 30.000 de suflete care vor pune presiune pe echipa noastră. Era
1: deci
0: un comentariu.
1: Deci pe 3 nivele.
0: Da, dar și ce? E făcut modern.
1: Da.
0: Păi, da, da. Omule, uite-te, Cățeli
1: Stadium. Se pare foarte mare.
0: Nici nu făceau mai mare de atât. A văzut, Cățeli... Ce
1: populație? La fotbal.
0: 34.829 de spectatori.
1: Înseamnă că e din ăsta modern, făcut cu locuri da, largi.
0: Da, da, da. Este făcut...
1: Mi se pare că nici nu sunt în prima ligă ăștia, dacă nu mă înșel.
0: Cățeli? Au fost,
1: dar acum nu cred că
0: da,
1: sunt.
0: Da.
1: N-am mai auzit de
0: ei. Nici nu știu unde...
1: A venit Ciorum, au venit altele.
0: Nici măcar nu știu unde, în ce zona țării e. Izmit? Izmet Pașa se cheamă. Izmit, Cățeli. Nu știu unde e, în ce zona Turciei. Nu pot să văd orientare.
1: E aici, lângă Istanbul, în partea asta. La...
0: A, da? Tot e aproape de Istanbul?
1: Da, la Marea Marmara, cum ar veni în zona asta.
0: A, deci e aproape de...
1: Da, da.
0: A, n-am știut, domnul Năzar, mă scuzeți. Da.
1: La Marea Marmara.
0: La Marea Marmara.
1: Sau Marmaris, cum ar zice.
0: Nu e.
1: Așa zic.
0: Aia e altceva. No,
1: e un oraș altceva. Marmaris.
0: Da, da.
1: La Marea Marmara.
0: E, da, ok. Cățeli. E bine că se joacă. Uite, vezi, ei
1: se pare că a jucat și un român aici.
0: Sigur a jucat un român.
1: Dar nu mai știu
0: pe
1: cine.
0: Păi altfel nu-mi suna numele de... Era Cățeli Spor, nu?
1: Da, da, da.
0: Ai și
1: că toate sunt cu Spor.
0: Da, e mata o căutare acolo. Găsești cu Cățeli Spor și... Eu vă spun că Radu, Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Rațiu, Marin, Băluță, Bancu, Hagi, Luis Munteanu, Man, pentru ei veți tremura diseară. Ăștia vor fi cei 11 fantastici pe care îi va trimite Gheorghe Hagi să se lupte cu nordicii, vikingii.
1: Cu suedezii.
0: Cu suedezii. Cum veneau suedezii la noi la mare exact. În anii 70. Și se îmbătau cu bere Tubor la doze de astea mici cumpărate din shop. Știi că, dacă mai ții minte, în Neptun erau niște căsuțe mici, așa tip shop, da. Da? Înainte de 90. Și acolo se vândea și bere de asta.
1: Sabin Ilie a evoluat pentru clubul Turco Celispon în sezonul 2002-2023, iar Dumitru Stângaciu, fostul portar al Stelei, a evoluat la Celispon între 98 și 2001. De asemenea, pe banca tehnică, clubul a fost condus de antrenorul român Mircea Renic în 2010.
0: Uh-huh. Zice cineva, vă salutăm și joacă astăzi în Cipru, intrare liberă.
1: În Cipru?
0: Da.
1: A, la Under 21, așa. Da.
0: E un ascultător din străinătate, dar nu știu, plus 3-5, din ce zonă e plus 3-5?
1: 3-5, 3-4, Spania, 3-5, nu știu.
0: Nu știu, habar n-am. Știi că ne place să spunem de unde ne sună ascultătorii.
1: Poate să spună dânsul, ca să-i...
0: Zici tu? Ne zice. Plus 3,5, am zis, plus 3,5, cât stai așa, că era cât am zis, plus 3,5,5, am zis, nu?
1: Da.
0: Hai, aoleu! Deci, plus 3,5,5, nu mă, 3,5,7. 3,5,7. Cipru, mă, chiar din Cipru. A, omul e chiar de acolo, mă. Merge la meci.
1: Foarte frumos.
0: Ai înțeles?
1: Da. Fii atent, hai să ne uităm un pic pe clasament la Under 21.
0: Da.
1: Fiecare națională... După disputarea 7 partide și fiecare național are 3 meciuri să mai joace, Spania are 21 de puncte, Finlanda 16, România 13, Kosovo 8, Cipru 3, San Marino 0. România va juca cu Cipru în deplasare,

0: cu Finlanda acasă și cu Spania în deplasare.
1: Aha, aha.
0: Deci noi ar trebui să ne batem la locul 2 aici, să batem în Cipru și apoi să batem Finlanda în meciul pentru locul 2. Cu Spania ultimul meci deja nu mai contează. Finlanda are cu Spania acasă acum. Dacă îi bate Spania, asta ne-ar ajuta pe noi. Apoi joacă cu România și ultimul meci în deplasare la Kosovo. Deci ei, deci practic meciul ăsta direct între noi și ei de etapa următoare, să spunem așa, e cel mai important.
1: Da,
0: în caz de egalitate la puncte în grupe, primele trei criterii de partajare sunt rezultatele directe, golaverajul în meciurile directe și numărul de goluri marcate în meciurile directe. În tur, Finlanda-România 2-0.
2: Corespondentul nostru Dorel din Milano ne zice: se pare că Inter a decis să-l lase în sfârșit pe Cialanoglu să plece. 90 de zile de accidentări în sezonul trecut, se negociază contractul unui alt veteran, Di Marco, expiră anul viitor. Specula Barcelona, mă, Di Marco am înnebunit eu sau are 32 camp acolo, Di Marco? Sau a, nu mă, stai. A, pe da. E bun. Abia face 29. A, da, poate să-l vrea Barcelona. Că Barcelona în fundă l-are pe... zi pe nume, ca bătrân pe stânga, joacă fundașul dreapta portughezul. Cum îl cheamă, mă? Ziceți, mă, de a fost la City. Portughezul de pe stânga.
1: Nu știu de cine.
2: Vai de capul meu. Niciunul nu știți, mă? Fundașul de la City, portughez, acum e la Barcelona. Las că ne scriu ascultătorii. Cancelo,
0: ne salvează.
2: Cancelo, da.
0: Ne păi cancelează.
2: Eu îl văd mai bine decât pe Cancelo pe partea stângă. Cancelo nu-i de stânga. Sigur, Cancelo știe, da. Și ar fi o interesant transferul ăsta, da? Hai mai vedem. Totuși, Barcelona cu Balde, eu n-am înțeles de ce nu, de ce e supărarea aia cu Balde, ce nu-i place totuși, cred că e indisciplinat, de-aia Flick tot încearcă cu jucătorul ăla, Esper ăla sau cum îl cheamă, un băiat nou, de, tot așa, un umititel de la Academie, tot l-a băgat pe el, da, mai vedem. Bă, Di Marco, poate ți-a săturat și el de Milano, dacă vine o ofertă de la Barcelona, aș duce, nu te duce și tu în locul lui?
0: Da, bineînțeles.
2: Da, bineînțeles.
0: Îți mai dau o informație interesantă. La 51 de ani, Oksana Ciosovitina s-a calificat în finala de sărituri la Jocurile Asiei și visează o prezență la Los Angeles 2028. Deci la Los Angeles 2028 va avea 53 de ani.
2: Da, da. Da.
0: Doamne, doamne, doamne. Celelalte finaliste au vârste cuprinse între 17 și 31 de ani și nu au palmaresul Oksanei. Păi nici n-aveau cum să aibă palmaresul ei. Cu toate acestea, ea speră să se califice la Jocurile Olimpice de la Los Angeles pentru a bifa a noua ediție de Jocuri Olimpice. A fost prezentată la Barcelona, Atlanta, Sydney, Atena, Beijing, Londra, Rio și Tokyo. Doar la Paris a fost.
2: Da. Am răspuns mai enervat Vasile.
0: Și tu acum la ora asta nu ai ce să faci?
2: Da. Păi nu am ce să fac, dar e problema căștilor. Că iau ăștia de la matinal căștile, de la producție din spate.
0: Deci,
2: da, da. Păi Psile ce poate să facă? Da, da.
0: Psile ce... vorbește precum domnul Chivulete, în necunoștință de cauză.
2: Păi da, dar el de la Chivulete a luat. Chivulete, ce crezi că după ce am plecat noi a renunțat la discurs?
0: Nu. No. Nici după ce a vorbit cu Marin.
2: Da. Of, Doamne, Dumnezeule, bine, ok. Da, a luat-o prin eliminare Chivu. Chivu era lângă noi aici. Fotbalul feminin umple stadionul. Știi unde? Sau nu? Nu la Pipera, nu la Berceni, nu.
0: La Pitești, la Mioveni. Nu.
2: S-au dus ăștia de la Golazzo în Suedia. Și au fost la apropiere de Hammarby Idrottsplats. Unul din locuri în care respiră fotbalul din Stockholm. Și au văzut un meci de fotbal feminin, Hammarby contra lui Rangers. Așa, fii atent aici, 3500 de spectatori. Băi, frate, atât are stadionul, că n-are mai mult. 3500, eu pot să-ți dau cel puțin 4 echipe din Superliga care n-adună în viața lor 3500 de spectatori. Sau adună foarte rar. Facem pariu pe chestia asta? Ai curajul să-ți pariu pe treaba asta?
0: Nu țin.
2: Da, e chestie de mentalitate, da. La noi...
0: Și până să iei pauză, îți dau și știrea mondena dimineții.
2: Da.
0: Alexandru Pașcanu de la Rapid s-a căsătorit cu Diana Alexandra.
2: Casă de piatră, nu știu ce.

0: Cine e Diana Alexandra, dar să-i trăiesc.
1: Așa. E accidentat el acum? Sau nu?
0: Nu
1: a fost accidentat. Că văd că îi scriu ăștia mesaje aici. Pașcanu, te-ai faultat rău. Cea mai frumoasă accidentare pe care o poți suferi. Da. Diana este proaspăt absolventă a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Chiar miercuri a fost festivitatea de absolvire, că spuneam noi, de Arena Națională, iar Alexandru Pașcanu a fost și el prezent la evenimentul care a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.
0: Foarte frumos.
1: Ai văzut? Omul e la casa lui acum.
0: Domnule Marian, vă rugăm frumos, preluați legătura și ne întoarcem peste câteva minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
5: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
4: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
6: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
4: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
7: Și avem și matinal.
8: Cu de toate.
4: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
9: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hai că ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Vine cu o precizare corespondentul nostru din Italia. Într-adevăr, Balde este cel propus la schimb de Barcelona, pentru că ar fi și agreat de Cristi Chivu. Deci schimb Balde plus bani. Păi cine să dea bani? Să dea bani cine? Să dea bani Inter. Păi Balde are 22 de ani. Sau invers, e mai valoros ăla Balde plus bani. Nu știu, mai vedem, mai vedem.
4: Poți să-ți dau a doua știre mondena dimineți?
2: Scuză-mă, în primul rând, Di Marco e fără contract de anul viitor. Deci va veni jucător liber la Barcelona dacă vine. Zi, domnule.
4: Să-ți dau o știre mondenă care te va enerva.
2: Nu,
4: destul te-ai enervat cu astăzi, căștile.
2: Cu căștia, nu. Hai, nu mai exagerăm.
4: Andreea Bălan și-a sărbătorit soțul într-un mod special. Ce i-a transmis lui Victor Cornea la 33 de ani?
2: Să nu te îngrași niciodată.
4: Stai un pic.
2: Păi nu știu.
4: Astăzi este despre tine. La mulți ani, iubirea mea. Te iubesc infinit și îți mulțumesc pentru toată iubirea, grija și empatia cu care ne înconjori în fiecare zi. Pentru felul în care iubești, protejezi, susții și ești mereu acolo. Vom fi mereu aici să te aplaudăm la fiecare meci, să ne bucurăm de fiecare reușită și să te susținem în fiecare vis. Dar mai presus de toate, vom fi aici și atunci când pierzi, când e greu sau când lucrurile nu ies așa cum ți-ai dorit. La mulți ani, te iubim infinit. Ți-a plăcut?
2: Dacă nu eram pe post, îți spuneam ceva.
4: Ai văzut, am vorbit și de meciuri și de tenis, adică sunt
2: frumos, frumos, mă, frumos. Auzi, pare rău că n-ai dat știrea asta luni.
4: Păi dacă a fost ieri.
2: Nu, știi ce? Că imediat după ce terminai, citam din Virgulius.
4: Avea cam același
2: imediat,
4: stil.
2: Imediat, imediat citam, dar stil. Nu, acum știi. Măi,
4: Dar ieri Ana Maria nimic?
2: Uite că ne-a dat un ascultător, okay, cred că Alin ne-a dat o poză, cum strălucesc meme și reghe pe cer.
4: Păi nu, mă,
2: asta e nouă, mă.
4: Ce ăștia luna? Ce
2: ei
4: sunt?
2: Soarele și luna, zici tu?
4: Păi nu, dar soarele e altcineva.
2: Ei sunt cei doi sori.
4: Da.
2: Păi da, ei sunt cei doi sori. Ai făcut

0: Soare 1 și soare 2.
1: Nu, dai soare se zice, să știi. Da, e corect, n-am zis la mișto. Da?
0: Că cum e aia, A1 și A2. Da, aici e soare 1, soare 2.
1: S1 și S2.
0: Exact.
1: Așa este, da. Bun. Măi, astăzi e zi mare, să știți. Nu, joacă e național, România, sigur.
0: Joacă o echipă mare.
1: Ei, aia mai puțin. La, echipă, vreau să vă spun că e zi mare astăzi.
0: Așa.
1: Formula 1.
0: Oh, am și uitat.
1: Aberbaidjan.
0: Am și uitat.
1: Avem Aberbaidjan. Avem calificările. Ia să ne uităm la ce oră sunt, domnule, calificările, domnul, dar zice ție. Da, 15 sunt calificările astăzi. Repet pentru cine n-a fost pe recepție toată săptămâna la Sport Total FM, că duminică este o zi comemorativă în Azerbaidjan, în memoria victimelor războiului din Nagorno-Karabakh din 2020. Și ziua asta de 27 în fiecare an se comemorează. E, acum s-a întâmplat să fie în zi de mare premiu și atunci totul s-a decalat cu, devansat cu o zi.
0: Da. Știrea mondenă numărul 3. Zi. Ion Țiriac a scos bestia din colecție.
1: Am văzut-o.
0: Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco, da, Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein. Ei, mașina despre care s-a mai scris despre limuzina asta lui.
1: Și ce, dacă n-au și oamenii ce să scrie? Mă, nu e Superliga săptămâna. Cât să tragă de reghe?
0: Știu, mă, dar a fost acolo Țiriac la sala de gimnastică, mai vorbești
1: mai
0: cu
1: Nadia. Mai scrie și ei acolo, da. Acum, de exemplu, a aplicat ca o pleașcă informația asta că FCSB are interzis la transferuri. Sigur că e o chestie care se rezolvă, dar la prim, până se dumirește lumea despre ce e vorba, peste tot, mamă, FCSB prima, breaking news, interdicție, transferuri, e un fel de apocalipsă în fotbalul românesc. Nu știu dacă... Uite-te puțin pe site-uri ce se întâmplă. Da. Noi știm că este o chestie banală, de o, care provine din nesimțirea unor oameni de a nu-i plăti pe ceilalți. Că asta a fost de fapt. Lasă-mă că îl plătim pe ăla când, vrem, când vrea mușchiul nostru.
0: Lasă că cere bani mai târziu.
1: Pe buton ăla, îl plătim noi pe buton. E, uite că o să-l plătiți până la urmă. Pă, nu se dau penalități, nu? Nu se dau penalități.
0: Bă,
1: la FIFA?
0: Că se dau și niște penalități.
1: Așa, să plătească și penalitățile. Că am înțeles de la domnul Nazare că lansase domnul Gigi ideea că datoria aia pe care are de plătit domnul Reghecam către domnul Rotaru n-ar fi trecută prin contabilitate. V-aș întreba eu, dacă n-ar fi fost trecută prin contabilitate, cum reclama Universitatea Craiova la comisii? Că ea cer niște dovezi. Adică nu-s bani la negru. Dar Gigi a lansat această enormitate tocmai ca să mai... strânească el puțin rahatul.
0: Vezi că nu-l contrazice, eu aș fi ieșit dacă era la Craiova. Stai, domne, care contabilitate? Ne-a acuz pe noi de lucru?
1: Stai puțin. Craiova a făcut ceea ce fac niște oameni inteligenți. Zilele astea n-a răspuns la nimic. S-au dus la comisie frumos, ăsta l-a făcut pe ăla slujitor, l-a făcut în toate felurile, n-au răspuns deloc. Ei, cred că asta, la un moment dat, îl doare pe Gigi. Bă, dar nimeni nu-mi răspunde. Chiar nu mă înfruntă nimeni.
0: Da, da, la un moment dat asta e o acuză. Adică tu ce vrei să spui? Că ai dat bani negri lui Reghe? Eu asta înțeleg la Craiova, dacă nu sunt în contabilitate. Adică mi se pare o acuză destul de mare. Nu e că l-a jignit sau că a spus că e prost sau că n-a mers prin...
1: Proștii, chiar dacă vin cei de la Craiova și spun chestia asta, ei vor crede ce a zis Gigi, proștii. Deci, de ce să mă adresez tot proștilor? Eu mă duc și fac reclamații la comisie... știind că am banii negri în spate. Bă, dar chiar sunteți Belali ca Gigi, ăștia care îl credeți pe Gigi? Ce râde, Mariană. Păi nu trebuie să fii Belaliu să crezi așa ceva. Păi adică aia ce, se denunță singur că folosesc bani negri sau cum? Că la comisie își cere dovada. Ia, domne, să văd și eu contractul cu clauza respectivă. Și clauza vine, uite, asta e clauza, să n-a plătit bani. Și că da, a zis Gigi că e pe... nu e în contabilitate. Păi nu, că e aici a trecut... Da, bine. Hai că...
0: intrăm în niște amănunte.
1: Nu, sunt niște porcării până la urmă. Asta e o porcărie ce a spus Becali. E
0: acum
1: o porcărie.
0: Becali trebuie să...
1: Băi, nu vorbește destul, trebuie să spune și porcării? Te întreb și eu pe tine. Da. Aseară, apropo, nu l-a sunat nimeni?
0: Nu am văzut.
1: Mamă. Nimeni nu l-a sunat, mă. Da. Ca FCSBist vă spun, e irrelevant Becali pentru oameni serioși. Măi, așa sperăm și noi, măcar pentru oamenii serioși să fie irrelevant. Măcar pentru oamenii serioși. Da. A spus că penalitățile de 17 minute sunt trecute. Dumnezeu, mai dezinformat, domnul Nazar. Așa. De la tine e știre.
0: Așa.
1: Păi tu ai spus că 150 de minute sunt în contabilitate.
0: Așa a spus Gigi, n-a
1: spus eu.

0: Adică 17.000 a spus că nu sunt în contabilitate.
1: Nu știu, eu am auzit de asta, că banii aia nu sunt în contabilitate. Nu s-a referit la dobânzi.
0: Adică ai mai făcut de asta.
1: Ce că mai făcut
0: ai mai făcut de asta, mă scos la înaintare.
1: Păi
0: dar
1: te scot, nu dai ce am auzit.
0: Păi da, dar uite că n-ai auzit bine.
1: Păi normal că dobânzile nu sunt în contract. Că sunt dobânzi, cum să fie în contract? Tu ai un contract de 150.000 și dobânzile sunt după. Dar tu,
0: eu asta sunt de acord cu tine. Știi? Eu nu te contrazic, dar auzi? Păi da, da. A, tu vrei să... Nu, stai. Dobânda nu e trecută în contract, că nicio dobândă nu e trecută în contract. Asta se stabilește ulterior, dacă nu poate să stabilească comisia, te duci în instanță, da? Civilă sau nu știu. Dar când te duci, de exemplu, la FIFA, FIFA are puterea să stabilească dobânzi. Că de asta Gigi a încasat de la Algaroafa, nu 5 milioane, și 6 milioane și nu știu cât. Pentru că ăia n-au plătit bani și au intrat pe penalități. Deci se poate stabili chestia asta. Așa că și aici Gigi bate câmpii. Deci dacă are datorie de 150.000, se poate conform cu rata de inflație, cu, nu știu, cu bancă, nu știu ce regulament au, cu cât e dobânda la bancă, pot să-i stabilească penalități. Simplu. Restul e o discuție din asta. Trebuie să vorbim tot timpul, să ne încurce Gigi Becali. Aruncă o piatră și noi ca tâmpiții ne apucăm să o scoatem din apă.
1: Exact.
0: Exact asta se întâmplă cu Becali. Dar o banare a lui Becali pentru 2 săptămâni măcar, credeți că se poate?
1: Nu.
0: Mă, să fi fost banat Gigi Becali pe perioada cât e lotul național angrenat în meciurile astea. Nu vorbim cu Gigi Becali. Când s-a întors lotul național, vorbim și noi cu Gigi Becali. Ce spuneți de rezultate, de jucătorii dumneavoastră, de la la la, de pa pa pa?
1: O să-și dea el cu părerea despre primul meci al lui Hagi.
0: Păi da, bineînțeles.
1: Nu știu dacă vineri, dar sâmbătă sigur. Adică da. Dacă nu astăzi.
0: Da.
1: Spune cineva frumos, zice, mă uit la Becali cum mă uit la copiii, spun lucruri trăznite. Cam așa privești și eu lucrurile astea.
0: Da. Da, nu e cam așa.
1: Ba, cu eu zic din punctul meu de vedere.
0: Da, da, tu ești om serios și păi ar trebui să nu le privești așa, ar trebui să le combați.
1: Păi
0: pentru
1: le
0: că,
1: combat,
0: păi da. Una e să râdem și alta e să vedem că spune enormități care pot afecta oameni. Asta e o chestie care afectează. Adică tu îmi spui că eu umblu cu banii la negru?
1: Da, dar eu aș reacționa dacă spune cineva despre mine da. Că eu umblu cu banii la negru, indiferent da. Cine e.
0: Uite, a zis de exemplu Radu Banciu că eu făceam traficul de codoare
1: da, HBO. Eu am
0: reacționat.
1: Pe foarte bine ai făcut. Dar după cum spuneai tu că să nu-l bagi în seamă, trebuie să-l bagi
0: da,
1: în seamă.
0: Da, da,
1: știi
0: da,
1: cum
0: da.
1: E, etichetele astea se pun și lumea crede.
0: Da,
1: da domne, uite, ăia lucrează cu bani negri. Dar ea poate nu lucrează. Și ea poate zic, bă, nu-l băgăm în seamă, că omul oricum spune prostii.
0: Băi, Daniele, la reacția asta din partea unui ascultător chiar că nu mă așteptam. Deci fii atent în reacție. Nu am fost niciodată de acord cu doi sori. Deci te rog, ascultați un pic. Pentru că soarele este doar unul, restul sunt stele. Știu că și soarele este a, dar restul nu se văd. De ce s-ar numi sori? Cum ai zice că Marte și Terra sunt doi pământi. Deci nu știu dacă e pamflet sau e altceva. Că tu ce înțelegi, domnul Nasa? Ai catul.
1: Bă, da, chiar eu sunt chiar îngrijorat de Ana Maria Prodan.
0: Ei,
1: nu, da, bă, apărea să spună cum arată Reghe, cât a mai băut, ce a mai făcut. No, acum deja este chiar...
0: Da. Da. Da!
1: Da, știi.
0: Da. Da. Da, asta a spus-o... A spus și domnul Nazare, mi-a zis că, a zis că dobânda de 17.000 o plătește Reghe. Că Reghe da, o plătește.
1: Că nu e treaba lui, el trece 150.000 la Gigi și restul e treaba lui.
0: Da.
1: Dacă a întârziat.
0: Dar prima declarație pe care a făcut-o Gigi acum câteva zile a fost următoarea. Ăia 150.000 pe care îi plătesc eu lui Rotaru, îi rețin din salariu. Așa a zis. Prima
1: normal,
0: dată așa a zis. Așa că dacă îi reține din salariu, de ce nu îi reține din salariu și încă 17.000 dobândă? Aici îmi dă cu virgulă, iartă-mă, dar nu prea înțeleg logica. Probabil că nu-i mai reține din salariu. Da. Cred că îi dă cu totul, înțelegi? Asta cred că s-a ajuns
1: da,
0: până
1: te întreb eu, un antrenor care a câștigat milioane de euro, da? Că a fost și prin Arabia Saudită și prin Emirate și prin Sudan și peste tot, s-a prevalat de 150.000
0: de euro mai are bani,
1: pentru
0: auzit?
1: A nu mai antrena. Că este exact ca la... Știi cum a fost când a fost suspendată Mutu la Chelsea? El a primit o amendă.
0: Da.
1: Da?
0: Da.
1: Ca să poți să mai activezi, da, trebuie să plătești amenda. Mutul avea o vârstă atunci și nu mai era cazul. Dar dacă vrei să activezi, trebuie să plătești amenda, altfel nu poți.

0: sigur că tu ai dreptate.
1: Da? Adică el nu s-a gândit niciodată, bă, ia stai, eu nu mai antrenez niciodată în România.
0: Tu ai spus că a câștigat milioane. Știi că noi suntem deranjați de multe ori sau mai facem și show de, în legătură cu ieșirile Anei Maria Prodan. Bă, da, de un lucru să știi de Ana Maria Prodan. Că fraieră nu e. Și când a spus că ăsta e lipit, lipit era.
1: Bun, dar de ce?
0: Păi nu avea bani, nu știu, auzi, a pierdut Mayweather 400 de milioane de dolari.
1: Știu, dar banii aia se mai duc pe alea, adică nu e un tip care să cheltuie pe
0: nu știu ce a făcut, mă.
1: Nu, adică...
0: Nu știu ce a făcut, dar bă, drept dovadă că n-a, dacă avea banii aia, își plătea datoria.
1: Eu mai știu că și înainte, și când era fotbalist, era unul dintre fotbaliștii cu afacere, adică aveau pe la Târgoviște, nu știu.
0: E, aveau că era ea.
1: Nu, până să fie ea, mă refer.
0: Știi, nu, eu nu știu de afacerile lui. Da, eu știu de la Nea Dan Dumitrescu că era altceva decât crezi tu.
1: Eu știu ca să nu zic altfel. Afaceri cu mașini.
0: Pe care da, dar asta nu înseamnă că i-a ieșit.
1: Nu, vreau să spun că da. Nu era, adică nu era, da, în fine. Până la urmă, ce are? Are niște copii, încă o nevastă, adică nu zici că, domne, are ca Borcea 10 copii. Nu? Sau 9, sau câți are.
0: Da.
1: Să ai niște cheltuieli extravagante.
0: Lipsa resurselor financiare, că trebuie în curând o să ieșim de la Metropola. Un mesaj. Lipsa resurselor financiare ale lui Reghe Kampf este cauzată, eu fac acordul eu, de fiica regretată Ionela Prodan.
1: Păi și ce legătură are una?
0: Adică ce vină are Ana Maria Prodan că el și-a pierdut banii? Eu asta n-am înțeles. Adică care-i vina ei?
1: Nu, da, el avea bani Reghe și a furat toți Ana sau? Nu înțeleg.
0: Păi Ana avea mai mulți bani ca el.
1: Avea mai mulți, dar avea și el. Adică
0: nu, dar ea avea mai mulți.
1: Exact.
0: Când s-au luat, ea era mai bogată.
1: Păi da, dar i-a luat și pe ea pe care avea Reghe puțin. Asta înțeleg de aici.
0: Da, bine, mă rog, uf. Dar ce mă, s-au căsătorit în California? Automat să-și piardă ăla 70% din avere.
1: În momentul în care el era antrenor și ea impresar, ei au făcut mulți bani împreună. Hai să nu...
0: Datorită ei.
1: Datorită lui că era...
0: Era antrenor și datorită ei că s-a descurcat.
1: Și înțelegi? Ei știi că erau acuzați atunci. Că, știu, nu știu ce, toți jucătorii de la FCSB
0: știu,
1: sunt
0: asta era impresariați clar,
1: de așa.
0: Normal, normal.
1: Și chiar cred, adică Reghe, dacă l-avea pe unul și știa că e singur, hai mă, că să vine Ana și te ajută.
0: Da.
1: Nu?
0: Da.
1: Și a făcut și câteva transferuri atunci, dacă mi-aduc bine aminte.
0: A dat-o în gard cu bani. A avut mulți și nu mai are. N-am spus că e sărac, stați liniștiți. Dar în momentul 150.000, când n-ai milioane, nu mai... Și când ai milioane, îți vine greu să dai 150.000 din buzunar. Dacă nu i-ai, ce faci? Și probabil că de asta tot a zis, domne, mă duc încolo, în stânga, în dreapta, câștig bani de acolo și asta este. A venit Nea Gigi disperat după gloria de altă dată și a zis, ți plătesc eu. Bine.
1: Da, bine, e disperat să-l aducă pe Reghe și de asta face chestia asta.
0: Tu ești conștient că dacă nu-i plătea Gigi, nu venea?
1: Păi n-avea cum să vină.
0: Nu, dar nu, el nu, adică nu dădea de la el, exact, asta vreau să zic, ca să vină la FCSB.
1: El oricum trebuie să dea de la el acolo, ce are, litigiu are cu
0: exact, oia. Exact, exact, da.
1: Eu cred că Reghe gândește să, domne, eu vin aici, o să iau campionatul Champions League și o să am alte oferte mai bune. Eu cred că așa gândește. Nu spun că se și realizează. Dar de ce e renunțat de acolo la niște bani ca să iei niște bani de aici, să-i dai în partea cealaltă și să vii la FCSB? El speră ca într-un an, doi, să ducă echipa foarte departe
0: așa cum
1: și să prindă un contract.
0: Așa cum a sperat și la Tunis, așa cum a sperat și în Sudan, așa cum a sperat peste tot și n-a reușit pe nicăieri.
1: Dacă erai la Sudan și avea rezultate, crezi că ajungeai mai departe? Adică, nu știu.
0: Da, el s-a dus la Sudan.
1: Păi s-a dus la Sudan.
0: Da. Alții care nu lucrează antrenori, nu s-au dus în Sudan, dar el s-a dus.
1: Pentru că avea nevoie de bani.
0: Exact, vezi? Da. Deci că Reghe a obținut ridicarea interdicției. Ce a obținut? Ridicarea interdicției de ce? Că nu înțeleg la ce te referi.
1: De a antrena în
0: Superliga?
1: Lasă-mă
0: că aia știm că cum a obținut, nu putea, hai mă, lasă-mă că deocamdată n-a obținut nimic.
1: Păi nu, trebuie să ducă, trebuie să aibă contract.
0: Hai că ieșim de la Metropola.
1: Și OP-ul respectiv, adică
0: revenim, că văd că e o confuzie cam mare aici. Pe luni dimineață când
1: toate bune.
0: Ne pregătim pentru meciul cu Bosnia, nu?
1: Exact, seara fără spectatori.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.

0: Respectați mesele principale ale zilei.
1: Deci, frații noștri albi, hai să o lămurim. El deocamdată este în continuare în stare de suspendare. Da. Sigur că nu se grăbesc lucrurile pentru că n-avem meciuri în campionat. Dar starea asta de suspendare va expira în momentul în care el se duce cu dovada plății acelei datorii. Nu știu ce se întâmplă dacă îi ridică automat suspendarea în condițiile în care el e din nou reclamat pentru faptul că a întârziat peste aia 2 ani. S-ar putea să îi se acorde drept, să zic așa, temporar de antrenament după ce plătește acei 150.000, iar în funcție de ce iese la recurs, să poată antrena sau să fie din nou suspendat. Că se poate și asta, teoretic vorbind. Nu spun că se va întâmpla.
2: Da.
1: Cam așa stau lucrurile, nu?
2: Da, ideea e că FCSB nu poate registra fără să se facă acea plată.
1: Da. Acum, spunea domnul Nazar în pauză și sunt de acord, eu în locul celor de la Craiova, noi de fapt în locul celor de la Craiova, i-am perpeliu un pic pe cei de la FCSB.
2: Până vorbesc mai frumos.
1: Din două motive. Unu, Reghe Camp a întins coarda mult prea mult, că au trecut acei 2 ani și dacă n-ar fi fost chestia asta să-i plătească Gigi, nici că se întorcea prin țară. Și doi la mână, modul în care a vorbit constant în ultimele zile Gigi Becali despre cei de la Craiova. Adică, domne, nu întoarcem niciun obraz. Că aici nu e chestie de creștinism, e chestie de mitocănie ce a făcut Gigi Becali cu declarațiile alea. Ce a făcut Bebrec, e cam fie altceva, e o speță pur administrativă. Da. Ok. Bine.
2: Hai să vedem ce avem în weekendul ăsta.
1: Da, nu știu, eu tot unui ascultător să mă parcă vorbim la pereți, da, nu mai zic nimic. Gata, mai repetăm, frate. Din ce am înțeles, din ce am înțeles. Păi noi vă spunem vorba aia negru pal și voi spuneți din ce ați înțeles. Da, bine.
2: Bun, în seara asta, sigur, meciul României.
1: Adică l-am plictisit pe domnul Nazar, îmi cer scuze.
2: Și avem și Polonia cu Bosnia la 21:45, Turcia, Franța tot 21. Bă, da, toate la 21:45, cu excepția Armeniei, Letonia, care nu ne interesează absolut deloc. Mâine, Anglia-Spania, domnul Maricescu. 21:45, să vedem unde se joacă meciul ăsta. În ce localitate?
1: Nu știu. Nu cunosc. N-am
2: scrie, mă, aici.
1: Nu. Da.
2: Se joacă pe Wembley.
1: Pe Wembley se joacă?
2: Da.
1: Foarte frumos. Păi de fapt, unde? Stai puțin, mai deconectat pentru faptul că nu te-a interesat subiectul dinainte și nu era, pe cum sunt de să joace Anglia? A jucat Anglia vreodată în altă parte decât pe Wembley?
2: Știu, dar am zis că poate se mai mută și
1: se mută.
2: Precum nu Spania, care nu sare dintr-o...
1: Bine, mă, Spania n-a jucat niciodată de două ori consecutiv în același loc. Asta vreau să zic.
2: Ia să vedem unde joacă Spania, mars cu Croația, ia să vedem.
1: Nu știu, la Bilbao, ar putea să joace la Bilbao, că au mulți jucători.
2: La Sevilla, pe Ramon Sanchez Pizjuan.
1: Mă, dar la Bilbao au jucat vreodată?
2: Cred că au jucat.
1: Știi că mă gândeam că se feresc de țara bașilor, de una alta, de chestii de genul ăsta, da. Păi da, știi cum e acolo, încă...
2: Pe Sanchez...
1: Ramon. Nu uitați că astăzi la ora 15 sunt calificările Marului Premiu din Azerbaijan și prin... de o deducție logică, mâine la ora 16, mâine la ora 14 e cursa? E cu o oră mai devreme, nu?
2: Da.
1: Da, ăștia în Azerbaijan sunt mai în partea aia și de Europa! Azerbaijanul e european. Da.
2: Deși, atent, Turcia joacă cu Franța, da, ai spus tu. Se joacă la Coceli, iar luni este Turcia-Italia.
1: Deci care... turcii două meciuri acasă?
2: Da, se joacă la Izmir.
1: Aha, am înțeles. Deci nu pe stadionul Galatei, nu pe stadionul Beşiktaş, nu pe stadionul
2: și
1: Fener.
2: Și tot Montella este?
1: Da, Montella e, da.
2: Deci Turcia-Italia cu Montella pe bancă Turcia.
1: Da,
2: asta
1: e
2: frumos.
1: Montella. Lui. Și ca să nu-l supărăm pe domnul Marian, și cu Mancini de partea cealaltă. Da? Așa. Da. Păi da. Că ne-a zis, domnule, dar de Mancini ăsta nu ți-e nimic? Uite, mă, că am zis și de Mancini.
2: Da.
1: Păi, am spus zilele trecute că e foarte periculoasă perioada asta cu atâtea meciuri, dar nu mă gândeam că unii se vor accidenta din primele 20 de minute. Nu știu cât de tare s-a accidentat, sau în termenii presei de la noi, s-a rupt Kai Havertz ieri. Uh-huh. Kai Havertz a intrat ca un cioban, recunosc, acel neerlandez, băi, da, ca un cioban.

0: intrat. Știu, eu zic în continuare că Liga Națiunilor e ceva semi-amical, chiar dacă ei le trec oficiale. Nu poți să intri tată de maniera asta. Adică a intrat exact ca un cioban și evident că n-a putut să scape de accidentare. Ce-i drept, și alții au avut o problemă. Brobei s-a accidentat, dar numai că Brobei s-a accidentat singur, în sensul a făcut o preluare și a cedat mușchiul. Adică nu l-a atins nimeni. Știi, ăla s-a accidentat singur. Deci fii atent, doi jucători titulari accidentați în primele 35 de minute. Pe ce se va întâmpla, frate, până la sfârșitul acestor 4 meciuri? Hai să vezi tu, câți accidentați să fie după campania asta. Liga Națiunilor, 4 meciuri.
1: Domnul Maricescu, aseară a început Euroliga. Am avut 7 meciuri. Dubai a învins pe Real Madrid la un punct, 78-77. Hapoel Bayern 84-86, Steaua Roșie Kaunas 77-83, Panathinaikos Paris 91-72, Barcelona Anadolu Efes 89-82, Baskonia Olympiacos 89-106 și Lyon cu Maccabi Tel Aviv 84-74. Bănuiesc că s-au transmis pe voi, nu?
0: Măi, aici am vrut să te aduc un pic.
1: Că n-am văzut aseară.
0: El, dacă e pe platformă, tu ești abonat la platforma aia. Păi frate, vreau să știu și eu. Dacă nu intru pentru că n-am Premier League, de exemplu, o săptămână, eu nu știu ce transmit ăștia. Așa că trebuie să existe o altă metodă prin care să mă informeze. Eu trebuia să-mi aduc aminte că începe Euroliga la basket. N-am dat-o noi pe post aici, dar rămite acasă să mai-mi aduc aminte. Mie îmi pare rău că dacă știam, aseară poate dădeam și mă uitam un pic. Dar cred că dă voie, nu? Că a zis că au luat pe mai mulți ani, nu?
1: Cred că da.
0: Parcă așa a fost.
1: Da. Sunt 3 meciuri. Beşiktaş Valencia, Fener cu Virtus și Partizan cu Milan.
0: La ăsta mă uit. La 20. Mă uit la Beşiktaş cu Valencia înainte de meciul nostru de fotbal.
1: În programul ăsta TV, ai văzut care îl mai dau pe anumite site-uri, vezi pe Pro Arena, pe nu știu ce, dar a voi nu știi exact cum spui tu.
0: Da, e o chestie
1: ce evenimente sunt în...
0: cum să spun? S-o deduci?
1: Exact. Trebuie să, au ea Euroliga, înseamnă că transmit meciul ăla.
0: Da, da, da. Uite, și cum a fost chestia asta, dacă nu spunea colegul nostru că Pădine, exemplu, există vorbim serios, National Hockey League, ieri când am dat, nu mi-a părea. A trebuit să dau eu căutare NHL și mi-a apărut. Adică nici măcar platforma pe care sunt, că toți au problema asta, nu mă informa. În schimb, știi ce m-a informat platforma respectivă? Cam Euro începe Liga Campionilor la fotbal feminin. Aia am văzut, am știut. Dar habar n-aveam că ăștia transmit hockey. Așa că... Așa, vezi că, se retrage o platformă din România.
1: Ce platformă?
0: Foarte probabil să se retragă cei de la Sky Showtime. Grupul ăștia care sunt în spate, Paramount și așa mai departe, nu știu, trebuie să mărească prețurile, încasările sunt mici și s-ar putea să se retragă din Europa în condițiile în care, de exemplu, în România a mai apărut acum o platformă, aia cu Merișorul.
1: Da.
0: MărTV, da. E o chestie
1: de... MărTV în engleză.
0: Da. Uite mă, am intrat pe site-ul lor, pe pagina Voio. De aia se joacă din nou pentru Europa. Deci eu trebuie să urmăresc pagina lor de Facebook ca să știu că transmit ceva. Da, și ne mai plângem de marketingul Federației Române de handbal.
1: Oh.
0: Ah, da. Ci că eu primesc săptămânal mail cu promo Voio. Nu știu. Da, ia, am primit.
1: Trebuie să te înscrii la newsletter, probabil.
0: Eu nu cred că sunt înscris la newsletter, că de. Nu m-am înscris. Da. Asta e.
1: Bun, a venit Florin Chivulete, trebuie să plecăm.
0: Are căștile?
1: Are căștile.
0: Că a provocat o adevărată furtună.
1: O furtună cu grindină.
0: Hai România!
1: Hai România!
0: Toate bune, să fiți fericiți! Toate bune!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bonus solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit. Iată că ne aflăm într-o zi interesantă, cum ar spune poetul, veni și ziua de asalt, cea zi de sânge udă, părea tot omul mai înalt față cu moartea crudă. Evident că România va avea emoții în această seară la prima partidă a lui Gică Hagi în noul său mandat pe banca tricoloră. Și este foarte clar că lucrurile vor fi cât se poate de delicate. Iată că echipa noastră națională chiar are nevoie de un suflu nou, are nevoie de foarte multă susținere, pentru că iată, sunt păreri și păreri vis-a-vis de felul în care naționala noastră va gestiona această partidă. Uite, haideți să vă spun așa câteva conotații. Ciprian Marica, în conformitate cu ziarul ProSport, a răbufnit înainte de partida Suedia-România, spunând: suntem și slabi și bătrâni. Fostul vârf de atac al naționalei noastre, care a făcut furore atât la echipa reprezentativă cât și prin Germania și și-a arătat calitatea în Bundesliga, nu s-a ferit de cuvinte și a răbufnit înainte de partida din această seară Suedia-România din cauza mediei de vârstă mult prea ridicată, spune el, a tricolorilor. Au mai rămas așadar puține ore până la startul Ligii Națiunilor, iar elevii lui Gică Hagi pornesc cu șansa a doua, evident, în fața Suediei, o formație comedie de vârstă de doar 26 de ani, în timp ce Gică Hagi a mizat pe jucători cu experiență, astfel că media de vârstă e una destul de crescută, undeva la vreo 28,5 ani, după cum ProSportul scoate în evidență. Lucru care l-a făcut pe Ciprian Marica să aibă un discurs manifest.

a fost o reacție dură pe undeva realistă a lui Ciprian Marica înaintea primului meci oficial al lui Gică Hagi. Fostul internațional român trage un mare semnal de alarmă cu privire la ce se întâmplă la Naționala României. El a evidențiat faptul că Suedia e net favorită, chiar dacă Graham Potter promovează jucători tineri, fapt care nu se mai întâmplă de mult timp la Naționala României. O mare parte din nucleul de jucători e același ca în mandatul regretatului Mircea Lucescu. Știți ce mă liniștește pe mine, spune Ciprian Marica. Un lucru foarte important, în ciuda faptului că ei ne sunt net superiori nouă ca valoare individuală și ne bat la toate capitolele, Suedia promovează jucători tineri. Au o medie de vârstă de 26 de ani. Noi, în loc să promovăm tineri, să venim cu o națională tânără, venim cu niște jucători care sunt cam tot cei de pe vremea lui Mircea Lucescu. Ei și-au cam arătat limitele, a spus Ciprian Marica la Voio Sport Live. Acum, Ciprian Marica este clar că a răbufnit și după ce a prezentat vârstele fotbaliștilor care ar putea apărea în primul 11. Un singur jucător ar avea sub 25 de ani, fapt care l-a intrigat pe fostul atacant, dat fiind faptul că în anii anteriori erau prezenți mulți tricolori tineri în primul 11. Și spune Ciprian Marica, hai să vă citesc, Ionuț Radu, 29 de ani, Bancu, 34, Burcă, 33, Rațiu, 28, Drăgușinie, singurul de 24 de ani, apoi Răzvan Marin, 30 de ani, Ianis Hagi, 27, Dragomir, 27, Denis Man, 28, Mihailă, 26. Mă, cu ce ne mai prezentăm noi? Sunt eu nebun? Cu ce mai ne mai prezentăm? Întreabă fostul mare vârf de atac, Ciprian Marica. Înainte erau jucători la națională de 20, 21, 22, chiar 23 de ani și nu numai eu, erau mulți, o generație întreagă care juca la acea vârstă titular. Eu am debutat la 18 ani, dar mai erau Tamaș, Goian, toți eram tineri, cam de aceeași vârstă. Acum, de la 27 în sus, sunt în lot, a mai spus Ciprian Marica. Să nu uităm că Marica a fost un mare jucător și a îmbrăcat tricoul Naționalei României în 72 de partide, își bifând 25 de goluri, ceea ce nu e deloc puțin. Așa că tare sunt curios dacă răbufnirile fostului vârf de atac, Ciprian Marica, se vor adeveri în această seară la Stockholm, acolo unde România va întâlni Suedia. Să sperăm că nu este chiar atât de cu gura aurită vârful de atac. Aș scoate în evidență că un alt fost mare jucător al echipei noastre naționale de pe vremea aceea este în schimb optimist. Este vorba de Marcel Coraș, care se află internat într-un spital după ce a trăit un AVC. El, iată că a reușit să se redreseze cât de cât și i-a permis medicul să privească partida sau partidele de fotbal la televizor, așa că este într-o recuperare clară, dar cu siguranță că nu ne va fi ușor, cu toate că el, Marcel Coraș, spune într-un interviu către presa de specialitate că se află în spital și este foarte optimist în ceea ce înseamnă calificarea sau evoluția din această seară, cel puțin a echipei noastre naționale. Limpede că Marcel Coraș va fi și el cu sufletul alături de noi, cum vor fi de altfel toți românii în această seară pe stadionul suedez. Acum, Gică Hagi a ales motoul generației cu care România încearcă să dea lovitura în Suedia. A încercat să-și motiveze jucătorii înaintea acestei partide cu Suedia cât se poate de clar. Da, se poate, este motoul pe care selecționerul echipei noastre naționale l-a comunicat elevilor săi la acest început de drum. Regele, după cum știți, exuberant, își motivează elevii cu un citat simplu format din trei cuvinte înainte de debutul cu Suedia. Selecționerul tricolorilor și-a ales motoul: da, se poate.
Așa că Hagi e convins că totul pornește de la încredere și mentalitate de câștigător cu care ar trebui să pornească jucătorii săi în această campanie. Da, să mai și poată totuși fotbaliștii români. La fel de important este faptul că aceștia trebuie să conștientizeze foarte bine obiectivul pe care echipa României îl are pe termen mediu și lung. Trebuie să devenim o echipă puternică și să avem o mentalitate de câștigători, spune Gică Hagi la conferința de presă. E important să știm obiectivul pe care îl avem pe termen mediu și lung, dar se poate, dacă l-am zis și lor, vă zic și dumneavoastră, sunt cuvintele de încheiere a conferinței de presă pe care regele fotbalului românesc, care e la cârma naționalei noastre, l-a pronunțat în această conferință. Dragi prieteni, sigur că aceste case care dirigează cotele, e limpede că au mers pe mâna Suediei la această partidă. Clar că lumea o vede câștigătoare pe Suedia și mi se pare cota totuși prea mică, în condițiile în care Suedia e pe locul 37 mondial, iar România pe 52. Adică nu e mare diferență ca să dai o asemenea cotă. O cotă destul de micuță, aș putea spune. Toată lumea crede sau garantează că Suedia va fi formația care va reuși victoria. Ultimul meci al naționalei suedeze a fost în 16-mile de final ale Cupei Mondiale, 0-3 cu Franța. Dragi prieteni, sigur că Mbappé, Barcola, Olise și Dembélé s-au distrat cu formația suedeză. Însă, atenție mare, acolo, în echipa Suediei, Gyökeres și Isak sunt două vârfuri de atac foarte, foarte penetrante, pe care dacă Burcă, Koubiš sau ceilalți fundași ai noștri nu știu să îi țină, va fi problemă serioasă, pentru că în spatele lor este Gudmundsson, este Bergvall, iarăși jucător cu mare, mare calitate. Bergvall, dragi prieteni, mijlocașul lui Tottenham, este un jucător de bază și știe jocul în spatele celor două vârfuri, mai ales că echipa națională a Suediei joacă acasă. Toată lumea o vede câștigătoare cu România. Acum, știți ce sper eu? Sper ca această întâlnire să se încheie echilibrat, cu un rezultat de egalitate. Chiar mi-aș dori să plecăm cu un egal, pentru că mi-e teamă să nu avem parte de un galop de sănătate al Suediei. Dar, dragi prieteni, cred că România, chiar dacă va pierde această partidă, Doamne ferește, nu va pierde la mai mult de un gol diferență, adică va ieși onorabil cu o prestație bună de pe arena suedeză Strawberry Arena din Solna, acolo unde se va juca această întâlnire. România și Suedia sunt două națiuni care au promovat din grupele lor de UEFA Nations League în ediția precedentă și se înfruntă în această primă etapă la Stockholm. Dar câștigătoare a 5 din cele 6 meciuri din grupa C1, Suedia păstrează amintiri plăcute din această competiție, mai ales că parcursul ei a dus la o apariție în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, care i-a permis în cele din urmă să ajungă în faze eliminatorii în această vară. Dar parcursul său s-a tăiat brusc cu o înfrângere în fața Franței în 16-mi. Formația lui Graham Potter a câștigat acum doar unul dintre ultimile 6 meciuri disputate în toate competițiile, așa că încrederea Suediei poate fi afectată înaintea acestui debut. Dar Suedia ar trebui să prindă curaj datorită formei excelente de acasă, unde a pierdut doar 3 din ultimile 14 meciuri disputate la Stockholm. Acum România a câștigat de asemenea grupa sa din Nations League în ediția precedentă, dar știm cu toții, spre deosebire de gazde, s-a oprit la primul obstacol cu Turcia în barajul Cupei Mondiale. Asta este diferența. Tricolorii vor fi, prin urmare, bucuroși să revină în Nations League după ce au fost singura echipă din întreaga competiție care și-a câștigat toate meciurile din grupă. E adevărat, cu echipe modeste, dar în ediția 2024-2025 România, sub bagheta lui Mircea Lucescu, a făcut furori. Doar Suedia a marcat mai multe goluri decât România în acele partide, iar formația lui Gică Hagi se va baza astăzi din nou pe acest bilanț care o ajută mental în încercarea de a încheia seria
de 6 meciuri fără victorie în deplasare, perioada în care nu a reușit să păstreze poarta intactă. Dar, în conformitate cu ceea ce ne scrie pe site-ul său Frescorul, care aduce foarte multe lucruri de statistică în atenția noastră, Suedia a avut peste 9,5 cornere în 4 dintre ultimile 6 meciuri de acasă, semn că a atacat poarta frecvent și și-a creat ocazii foarte mari. Suedia a înregistrat cel puțin 5 șuturi pe poartă în 6 dintre

ultimile 7 partide, iar România a marcat cel puțin 2 goluri într-un singur meci din ultimile 6 disputate în deplasare. Știți ce mi-aș dori? Să văd ambele echipe marcatoare și cred că este foarte posibil să vedem acest lucru. Pe lângă cele 4 goluri marcate în ultimile sale 4 apariții în Premier League pentru Liverpool, atacantul Alexander Isak are 4 contribuții la goluri în ultimile 4 selecții pentru Suedia. De partea cealaltă, eu mă bazez foarte mult pe Denis Mann, care are 5 contribuții la goluri în ultimile 5 apariții în Nations League, ambele goluri marcate de el fiind reușite în prima repriză și deschizând scorul în victorii cu 3-0. Adevărat, cu adversare destul de modeste. Acum să știți că din lotul Suediei au dispărut vreo 2 jucători importanți, Elanga și Zetterström, din cauza unor accidentări, în timp ce la noi ați văzut Denis Drăguș rămâne indisponibil după acea accidentare din campionat. Având în vedere totuși forma modestă a României în deplasare, e dificil să ignorăm opțiunea că Suedia va câștiga această partidă, dar sunt foarte sigur că fundașii noștri centrali, Burcă și Drăgușin, își vor face treaba în fața lui Isak și Gyökeres, care par să fie gurile de foc ale formației suedeze, alături de Gudmundsson în spatele lor, Bergvall, acest jucător de care vă spuneam, din curtea lui Tottenham, dar și un interesant jucător al lui Udinese. E vorba de Jesper Karlström, despre care am auzit cu toții, pentru că urmărim foarte des în campionatul italian evoluția sa. Da, el a și marcat recent, am văzut, la partida dintre Udinese și Lazio, singurul gol al echipei din Udine, acolo unde Lazio a câștigat în deplasare cu scorul de 2-1. Da, să știți că ziua de ieri, care ne-a adus așa satisfacții deosebite în planul faptului că n-au fost cine știe ce surprize. Norvegia a bătut acasă Danemarca cu scorul de 3-2 și evident că Haaland a marcat și nu odată, de 2 ori, un jucător de super calitate, o dublă pe care vârful de atac al lui Manchester City a reușit-o. El a ajutat Norvegia să obțină victoria cu 3-2 în fața Danemarcei și evident că și-a pus amprenta pe acest succes. Echipa lui Solbakken a arătat multă dorință de joc în prima partidă de după Cupa Mondială, chiar dacă oaspeții au rezistat inițial, dar până la final nu s-a reușit un punct pentru echipa Danemarcei. Pentru că au venit goluri unul peste celălalt, 3 goluri primite de Danemarca, Haaland l-a pus la încercare mai tot timpul pe Jorgensen cu șuturi din afara și din interiorul careului. Sigur că Danemarca a căzut sub presiunea respectivă și a cedat până la urmă. Nu au existat situații în care Haaland se poate fi oprit. Haaland a finalizat cu sânge rece o pasă a lui Odegaard venită dintr-un corner executat scurt pentru a reda avantajul Norvegiei în minutul 74. Și uite așa, o victorie meritată, frumoasă, a acestui jucător care a fost vioara întâi și evident că datorită lui am văzut o partidă de mare, mare calitate. De fapt, n-am văzut o partidă, eu personal am văzut doar rezumatul acestei partide, dar m-am bucurat foarte mult pentru Haaland și realizările sale. Portugalia a bătut la fel de liniștit, la fel de igienic țara galilor, un 1-0 care n-a impresionat pe nimeni, cu toate că golul a venit de vreme, João Félix a înscris în minutul 22, iar scorul a rămas același până la final. Jucătorul lui Al Nassr Riyad a reușit să trimită balonul în poarta adversarilor din țara galilor și victoria a venit de partea Portugaliei, dar mi s-a părut destul de searbădă această victorie, doar cu 1-0. Grecia a câștigat în Serbia pentru că sârbii nu mai sunt la nivelul valoric pe care îl atingeau în momentul în care jucau la baionetă cu România în urmă cu 10 de ani. Grecia a învins Serbia chiar la Belgrad după un gol marcat tot așa pe final de meci. În minutul 90+5, Duvicas a trimis balonul în poartă, iar portarul sârbilor Milinkovic Savic
Popovici, pe care îl știți foarte bine, a scos balonul foarte supărat, foarte amărât din fundul plasei. Da, a fost greu pentru Jovic, a fost greu pentru Tadic să stea în fața lui Mavropanos, în

fața lui Rețos, jucători în apărare care au anihilat vârfurile Serbiei, iar sigur că Pavlidis și Costulas, vârfurile formației Greciei, i-au făcut loc lui Tsolis să înscrie. Aripa stângă a lui Arsenal a reușit golul pentru Grecia și uite așa formația elenă a reușit victoria în Serbia ieri. Da, ce să mai zic, tot așa în ziua de joi am văzut un egal între țările de jos și Germania, un rezultat de egalitate în care arbitrajul este pus la zid extraordinar. Arbitrul Hernandez din Spania a fost foarte serios atacat de antrenorul formației olandeze. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, n-am urmărit cu foarte mare atenție ceea ce s-a întâmplat, dar cert este că lucrurile nu sunt deloc reușite. Au fost două goluri controversate. Van der Vaart a făcut praf arbitrajul spunând că este o rușine. Xavi Fernandez și Jurgen Klopp au încheiat la egalitate, așadar, dar meciul a fost pe cât de spectaculos, pe atât de tensionat, pentru că minutul 13 Van Dijk a înscris cu capul, iar centralul Alejandro Hernandez a validat golul, dar după analiza VAR l-a anulat și a considerat că în aer Broberi l-a obstrucționat pe portarul german Ter Stegen. Și uite așa, Olanda n-a putut fi fericită după golul respectiv. Rafael van der Vaart spune, golul lui Van Dijk trebuia acordat, e vina lui Ter Stegen. Fostul internațional olandez Rafa van der Vaart, acum analist TV în această țară, nu e de acord cu arbitrii și în pauza meciului dat de pământ cu brigada spaniolă. Este o rușine arbitrajul. Incredibil, Broberi abia dacă face ceva. Cu siguranță ai voie să atingi portarul. Nu e ca și cum portarul ar putea face ce vrea, a analizat Van der Vaart pentru postul olandez de televiziune NOS. De aceea el spune că a fost viciat rezultatul și consideră că a fost mai degrabă o ieșire proastă a lui Ter Stegen, care a făcut cel mai slab meci al său. Inclusiv golul cu care Germania au deschis scorul a generat mari tensiuni atât pe teren cât și în tribune. Olandezul Broberi s-a oprit aproape de linia de mijloc acuzând o leziune musculară, iar nemții au continuat să joace, iar în Meha a marcat pentru 0-1. Cam asta este analiza arbitrajului, iar fostul arbitru FIFA Manuel Grafe a analizat și el faza pentru tabloidul german Bild. Din perspectiva regulamentului, totul este corect, spune neamțul. Jocul se întrerupe doar în cazul unor traumatisme grave sau în cele care implică lovituri la cap. Olanda a salvat un punct și debutul lui Xavi în prelungiri. 90+2 a fost golul înscris pentru echipa lui Xavi, când Gakpo a egalat din centrarea debutantului Ruben van Bommel, fiul fostului internațional olandez Mark van Bommel, de care cred că vă aduceți aminte. Sigur că gsp.ro face în acest moment o astfel de analiză, aducând în față și declarația lui Van der Vaart, care a făcut praf arbitrajul după partida Olanda-Germania. Cam asta s-a întâmplat ieri, dragi prieteni, și vreau să vă spun că fotbalul continuă astăzi să pulseze. Partida dintre Suedia-România va fi în prim plan și va fi urmărită cu foarte mare încredere de suporterii fotbalului românesc. Mă aștept și eu ca la primul meci oficial al lui Gică Hagi, noul mandat de selecționer, să avem parte de un rezultat pozitiv, măcar un rezultat de egalitate. Mai ales că tricolorii vor încerca să pună capăt unei serii de 6 meciuri consecutive fără victorie în deplasare. Să nu uităm, conform statisticilor Fresh Score, că România a înregistrat 2 remize și 4 înfrângeri în această perioadă și nu a reușit să păstreze poarta intactă în niciuna dintre aceste partide. Revenind totuși la acel bilanț favorabil al Suediei în meciurile disputate pe teren propriu cu România, încă o dată vă spun că Suedia a câștigat 3 partide din 4 împotriva noastră. Da, eu merg în handicapul de 2. România nu pierde la mai mult de un gol diferență și aici ați avea posibilitatea să prindeți o triplă.
adică victoria României, rezultatul de egalitate, dar și un succes la un singur gol al Suediei, care sper să se chinuie serios diseară împotriva naționalei noastre. Haideți să mergem în Liga C a Nations League, s-o luăm de jos, așa. Muntenegru întâlnește Cipru. Echipele sunt despărțite de vreo 44 de locuri în clasamentul FIFA. Grupa C2 din UEFA Nations League le aduce împreună pe Muntenegru și Cipru. Cipru este ocupanta locului 124, iar echipa gazdă Muntenegru ocupanta locului 80. Se va juca pe Podgorica City Stadium, acolo unde arbitru italian Chifi va împărți dreptatea. Și zic eu că va fi un meci de mare luptă, cu goluri puține, așa cum ne-au obișnuit atât Muntenegru cât și Cipru. Muntenegru a evoluat în Liga B în ultimile două ediții, dar 5 înfrângeri în 6 meciuri mi se par totuși mult prea multe, lucru care a dus la o retrogradare. Șoimii muntenegreni revin în Liga C, unde au evoluat în primele două turnee ale Nations League. Acum, echipa lui Mirko Vucinic are un start destul de greu, dar ciprioții, care au fost prezenți constant în Liga C, speră ca a treia oară să aibă noroc în această deplasare. Echipa lui Mantzios are o serie de 3 partide fără înfrângeri și sigur că speră și în această seară la Podgorica să obțină măcar un rezultat de egalitate. Acum, după cum merg ploile, două echipe cam de aceeași calitate, cam de aceeași valoare, adică slabă, o valoare slabă, atât a muntenegrenilor cât și a formației cipriote, ne-ar duce la un pauză sau final X. Totul este cam o apă și un pământ. Mare problemă este pentru naționala Ciprului când joacă în deplasare, pentru că ea a câștigat doar unul dintre ultimile 12 partide disputate afară în Nations League. Așa că e foarte, foarte vulnerabilă pe teren advers. Acum, Muntenegru nu a pierdut niciunul dintre cele 5 meciuri disputate împotriva Ciprului. Iarăși un ascendent moral foarte bun pentru naționala muntenegreană, care a marcat exact de 2 ori în 5 dintre ultimele 6 meciuri disputate acasă. Sunt foarte sigur că și în această seară Muntenegru va marca împotriva Ciprului. Ultima partidă a fost un meci amical interesant în care muntenegrenii au fost egal la Slovaciei și au bătut Bulgaria înainte. Deci au cât de cât o formație care merită atenția. Să nu uităm de acest Osmanić, care a marcat mai tot timpul, atacantul formației Genoa, care evoluează în Italia. El a și marcat pentru Genoa în poarta Parma, dar a pierdut partida cu scorul de 2-1. Milutin Osmanić este jucătorul care probabil că va marca și în această seară în poarta cipriotă. Merită luat drept șuter, va șuta la poartă foarte, foarte des. Da, e un jucător marcator, l-am văzut marcând și meciul cu Como, chiar dacă Genoa a pierdut cu scorul de 1-4, așa că putem merge pe mâna lui ca fiind unul dintre pilonii de bază ai atacului formației muntenegrene, care cu un pic de noroc ar putea chiar să câștige partida cu Cipru din această seară. E, prieteni, în Liga B, alături de partida dintre Suedia și România, vom mai avea un meci care ne interesează în mod direct. Este vorba de partida dintre Polonia și Bosnia-Herțegovina, pentru că Bosnia caută să construiască pe baza unui parcurs de succes la Cupa Mondială un nou traseu interesant în Nations League, în timp ce debutează împotriva unei echipe poloneze retrogradate pentru prima dată în Liga B. Deci Polonia a coborât. Acum, ce să zic, a fost un an istoric pentru Bosnia-Herțegovina, care a bătut țara Galilor și Italia în barajele de calificare pentru a ajunge la doar a doua sa ediție de Cupă Mondială. Adică, anul acesta pentru Bosnia a fost o realizare mare, iar calificarea sa în faza eliminatorie din această vară a reprezentat cea mai mare performanță din istoria acestei echipe a dragonilor bosniaci în această perioadă internațională în care își vor lua rămas bun de la cel mai bun jucător al istoriei lor, se pare, Edin Džeko se retrage. El speră să-și ajute echipa să înceapă în forță campania,
din Nations League, după retrogradarea din 2024, Bosnia-Herțegovina promovase în ambele ediții anterioare în care participase în Liga B.

0: B. Și conform statisticilor Flashscore din nou, Polonia e fără înfrângere în toate cele 5 meciuri directe anterioare. Deci iarăși un ascendent moral pentru naționala poloneză. Aceasta câștigând ambele confruntări oficiale precedente din ediția 2020-2021 a Nations League. Polonia câștigă duelul cornerelor în 5 din ultimile 6 meciuri internaționale oficiale, dar trebuie să știm că Bosnia și Herțegovina e fără înfrângere în ultimile 5 meciuri disputate afară, așa că meciul va fi unul cât se poate de dur în această seară. E, analizând această partidă, v-aș recomanda faptul că, în ciuda faptului că Polonia este formația favorită, echipa bosniacă nu va pierde în Polonia la mai mult de un gol diferență, cam același special pe care l-am folosit la meciul dintre Suedia și România. Bosniacii se bat până la epuizare și pot obține un rezultat bun la Varșovia. Dar chiar dacă pierd, vor pierde la mare limită la un singur gol, iar această triplă pe care eu vă ofer, sunt foarte sigur că va ține foarte bine la această întâlnire Polonia-Bosnia-Herțegovina. Prieteni, sper să țină și momentul nostru de publicitate care urmează.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prieteni, și vreau să vă spun două cuvinte despre partida de la Budapesta din această seară. Ungaria-Ucraina, ce se va juca pe Puskás Arena. Ungaria și Ucraina își încep campaniile din Nations League căutând să reconstruiască după ce au ratat Cupa Mondială 2026. Ungaria a ratat pentru a 10-a oară consecutiv Cupa Mondială în această vară, dar a mers în continuare pe mâna selecționerului italian Marco Rossi. Da, nu știu, rar se întâmplă ca după astfel de eșecuri să menții antrenorul. El a supervizat și retrogradarea din Liga A în ediția precedentă, așa că au fost numai dezamăgiri pentru naționala Ungariei. Retrogradarea a venit pentru ea după două înfrângeri în play-off-ul cu Turcia, iar revenirea nu e deloc una garantată în condițiile în care mai mulți jucători importanți lipsesc astăzi din lotul maghiarilor pentru această partidă. Astfel ar fi ocazia ideală pentru antrenorul italian Rossi să le ofere debutul unora dintre jucătorii noi pe care i-a convocat, mai ales că Ungaria nu a pierdut acasă în 2026. A suferit o singură înfrângere în ultimile 8 meciuri, indiferent de teren. Un alt italian, Andrea Maldera, care a devenit primul selecționer străin al Ucrainei, care conduce echipa într-o partidă internațională oficială, în acest timp ea pornește în a treia campanie consecutivă în această Liga B, Ucraina ratând pentru a 5-a oară prezența la Cupa Mondială în această vară, după o înfrângere în play-off-ul preliminarilor cu Suedia, dacă ne aducem aminte. Dar să știți că eu anticipez un rezultat pozitiv astăzi pentru Ucraina, cu toate că eu nu țin deloc cu naționala Ucrainei. Aceasta e remarcabil că nu

a remizat în niciunul dintre ultimile 8 meciuri, adică n-are egal și s-ar putea astăzi să vedem chiar un rezultat de egalitate la Budapesta. E adevărat că Ungaria a câștigat ambele meciuri directe anterioare prin 92, nu știu, dar nu contează lucrul acesta.

Ia alături de Salai și de Barnabas Varga. Iată, trei jucători importanți, oameni buni, care lipsesc din Naționala Ungariei. Veți vedea, Naționala Ungariei îl va aduce la, în centrul de ofensivei, pe un jucător al gazdelor de la Puskás Arena. De partea cealaltă nu joacă cel mai important jucător, Dovbik, vârful de atac al Ucrainei, și nici Konoplia. Ei se numără printre cele mai importante absențe ale Ucrainei de astăzi. Așadar, ambele formații au parte de probleme. Dar cu toate acestea n-am cum să nu remarc pe vârful de atac tânărul Ponomarenko, de 20 de ani, de la Dinamo Kiev, care va fi sulița principală în atacul formației ucrainiene, jucător cu mare experiență la mijlocul terenului, cum ar fi Tsigankov. Îl știm cu toții pe acest jucător exponențial al Naționalei ucrainiene. De asemenea, mijlocașul lui Benfica Lisabona, Georgi Sudakov, iarăși un jucător excepțional, care cred că își vor pune amprenta pe această partidă. Dați-mi voie să cred că nici un jucător care valorează destul de mult în plan internațional, este vorba de fundașul central al acestei formații, fundașului PSG, Ilia Zabarni. Recent a fost rezervă la partida cu Marseille, dar de obicei este în teren. Dar acest Ilia Zabarni, fundașul central al Ucrainei, care valorează aproape 40 de milioane de euro, va reuși să ghidoneze foarte bine această echipă, în condițiile în care, de partea Ungariei, îl vom avea cu adevărat în teren, și e mare lucru că îl putem vedea pe Szoboszlai, un jucător care valorează, dragi prieteni, vreo 100 de milioane de euro. Mijlocașul lui Liverpool va fi în centrul atenției astăzi în echipa națională, fiind cel mai valoros jucător al Ungariei. Din păcate, în formația maghiară nu există în atac jucători de experiență. Mă uitam la acest Lucas, vârful lui Puskás Academy, de 30 de ani, un jucător care nu prea marchează nici prin campionatul intern, nici pe la echipa națională, așa că nu-l văd chiar atât de dezechilibrat acest meci în favoarea Ucrainei. În favoarea Ungariei, aș inclina chiar să merg pe mâna dublei de X2 sau măcar un gol marcat de Ucraina. În ciuda acestor situații, maghiarii par favoriți, după ce zic bookmakerii, dar eu personal cred că Ucraina poate pleca cu ușurință, cu minimum un punct de la Budapesta. Nu pentru că aș avea ceva cu vecinii noștri de la vest, Doamne ferește, dar având în vedere lipsa unor jucători importanți, cred că meciul va fi unul echilibrat, poate fi pauză sau final X, în condițiile în care Ucraina n-a mai făcut un egal de mult timp. Tot în liga noastră, în Liga B, Georgia, Irlanda de Nord. Georgia va găzdui pe Irlanda de Nord acasă, echipă revenită în Liga B a UEFA Nations League, dar mica insulă caraibiană, Jamaica, le desparte așadar pe cele două în clasamentul mondial FIFA. După ce a pierdut 5 din cele 6 meciuri de calificare la Cupa Mondială, Georgia e totuși fără înfrângere în acest an, dar sigur că Irlanda de Nord, dragi prieteni, locul 70 mondial, va aduce astăzi în față câțiva jucători de elită. Acest Price, mijlocașul lui West Bromwich Albion, Isaac Price, este unul dintre jucătorii care vor activa cât se poate de proeminent în echipa de astăzi a Irlandei de Nord. Cred că Georgia va avea o problemă diseară și de aceea aș miza pe o dublă de X2 la partida Georgia-Irlanda de Nord. Nu cred că poate fi vorba de un succes atât de clar al Georgiei, cu toate că în ultima perioadă, mă uitam, Georgia a făcut progrese destul de serioase, câteva meciuri amicale, Georgia a învins Lituania cu 2-0, cu același scor a bătut Bahreinul, dar echipe mici. Ați văzut meciul amical cu România, 1-1 Georgia-România, dar sincer să fiu, Irlanda de Nord este o echipă marcatoare și cred că și în această seară în Georgia, irlandezii de Nord vor reuși goluri, cel puțin un gol și probabil că odată cu el și un rezultat cel puțin de egalitate. În prima categorie, în Liga A, vom avea parte astăzi de două meciuri trăsnet. Din păcate, toate la 21:45, lucru care ne va priva de faptul că am putea să vedem, de exemplu,

un derby precum Turcia-Franța, un meci ce se va juca la Istanbul, dar și Italia-Belgia, dragi prieteni, cu toate că se pare că meciul nu se va juca la Istanbul, ci la Cogeli, pe stadionul din Cogeli, unde germanul Zweier va împărți dreptatea. Îl vom vedea de o parte pe Arda Güler, pe Arthur Koglu, pe Uzun și pe Yılmaz și de partea cealaltă pe Mbappé, pe Doué, pe Olise, de asemenea pe Rabiot în linia de mijloc. Îmi place tare mult, mai ales că l-am văzut la ultima apariția mea pe San Siro, pe acest Rabiot în echipa lui AC Milan la partida cu Udinese, chiar de Paște, când am fost acum recent la în Italia, și îmi place foarte mult felul lui de a fi, determinarea cu care joacă și mintea cu care evoluează în teren. E un jucător cu foarte multe calități. Și de aceea cred că totuși francezii vor fi formația care ar putea să înceapă cu dreptul această eră nouă în Nations League. Noul selecționer Zinedine Zidane, sperând să aibă parte de un început victorios, pentru că, sincer să fiu, are și echipă bună. Da, așa ar merge treaba, un doi solist la Turcia Franța, pentru că diferența este una mult prea mare. Dar asta să-și dorească și naționala Franței, pentru că am văzut-o făcând și glume cu cei care mizează. În schimb, la meciul Italia-Belgia, Italia este foarte supărată că de o perioadă lungă nu poate ajunge la un turneu final mondial și probabil că va căuta să înceapă cu dreptul. Roberto Mancini, aflat la conducerea echipei naționale italiene pentru a doua oară, are o misiune dificilă de a reda încrederea echipei după ce Italia, ați văzut, a ratat al treilea campionat mondial consecutiv. De aceea eu cred că în această seară Belgia va fi victima Italiei, cu toate că lucrurile nu sunt deloc simple. Italia are o cotă, dar parcă nu e chiar de solist așa. Ea se înclină și către un rezultat de egalitate, în condițiile în care Belgia e pe locul al 8-lea mondial, iar Italia este pe 15. Ultimul meci amical al Italiei s-a jucat în Grecia. Italia a învins Grecia așadar într-o partidă amicală, mergând pe mâna lui Esposito, pe mâna lui Pisili, pe mâna lui Ndour, Lipani, jucători care, sincer să fiu, parcă nu sunt de nivel așa de top pentru a reuși să facă ceva. Așadar, s-au făcut multe schimbări acolo la nivelul echipei naționale a Italiei. Se dorește o revigorare. Nu știu în ce măsură Italia poate să treacă peste acest moment de cumpănă în viața echipei lor naționale. Sincer să fiu, e adevărat că au bătut Grecia, dar asta nu înseamnă că echipa poate învinge atât de ușor o Belgie care are calitate foarte mare, o Belgie care va avea fără discuție pe teren jucători precum De Ketelaere, precum De Bruyne, precum Luke Bacchio, dragi prieteni, mijlocașul Benficăi Lisabona, o formație grea aceasta a Belgii. Formație periculoasă, aș putea spune, iar Italia nu merge așa cum am gândit noi. E adevărat că o să apară Raspadori, o să apară Moise Kean, Tonali, Barella. Meciul cu Grecia a fost unul jucat cu a doua echipă, așa zis. Poate că dacă linia de fund cu Bastoni și Calafiori acolo își va face treaba în fața belgienilor De Ketelaere, De Bruyne și chiar Moreira, ce-mi place acest Moreira, chiar nu-l văzusem, mijlocașul lui AC Milan, Diego Moreira, minunat, a și marcat în meciul cu Lecce, recent încheiat 3-0 și vine cu mare aplomb în naționala Belgiei la meciul de astăzi. Da, va fi o încâlceală, cred că ambele echipe vor înscrie în această întâlnire, pentru că există și de o parte și de cealaltă atacanți capabili să facă acest lucru, iar o linie de mijloc deosebit de solidă a Italiei cu Barella și Tonali, alături de Fagioli, ar putea să treacă peste mijlocașii Tielemans și Lavia, care sunt în fața fundașilor echipei belgiene. Da, vom vedea oricum, va fi un meci minunat între Italia și Belgia în această seară, dragi prieteni, pe stadionul olimpic din Roma.
Da, cam asta se poate vorbi de fotbalul de înaltă clasă pentru această zi de vineri. Evident că vom avea și mâine partide foarte interesante. Anglia-Spania este capul de afiș al zilei de sâmbătă 26.

6 septembrie, la 21:45 de minute, englezii, într-o reeditare a finalei Euro 2024, vor întâlni Spania, iată, pe stadionul din Londra, pe Wembley se va juca această partidă. Așa că acolo chiar vom vedea la lucru jucători de înaltă, înaltă clasă ai celor două formații, precum Harry Kane, Bellingham, Saka, Anderson și Gordon de partea englezilor. De partea cealaltă, Lamine Yamal, Oyarzabal, Williams, acest minunat Nico Williams, atacantului Athletic Bilbao, care mie îmi place la nebunie, într-o formă de zile mari pe care o are, și cred că va fi spectacol mare pe Wembley mâine seară. Un spectacol în care cred că totuși Naționala Spaniei nu va pleca bătută de acolo. Tot mâine Cehia întâlnește Croația, ambiție mare între cele două formații, în condițiile în care Croația a fost dezamăgitoare în ultima perioadă și și-a schimbat selecționerul. Pentru prima dată în aproape un deceniu își începe campania împotriva unei reprezentative a Cehiei revenite în eșalonul de elită al competiției. Cehia locul 48, iar Croația locul 13. Cehia are și ea un nou selecționer, pe Koubek. Koubek a fost demis după o prestație dezamăgitoare și ce să zic, Santi Denia preia banca tehnică după retragerea internațională a principalului atacant Patrick Schick, ceea ce va face și mai dificilă partida cu Croația. Da, sincer să fiu, este ceea ce înseamnă Croația, Zlatko Dalic pare cel mai de succes și cel mai longeviv selecționer din istoria Croației și a încheiat mandatul de 9 ani după Cupa Mondială, la care echipa sa a fost eliminată în 16-im de Portugalia, dar oricum golul a fost deosebit de controversat la momentul respectiv și astfel Slaven Bilic preia conducerea echipei croate, care evoluează pentru a 5-a ediție consecutivă în Nations League. Să nu uităm că totuși Croația, care nu a pierdut conform statisticilor Flash Score niciunul dintre cele 6 meciuri directe anterioare, vine cu aplomb și cu moralul extraordinar și cred că având acolo în vârf atacanți de super clasă, cum ar fi acest neobosit Baturina, mijlocașul formației Como, ce să zic, un jucător care minunat marchează până Italia la foc automat. Și iată pe formația națională capabilă să obțină o victorie. Vom vedea, dragi prieteni, ce va fi la această întâlnire. Eu cred că totuși Croația poate să obțină cel puțin un punct în această deplasare de sâmbătă pe teren ceh la Praga. Mai am pentru ziua de sâmbătă tot așa o victorie a formației elvețiene în Macedonia de Nord. Dați-mi voie să cred că Macedonia, care se pregătește de debutul în această serie B a Ligii Națiunilor, speră să profite de forma solidă pe teren propriu, dar atenție mare, Naționala Elveției e capabilă să obțină victoria, pentru că în doie Freuler și alții jucători, chiar acest neobosit mijlocaș al formației Genoa, Gibril Sow, și alții ca ei vor putea să obțină performanța de a nu pierde în prima lor deplasare în această partidă. Elvețienii cu siguranță că ar trebui să nu piardă partida din Macedonia de Nord. Slovenia-Scoția este un meci în care două stiluri diferite de fotbal vor fi pe tapet. Slovenia își va începe campania împotriva unei Scoții retrogradate după debutul în Liga A. Visul Scoției la Cupa Mondială știți că a fost pulberat în această vară încă de la prima ocazie, pentru că oamenii lui Steve Clark au marcat o singură dată înainte de eliminarea din faza grupelor. Iar Clark și-a dat demisia după acest turneu, făcând loc unei noi ere sub îndrumarea fostului antrenor al lui AS Monaco, Poconioli, Sebastian Poconioli, la Naționala Scoției. Dar va fi al 6-lea meci direct după statisticile Flash Score din 2017 încoace. Scoția vine fără să fi

0: pierdut vreodată în fața Sloveniei, ambele victorii pe care le-a reușit fiind obținute fără gol primit. Cred că a venit vremea ca slovenii să reușească și ei acasă să treacă de o adversară a Scoției destul de bine pusă la punct cu vedete. McGinn și Ferguson sunt mijlocașii care vor ține piept adversare. Mijlocașul McGinn de la Aston Villa mie îmi place foarte mult în tabăra acestei formații scoțiene. Cam asta, dragi prieteni, vom avea. Mai sunt și alte partide, le veți analiza dumneavoastră cu foarte mare minuțiozitate și cu siguranță că veți avea câștig de cauză dacă aveți un pic de inspirație. Tare curios, cel mai mare solist de fapt e Slovacia-Moldova. Iar se duce Moldova să fie pisată, călcată pe gât. Slovacia caută să-și prelungească seria fără înfrângere atunci când primește o Moldovă blazată și cotele arată o victorie clară a naționalei slovace în acest debut. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă las în compania lui Viorel Grigoroiu, care va fi solo voce, din păcate, pentru că Sile are niște probleme de sănătate și a plecat într-o zonă apropiată de casa sa pentru a și le rezolva. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez foarte multă inspirație, dragi prieteni, în acest weekend. La revedere și succes naționalei României, să nu vină bătută din Suedia diseară.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Salutare, prieteni, pentru ultima dată în această săptămână, bârfe și sport, astăzi solo voce, solo percuție, între ghilimele solo percuție, cum spuneau lăutarii la nuntă. Și sigur că știu ce înseamnă solo percuție, dar am încercat să fiu inedit odată cu această introducere pe care o desfășor cu ajutorul

lui Florin Chivulete și în această emisiune sper să contez pe ajutorul vostru, pe ajutorul dumneavoastră, prin prisma numărului, în primul rând, cât de mare se poate de ascultători și prin prisma numărului de mesaje, de asemenea, cât de multe pe care le puteți transmite pe grupul nostru de WhatsApp, iar eu le colectez, nu le selecționez, că tot avem de-a face cu meciurile României și cu selecția lui Hagi, și le dau citire. Da, o zi de vineri în care nici iarba nu crește, o vreme mohorâtă, așa în peisajul ăsta național, nu intrăm direct în nișa în care ne exprimăm de ani de zile, cea a sportului, cea a fotbalului. Așa cum mulți dintre cei care ne sunt fideli cunosc acest amănunt, că odată cu venirea temperaturilor prietenoase, adică din aprilie încoace, uzez cât se poate de mult de mersul cu bicicleta, din mai multe motive. Nu sunt un cetățean al Bucureștiului model, adică, vezi, Doamne, nu vreau să poluez. Timpul. Și nu neapărat timpul că, vezi, Doamne, time is money, ci sunt oripilat să stau așa ore în trafic, să văd cozi din astea interminabile. Pentru că orice s-ar spune vis-a-vis de prețul carburanților, în București oamenii, nu știu cum, nici nu mă interesează, sincer, găsesc resurse pentru a merge cu mașina, nu neapărat din fudulie sau din comoditate, dar unii chiar n-au ce face, pentru că există fel de fel de responsabilități, duc copilul, ia copilul, stau în zone unde metroul nu există încă și atunci sunt obligați să plătească oricât pe litrul de carburant ca să își facă treburile de zi cu zi. Și asta, așa, apropo de scumpirea nesimțită de la pompe zilnică, asta e și făcut așa, e un fel de șantaj pe care minunatul nostru stat, sigur o să spuneți, domne, și în Europa se întâmplă, dar eu nu trăiesc în altă țară, aici trăiesc. Adică nu m-ar încălzi când în Franța, să zicem, benzina sau motorina sunt 10 euro litrul, așa cum nici nu m-ar mira dacă ar fi 1 euro litrul, pentru că nu stau acolo, stau aici. Deci nu are niciun fel de relevanță că în Europa e la fel, sau mai rău, sau mai bine. Și ăsta e un șantaj, pentru că nesimțirea asta a celor care scumpesc zi de zi se bazează și pe faptul că oamenii n-au mijloace de transport, sau sistemul ăsta al mijloacelor de transport nu este deloc dezvoltat sau aproape deloc dezvoltat în comparație cu vremea răposatului. Și aici mă refer la metrou, la metrou de suprafață, care nu există în București. Nu. E ceva ca și cum ai spune că trebuie să prinzi un OZN, da? Să-l fotografiezi îndeaproape. Cam asta e cu metroul de suprafață. El nu există. Încearcă ăștia de vreo 25 de ani să facă încă 2-3 stații de metrou. Acum pare că sunt mai hotărâți ca niciodată, dar nu știu dacă vom mai prinde noi în viață inaugurarea celor 2 sau 3 sau 4 stații de metrou. Și ce spun? Dom'le, ăștia proști ăștia n-au cu ce să meargă și au, exact cum vă spuneam, au copii de luat, copii de dus, bă, n-au ce să facă, tot plătesc carburanții, nu? Că dacă aveam noi mijloace de transport, puteau ei să scumpească cât vor, pentru că rămâneau cu scumpirile acolo, în nas. Scotea românul mașina exact cum scot fetele astea de Herăstrău, sau nu, mai, nu doar de Herăstrău, au niște automobile din astea premium, mă rog, că cele mai multe au peste 300.000 de kilometri, mașinile, nu mă refer la doamne și domnișoare că ar fi prea mult și obraznic, din partea mea și nu e cazul, asta e partea a doua. Dar ele țin mașinile în garaj

de luni până vineri și sâmbătă și duminică ies cu mașinile la consum redus, na, e circulație redusă sau nu mai atât de intensă și vezi, ia uite bă ce mașină are Georgiana, Irina, Mariana și așa mai departe. Și astea sunt chestii dovedite. La mine parcarea subterană la bloc, 80% din mașini de luni până vineri sunt în parcare. Deci 80% din mașini de luni până vineri sunt în parcare. Vă dați seama. Și e și un bloc, o să spui, păi te contrazici cu ce ai zis mai devreme. Păi nu mă contrazic, că sunt foarte multe apartamente cu două camere și nu sunt propice familiilor cu copii. Deci dacă ai familie cu doi copii, vii la mine în bloc în două, maxim trei camere. Trei camere sunt puține, dacă am două camere. Stau mulți tineri, mă rog, tineri, oameni care încă n-au familii și copii și așa mai departe. În fine. Deci dacă ai avea transport în comun, ai ieșit cu mașina sâmbătă sau duminică sau n-ai mai ieșit deloc, să nu mai avea mașină. Dar ei spun, lasă-mă că proștii ăștia oricum ies cu mașinile, că nu le-am făcut transport în comun. Asta prima chestiune. A doua chestiune legată de cum merg lucrările de 13 luni anunțate de primărie la reamenajarea parcului Herăstrău. Trec de cel puțin 3 ori pe săptămână prin parcul Herăstrău, stânga-dreapta. Adică vin pe aici, pe la ambasada Chinei și mă întorc pe la, cum îi spune, că n-am, pe la Arcul de Triumf. Da? Deci pe la Arcul de Triumf, vis-a-vis de arc, intru în parc, după care cobor, ajung acolo unde Oțil a transformat WC-ul în restaurant. Și îmi continui drumul, trec din nou pe lângă ambasadă, deci stânga-dreapta, fac dreapta-stânga, un ocol al parcului Herăstrău venind la radio. Și văd cum decurg, mă rog, cum decurg, este o impostură asta, e o blasfemie să spui că decurg lucrările, nu decurg deloc. Astăzi, spre exemplu, am vrut să-i filmez, dar zic, bă, eu nu sunt un din ăsta, mă, să pun pe TikTok așa ceva, adică, bă, te respecti de o anumită vârstă. Nici nu te mai poate oferta cineva cu 100 de lei sau cu 200 de lei, nici cu 10.000 de euro, da, bă, te respecti, nu mai pui pe TikTok toate ieftinachele, da. Chiar voiam să filmez. Deci ce se lucra astăzi aici pe partea care dă, una dintre ieșiri, că sunt mai multe, care dau sau care dă ieșirea respectivă, unde dă, cred că aproape de Petromul ăsta de aici, de la Fântâna Miorița. Da? Nu, chiar la Fântâna Miorița cred că dă ieșirea aia din parcul Herăstrău. Da? Și ce se lucra astăzi? Era un excavator cu un nene din ăsta Sri Lankez și cu muzică la maxim în excavator din dotare, din țara lui. Dar asta nu e, Doamne ferește, acolo poate să asculte orice, muncea, adică nu că, vezi, Doamne, asculta muzică și bea o țuică, nu, muncea. Dar ce muncea? Că nu avea cum să muncească. Și un alt nene, tot din țara lui, din Sri Lanka, Nepal sau pe acolo, muncitorii români nu mai sunt prea valoroși pentru a reabilita parcul Herăstrău, doi inși erau, atenție, doi inși, lucrare de... facturată de constructor sau de cine a contractat cu primăria milioane de euro, da? Deci n-aveți cum să-mi spuneți că amenajarea parcului Herăstrău costă 3 lei. E milioane de euro amenajarea, da? Doi înșireau, un excavator cu doi nenici. Unul înăuntru excavatorului, celălalt peste apă, că mai există, nu e un chiar un firicel. Apa nu-i mai încurcă dacă e pe mijloc, îi încurca pe laterale, că acolo consolidează ei marginile, da? De fapt, fac niște margini noi. Acum era un mijloc cu apei, cum ar veni, excavatorul era pe un drum din ăsta încropit, ca să poată să intre în mijlocul râului, cum ar veni, și încerca să facă a doua jumătate a unei punți, ca să meargă și pe partea cealaltă cu excavatorul, ca să nu mai iasă să vină pe margine, adică să piardă timp, că excavatorul ăla merge ca melcul. Deci făcuse, nu știu când au făcut, în ăstea 4 luni de când s-au apucat, făcuse constructorul un drumuleț din ăsta improvizat pe care să intre excavatorul, să traverseze râul cum ar veni, da? Dar făcuse doar jumătate din drumul ăla. E, și acum acești doi cetățeni,

se chinuiau să facă, să înceapă lucrările și la a doua jumătate a acelei punți, adică se chinuia ăla de pe uscat, mă rog, de pe uscat, ambii erau pe uscat, dar unul era în escavator, ăla care nu era în escavator, se chinuia, legase în jurul unei țevi din astea, avea impresia că de, din aia de furnal, coș din ăla, da, doborât. Legase o sârmă din aia foarte rezistentă, da, și cu un cârlig, da, făcuse un ochi din ăla, de ziceai că jos pânzurătoarea, cu ochiul ăla se chinuia să bage pe unul dintre dinții cupei escavatorului, să bage ochiul ăla, ca escavatorul să ridice tubul ăla, furnalul ăla, să lunească cu jumătatea drumului deja existentă, deja făcută, da? Bă, ca în Cascadorii Râsului, ca în Prostia Omenească, nu tu un inginer să coordoneze, bă, nimic. Doi cetățeni, unul în escavator cu muzica la maxim, celălalt încerca să lege sârma aia de unul dintre dinții cupei escavatorului. Într-un final a reușit să lege, după ce a căzut în apă sârma aia, a ridicat-o ăla, în fine. După ce a reușit să lege, să arunce pe dinții cupei sârma aia, ochiul ăla, a făcut-o la asem, bă, tată, gata, ridică țeava. Cu cupa aia, da? Că e grea țeava aia. E bine, a ieșit sârma de pe țeavă și a ridicat ăla doar sârma în aer. Bă, deci stătea lumea, mămici d-astea cu câini, d-ăștia cu biciclete ca mine, bă, se uita. Bă, asta înseamnă astăzi, cât e azi, 25 septembrie 2026, o parte a reabilitării Parcului Herăstrău. Da? Bă, lucrare de milioane de euro, pentru că dezvoltatorii sau cine sunt ăștia care au contractat cu primăria, ei facturează, tate, iar la final milioane de euro, dacă nu chiar și, nu chiar și, chiar și acum. Ei spun, domnule, trebuie să dăm salarii, trebuie să dăm motorină sau cu ce merg sărăciile alea de utilaje, da? Și în timpul ăsta îi vezi, dacă îi cunoști, da, dacă te-ai întrebuința un pic, ei cunoaște. Îi vezi la Monte Carlo, la Monaco, la pe banii cui? Pe banii contractului pentru reabilitarea Parcului Herăstrău. Da? Bă, asta înseamnă, bă, să fii mafiot. De fapt, mafiot, când a spus Becali, nu semna, mă, să omor oameni, să arunci în aer blocuri, cum făceau aia prin Italia, da? Nu, mă, mafiot în România, între ghilimele, mafiot, asta înseamnă, mă, să știi să prăduiești ca lumea, mă. Înțelegi? Să știi să prăduiești ca lumea, muncă puțină spre deloc, termene care se prelungesc și se amână și așa mai departe și banul ți-l dă, că ai semnat contractul, nu? Tu când te angajezi pentru contractarea aia, tu zici, domne, în fiecare lună tu învirezi pentru a merge lucrările, salarii și ce mai am eu de acolo de plată, învirezi niște bani, nu-mi dai toți banii la sfârșitul lucrării, că în timpul ăsta trebuie să iau materiale, trebuie să repar utilaje și așa mai departe, da? Bă, doi inși! Dacă nu mă credeți și stați prin zonă, mergeți aici, coborâți de la Fântâna Miorița în parc, în, spre aleea principală și o să vedeți că n-au plecat de acolo, da? Cascadorii Râsului, mă! Mă, Cascadorii Râsului! Nu mai vreau să zic nimic de actualul primar, că o să spună lumea sau o să spun și eu că, domne, stai puțin că ai ceva cu el, că nu știu ce, n-am nimic cu nimeni. Omul e, din punctul meu de vedere, nevinovat, este parașutat acolo de cineva într-o funcție, probabil că după ce, uitați-vă la președintele țării, după ce a fost de asemenea parașutat în funcție de primare președinte, adică în momentul în care sistemul te ia și te parașutează într-o funcție din asta, tu și familia ta, chiar dacă te duci puțin pe la pușcărie, nu mă refer la ei, în general, că au fost cazuri, dar dacă te parașutează sistemul acolo într-o funcție din asta, tu și familia ta trebuie să fiți convinși că nu mai aveți nicio grijă toată viața și viețile urmașilor voștri. Da? Mă, nicio grijă. Dacă te-a parașutat într-o funcție din asta, că ești primar, președinte, prim-ministru, mă, repet, te mai duci pe la mititica pe acolo 6 luni, 3 ani, cât o, da, domnul judecător cu ciocanul ăla la masă, bă, dar nu mai ai grijă niciodată. Toată viața ta, tu stai liniștit la adăpostul la ceea ce ai prăduit și așa mai departe, la ceea ce ți-a oferit sistemul. Simplu ca bonjour, cum spunea

regretatul Ilie Balaș. La el l-am auzit vorba asta pentru prima oară, nu știu dacă a inventat-o el, dar așa se desfășoară lucrurile. Simplu ca bonjour, sperăm să fie și meciul dintre Suedia și România din această seară, din Nations League. Auzeați și pe Florin făcând o analiză a meciurilor jucate ieri în această competiție. Sincer să fiu, nu mi inspiră multă, să spunem, nu încredere. Nu e ofertantă, da? Nu este ofertantă această competiție, chiar dacă UEFA a zis, domne, îi dăm și un caracter oficial, adică miză, că mergem așa cum am mers noi la barajul cu Turcia. Meciurile se văd că n-au de niciunele. Hai să fim serioși. Nations League e cupa de piele. Avea Radu Antofi, cu care am lucrat la Radio Vorba asta, e cupa de piele. Nations League înseamnă cupa de piele. Atenție, pentru mine ca telespectator, pentru Hagi, pentru Norvegia, pentru cine vreți voi, înseamnă o competiție prin care pot ajunge la un turneu final. Dar pentru mine, ca telespectator, e cupa de piele, mă, n-ai ce să faci. Nations League nu interesează pe nimeni. No, și știți de ce? Pentru că oamenii sunt efectiv saturați și sufocați de atâtea competiții fotbalistice și nu numai fotbalistice. Să mă uit și la Nations League, că domne a ratat Cristiano un penalti aseară cu Țara Galilor. Bă, dar nu mai mă, că deja e prea mult Cristiano. Serios. E prea mult Cristiano, e prea mult Holland și mai știu eu cine, da? E prea mult pentru toată lumea. Până la urma urmei, hai să mai respirăm și un pic. Dar asta nu înseamnă că nu o să mă uit diseară 21:45 la Suedia-România. Mă uitam și dacă n-aveam mâine emisiune și nu trebuia să fiu cât de cât, de fapt cât de cât, total, să spunem, în temă cu ceea ce s-a întâmplat. O să vină lumea și la meciurile de la București, care se vor juca acasă în această perioadă, mai ales că mașina de marketing a FRF e de mult în Champions League. Adică noi n-am ajuns în Champions League de ani de zile, dar mașina de marketing a FRF-ului e în Champions League din totdeauna, parcă. Echipa de start o anticipează cam toată lumea de aici, de la noi, în condițiile în care știm pe cine a lăsat Hagi acasă, știm pe cine n-a convocat și un prim 11, m-am uitat azi pe vreo 3-4 site-uri din astea, probabil, prim 11 probabil, Ionuț Radu, Kubiș, Drăgușin, Ghiță, Rațiu, bine, aici e un 3-4-1-2, mă zici că îmi dă cineva telefonul, da? Deci Ionuț Radu, Kubiș, Drăgușin, Ghiță, Rațiu, Băluță, Marin, Bancu, Ianis, Man și Luis Munteanu, da? De fapt e un 5-3-3, da? Pentru că oricât l-ai pune pe Rațiu pe bandă și pe Bancu, ei tot fundași sunt. Deci fundași sunt Bancu, Kubiș, Drăgușin, Ghiță, Rațiu la mijloc, Băluță, Marin și 5-3-2. Băluță, Marin și Ianis și Man și Luis Munteanu în atac. 5-3-2, da? 5-3-8, 8-2-10, cu 1-11. 5-3-2. Dacă vine după aia nu știu ce științior din ăsta și ne spune că a jucat în romb, că a jucat, hai mă, du-te acasă. Suntem sătui de analizele voastre de pe canapea, cum sunt sătul de minciunile ăstora din politică și cei care au fost și cei care vor veni. Acum ce să vă dau scris că dacă Ianis Hagi nu marchează cel puțin 7 goluri de seară, toată lumea mâine îl va desfința că nu l-a luat pe Ianis Stoica, l-a luat pe Ianisul greșit, o să spună lumea. Deci Ianis Hagi, ca să iasă bine din meciul de diseară, trebuie să marcheze de vreo 7 ori. Deci nu, de 2 ori.

prea puțin, de vreo 7 ori, ca lumea să nu-l desfințeze. Am vrut să folosesc alt termen, dar m-am abținut. Da? De ce nu l-ai luat pe Iani Stoica? De ce nu l-ai luat pe nu știu care? Pe Corbu? Pe mai știu care? Da? Legătura cu Suedia 94, din punctul meu de vedere, mi se pare total, nu neapărat neavenită, dar total inoportună în ce privește meciul din seara asta. Probabil că dacă era Pancu antrenor, ne spunea că erau generații mai bune atunci sau mai știu eu cine și contează tradiția că România n-a bătut Suedia și așa mai departe. Și cam asta e. Vedeam, apropo de specialiști, nu vreau să dau nume, nu că mi-ar fi teamă, dar sună așa câteodată atac la persoană, dar când te dai mai deștept decât ești, se vede. Și vedeam niște din astea legate de suedezi, niște analize, dar nu de echipa mare, ci de sistemul lor, care sigur că e mai bun ca al nostru de a crește fotbaliști. Că domne, că Suedia, de unde pornesc ei cu copiii, cu pregătirea, părinții stau la poarta bazei de pregătire, nu urlă pe margini la stadion. Și uitați care sunt pilonii pe care se dezvoltă fotbalul suedez la nivel de copii și juniori, etc. Adică gen, domne, așa se face, da? Pe de altă parte, Iustin Gafiuc realizează alalter, parcă, și e un interviu care vă stă la dispoziție, cu un gen Ioanițoaia de-ai Suediei, da? Un experimentat jurnalist suedez, foarte cunoscut, care l-ai spune în interviu: bă, frate, nu mai avem fotbaliști. Luați și vedeți interviu. Toată lumea, toți copiii vor să fie ca Zlatan, dar nu, n-a mai ieșit unul ca Zlatan. Da? Deci nenea ăla cu analizele lui ne spunea ce performant e fotbalul suedez la nivel de copii și juniori și ce valori scot ei, în ultimii ani vorbesc, da? Iar nenea ăla ne spune, ce domne, că echipa de 94, că l-a întrebat Gafiuc, ă da, meciul de ce? Păi, în echipa 94 aveam jucători, domne, zice, de atunci a mai ieșit așa unul altul și Zlatan, în rest suntem și noi cam Prafao, zice nenea ăla, interviu e martor, da? Nu cred că a băgat Gafiuc în ele, că n-avea niciun rost să bage, nu? Dar când vrem să ne dăm deștepți și să aruncăm cu rahat, nu ne iese. Că, domne, lumea s-a mai deșteptat așa și se vede, miroase rahatul ăla. Degeaba te dai tu deștept când tu ești un impostor prin analizele tale și cine, nu contează cine, impostor de ăștia care pierde vară de ăștia. La un moment dat o să le spui și numele, că poate ne scapă cineva de ei, dar în sensul să plece de acolo, nu, Doamne ferește, să li se întâmple ceva, că așa ceva n-aș fi de acord niciodată. Da. Văd că au venit și niște mesaje, mai mult de ce v-am spus despre meciul ăsta, ce să vă spun, ce e pe hârtie, e pe hârtie. În momentul de față, apropo de ce jucători au suedezii, că probabil că m-ați fi întrebat, dacă nu chiar ați făcut-o, domne, păi tu ai văzut la ce cluburi joacă unii de ai lor? Păi joacă, asta urma să spun acum, că în momentul de față, în afară de Andorra, Feroe, San Marino și încă vreo 2-3 echipe, toată Europa are jucători la echipe mai bune decât are România, da? Ăsta e adevărul. Deci ăsta e adevărul. Noi ne mândrim cu Denis Mann, rezervă la PSV Eindhoven, cu Răzvan Marin la AEK Atena. Bă, e campioana Greciei, dar AEK Atena. Deci nu e nici măcar un Atletico Madrid. Adică n-am zis de Barça, Real sau Juventus. AEK Atena. Așa, și cu Rațiu la Raio Vallecano. Păi când juca Raț, nu Rațiu, la Raio Vallecano, eu sunt convins că dacă oprei 10 persoane pe stradă, nu știau că Raț joacă la Raio Vallecano. Apropo de cât de tare e această echipă Raio Vallecano, da? Nu. Știați că Raț a jucat la Raio Vallecano? Tot în primera, deci nu în secunda sau în tersera. Nu, în primera. Deci noi cu ăștia ne mândrim. Punct. Și Ionuț Radu la Celta Vigo...

Știați că a jucat și Tamaș la Celta Vigo? Tot în primera, știați? Păi nu prea știam, că pe vremea lui Tamaș era Chivu pe la Inter, era Mutu pe la Juventus. Am înțeles. Marica era și el pe la Stuttgart sau pe la Schalke. Mhm. Da. Acum, de-aia, în afară de Andorra, San Marino și Liechtenstein, cum spunea tata Puiu, toată Europa are jucători la echipe mult mai mari decât sunt cele la care joacă ai noștri. Hai mă, păi dacă tu l-ai luat, eu de Ianis nu comentez, pentru că am spus-o că toți selecționerii l-au luat și înseamnă că Lucescu avea nevoie să se compromită, mă, luându-l pe Hagi, pe Ianis. Dar Hagi are niște, ca și alți selecționeri, dar vorbesc de el că el e acum în charge, cum spun americanii, niște fetișuri. Bă, ce să mai cauți, te mă, Florin Tănase? Florin Tănase? Lasă că joacă în Cipru la Omonia, nu știu care. Bă, dar Florin Tănase și-a luat la mișto antrenorul, a ieșit din antrenament la FCSB. Ce să mai lat? Florin Tănase e lat, adică n-ai mă cum să vii la națională cu tase. Tase acolo, pe la Zorile Buciumeni, pe la Flacăra Morena. Ce mă, poți să vii mă să faci la națională ceva, nu reconstrucție. Ce vrei tu să faci cu Florin Tănase? Florin Tănase, la revedere, tată. Old Boys, Victory Cup, Green League, din astea, nu mai. Mulțumim, Florin Tănase, serios, n-ai, un om care iese din antrenament, l-a trimis Baciu pe masseur după el, bă, du-te bă și adu-l înapoi pe teren, n-ai mă ce să faci, serios. Deci eu nu zic de Ianis, bă, dar cu Florin Tănase, serios. Florin Tănase fiind în avionul de Solna, adică de Suedia. Așa, ce să zici, o vedea că și cu ăștia poți să-i bați pe suedezi, adică nici ei nu sunt... componenții unui dream team suedezii. Să zici, domne, stai puțin că așa și pe dincolo. Vedem ce o ieși. Ce mi-e frică mie, nu cred că va fi un rezultat din ăsta pentru ei de 4-0, 5-0. Dar altceva mi-e frică. Mi-e frică de o posibilă victoria noastră, pe care mi-o doresc, evident că mi-o doresc, dar mi-e frică de mașina de marketing a FRF-ului. Că dacă batem Suedia, e posibil ca în urma acestui rezultat, chiar dacă în următoarele meciuri vor fi înfrângeri pe linie, mașina de marketing a FRF-ului să-l cheme pe Tudor Giurgiu să facă un film despre renașterea echipei naționale cu Hagi. Da? De asta mi-e frică. Și discursul lui Hagi din vestiar, deci de asta mi-e frică. Îmi doresc să batem Suedia, dar mi-e frică să nu asistăm la un nou film făcut de mașinăria, de tancul de marketing al FRF-ului. Da? Merge impecabil. Bă, și aici nu sunt ironic. Mă uitam că recent Federația a mai făcut un parteneriat de imagine ținută vestimentară cu o firmă unde un costum e vreo 20 de milioane. Minim. Deci un costum minim 2.500 de ron, 3.000. Da? Bă, ce interes am eu firma aia și pe foamea asta, da? Să dau gratis, că nu cred că le iei bani, nu? Ar fi culmea. Păi Burleanu n-a făcut ca să dea bani, n-a făcut contract cu Adidas sau Puma, că aici dau bani ca să știe lumea de ce jucăm în Gioma. Jucăm cu firma asta spaniolă pentru că ei au fost singurii la vremea aia, acum noi nu mai vorbesc, poate nici ei nu mai erau, care au zis, domne, vă dăm și bani, vă dăm și echipament. Ăilalți au zis, vreți German style? Francu. Bagă Francu. Bagă cardul. Asta spun, și firma asta de vestimentație elegantă, smart casual sau în fine. Bă, ce interes am eu să dau 50 de costume și alea unei echipe? Băi, România, dar de ce nu te duci la volei? Că am jucat acum, ați văzut ce am făcut la volei, nu? Dau unora care nu s-au calificat pe nicăieri la un mondial de 29 de ani sau cât au trecut, da? Dar uite că mașinăria de marketing a FRF i-a prostit pe ea, că i-a prostit. Că eu dacă mă duc acolo la o firmă din asta, să zic, bă, dă și mie. E adevărat că la o scară mai mică.

dă și mie acolo un costum, nu mă duc, da? Zic așa, în teorie, dă și mie un costum, că fac și o podcast, apar cu el la podcast, fac și o emisiune pe la Digi, apar cu el pe la Digi, el zice, du-te bă băiatule, că poate ai treabă, da? Și e vorba de un costum. Păi că ăștia de la mașinăria de marketing, cum ne, cum i-a păcălit pe aia, hai că prostiți, sună cam dur, prezint scuze, i-a păcălit pe aia, i-a măgit pe aia, i-a îmbrobodit pe aia, să le facă haine, mă. De asta zic, bă, la marketing, România este campioană mondială, la fotbal zic, la marketing, marketingul de fotbal la națională, locurile 2, 3, 4, 5, 6, 7 libere, pe 8, de la 8 în jos se mai califică alții să se claseze pe acolo, da? Da, prieteni, cam asta e treaba. Vine meciul cu Bosnia de pe 28, apoi Polonia în deplasare și Suedia pe 5, iar în noiembrie încă două meciuri, adică jucăm tot Nations League-ul ăsta în acest an. Haideți că a venit prima serie de mesaje. Ce părere ai de lotul bătrân al lui Hagi? Păi, nu știu dacă e bătrân, dar și dacă ar fi bătrân, practic echipa națională asta a însemnat, în opinia mea, întotdeauna. S-a dus jucătorii cei mai în formă, dar nu contează vârsta, dar acum nici nu sunt cei mai în formă. În fine, ideea e că eu nu văd la echipa națională a României o reconstrucție, reconstrucție cu jucători tineri. Dacă construiești sau reconstruiești ceva, tot așa faci, indiferent de vârstă. Nu îți aduci copii să-i bagi cum era tâmpenia aia, că am auzit de multe ori tâmpenia aia. Domne, ăia lui Rădoi, cu care a jucat tineretul național la o semifinală de campionat european, să fi trecut în masă la prima reprezentativă și cu ăia să facem și să dregem. Păi ce să facem, bă, că jumate s-au lăsat. Adrian Petre e TikToker. Jumate s-au lăsat. Hai să fim serioși. Nici nu știu cine. Florin Ștefan l-a dat afară, ăia din Turcia. Nici nu știu cine mai era pe acolo. Florinel Coman agonizează prin Qatar. Da? Un să treci în masă cu ăia la prima reprezentativă, că jumate s-au lăsat. Iannis nu mai joacă un meci ca lumea de ani de zile. Deci, n-ai cum să vii cu tineri, că nu e pentru tineri naționala. Naționala e doar pentru cei care sunt fotbaliști, da? Indiferent de vârstă. Azi îmi scrie cineva, apropo de trafic, o mașină STB pe oră. Păi, dar înțeleg că asta cu metrou au căzut la pace. A zis, domnule, nu faceți grevă, dar vă dăm voie, între ghilimele, au căzut la... E neoficial, de fapt, nu între ghilimele. Neoficial, nu faceți grevă, dar veniți mai rar cu metrourile alea. Adică munciți. Păi eu am venit de la universitate, nu știu când, sâmbătă, parcă, sau duminică, nu mai țin minte, cu metrou și fix când am coborât acolo, a plecat metrou și nu m-am dus pe scări să mă nenorocesc pe viață să prind un metrou. Bă, a venit după 25 de minute al doilea metrou. Pe cuvântul meu, am fost acolo. 22, hai să zic, până în 25 de minute. Pe cuvântul meu. Am zis că nebunesc. Eram cu bicicleta, dar am intrat la metrou că era frig. Și între 8 și 11 noaptea, ai voie cu bicicleta în metrou, atât, între 8 și 11 noaptea. Și în primul vagon. Ziua a fost un proiect experimental, să ai voie și între 10 și 1 ziua, parcă, l-au scos. Acum a rămas 8 și 11 noaptea. Și eram pe la 9, zic, hai că intru cu bicicleta la metrou, că mureai de frig pe bicicletă, n-ai, eram îmbrăcat, s-a schimbat vremea. Și a trebuit să iau metrou și apoi am mai dat la pedale până acasă, un pic. Și a venit după 22 de minute, mă, următoarea garnitură. Fabulos, mă. Băi, nu-mi venea să cred. Nu-mi venea să cred. Da. Bătaie de joc. Am văzut aseară, îmi scrie altcineva, Norvegia, Danemarca și am rămas impresionat de forța echipelor nordice. Dacă Suedia se ridică la nivelul lor, ne va fi foarte greu. Da și nu. În general, nordicele, echipele sunt caracterizate de forța asta nativă. Pe de altă parte, nici un meci nu seamănă cu altul. Sigur că e un clișeu, dar

Nu e obligatoriu ca dacă Norvegia și Danemarca au etalat o forță din asta pe care noi nu putem afișa, ca și Suedia să facă asta și să ne calce în picioare. Pot să prind o zi proastă, le dăm noi gol repede, adică sunt eu hater de meserie dacă am ce să comentez, că nu mă apuc așa ca Banciu să jignesc aiurea în tramvai, nu? Apropo, paranteză, n-am nimic cu omul, dar bravo lui, tată. Deci pe noi ne monitorizează la sânge și șefii și CNA-ul și ce, cred că și Trump se mai interesează de noi, da? De ăștia, de muritorii de rând. Dar bravo lui, tată. Deci pe Hagi, acum două zile, l-a făcut imbecil. Avea un sondaj, care e mai imbecil, Hagi sau încă cineva, dar nu din fotbal, nu știu, Călin Georgescu sau nu știu cine. Așa. Iar lui Unai Emery i-a spus o potaie de antrenor, o jivină. Unai Emery care, știți cu toți, da? Potaie de antrenor, jivină de antrenor, bă, bravo lui, mă. Să se bat angajatorii pe tine. Bă, se bat angajatorii pe el. Călcând în picioare tot ce ți iese în cale și jignind în ultimul hal și fără să fii, în mod normal, într-o țară sănătoasă la cap, cum România nu e, unul ca el, n-am nimic cu el, repet, dar îi se retrăgea dreptul de a profesa. Da? Deci n-aveai voie. Ce însemna apariție publică, postul care te angaja era ras, amendat de lustura și în fundul străfundului. Sau în străfundul fundului. Da? În România oamenii se bat pe asemenea personaje să le ia, să le angajeze, să le valorifice. Bravo lui, not respect Anderlecht. Da, prieteni. Nici nu știu pe unde mai rămăsesem de forța Suediei diseară. Vedem. Eu nu sunt fatalist și nu cred că vom fi călcați în picioare. Dacă pierdem 2-1, 3-1, putem să și batem, dar nici nu sunt foarte optimist să zic, domne, batem diseară. Eu cred că atâta vreme cât nici aia nu sunt campion mondial, ca Leonardo Roftei campion mondial, nu poți să faci pipi pe tine încă de la vestiare. Da. Vecinele merg cu Bolt, cu Oblei. Dom'le, nu știu dacă merg cu Bolt sau nu merg cu Bolt, dar eu vă spun, locuiesc într-un bloc, garaj la subteran, m-a ajutat Dumnezeu atunci să prind o ofertă din asta. Și mașinile astea premium, știți ce înseamnă mașină premium, da? Deci de luni până vineri sunt în parcare. Mă, 80%, că eu trebuie să ies din bloc cu bicicleta și trebuie să dau niște ture, că n-am ușa de la parcare imediat. Ocolesc toată parcarea și îți dai seama că păstrez niște repere de mașină. Asta e aia neagră, asta e aia mișto, asta e aia, le vezi zilnic în pana mea, vorba lui Tatoiu. Da? Deci, de luni până vineri, 80% dintre ele sunt în parcare. Sâmbătă și duminică nu mai e niciuna în parcare. Mă, sâmbătă și duminică nu mai e niciuna în parcare sau două, trei, da? Și știi și cine le conduc, că le vezi, bună vecina, bună vecinul, salut, salut, știi că ăia suntem locatari, nu suntem 500 de inși, da? Luni, vineri, rup metrou și tramvaiere și sâmbătă, duminică ți arată ție cât de potentă e ea cu C-class, S-class, M-class, V-class și așa mai departe, da? Cred că se consumă cât? Dacă e orașul liber, un 7-8%, 10%, depinde ce motor ai. Mi-au venit mie la locație o echipă să zugrăvească 400 de metri pătrați și a venit un om. Aia era echipa, îmi scrie fratele nostru Alin. Păi da, și nu e nevoie să adaugi, dar cred că patronul acelei echipe formate dintr-un om ți-a cerut vreo 20.000 de euro să zugrăvească. Da? E așa fac. Nu mă, băi, escrocheria în România este sport național, cum să spun eu, fără rival. Deci nu e, sportul național în România e oina. Dar ar trebui printr-o lege, printr-un decret din ăsta, când om avea și noi peste vreo 10 ani un guvern, ar trebui să se dea o lege de urgență. Dom'le, sportul național în România nu mai este oina, este escrocheria. Da? Păi cum adică? Păi nu, ăsta e, nu cum adică.

stai, dacă merge atât de bine, nu? Așa. Da, s-au ajuns unele

Vorbesc strict de, de asta, de raza vizuală. Eu nu știu, nu pot să zic, domne, că fetele alea, dar sunt și băieți. Adică să nu vă gândiți că băieții, și băieții fac la fel, sau bărbații. Adică, nu, sunt doar fete care conduc mașini de genul ăla. Și ei la fel, tot, sâmbătă și duminică, la consum. Sunt câțiva pe la sală, pe acolo, pe unde mă duc eu. La fel, rup metrou și sâmbătă, duminică, vin cu jeepul în parcare. Cu inițialele lor, cu tot, gigolași, salagiși, salangiși din ăștia. Dar cum și-au luat mașinile și dacă stau în chirie sau alea, nu mă interesează și chiar, nu, chiar, poate-s proprietar, poate, nu. Chiar e o zonă prea intimă. Sile nu crede că Iannis va fi titular, păi, foarte bine, nici eu nu cred sau cred, am zis echipa probabilă. Na, nu. Abia aștept matinalul de sâmbătă dimineață, meci de coșmar al Naționalei. Păi dacă o fi de coșmar, o să zicem că e și de coșmar. Ce să zicem? Nu? Cum să ne mândrim cu ei? Vorbim de echipa națională, îmi scrie altcineva. Când toată suflarea fotbalului spune că Tavi Popescu e talentat. Dom'le, Tavi Popescu, am spus-o și eu aici. Tavi Popescu e talentat, dar viața lui fotbalistică și personală probabil că n-a fost manageriată cum trebuia. Ce se întâmplă? Sunt două chestii. Tavi Popescu este o victimă, una dintre victimele făcute, născute în fotbalul ăsta, fără să aibă vreo vină. O să pară stupit ce spun, dar ascultați-mă până la capăt. Se vorbește de faptul că românii n-au educație financiară. Da? Și am niște cunoștințe care lucrează în zona asta a finanțelor. Și la o cafea cu una dintre ele am abordat problema asta. Și mi-a spus așa, băi Vio, educație financiară înseamnă prea puțin în momentul ăsta ca tu să citești ceva, să te informezi și să investezi niște bani pentru zile negre sau să îi mulțești. Înseamnă și asta, dar prea puțin. Când spunem că românii n-au educație financiară, ne referim la o educație din moș strămoș. Mă rog, exagerez puțin. Așa cum ești educat în clasa 1, româna și gramatica de bază și ce urmează. Deci încă din copilărie să se pună bazele acestei educații financiare. Da? Ca la maturitate, când intri pe un salariu, să știi ce să faci cu banii, cum să-i cheltui, unde să-i cheltui. Dar la noi, asta cu educație financiară e înțeleasă că, domne, ești un prost și dacă te duci și citești o lună, două, trei, patru, ai educație financiară. Nu, ai, dar ai 5%. Tu ai lacune mari din urmă și din punctul meu de vedere, îmi spunea respectivul, irecuperabile. Că matematica pe care n-ai învățat-o în liceu, bă, nu știu dacă mai poți să o înveți acum. E cam asta e cu educația financiară. Mă uitam la un documentar pe Netflix ieri, am uitat cum îi spune, un din ăsta, tot finanțist, american, care ajunge să facă interviu cu un cuplu, apropo de ăia câștigau împreună vreo 15.000 de dolari pe lună sau 10.000 și cheltuiau 12.000. Deci, reau. Câștigau împreună vreo 12.000 de dolari pe lună și cheltuiau 15. Da? Și ăsta s-a dus să vadă, bă, ce-au ăștia, zrazna? Nu, ei erau niște teribiliști, adică veneau pe descoperiri de credite, făceau fel de fel de împrumuturi, etc., etc. Dar, vorba domnului Anițoaia când scrie editoriale, dar, da? Ei aveau încă de la 18 ani aveau fondul de pensie.

pensii private destul de baban, cu vreo 50.000 de dolari de căciulă băgați în fondul de pensii, la care ăia nu umbla. Bine, cred că nici nu poți să te atingi de el. Da? Deci ei avea educație din moși strămoși, bă, trebuie să, de când ieșim pe salariu, să băgăm acolo la pensie. Erau educați. Da? Că își băteau joc de veniturile actuale, asta e altceva. Dar erau educați să bage în fonduri de astea de pensie. Deci el avea vreo 48.000 de dolari dați la pensie, într-un cont, prietena, soția lui avea vreo 50.000 de dolari dați, acumulați în, deci ei aveau vreo 20 ceva de ani, de la 18 ani, de când erau pe salariu sau cum au făcut ei banii, unul era în IT, în fine. Da, ei, în prezent, acum, produceau 12.000, cheltuiau 15. Dar ei n-aveau treabă, adică ce era pe educația lor de a avea bani la ciorap pentru pensia, erau acolo. Pentru că așa au fost educați. O să ziceți, și ce-i cu Tavi Popescu? Păi asta e cu Tavi Popescu. Că el a devenit o victimă, el e ultimul vinovat. Pentru că fotbalistul român, din moș strămoș, el n-a fost educat cum să se comporte, cum să vorbească cu presa, cum să aibă grijă de viața lui, cum să intre într-o relație cu o femeie și ce să femeie să aleagă, cum să cheltuie banii. La noi de ani de zile s-a mers, bă, a avut noroc, a ieșit fotbalist, l-a văzut Giovanni Becali, l-a vândut, s-a umplut de bani. Următorul, a avut noroc, l-a văzut Gigi Becali, l-a luat la FCSB, a dat 5 goluri, l-a vândut la Anderlecht, ca pe Stanciu. A avut noroc, l-a văzut Borcea, l-a luat pe mutul de la Pitești, l-a vândut la Inter. Deci la noi așa au crescut și cresc în continuare toți fotbaliștii. Da? Iar săracul Tavi Popescu, venit de pe la Nucet, dus pe la nu știu unde, cine mă să aibă grijă timp de el să le duce? Un psihopedagog, dincolo de părinți, un om în club angajat pentru așa ceva, sau oameni în club, cine se duce, bă? Dacă te duci la niște primari care au sau dau banii la echipele astea, sau președinți de club, sau patron ca Becali, și le spui asta, să uită prin tine, mă, uite cum e acum în fața mea un bidon de la de apă, nu știu cum se numește, da, la fântâna asta, te uiți prin el, așa să uită ea prin tine, mă. Dacă te duci la Becali în birou și îi spui asta, dom'le, am nevoie la academie să uită prin tine, mă. Nu știe. Pentru el FCSB înseamnă tarabă, meme Stoica și Doamne ajută să o pleznească vreunul să-l vând. El aia înseamnă fotbal pentru el. Alții nu mai are rost să ne referim. Niculescu sau Angelescu. Ei sunt o nouă generație, dar credeți că știu treburile astea? N-ați văzut Niculescu și arăta mușchii în poze la gazetă? L-ați văzut vreodată pe Marota de la Inter sau pe Galiani făcând poze și arătau mușchii? Ați văzut vreodată așa ceva? Că zici, domne, noua generație, nu e Becali cu oi și așa mai departe. N-am, oamenii au nicio treabă cu fotbalul. Niculescu are meritul că am deviat un pic de la subiect pentru că reuși să managerieze financiar Dinamo, să-i convingă pe aia să bage niște bani, să aibă grijă de bani, dar el, ca ce înseamnă fenomenul fotbalistic, dincolo de conturile financiare și de redresare, el fiind avocat, deci există o legătură, el habar n-are. Zero. Zero. Deci nu unu, zero. De ce? Păi să vedem ce face. E simplu. Se vede în ce face. Da, până la urma urmei, treaba lor. Se mai justifică prezența lui Ilie Dumitrescu în calitate de expert în studiourile Digi? Mai ești expert când spui că România o să facă 10 puncte în cele 4 meciuri? Nu mai bine îl prezentați că este calitatea de reprezentant al federației? Păi nu sunt eu măsură să spun dacă se justifică prezența lui Ilie în calitate de expert în studiourile Digi. Alții trebuie să spună. Ilie Dumitrescu e un nume important al fotbalului românesc. Pe de altă parte, odată cu intratul în echipa federală, e logic să le ia apărarea, să spună că și negru

0: pe tot alb, nu? E logic.
1: Și oricum se poartă, adică Meme Stoica, Angelescu, Nicolescu, oficial de club, sunt în partea cealaltă. Dacă dai o lege ca cei care activează ca oficial de club să nu mai aibă de-a face cu prezența în emisiuni, asta îi vizează pe toți, nu doar pe Ilie. Deci dacă se mai justifică prezența lui Ilie sau nu se mai justifică, nu se mai justifică nici la Meme Stoica, nici la Angelescu, nici la Nicolescu, nici la nimeni care e oficial de club, nu? Dar, repet, nu știu o măsură să zic, domne, nu e cazul. Deci, cam asta e speța. Din păcate, trăim zilele în care Nea Gigi și alte Banciu-s fac rating și vizualizări. Domne, ce să spun? Pe Nea Gigi, ca să vă citez, l-am sunat și eu de foarte multe ori, dar nu comparați mere cu pere. Pe Becali îl sun pentru că e reprezentantul, patronul, factotumul, tatăl spiritual al unei echipe foarte populare din România. În partea cealaltă vorbim de cu totul alt gen de om. Dar, repet, n-am nimic. Bravo lui, eu l-am felicitat și nu ironic. Deci dacă ajungi să calci în picioare în cel mai brutal, grosolan și abject mod pe cine vrei tu și să nu pățești nimic, ești tare, tată. Ești tare! Ești tare! Deci să nu credeți că sunt ironic. Cât chin să asculți o asemenea emisiune, omul le știe pe toate. E clar o trimitere la mine. Păi și cine vă obligă? Nu înțeleg, dacă e chin, sunteți masochist? Adică, iertați-mi că nu e răutate în ce vă spun și vă întreb. Imediat dați pe ce vreți, dacă vă chinuiți. Înseamnă că vă vreți rău, vă autobiciuiți, vă pedepsiți. Ascultați, domne, ceva ce e de nivelul dumneavoastră. Ori o muzică clasică, ori vedeți ce spectacole de operă, de teatru sunt în weekendul ăsta, că e weekend deja, e vineri, nu? Descărcați pe iBook ăla o carte, ceva ce au mai scos ăștia de pe străinătate sau apariții mai vechi, dar la fel de valoroase și de citite. Nu vă pierdeți în asemenea emisiuni. Se pare că nivelul dumneavoastră este foarte ridicat, așa că faceți-vă un bine. Ce părere aveți despre olandez că și-au pus antrenor spaniol? O să mai câștige un campionat european sau mondial când o zbura portocala? Stați puțin să vedem acum, să-l judecăm pe Xavi după un meci cu Germania. Ce să zic? L-ascultam ieri. L-ascultam ieri înaintea meciului, erau pe TikTok niște fragmente din conferințele de presă susținute sau din conferința de presă susținută înaintea meciului și era clar incomodat de faptul că se vorbea olandeză cu jucătorul, era Van Dijk lângă el și reporterii îl întrebau pe Van Dijk în olandeză și pe Xavi în engleză. Era puțin incomodat de situația în sine. Să vedea că e și vorba aia, dacă treaba asta se întâmpla la o națională precum Qatar sau una care n-are rezultate, să zici, domne, eu sunt Xavi. Bă, dar Olanda totuși e țara lui Van Basten, țara lui Cruyff, țara lui Dennis Bergkamp, țara lui Van der Sar. Ce să mai, olandezii au avut jucători, ferească Dumnezeu, dacă nici ăștia nu au avut jucători, înseamnă că n-a mai avut nimeni. Domnul Viorel, vă contrazic, am învățat circuitul banilor în societate, plecând afară și muncind, văzând ce face belgianul cu banii, cum trăiește, ce mașină are, în ce investește. Păi da, da, dumneavoastră ați învățat că ați plecat într-o societate care era educată în sensul ăsta. Deci nu mă

Nu trebuie să înveți asta în școală. Păi nu, ăia au învățat în școală, vă spun eu. Sau nu neapărat în școală, sau în altă școală. Da? A învățat de undeva. De la părinții lui. Păi și părinții lui au învățat și ei de undeva. Asta spun. Deci nu mă contraziceți, mă confirmați cumva. Nu că sufer să-mi dați dreptate. Dar prin ce spuneți? Deci am învățat circuitul banilor în societate plecând afară și muncind. Văzând ce face belgianul cu banii, cum trăiește, ce mașină are. Păi și ăla, dacă nu avea de unde să învețe, făcea și el ce fac ai noștri. Nu? Dar societatea lor e făcută de ani de zile așa. De la părinții lui, de la bunicii lui, de la străbunicii lui. S-a transmis educația asta. Exact asta vă spuneam. Așa. Trimite cineva o poză cu Sergiu Niculescu. Marele regizor pervers. Da, nu știu care e ideea. Sau de cine zice? A, de Banciu, nu? Sau de cine? Nu știu, explicați-mi, dați-mi cu... pe YouTube. De Sergiu Niculescu. Că e un pervers, că le-a... folosește un termen, dar nu, hai să nu transformăm emisiunea, e un documentar, îmi zice cineva pe YouTube. Nu să transformăm emisiunea, am spus ce am avut de spus și cu asta basta. Dacă ia Dinamo campionatul, Niculescu poate să-și arate și chiloții, nu numai mușchii. Dar domne, eu poate că nu m-am făcut bine înțeles. Meritele lui vis-a-vis de administrarea clubului sunt incontestabile. Vorbesc din punct de vedere al modului în care se cheltuie banii, risipă, tăiată aproape de minim, etc. Da, ținând cont de ce înseamnă fotbalul și dincolo de jocul propriu zis, la organizare, la multe alte lucruri, da? Asta am spus că are o mare problemă aici. De n-ai zis că el e zero la toate capitolele. Ferească Dumnezeu, Dinamo îi datorează lui Niculescu mult din revenirea asta. Mult, foarte mult. Pe cine, păi cine să le duce pe Tavi dacă memei spune să lase școala să țină de fotbal? Nu vreau să mai vorbesc. Ce să... Am văzut ieri o scenă când filmată, cred că de club. Când a venit Reie cam la bază să intre acolo la sala unde se ținea conferința, i-au sărit în brațe Meme și Făiniș, așa cum i-a sărit Niță în brațe lui Șucu, pe cuvânt. Dar ceva de genul, la Niță înțeleg, a spus și de copilul lui, cum a fost tratat de domnul Șucu și o descărcare din asta emoțională, dar la Meme și la Făiniș, săritul ăla în brațe, la Reghe, s-au luat în brațe, da? Era așa o chestie de disperare, bă, măcar ieșim și noi din iarnă, că dacă se supăra Meme, Becali ne dădea afară pe toți. În fine, poate pe Meme, că fratele lui îl punea pe la biserică, pe acolo, cu Tudor, să supravegheze lucrările. Dar de echipă se ocupa altcineva. Și venirea lui Reghecamp, cumva, le dă garanția că ies din iarna asta. Adică că și-au salariile și rămân acolo. Am văzut că, probabil că va aștepta să abordăm și subiectul ăsta. Legat de prezentarea lui Reghecamp, niște vorbe în mare parte fără niciun fel de acoperire ale noului antrenor de la FCSB. Am spus și eu, au spus și alții în editoriale, practic Becali l-a adus pe Reghecamp de acum 13 ani. Nu l-a adus pe Reghecamp din 2026. Deci Becali l-a adus pe Reghecamp de acum 13 ani în speranța că face ce a făcut acum 13 ani cu Reghecamp. Că dacă ar fi fost să-l ia pe Reghecamp de anul ăsta sau de în ultimii ani, dar nu-l chema Reghecamp. Adică pur și simplu Reghecamp schimba numele, îl chema habar n-am cum. Da? Johann von Strausberg. Îl schimba numele, să poartă. Da? Sunt persoane în străinătate care schimbă numele, identitatea. Și

Gigant, domne, nu mai rău să mă cheme Gigant. Mă cheamă nu știu cum. Da? Și îi dădea domnului Becali CV-ul lui cu ce a făcut în ultimii 5 ani. Îl arunca la coșul de gunoi. Da? Deci Becali n-a cumpărat prezentul. A cumpărat sau a adus trecutul la echipă. Așa cum am spus, asta nu înseamnă că nu se mai pot lua titluri, trofee cu Reghe. Deci nu e o garanție că domne e învechit. Dar ceea ce a realizat după plecarea de la FCSB ne face să fim mult mai rezervați în a crede că se vor întâmpla astfel de performanțe. Iar vorbele lui, nu toate, unele dintre ele de ieri de la conferință, au fost fără niciun fel de acoperire. Adică a spus la un moment dat că pentru mine obiectivul e Champions League. Că dacă am intrat în grupe odată, de ce nu se mai poată? Păi, în primul rând, la nivel de echipă, vorbești de Champions League la o echipă care anul trecut a fost în play-out, iar acum agonizează prin Liga 1, da? Dom'le, că are cel mai bun lot, băi, lăsați-mă, asta e pentru paparații, cum zicea oia. Îl puneau pe un portar să plonjeze și sărea ăla așa spectaculos. Și zicea antrenorul, bă, aperi sau faci pentru fotografii? Deci asta că FCSB are cel mai bun lot e pentru fotografii. I-am luat individual pe fiecare și ați văzut. Muhar și Corenița până acum n-au jucat în afară de CFR la nicio echipă notabilă din Europa. La niciuna. Muhar are 30 ceva de ani. Să ne înțelegem. Drăguș, de 6 ani, a marcat o singură dată 14 goluri într-un campionat. În rest, numai câte 2 sau 0. Bututau luat din Liga 3. La Bon, Liga 3. Bă, deci nu e cea mai slabă echipă din România, dar în mod cer nu e cea mai tare cu cel mai bun lot. Doar pentru fotografii. Asta în primul rând, legat de echipă. Legat de domnul Regecamp. Păi, domnul Regecamp, spuneți că nu, eu mă gândesc doar la Champions League. Păi, dar cine te-a oprit de când ai plecat de la FCSB să atingi, măcar o dată, cum zici tu că am fost atunci, Champions League? Cine te-a oprit? Dacă dumneata ești atât de încrezător în valoare și în potențial, cine te-a oprit după ce ai plecat de la FCSB? Mă, măcar o dată! Tu n-ai mai călcat în grupele niciunei cupe europene după ce ai plecat de la FCSB. Tu n-ai jucat cu nimeni în Europa. Mă, cu nimeni! Ai fost și pe la arabi, și pe la africani, și pe acolo, și pe acolo, și pe acolo. Mă, cu nimeni n-ai jucat în Europa. Și tu vii după atâția ani de zile și spui, vreau Champions League. Haideți, domnul Regecamp. Serios, cum îi spunea Vizante lui Călinescu în Asfalt Tango. Haideți, domnul Florin. Nu? Sau, nu, în Filantropica. Haideți, domnul Florin. Niciun fel de acoperire. Dar vă dați seama că dacă eram acolo și îi spuneam astea, nu te dădeau afară, dar cumva te aveau ei grijă de tine. Aveau ei grijă de tine pe viitor, nu? Regecamp, de altfel, la un meci la Galați mi-a bătut obrazul pentru o întrebare. Făiniș mi-a spus la un podcast că nu-l lasă pe Pintili pentru că nu știu să vorbesc cum trebuie de FCSB în emisiuni. Da, adică ei au grijă de tine, oamenii. Au grijă de tine, da? Doar că, repet, câtă vreme eu n-am temeri de genul ăsta și pentru mine oamenii ăștia care fac lucrurile astea sunt oameni mici. Nu mă deranjează sub nicio formă. Eu nu-mi iau banii de la Becali, de la Făiniș, de la Regecamp, de la... Nu mi-am luat niciodată. Nu? Ce să mă deranjeze pe mine când bate Regecamp obrazul la Galați în autocar? Du-te, bă, băiatule, bate obrazul cu evrei. Nu-ți convine ce și cum te întreabă? Ia-ți ziariși personali, cum aveau aia la curte. Nu? Împărații, pe vremuri, aveau de aia, cronicar personal, scrie, mă! Ia scrie! Luați-vă din aia! Și eu stau să fiu valet la cineva? Doamne ferește! Ce bine zici cu teleportarea în timp, dar la Becali merge și o ciorbă reîncălzită. Dom'le, știți care e problema?

La Becali merge ce crede el. Cum se trezește el în ziua aia? Problema e alta. Apropo de ce s-a mai spus ieri la conferință. Că asta a spus-o domnul Stoica, meme. L-a întrebat cineva, domne, Stanciu vă e de interes? Și a zis, da, cum să nu? Păi vă mai aduceți aminte, luați, nu știu dacă mai e pe Google, dar trebuie să existe, în teorie. Vă aduceți aminte când a spus într-un caz similar, meme Stoica, nu îmi plac ciorbele reîncălzite? Acum vreo 7-8 ani? 10 ani? Nu știu, dar e mult 10 ani. Nu știu, sunt Mărtean sau nu știu cine. Vă mai interesează X? Nu-mi plac ciorbele reîncălzite. A, acum Stanciu îi place ciorba reîncălzită. Nu? No? Îi place ciorba reîncălzită al dracului de mult. Haide. Pe bune. Pe bune. De alibec, îmi zice cineva, a zis cu ciorba. A, deci a zis, nu? A zis, de alibec. Care alibec a venit și el la FCSB, din nou. Îi plac al laibii de mult ciorberele încălzite acum. Și s-au făcut ciorbare adevărați. Ce să mai? Da, când vine Sile? Luni. Păi și cu R. Coman, câte titluri a câștigat Olanda? Ronald Koeman, ai scrie R. Coman. Păi nu, n-a câștigat. Stai puțin, n-am zis de Xavi, că nu-i potrivit acolo. Am zis că părea incomodat de situația de la conferință, atât. Eu n-am spus, domne, Xavi n-are ce să caute la olandezi. Nu, nu știu, vedem. Antena 1 nu transmite meciul în diaspora, că de obicei mă uit la un post piratat de Antena 1. Nu știu, habar n-am dacă transmite sau nu. Sincer, nu mă interesează unde transmite Antena 1. Din păcate, băiatul meu joacă, bine, nu e formularea cea mai potrivită, dar am înțeles ce vrea să spună. Băiatul meu joacă la o grupă de elit. Vreau să vă spun că mentalitatea este ca înainte de 2000, iar de performanță nu mai vorbesc. Păi nu v-am spus că fotbalistul român de mic așa se crește la fel ca acum 50 de ani? Uite, îmi spune un tată. Ați vorbit mai devreme de juniori. Din păcate, băiatul meu joacă la o grupă de elit. Vreau să vă spun că mentalitatea este ca înainte de 2000. Nu are cine. Da, în sensul că, stați puțin. Nu are cine în sensul că nu există know-how în privința asta și dacă ar exista, ar atrage automat niște salarii în plus. Nu? Să organizezi clubul. Să aduci și oameni de genul ăsta. Că asta nu ține neapărat de antrenori. Ține și de antrenor un pic. Dar ține de alți oameni. Ce studii trebuie să aibă ăia? Nu știu. Te informezi că nu le știu pe toate ca Banciu. Da? Dar te informezi. Dar asta atrage niște bani în plus. Păi nu-i avem. A, nu-i aveți. Am înțeles. Dacă v-aș văzut la baza FCSB-ului, v-aș fi dat afară, exact cum ați făcut dumneavoastră cu acel ascultător care v-a atenționat că nu faceți o emisiune bună. Și a spus că poți să pleci de aici, du-te și ascultă post de radio. În rest aveți o superioritate care nu o găsești la alții, care începe mai cu miștourile, poate mă înșel. Dar a început de ceva vreme să aveți o lehamite pentru lumea fotbal în special și asta se transpune în discursul dumneavoastră. Sper să mă înșel. Nu știu dacă vă înșelați sau nu, e părerea dumneavoastră. N-am dat niciun ascultător afară. I-am spus că spre binele lui, dacă e un chin să mă asculte, să caute alt program. Iar dumneata, dacă m-ai văzut la baza FCSB-ului să mă dai afară, nu prea puteai, că nu ai cum. Și chiar dacă erai Becali, nu puteai să mă dai afară. Că atunci când chem niște oameni la niște acțiuni cu presa, ei au niște drepturi. Probabil că dumneata te tragi dintr-o, habar n-am, din asta spiță dictatorială, unde așa se procedează. N-ai cum să mă dai pe mine afară. Pe mine mă dai afară dacă vin beat pe la conferințe, înjur auditoriul. Poți să vii să mă dai afară.

afară că nu vrei, cum făceau alții, vă retrag acreditările. Nu, mă, nu merge, nu știu câți ani aveți, dar ar trebui să puneți mâna pe carte, să vedeți, dar nu pe carte în sensul că nu sunteți, dar sunteți analfabet, nu în cazul ăsta, Doamne ferește. În zona asta sunteți neinformat, aveți mari probleme. Noi suntem educați, îmi zice altcineva, să aruncăm cu bani pe lăutari. Păi, să știți că e relativă. Să știți că e relativă. Și aia se distrează, n-au lăutari, poate, nu poate, au, dar nu le plac. Nu le place genul ăsta de distracție. Dar aruncă și aia cu niște bani. Am vorbit toată cu Mutu în afara unui podcast, apropo de cum petreceau englezii de la Chelsea după înfrângeri, nu după meciuri, după victorii, după înfrângeri. Am rămas interzis, da? Am rămas interzis. Eu unul tot ce-mi doresc este să nu se întâmple nimic cu Laurențiu Reghe, ca să nu facă performanțe, să meargă FCSB Becal lângă adevărata Steaua București. Aici să știți că nu sunt de acord. Adică nu e, nu știu, e părerea mea, faceți ce considerați. Nu e bine să-i dorești unuia rău. Eu îi doresc și lui Reghe să-i meargă extraordinar, și lui Kopici în Polonia, și dumneavoastră. Nu, asta e, repet, faceți ce considerați, dar nu e bine să-i dorești unuia rău. Ai început emisiunea cu cea mai bună lecție financiară de la noi din țară, tunul din politică, restul e tăcere. Tunurile din politică. Sute de mii de tunuri. Da? Ce să facem? Eu nu pot să spun că sufăr din cauza asta. Dacă ar fi să sufăr, sufăr pentru, așa, pentru cei care vin din spate și nu au nicio șansă. Sau, mă rog, prea puține șanse. Pe vremuri plecau afară. Dar, după cum bine știți, că vorba aia, acum informația circulă foarte rapid, nici pe afară nu mai umblă câinii cu covrigi în coadă. Deci, nu se mai pleacă afară așa. Poți să pleci, dar de condiții vorbesc. Salariile nu mai sunt alea care erau. Locurile de muncă, alea bune plătite, nu mai sunt alea care erau. Din punct de vedere al siguranței și securității, deranj mare, cam în toată Europa. Cam în toată Europa, v-am spus. Unde stăteam înainte la bloc, pe Moșilor, îmi luam cafeaua de la parter, de la o din asta, gen 5 to go. Era același cetățean. Brusc, o văd pe o doamnă, pe la vreo 40 ceva de ani, 50, vânzând cafea. Făcând cafea, ce vreți, bla bla bla bla. Zic, doamnă, băga-mi și-o în seamă. Nu la genul ăla de băgat în seamă. Gen, ce-i cu tine pe aici? Și zice, păi da, m-am angajat să văd dacă îmi place aici, dacă nu încerc altceva. Păi zic, da, cum adică? Nu înțeleg. Zice, da, zice, după 14 ani de Anglia m-am întors. Și ca să-mi spună, ca să nu mai detaliez foarte mult, să nu mai mă lungesc, ca să-mi spună că îi era frică să vină de la serviciu acasă seara. Ajunsese femeii să-i fie frică să mai vină de la metrou la 9, 10, 11 seara acasă. Frică! Face Hagi. Domnilor! Frică! Dar asta spun. Și pentru copiii ăștia, tineri ăștia, sufăr așa, văzând ce e în țara asta, că ăia care rămân totuși pe aici, ce să faci, frate, cu... Dacă nu pune mâna sistemul pe tine să te facă om, ești acolo, drumeț în calea lupilor. Dacă ați văzut filmul, nu? Știți despre ce e vorba, nu? Cu asasinarea lui Nicolae Iorga. Un nepot lucrează în Germania la o firmă de curierat și l-a trimis acasă că nu se mai fac livrări precum înainte. Păi da! Da. Nu mai acum 10-15 ani

plecai afară. Încă se făceau bani, încă era Anglia în Brexit, etc, etc. Au tăiat, au venit o grămadă de imigranți ăia din Teuta, din Ceuta, din ăia acolo în Maroc, ce au pățit, care au trecut în Spania, Grecia invadată și ea. Intrăm în altă sferă a discuției, da? Treaba s-a împuțit rău prin Europa. Bine, și în România, dar măcar în România, financiar și în România, clar, dar măcar în România e siguranță și securitate. Încă așa mai scapă câte unul ăla nenorocit, ăla care a tranșat-o sau ce a făcut pe fata aia și a pus-o în valiză. Da? 1, 2, 3, așa. Bă, da, în rest, poliția, păi v-am spus, m-am întâlnit, am fost să aștept pe cineva la aeroport, acum 3 zile. Și m-a recunoscut un domn polițist. Dom'le, pe cine așteptați, bla, bla, bla, bla, nu știu ce. Și zic, bă, da, e bine aici la aeroport? Era, nu polițist la aeroport, era în parcare. Știți că există o zonă de tranzit la Otopene acolo. Bine, e nenorocire ce e, ca haos, ca sunt lucrări și pe acolo, în fine. Dar el le spunea ălora care stăteau mai mult de 2 minute sau 5 să lase sau să ia pe cineva, hai, ușteală. Și zic, mă, e bine să stai aici? Zice, păi ce să faci? E bine că, na, unde să te duci? Păi zic, infracțiuni și astea? Zice, a, păi infracțiunile au scăzut mult. Hai mă, vorbesc serios? Zice, foarte serios. Păi de ce? Păi zice, domnul Viorel, zice, de când sunt camere peste tot, cel puțin în București, noi îi prindem, mai devreme, mai târziu îi prindem și ați văzut că înainte îi duceam pe la secție, le mai dădeam drumul, acum zice, suntem obligați să-i ducem în proces, în tribunal. Da? Le-a dat judecătorul 29 de zile, după care 3-4 ani, zice, mulți s-au deșteptat și ei. Ce fac, bă, fur o geantă, fur un telefon și iau 3-4 ani de pușcărie. Și au scăzut mult infracțiunile. Da, zice, da, să știți că nu mai e cu infracțiuni cu alea și așa e. Așa e. Mulți spun, domne, în București au scăzut mult, mult. Afară au crescut mult. Și atunci nu te mai duci, tată, să-ți trimiți fata în nu știu ce țară, să ți-o violeze aia, să ți-o abuzeze aia, să... Na, ferească Dumnezeu. Reghe vrea să-l prostească pe Becali, dar Becali se prinde repede, înscrie cineva. Nu o cred. Nu, Reghe nu vrea să prostească pe nimeni, nu, asta e ideea. Reghe speră să fie și el ce a fost odată, să mai simtă și el cum e să antrenezi. Băi, el n-a mai antrenat, uite, să nu fac asta din defect profesional, poate, sau habar n-am, din calitate profesională, dar o să iau la inventariat CV-ul lui post-FCSB. Da? Nu îl știu pe de rost. Vă dați seama că dacă ai ști pe de rost CV-uri de genul ăsta, ai luat o părătură. Așa. Așa. Deci el a plecat, vorbim de primul mandat, că acolo s-au obținut performanțe la FCSB, nu? 2012-2014. Al-Hilal. Nimic. O finală de Champions League ratată cu unii înființați cu 2 ani în urmă sau cu 3 ani din Australia. Litex Loveci. Nimic. Steaua București. Din nou. Aici 2 locuri 2 în campionat și cred că a jucat în Europa League sau nu știu unde a jucat. Dar nu titlul, nu Champions League. Da? Al-Wahda, Al-Wasl, Al-Ahli, niciun titlu. Niște cupe, niște alea, campionat zero. Pe nicăieri. Al-Wahda, Al-Wasl, Al-Ahli. Niște cupe a luat, dar titlul în Arabia sau în Emirate, nimic. Zero. Da? Ok, mergem mai departe. Craiova, nimic. Neftchi Baku, nimic. Din nou Craiova, nimic. Altai, nimic. Esperance Tunis, primul mandat, nimic. Al-Hilal Omurdam, titlu în Rwanda și în Sudan. Că știți că s-a jucat din cauza situației de acolo, s-a jucat și acolo și acolo în două țări și a luat titlul în ambele țări. Deci în Sudan și în Rwanda. Păi mă, fraților, acum n-am nimic cu el. Bă, da, din 2014, sunt 12 ani, mă, tată, mă, cum face Becali. Mă, tată, mă, mă, din 2014. Nimic. Serios acum. Nimic. Numai locul 2.

în cel mai bun caz, sau a luat la UAGDA UE, UAE, Cupa Ligii și Supercupa la UAGDA. Atât. Pierdut finala Cupei în Azerbaijan. Hai mă, și tu vii și spui de Champions League după 12 ani de zile în care tu n-ai făcut nimic? Serios? Jenant, mă. Pe cuvântul meu. Băi, jenant. Sigur că dacă aude se supără, dar nu mă interesează că se supără. Ce? Poate îl trezesc cu astea. Spre binele lui. Ce să... De-aia nu mai pot eu că se supără el. Nu cred ce spune el pe acolo. Dar asta nu înseamnă că a uitat antrenoratul. Asta nu înseamnă că nu mai are motivație. Nu, mai are motivație. E un om în toată puterea vârstei, sau cum să spun, exercițiului, funcțiunii. Nu era molit. Poate să... Nu, să-i meargă bine doar într-un loc. Am mai văzut cazuri. Lui Meme doar să-i vinzi, nu să cumpere, schimbător ca vântul. Da, nu știu, așa o fi. Chiar e reală oferta lui Marseille pentru Yannis? Ar fi cea mai mare lovitură pentru Banciu. Ar trebui să iasă din viața publică. Ce să-ți povestesc. Nu știu dacă e reală. Dar dacă ar juca la OM... chiar dacă OM e unde e, dacă ar juca, dacă s-ar duce, important este să joace. Că dacă se duce la OM, cum s-a dus și la Fiorentina, să facă trei dușuri, degeaba se duce. Da. Reghe vrea să se relanseze și FCSB. Pentru România încă e un nume. Perfect de acord. Așa e. Așa e. Pentru România încă e un nume. Corect. Dar eu n-am spus că nu e un nume. Am zis că unele vorbe de ieri de la conferința de presă nu au avut niciun fel de acoperire. Pentru că tu dacă vii pe cum Ancelotti, mă rog, acum s-a dus la brazilieni, dar dacă Ancelotti venea de la Real Madrid, la Chelsea, la Liverpool, la Bayern Munich, sau Luis Enrique, de la PSG, să meargă acum la Chelsea. Și dacă îl vezi la conferința de presă, pe Luis Enrique, de prezentare, să spună: domnule, am venit aici să iau Champions League. Bă, nu poți să-i zici ăla, bă, te-ai tâmpit? Bă, stai, bă, că ăsta a luat Champions League cu PSG-ul în ultimii 2 ani. Ăsta știe ce înseamnă să iei pe... A luat și cu Barcelona. Dar vine Reghe să spună că vrea un Champions League, el l-a mai jucat o dată în viața lui și aia acum 12 ani sau 14 ani. Asta am spus. În rest, da, e un nume pentru România. Normal că e. Antrenorii, îmi scrie domnul care are copilul la elit, își primesc salariile la 3-4 luni. E bine că și le primesc. Transmite vreo televiziune meciul U21 de azi Cipru-România? Nu știu. De ce să vă mint? Probabil că da. Da. Am fost în Anglia, confirm. Era să-mi iau bătaie în centru la Ipswich, fără niciun motiv, în ziua mare. Ferească Dumnezeu. Deci ferească Dumnezeu. Aici nici nu e bine să intri în amănuntele problemei. Pentru că dacă intri în amănuntele problemei, vorbesc aici la radio și în general, în zona de exprimare publică, da? Sau în public. Exprimare în public, da? Dacă intri în amănunte, ești rasist. Stai, domne, puțin, adică ce vrei să spui? Că doar ai noștri bat? Știți? Da. Așa că mai bine... ne vedem de treabă. După 11 ani de Germania, am venit înapoi în România cu familia. Am ajuns să lucrez doar pentru statul german. Spuneți și voi, 11 ani de Germania. 11 ani de Germania, a venit omul acasă. Bine, și acasă, și aici e groasă, dar dacă și-o fi pus ceva pe dreapta... În Germania nu mai puteai să îi ții pe dreapta, că erau taxe mai mari pe acolo. Dar în România, dacă te-ai pus pe dreapta ceva, mai poți să trăiești. 11 ani în Germania, m-a venit acasă cu familia. Bine, dânsul e o situație fericită, că

a lucrat acolo, a pus ceva pe dreapta, dar ăștia mici care nu mai pleacă sau să pună ceva pe dreapta și rămân aici. Ferească la noi. Bolojan a pus o taxă de 5 euro și UE o taxă de 3 euro pentru categorie la produsele din China. Firmele de curiera nu m-au de lucru. Nu știu, nu vreau să vorbesc de Bolojan, de... Și vreți să vă spun ceva? Toți au fost, sunt și vor fi la fel. Punct! Indiferent de coloratura politică, indiferent de... Toți sunt la fel. Nu îi vinovățiți pe unii sau pe alții. Nu ține de ei. Ei sunt parașutați acolo. Ei sunt puși acolo de niște băieți deștepți. Ei le spun așa, bă, fraților, vă duceți acolo, faceți ce spunem noi și cum spunem noi. Păi, domne, știi că... Ce știu, mă? Unde lucrai tu? Păi, eram și eu pe acolo, subsecretar de stat sau primar sau... A, și luai cât? 3.000 de euro, nu? 4.000. Păi, cam așa. Te duci acolo. Ți-ai bănuțul frumos. Sunt o grămadă de firme, o grămadă de contracte, o grămadă de... Stai cât spunem noi și după aia ești om. Nu-ți convine? Ba da. Păi și atunci, ce comentezi? Du-te mă acolo. Vă dați seama că unul ca Bolojan, dacă tot a zis să... Hai, că am zis că nu zic nume. Oricare era în locul lui. După ce termină cu... Asta, cum îi spune, cu ce are el de făcut, cu guvernul, cu țara, după ce o termină de nenorocit, și ce, domne, nu mai vreau. Nu mai vreau nici la primărie, nu mai vreau nici la nu știu unde. Nu mai... Are pe masă în secunda aia cel puțin 10 oferte de a fi consilier la niște multinaționale. Cel puțin 10 oferte din astea, companii tari. Și nu vă gândiți pe 3 lei, de la 5.000 de euro în sus. Doar consiliere. Doar consiliere. Atenție. Da? De ce? A fost acolo. La un consilier, nu la un consilier pe Meme Stoica. Bă, la un consilier pe ăla care a condus țara. Păi bă, da, a condus-o prost. Lasă-mă că a condus-o prost. A văzut niște chestii, știe, niște treistii, niște alea. A, că a condus-o prost, știm și noi. Am văzut. Dar are acces la niște acte, la niște informații. Da, zic. Toți sunt la fel. Bă, du-te acolo. Ascultă ce spune ăsta mai bătrân. Îi zice ăla înțeleptul care îl trimite. Sforarul. Fă ce spunem noi. Peste un an, doi. Ești om. Amanta o pune și pe aia. Unde vrei să... Amanta ce vrei să fie? Păi, e, nu știu ce. E funcționară pe la... Bă, directoare. Vrea acolo? Bă, am întrebat, o vrea. Soția? Păi soția e profesoară, vrea Ministerul Învățământului, director pe nu știu ce inspectorat sau pe toate inspectoratele. Am vorbit cu ea acasă aseară și a zis că vrea. Gata, de mâine acolo. Păi, o fi prost să n-accepti, că schimbă viața, sistemul. Și acum trebuie să vină, aștept mesajele că mai avem puțin până la final. Vreun din ăsta, domne, da, numai așa e în România. Nu, domne, nu e așa, inventez eu. E pe transparență, pe meritocrație, pe ce spunea Burleanu, bună guvernanță. Nu e așa, eu sunt, văd negru unde e alb. Nu, aveți dreptate, nu e așa. Pleacă după 4 meciuri, nu 4 ani, spune cineva de reghe, că le pierde pe toate. Șumi, Gâlcă și Ordănescu, toți la fel ca Reghe, trăiesc dintr-un singur trofeu. Da, nu cred că pleacă după 4 meciuri Reghe, cam pentru că n-ai cum să îl dai afară după 4 meciuri. Pe Reghe, cam pe Baciu poți să-l dai afară, dar nici pe Baciu nu l-ai dat afară după 4 meciuri. După vreo 8 l-ai dat afară. Dar nu cred că Reghe are cec în alb. Adică și dacă ratează campionatul anul ăsta... Sezonul ăsta mai stă cel puțin jumătate de sezon în stagiunea viitoare. Dar poate să facă ce a zis el. Poate. Nu-i ramolit. Și cum a zis un ascultător distins de la ora asta, adică toți sunt distinși, numai că dânsul a zis mesajul ăsta, a avut noroc. Sau inspirație. Sau și. Încă e un

nume pentru România. Reiecanf. Da? Uite, îmi scrie cineva de un fost prim-ministru al României. Nu vreau să-i dau numele, că intrăm în altele. Deci a plecat la Petrom pe 5.000 de euro pe lună. E, poftim! Ce surpriză! Chiar nu mă așteptam. Pe bune? Pe bune? Ia auzi, bă, frate. Ce? Nu mă așteptam, să știți. Sunt oameni, mă, ce nu înțelegeți! Oameni! Și ei și familiile lor! Și fetele de 12 ani plus beau alcool în Anglia. Ferească Dumnezeu. Serios. Eu n-am, așa ceva n-am ce să mai comentez. Deci, dar bine, nu cred că beau legal. Cred că beau pe șestache, nu? Că dacă ai 10, 11, 12 ani și provii dintr-o familie din asta sau dintr-un anturaj din ăsta toxic și vezi pe aia că consumă, scuzați în cacofonia, bei și tu, dar nu cred că e legal copil de 12 ani să bei. Doamne ferește. Nici nu vreau să-mi imaginez, mă, ce se întâmplă în anumite locuri. Rege cam faiz că îi câștigă primele 10 meciuri. Visează și el. Păi unde să câștigi, mă, primele 10 meciuri? Ce faci? Joci tu? Și dacă joci tu, ce să faci? Că tu ai fost fundaș dreapta. N-ai fost vreun Papa, de exemplu. Sau vreun Jovan Elber, că era la München acum înainte de Oktoberfest. Ce să faci tu, drăguș, dacă într-un picior intri tu și iei piciorul și dai gol cu el, cu mâna? Iei piciorul în mână și acțiunea aia rezultă gol? Ce să, unde să faci tu? Cu cine să... Corenița, bă, peste noapte a ajuns Corenița ăsta, Beckenbauer. Peste noapte, mă, Corenița. Muhar, peste noapte. Mă, n-a jucat la nicio echipă toată viața lui, Carlo Muhar. Stați că intru și la asta pe Wikipedia. Să nu zică lumea, bă, ești hater. Păi nu, mă, nu, sunt hater, dar sunt hater cu motiv. Da? Cu argumente, scuzați-mă. Cu argumente. Carlo Muhar. Mare 31 de ani la anul, în ianuarie. Dinamo Zagreb, un singur meci are, în 2018. Inter Zaprešić, Lech Poznan, Kayseri Spor, CSKA Sofia, Alorobach. Ăsta este traseul lui Muhar, mă. Măi, oameni buni. Ăsta e traseul lui Muhar până la 31 de ani. Inter Zaprešić, Lech Poznan, Kayseri, CSKA Sofia, Alorobach. Păi cum să cred eu, mă, că ăsta mă scoate pe mine, scoate căruța din șanț? Cum? Că l-a văzut Becali și i s-a părut lui că e fotbalist? A, că a făcut cu Petrescu. Au făcut mulți cu Petrescu. Ați auzit de Cătălin Itu? Joacă prin Bulgaria. Are vreo 4 titluri de campion. După ce a plecat Petrescu, l-a dat afară de la Iași. De la Cluj. L-a trimis la Iași împrumut. Da. Cu Petrescu performez, tată. Petrescu face din așa bici. Ce să facă? Cu cine să câștige Regecamp primele 10 meciuri? Cu cine? Și ce o să spună Regecamp? Vă spun eu. Vorba lui Mitică Dragomir. Reține ce vă spun. După ce o să se convingă, nu va pierde cum pierdea Baciu acum în ultima perioadă. Va alterna. Două bune, una rea. Dar după ce vede valoarea echipei, o să-i spună în birou la patron, patroane, e gros. Cum a zis acum. Păi, mă, el vine la o echipă unde preparator e fratele lui și îl spune că îi sparg, că-s nepregătiți. Dar Tomi este preparator dintotdeauna la FCSB. A plecat o lună, două. Patroane, îi sparg. Ai cea mai bună echipă. E, după ce se convinge că echipa e cum e, în iarnă, zice, patroane, e groasă. Și o să spună Becali la televizor. O să vedeți. Am vorbit cu Reghe și mi-a spus așa. Bă, Gigi. Bă, bututau nu-i de noi. Eu i-am spus. Bă, tată, eu am văzut din prima. Bă, Gigi, la bon nu-i de noi. Bă, Gigi, Muhar nu se antrenează. Nu mai poate. Drăguș, mai mult accidentat. Bă, Gigi, îi dau pierdere, mi-asum,

Să-mi dea 100 de mii pe ei și îi dau pe toți. Am 4 jucători acum, iau 4, că vreau să intru în Champions League. Mi-a zis Reghe, asta vorind discuția asta, nu e utopică. Se va întâmpla în iarnă, între pauza, dintre campionate. Dintre campionate, dintre ani. Așa? Și mi-a spus Reghe, dacă mi-aduci pe ăștia 4, eu ți-iau campionatul. Să vedeți. Știți cine făcea așa? A, de că am mai văzut filmul ăsta, nu doar la FCSB. Știți cine făcea așa? Nu am eu timp, că nu ghiciți așa repede. Rednic. Mircea Rednic. Rednic la toate echipele la care se ducea, îl chemau alea că era greu, că dacă era bine, nu-l chemau. Ia spuneți, domnul Rednic. Ce să zic? Lot bun? Tradiție? Suporteri? Stadion? Trebuie să dăm drumul la treabă și nu știu ce. După 5, 6, 7 meciuri în care obținea 2 victorii, maxim, dădea afară jumate din echipă. Și aducea el. Rednic, așa făcea. Când semna cu XYZ, lot bun peste tot. Mă, peste tot, lot bun. După 7 etape îi dădea afară pe toți, sau jumate. La UTA a adus 50 de jucători, mă. Mă, 50, întrebați-i pe aia pe acolo. 50 de jucători. Mă rog, 47, 48, 46. Așa și Reghe. Gigi, ai cel mai bun lot ai. Bat tot Gigi. În iarnă da afară 5 sau 6. Și mi-a spus Reghe, patroane, nu, bă Gigi, dacă aducem pe ăștia 4-5, eu îți garantez că iau titlu. Și mai să râdeți, are dreptate Reghe, da, acum i-a spus ce vrea să audă. Dar are dreptate, mă, cu Drăguș care împioneze de ani de zile, cu Muhar, cu Labon și cu Bututau și cu Daua, n-ai, mă, cum să iei nimic. Nu, n-ai cum să iei nimic. Păi, măi, oameni buni, mi-a spus Tommy Neubert, cel mai profesionist, parametri, pregătire, rezultate, la ultima experiență pe care a avut-o el la FCSB până să plece, dar a revenit, a stat puțin departe. Mi-a spus în podcast, Vlad Chiricheș. Neubert. Nu Daua, nu ălalt, Ejuma sau mai știu cine. Vlad Chiricheș. Becale atafar. A zis, domne, nu-mi place. E lent. N-aleargă. Nu știu ce, nu știu cum. Da. Deci n-ai ce să faci cu ăștia, cu Daua, cu ăia, cu cum îl cheamă, mă. Hai la geamă, Paul, îl mai ții. N-ai pe altul, îl mai ții. Mai joacă din amintirea faptului că a fost la Mondial. Mai merge. Cisotti, mai merge și el. Cât o mai merge, că e turat Cisotti, arată ca un dăla transpirat înainte de a începe meciul, adică e uzat înainte de a începe meciul. Dar și pentru că a muncit săracul, adică nu și-a bătut joc. Așa? Dar în rest n-ai, mă, cu cine. Da? Nu te mai lua cu ăștia, ai familie? Ai o fată, sper că ai frâne bune la bicicletă sau la SUV. Nu știu ce a fost asta, dar mi-e frică de mor. Deci chiar nu mai pot. Și nu am SUV, urăsc. Nu știu, cine v-a spus că am SUV, n-am avut SUV, sper că nu o să-mi iau niciodată, că nu... Nu înțeleg rostul unor dita mai mașinoaiele, iar pentru mine SUV-ul automat înseamnă să ai drumuri constante pe din astea forestiere, neasfaltate și 4x4. Pe ce SUV e ăla, mă, când e 4x2? Ce SUV e ăla? Sau ce SUV e ăla când 11 luni, ce 11 luni? 12 luni pe an stau în oraș. Pentru ce să-mi iau, mă, SUV? Pentru ce? Păi mașini, tată, să mergi cu ele, să ieși din zăpadă, să urci pe un deal unde n-ajungi, că-ți rup mașina în mod normal. Cum e la Amfiteatru Transilvania, ați fost? Amfiteatru Transilvania, dacă, mă rog, te duci și cu o mașină din asta berlină, cum se zice, dar de preferat e să ai un SUV de la, că s-așterne mai bine și garda mai sus.
Deci asta că să nu mai iau cu ei, mi-e frică de mor, să știți. Vreau să merg până la toaletă să văd dacă am făcut pe mine. Îți iei SUV să ieși în weekend. Ce să-ți mai iei, domne, SUV? Păstea-ți vremuri să mai ții mașini, SUV-uri și ale. Perească, domne. Apropo, dacă nu vă zic pe asta, îmi părea rău. Vă ziceam luni, marți, dar vreau acum să vă zic. Tot, dacă dai pe TikTok, pe Instagram, pe astea,

Nu că vrei acolo sau în altă parte. Ia să văd, bă, să testezi piața. Bă, și am văzut la un hotel în Poiana Brașov. Nu o să-i dau numele, că sună ora reclamă, ora atac. Deci mai bine nu-i dau numele. Hotel celebru în Poiana Brașov. Deci sunt vreo trei celebre, da? Dălea, celebre. Știi? Mă, Revelion 2027. Adică, mă rog, trecerea dintre ani. Revelion. Două persoane, deci vorbim de două persoane, nu vorbim de apartament, de nu știu ce îmbunătățiri, o dublă standard. Două persoane, patru nopți de cazare, toate cinele incluse și micul dejun. Deci mic dejun și toate cinele incluse. La prânz nu interesa pe omul ăla ce mănânci tu pe 31 la prânz, nu? Intrai pe 30 seara cu cina. Mic dejun pe 31 la când te trezești sau nu te trezești la micul dejun, vrei un prânz. Păi stați puțin că seara e revelionul. Păi stai mă și mi-e foame. Păi dacă ți-e foame, plătește. Ok. Pe întâi, la fel, mic dejun și cină. Pe doi, mic dejun și cină. Pe trei, plecai acasă. Deci atât aveai. Plus Ștefan Bănică, adică oamenii aveau program. Bine, venea Ștefan Bănică, cânta 5 minute, că trebuie să cânte pe la toate hotelurile din Poiană. 5 minute aici, 5 minute acolo, 10 minute în Sinaia, în fine. Cât credeți că era, mă, fraților? 4 zile, 2 persoane. Și repet, nu era cea mai scumpă ofertă. Aveai cu copil, dacă îți luai apartament, dacă îți luai nu știu ce, suite, habar n-am, da? 4.200 de euro. 4.200 de euro. Dom'le, sunt oferte pe site, eu v-aș da și site-ul hotelului, dar o să zică lumea că ori reclamă, ori atac. Atac la persoană, nu atac, Doamne ferește. Da? 4.200 de euro. România, Poiana Brașov. 4 nopți. Deci 1.000 de euro pe zi. 1.000 și ceva pe zi. Da? Să mănânci ce? Un mic dejun, care mic dejun, ce poate să fie? Cremvuști, ochiuri, cașcaval, ce poate să fie bă la mic dejun? Nu-i fi tâmpit să aduci proțap la mic dejun, da? Iar seara de revelion, ce să fie? Tartine, icre pe padă, lămâie, somon, nu o să-ți dea ăla, nu știu ce, pește unic în lume pe care îl mănânci tu. Tot un somon, tot alea. Ce? A? 4.200 de euro. Și s-a auzit pe Ștefan Bănică cu bubulina gospodina. Da. Asta e. România. Bătaie de joc. Dar știți cum e? O să ziceți, păi domne, se duc. Păi se duc! Pentru că dacă eu aș fi antreprenor, iar lângă hotelul ăsta mi-aș face o cabană. Da? La cabana aia aș pune revelionul în loc de 4.000 cât au aia, 800. Două persoane. Păi vine cineva? Zice, du-te bă de aici bă, că cine știe ăsta la 800 mă mănâncă băia bă, cum se numesc, gândacii. Mă mănâncă gândacii. Hai mă la 4.000, hai nevastă la 4.000, că măcar știm pe ce dăm. Și după aia știți cum fac, nu? Când vin acasă. Îi întreabă mama, soacra, tata. Ia zi, și cum a fost? Femeia e prima dezamăgită. Sub ceea ce mă așteptam. Sub, adică servire, servire proastă. Las schii acolo, bătaie. Bine, e treaba ta, alte cheltuieli. Teleschiu și alea, alte cheltuieli, tată. Aglomerat la teleschii. Ce să spun, muzica s-a auzea prea tare. A lăsat deschis geamul la restaurant și m-a tras curentul. Uite, sunt proastă de gât. Da? Adică, da, nu, sub ce mă așteptam. Da, bărbatul ce, lasă bă nevastă, că o viață avem. Asta că la noi încă e bărbatul în charge. Apropo de documentarul ăla de pe Netflix, pe care l-am văzut ieri, s-a dus la un cuplu ăștia care câștigau 12

0: Michel tău 15, dar s-a dus la alt cuplu. Ea câștiga 27.000 de dolari pe lună, era director la unșe firmă de soft. 27.000. Aveau doi copii împreună. La 27 de ani câștiga 25.000. Și la aveau doi copii mici. Și îi întreabă la bla bla bla bla bla bla, bărbatul stătea acasă, avea grijă de copii. Și ăsta îl întreabă reporterul, dar de fapt nu era reporter, era de ăsta motivațional. Era și reporter în același timp. Și domne, nu e problemă pentru dumneavoastră că stați așa cu copii, adică puțin neobișnuit. Și a zis ăsta, nu domne, nu e o problemă pentru mine, pentru că am vorbit cu soția și ne-am asumat că dacă ea câștigă mai bine acolo, de ce să... El era inginer în, în zona de-asta, electronist. Și muncește ea și... Bun, și ce te deranjează? Atunci există ceva ce te deranjează la raportul ăsta bărbat-femeie? Și a spus omul ce da, da, există. Zice, ce spune-mi? Zice, nu mai am niciun cuvânt în casă. Zice, eu ca bărbat n-am niciun cuvânt în casă. Zice, ea decide tot. Și ea, femeia, imediat zice, păi normal că eu decid. Zice, păi da, ce, eu merg și la muncă și alea și ce vrei tu? Zice, eu n-am încredere în ideile tale, în gusturile tale. De asta zic, acolo era altă situație. Aici, în Românica, lasă mamă că mergem și la anul, dă-i naibii de bani, că de-aia sunt făcuți să circule. Prieteni, circulăm și noi, nu mai dați numele hotelului, că n-o să-l spun. Intrați pe site, sunt vreo 3-4 în Poiană cunoscute, dați la oferte de Revelion și o să vedeți că găsiți. 2170 de euro și spune ofertă valabilă per persoană în cameră dublă. Da? Și dacă nu e așa, luni să-mi scrieți, bă, m-am uitat, nu știu ce, nu știu cum, și n-ai dreptate, dar vă spun eu că o să vedeți negru pe alb. Muzică și apoi continuă programele Sport Total FM.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Te trezești într-o capitală europeană? Ai nervi? Ai draci? Îți vine să înjuri și linia aia ruptă de tramvai, deși e peste gard? N-ai de ce să te enervezi.
3: Toarnă cu vești extraordinare în dimineața asta.
2: Afli totul de la Daniel Nazare și Gabi Maricescu.
3: Păi dacă n-au avut la ocazie ăștia de la City.
2: Ce s-a întâmplat în Champions League, dar și în Liga Satelor la hockey. De la NBA până la orice sport pe care nici nu știai că-l practică cineva. Vă dați seama? De la Cuca Măcăii până la Cleveland, Ohio. Lipsă de cultură sportivă n-avem. În schimb avem opinii, glume, informații, nervi, muzică și voie bună.
4: Și avem și matinal.
5: Cu de toate.
2: Execuții matinale cu Gabi Maricescu și Daniel Nazare.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
8: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, loc de joacă pentru copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din Voluntari.

0: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
2: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
3: Am niște cifre.
2: Iar?
3: Normal.
1: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
3: o găsesc.
1: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
2: Răzvan, chiar ai cifra asta?
3: Am trei.
1: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Așa, fraților, mai întâi să ne asigurăm că am pornit totuși microfonul, că iar de vreo 2-3 ori am intrat, dar uitasem să pornesc microfonul. A, nu-i nimic, nu-i nimic. A, omul de multe ori în viață ajunge să vorbească și singur prin casă, din diverse motive. Sau, cum se spune, vorbesc singur ca televizorul. Într-adevăr, la televizor nu prea se mai uită nimeni în

în zilele noastre. Păi da, acum ne auzim, scrie Rareș, colegul meu, regizorul emisiunii. Dar de data asta n-am uitat să-l pornesc, dar ieri uitasem de vreo 2-3 ori. Repet, cine n-a vorbit singur prin casă? Să ridice piatra ăla care n-a vorbit singur prin casa. Noi începem ca de obicei cu știri bune, pozitive, cum se recomandă în zilele noastre, să fim pozitivi. Dar să transmitem o stare de bine. În vreme ce toate merg dandoasele, bineînțeles, totul merge rău. Zilele noastre, politică, economie, societate, da, așa se spune. Să fim pozitivi. Uite, suntem pozitivi. Motorina a spart pragul de 11 lei pe litru. Na. Dom'le, n-am inventat noi. Și nici n-o vindem noi. N-o vindem noi, că n-avem companie de vândut. N-avem benzinării, n-avem... Alții o vând. Deci, motorina a spart și pragul de 11 lei pe litru, după ce benzina spărsese pragul de 10 lei pe litru. Excepțional, fraților. Din ce în ce mai bine. O ducem, mai ales la noi aici. Pe meleagurile noastre, Carpato-Danubiano-Pontice, unde se plătește cel mai mare preț la energie din Europa, unde sunt cele mai mici salarii din Europa, unde, în general, ce trebuie omul să ieie este foarte mic, dar ce trebuie să deie este foarte mare. Românul, în general, trebuie doar să deie și să nu ieie. Sau să ieie altceva, dar nu putem spune ce. Sigur, suntem bine crescuți și vrem să avem discuții cu ce ne au. Asta apropo de ce văzusem zilele trecute, din greșeală tot butonam pe... Tot căutam, o să văd ce mai zic și străinezii, despre meciuri, despre competiții, mai ales despre Infantilo, subiect drag nouă. Nimeni din greșeală că făceau ăștia reclamă la un podcast sau emisiune live, ceva politic pe la noi. Dar din asta făcută doar pe internet, oricum internetul e viitorul, asta e clar. Podcast, mai fac precizarea asta că unii par să nu știe. Podcast înseamnă emisiune înregistrată. Deci când faceți o emisiune live, stimați colegi și prieteni, la nu-i podcast. Deci ca să definim foarte clar chestiunea. Vorbeau unii că nu mai există lideri de în politică în zilele noastre, în general, în toată lumea. Dar nu reușeau să ajungă la cauză. De ce nu mai există lideri? Deci o tot scărpinau, că în partide, că nu se poate avansa, că dacă ești deștept te tragă ei la alți, ca să nu se vadă după aia diferența, că ei sunt proști. Băi, fraților, totul a plecat din învățământ. Când vorbim despre învățământ, sigur că nu ne referim la școlile de săraci. Școlile care scot oameni, sigur, cu studii superioare, dar oameni, așa cum spuneam, sortiți doar să deie și să nu ieie. Nu, ne referim la marile universități, la cele leagăne ale leadership-ului, nu? Cum se spune. A, universitățile astea de tradiție, care au deja istorie și istorii seculare, dacă nu milenare sau multi-milenare. Oxford, Cambridge, de exemplu. Da, Sorbona, Statele Uimite, Harvard-ul, Yale. Acolo să coc, de fapt, marii, sau mă rog, acolo se coceau marii politicieni pe vremuri. Deci astea au fost confiscate de corporații și de corporatiști. Or, corporațiile nu cresc lideri, n-au interesul ăsta. Corporațiile cresc funcționari care să fie obedienți, să le fie obedienți, adică să fie slugarnici totdeauna cu cei de deasupra lor. Să fie cât se poate de duri cu cei de subtul lor și să nu aibă alt scop în viață, în general și în carieră, decât să-și acopere părțile moi ale corpului. Nu cumva să pătrundă vreun morcov pe undeva. Sau poate vreun mărăt, poate vreo urzică. Sau cine știe ce. Sau poate vreun alt animal curios, cum mai sunt până Amazon. Intri la scăldă.

dat în Amazon, în apă și nu se știe cum ești de acolo. Asta cresc marile universități ale lumii în momentul de față. Oameni care n-au niciun fel de viziune, n-au idei, nu sunt inventivi, nu sunt interesați de ideea de progres, învățați doar să supraviețuiască. Asta se învață acolo. Tehnici de supraviețuire. Cum să treci neobservat? Dacă se poate, da? Sau nu chiar neobservat, dar să nu deranjezi. Dacă te observă cineva când treci prin mulțime, dar să nu deranjezi. De acolo își extrag partidele și curentele politice ale vremii liderii. Și atunci cum să mai ai așa ceva? De acolo pleacă tot. Aia ați luat, sunt trecuți, vedeți că asta e modă acum. Politicienii trecuți mai întâi prin corporații sau prin subsidiarele lor, prin tot felul de ONG-uri, finanțate tot de corporații, sau de stat împreună cu corporațiile, sunt ținuți acolo un pic la fezandat, în baițul ăla, după care sunt aruncați în politică. Ce lider să ai? Tu aștept să-și asume ăștia răspunderea pentru ceva? Să pornească vreo revoluție, să ridice standardul de viață, să le facă oamenilor viețile mai bune? Sau e singurul lor scop? Că doar ați avut cu toții de-a face cu funcționari. Fie funcționari ai statului, fie funcționari la voi în firmă, ăștia au un singur scop. Să se acopere pe ei și unii pe alții. Dacă se poate să te bage pe tine în cofă cu ceva. Și atunci de unde vreți, bă, lideri? Ori în lipsa liderilor, iată ce se întâmplă. 11 lei, tată, la pompă. N-avem ce să facem. Asta este situația. Aici totul pleacă din învățământ, evident. De unde să plece? Trebuie să pleci de la bază, nu din altă parte. Deci noi scâmpiri la pompă, noroc cu domnul Ilie Muscă. Ăsta e un lider sau un fel de lider, de fapt cel nu știe foarte bine ce e. Asta are prea multe idei. Domnul Ilie Muscă, adică Elon Musk, se știe că e român de-al nostru, e din Tecuci, de fapt, cică. Așa? Domnul Ilie Muscă spune că va muta toate serverele, deci toată puterea de calcul, fraților, o va muta în spațiu. Bă, asta e o veste bună. Uite, le spun asta și colegilor noștri de la Sport Total FM și lui Rareș, care mă ascultă acum. Scăpăm de serverele alea din spate. Ni le mută domnul Ilie Muscă în spațiu. Asta înseamnă însă că va trebui să facă el mentenanța, tată. Că noi n-avem cu ce să ajungem acolo. Deci după o pană de curent, noi nu mai putem interveni. Nu știu cu cine face domnul Muscă mentenanța, că noi n-avem mijloace să ajungem acolo. De exemplu, după pana de curent să constatăm că atunci când a revenit curentul, ne-a făcut serverul praștie. Ne-a ars și placa de bază, și memoria și tot. Și trebuie să ocupe domnul Ilie Muscă de treaba asta. N-avem ce să vedeți. Și toată puterea de calcul, bă, fraților, ci că va ajunge în spațiu. O mută ăștia. De ce? Pentru că acolo, bineînțeles, toate conglomeratele astea care vor găzdui serverele vor fi alimentate de energie solară, mult mai disponibilă pe orbită decât la sol. Sigur că da, acolo se captează mai bine energia solară, ci că și datele se procesează mai bine în spațiu, evident. Adică viteza de calcul ar putea crește substanțial. Deci domnul Muscă la asta lucrează. Deja au pus la punct chipurile pe care le vor folosi în spațiu, și că funcționează perfect, le-au testat. Totul este în regulă. Deci o să avem serverul în spațiu. Asta pentru noi românii ce înseamnă? Înseamnă că dacă ne pică netul, așa rămâne. Nu mai sunați la compania care vă oferă servicii de internet, că ori să vă spună, tată, n-avem cum să intervenim, că știți, sculele sunt în spațiu. Ce-o fi lovit vreun micrometeor.

ori ceva, sunați-l, vă rog, pe domnul Ilie Muscă, vor zice. Și ăștia de la Digi. Dacă spică netul, trebuie să vorbești cu domnul Ilie Muscă, să-și trimită el echipa de mentenanță acolo. Cam asta va însemna. E, bineînțeles, plata o facem noi. Și mentenanța va costa, tată. Oaie de cap, să vedeți cât să face abonament. Deci dacă mută ăștia toate serverele în spațiu, abonamentul la internet, la orice, toată partea de software, toată. Deci o să plătești, de o să te usuci. O să fie mai scump decât chiria în Londra. Deci în loc de 44, deci chiria în Londra 44.000 de lire pe lună pentru o debara de 2 metri pătrați, ca așa chiriile în Londra. Ei, abonamentul la net va fi 144.000 de lire pe lună. Gata, s-a terminat cu boieria, n-o să mai aibă oricine net. Că-i scumpă mentenanța. Deci iată, domnul Muscă, un lider cu un alt tip de viziune. Sigur, pentru el. E bună pentru el. Viziunea asta. Te-a mai trimis cineva aici o poză cu Barcelona, Standard Liege. Asta e să facem poza mai mare. 1981-1982 European Cup Winners. Udo Lattek era manager la Barcelona. Și Raymond Goethals la Standard Liege. Ia uite cine era în poartă la Barcelona. Uruti Coecea și Prudom. Prudom, hai că pe ăsta poate nu. Vă mai aduceți aminte numele, cine a mai apucat vremurile alea? Ăsta era în poartă la Standard Liege, bineînțeles și la Națională. Uruti Coecea era la Barça. După aia Miranda Migueli, Manolo Tente Sanchez, capitan, Alexanco, hai că l-am apucat și pe ăsta pe Alexanco. Alan Simonsen, cred că l-am mai văzut jucând așa un pic când eram copii, nu mai amintesc foarte mult. Esteban, mă scuzați, m-a apucat tusea. Esteban Vigo, număr 10. La Barcelona. Păi Esteban Vigo nu era trabajadorul pe care l-a dus Nea Giovanni la Dinamo. Cu niște ani în urmă, mă, să tot fie vreo 15, 16, 17, 18, pe acolo. Abia deschisesem noi postul Sport Total FM. Da, de 19 ani funcționăm, fraților, la Sport Total FM. Și iată că am rezistat câțiva dintre mohicanii de atunci, încă suntem aici, la vreo 7-8 cel puțin. Da, mi-aduc aminte asta cu Esteban Vigo, pe care l-a dus la Dinamo și l-a prezentat drept un trabajador, adică exact ce are nevoie echipa, da, un om care să construiască, un om care să știe să lucreze cu fotbaliștii, cu... Cred că 3 zile a stat. Nu mai țin bine. Esteban Vigo a întrebat, Esteban pentru mine la Dinamo? Ei au zis da. După aia, când a venit prima dată de livrare a banului, Esteban Vigo a văzut că nu este ban pentru el. Sau nu este atât de mult ban cum credea el că este ban. Esteban Vigo, mă. Mă gândesc că ăsta trebuie să fie, că după aia a rămas antrenor la Barcelona, pe acolo, pe la Academie, mă rog, Freca Mentosanu și el. Și de acolo l-a adus Nea Giovanni la Dinamo. Hai că ar fi prea mare coincidență, n-are cum. Dom'le, jos pălăria în fața noastră. Ia stai să văd totuși. Nu știu cine ne-a trimis-o ca să-i mulțumim că ne tot trimite informații și tot felul de fotografii și tot felul de chestiuni care țin de istoria fotbalului pe care nu oricine le mai are sau nu oricine le mai cunoaște în zilele noastre. Îi mulțumim prietenului nostru. Nu știm cum îl cheamă, poate să recomandă ca să-l lăudăm. Ce este ban Vigo, bă? Da, ce diferență între Barcelona de după Johan Cruyff, mă rog, perioada în care a fost antrenor, și Barcelona de dinainte. Uitați-vă ce jucător are Barcelona acum și ce avea atunci. Esteban Vigo. Adică la Standard Liege nu erau. În afară de Prudom și Eric Gerets,
nu erau în

nume Eric Gerets, capitan. Bă, și ăsta ții minte, din ce mai reușit să mă aduc aminte, și ăsta dădea bine la oase. Era doctor de oase pe teren și Gerets. Când s-a mai supăra, ce ăsta era capitan, iar la Barcelona era Tente Sanchez. Da, la Standard Liege ăștia erau cunoscuți. Bineînțeles, Raymond Götze al selecționezul, Michel Preud'homme și Eric Gerets. Ari Hahn, mă iertați, mai să nu-l observ. Ari Hahn, ia uite-l. Deveni mai târziu selecționez, uite-l și pe ăsta. Deci erau trei nume și cu antrenorul patru nume grele și la Standard, totuși. Ari Hahn, mă rog, ca fotbalist n-a fost el, cine știe ce. Gerets și Preud'homme au fost. Ari Hahn, mă, da, Esteban Vigo, ăsta, eu zic că ăsta e personajul principal aici. 2-1 a bătut Barcelona, mi se pare normal. Da, exact asta întreabă și omul nostru. Numărul 10 de la Barça este cine știm noi că este. Păi n-are cum, n-are cine să fie altcineva, că ar fi coincidența uluitoare, nu? Adică era jucător la Barça în anii 80 și 20 de ani mai târziu era antrenor, mă rog. Zicea el că e, nu știu ce lucra exact la Barcelona și l-a adus Nea Giovanni la Dinamo. Na, ăsta trebuie să fie. Trabajadorul, bă. Alan Simonsen, balonul de aur prin 77, da, mi-aduc aminte numele. Sigur că da, și parcă, repet, parcă mai țin minte ceva. Uite, fac parte, ne zice omul nostru, dintre ea 17, vă rog. 17 ascultători din 2007. Noi spuneam că avem doar 17 ascultători și spunem în continuare pentru că la noi nu prea s-a măsurat audiența. Adică e foarte scumpă, fraților. Dacă vrei o măsurătoare serioasă de audiență, te costă, cred că, 20.000 de euro, două valuri de audiență, cel puțin. Adică de la firme serioase, nu dai bani așa oricui. Să-ți bage cifre din burtă. Sunt companii, sunt firme care se ocupă și cu așa ceva, printre altele. Dar costă, pe dacă era 10.000 valul de audiență acum, nu mai știu, 10 ani. Acum, ce înseamnă un val de audiență? Înseamnă o săptămână, două. Plătești odată în primăvară, să zicem, și mai plătești odată în toamnă. Ca să vezi cum stai, dar costă o grămadă bani, adică ăștia mari pot să-și măsoare nene audiențele. Dacă nu cumva au propriile lor instrumente. Și de-aia noi ziceam că avem 17, da. Tovarășul Dan, mă, nu mai știu nimic de tovarășul Dan. L-am vizitat ultima dată acolo în Berceni, că stătea prin spate pe la, am uitat cum îi zice, mall-ului de acolo. Acolo unde e și Decathlon, unde sunt mai multe, dar am uitat cum se numește ăla. Grand Plața, parcă, în fine, nu mai țin minte. Grand Arena, mă rog. Și pe acolo, prin spate, locuia, avea o casă, Toarșu Dan. Vedea că a fost securist. Toarșu Dan fusese detașat în Cuba, pe vremea lui Nenicu. A un căsoi așa și avea un fel de garaj în care ținea animalul de pază, avea mai mulți câini. Erau câini simpatici dintre ăștia care se jucau cu tine. În schimb avea un crocodil într-un fel de garaj. Săpat adânc, avea și bazin crocodilul să aibă și un pic de apă. Bă, că răgea ăla, nu l-am văzut niciodată că îl ținea numai închis. Dacă scăpa de acolo era jale. Intra ăla, dispărea tot cartierul Berceni dacă scăpa de acolo. Bă, când răgea crocodilul ăla odată, nu știu că poate să ragă un crocodil. Sau era ceva între leu și crocodil, poate. Dumnezeu știe că nu l-am văzut și nici n-am fost curios. Băi, se zguduiau garajul, se zguduiau porțile. Avea nu știu câte lacăte. Toașul, dar sigur nu scapă ăsta ca să... Că sunt tânăr, parcă aș vrea să mai... Nu scapă, dar nu, de prin 2015, nu știu dacă mai e. Da, mai este Sile, cum să nu? Cum să nu, mai este Vasile Stoica. Da, mai este, nu știu cât mai poate să ne asculte, că e cu treabă. Ai unul dintre cei mai buni instructori auto din București și din...

țară. Silestelistul Vasile Stoica, corespondentul, nu mai știu de el, cu Călin Mateș lucrăm la fotbalenglez.ro, ne puteți vedea pe YouTube aproape în fiecare zi, numai să dați căutare să vedeți. Da, mai sunt oamenii noștri, mulți dintre ei mai sunt. Unii au mai plecat prin străinătate, Arătoașul, dar în păcate nu mai știu. Asta e, fraților. Da, depădeam și noi amintiri pentru cei care ne ascultă mai de curând. Deci astea se amintiri de prin 2007, 2008, 2009, 2010, pe atunci. Fraților, când totul părea posibil și viața era cât de cât suportabilă, ba chiar începuse lucrurile să meargă bine, dar a venit criza aia din 2009-2010 și de atunci, după cum vedeți, greu ne mai revenim, da? Rare și colegul meu avea 6 ani. Da, dragă, rare, să știi că toți am avut 6 ani. Deci nu este un defect să ai 6 ani, ba chiar e bine. M-aș întoarce la 6 ani cu dragă inimă acum. Să bat mingea acolo în spatele blocului, bine, n-aș mai avea unde, că acum la câte mașini sunt, mai un să bat mingea. Băteam mingea, duminica mai ales era o plăcere. Cam fotbal chiar pe stradă și ieșeau cei câțiva posesori de dacii să le desfacă vecinii. Că oamenii nu prea aveau ce să facă, să plictiseau, na. Televiziune nu era, radio nu era, internet nu era. Ce naiba să faci? Restaurantele se închideau la 9-10, te dădeau afară, cu excepția celor frecventate de securiști, sigur, la care n-avea acces populația. Și atunci cine avea mașină mică, cine avea o Dacie, evident că ce să ai, rar mai vedeai poate un Trabant, un Olsit, o desfăcea. Duminică o făcea bucăți și o făcea la loc. Și vedeai pe vecini băgați sub mașini, mânjiți, bineînțeles, de toate cele. Pe câte un ziar stăteau sub mașină și tot desfăceau acolo și noi băteam mingea. Aia ce viață bună totuși. Pentru noi copii, sigur, că noi n-aveam nicio răspundere. Aveam responsabilitate, pardon. A părinții, bineînțeles că se chinuiau, noi băteam mingea. La înregistrarea comentariu, trageri la sorți, păi care dintre ele? Că am comentat multe cu Radu Banciu, dar nu mai știu care. Alea ne plac și acum, și lui îi plac. Alea, cele mai mișto momente, cele mai mișto evenimente din fotbal sunt tragerile astea la sorți, unde vezi toate mutrele alea de mafioți, de infractori. La tragerile la sorți ale fotbalului, un procuror sau un polițist de vocație, numai când ar intra în sală și s-ar uita la mutrele lor și ar zice 1500 de ani cu executare la toată lumea, așa adunat. De-aia ne uităm la tragerile alea la sorți. Deci numai când le vezi mutrele, asta trebuie să zici, 1500 de ani cu executare. Da, cum stă? Da, și Gheorghe Lorez, da, nici n-am mai vorbit în ultima vreme, nici cu el, că nici n-am mai deschis Facebook-ul, fraților. Da, cred că e bine, sau cel puțin, știu că am mai vorbit cu Narcis despre el, cu Narcis Drejan, pe Narcis, îl ascultați seară de seară la fluier final la noi la Sportul Tarefeu, am mai vorbit cu el despre Gheorghe Lorez, mai de multișor, așa, chiar recent, dar știu că era ok, nu mai țin bine. Bine minte. Aia cu insule Galapagos, 2007-2008, da. Perioada de început cu Dan Cucu, sigur că da. Aia era, da. Aia era, fraților. Deci, vești bune, avem în continuare benzina, motorina, toate sunt absolut în regulă, adică sunt mai scumpe. Și în curând vom plăti la net, am zis, mai mult decât plătești pentru un concediu întreg. Că dacă îți urcă ăștia serverele în spațiu și toate cele, te-au ras. Ne bucurăm în sfârșit că fotbalul scapă și de David Alaba. Am ținut neapărat să menționez acest lucru, pentru că ne-am tot întrebat noi, mai țineți că vorbeam sezonul trecut.
Nu înțelegeam, bă, nenică.

ce caută David Alaba la Real Madrid? Până la urmă se pare că și Florentino Perez și-a pus întrebarea asta și a zburat. Era evident că zboară dacă vine Mourinho. N-am înțeles niciodată cum a ajuns Alaba asta să câștige atâția bani. A ajuns la Udine. La Udineze, dar nu-l țin nici aia mult, că n-au bani să-i plătească măgarului cât cere ăsta. Am avut dreptate și cu toașul David Alaba ăsta. Că n-avea ce să caute acolo. Asta e. A, uite că există, că există înregistrarea, da, pe vremea când ne transmitea Sport Clubul. Tragere la sorți, calificări Euro și urcată de un prieten de-al nostru care avea nickname-ul Maria Antoinette. Deci Maria Antoaneta. Exact. Și cu Balotelli, mă, apare în poză. Apare Balotelli când îi scoate tricoul. Păi, dă-i ce amintiri. Da, și Liga 1 din Bulgaria, n-am mai urmărit-o. E adevărat, că nici n-ai o să urmărești. Nici atunci, bă, cu Liga 1 din Bulgaria a fost, n-am nici idee ce aventură a fost. În primul rând, deci cum s-a ajuns să comentăm noi Liga din Bulgaria? Tata sârbu cumpărase Pro TV-ul lor, cum ar veni. Mie nu se numea așa. Prima sau poate singura lor televiziune privată atunci, habar nu. O luase practic Moca, era un faliment. A luat-o că a zis că poate face niște bani și acolo, cum a făcut în România. Din câte înțeleg, n-a mers. Șmecheria. Aia, luând-o pe aia la pachet cu toate cele, ei aveau și drepturile de transmisie pentru campionatul Bulgariei. Și practic, ei nemai având conținut, că nu mai produceau nimic, oamenii fuseseră concediați, televiziunea fusese de fapt închisă acolo, Pro TV-ul nostru transmitea la Bulgaria aceleași programe pe care le transmitea la noi. Acum nu știu dacă erau subtitrate sau dublate ca să le înțeleagă bulgarii pe alea în limba română, de exemplu. Habar n-am. Dar e posibil ca Mihai Tatulici să fie apărut câțiva ani și pe la bulgari cu emisiunile lui, cine știe. Ei, și aveau și campionatul Bulgariei, pe care televiziunea respectivă, înainte să dea faliment, îl luase pe 0 leva. Deci așa de jos ajunseseră, ea nu mai dădea nimeni niciun ban pe campionatul lor. Acum a zis tata sârbă, bă, dacă tot l-am luat, hai să-l băgăm pe undeva. Că sunt niște obligații contractuale, după aia să avem probleme cu CNA-ul lor, cu naiba știe. Neavând nicio informație, neavând corespondențe acolo, neavând nimic. A zis, bă, la modul serios nu poate fi comentat, deci hai să-l comentăm la noi la mișto, măcar să facem un moment vesel. Așa au ajuns la noi. A zis, comentați și voi cum vă vine la gură meciurile din campionatul Bulgariei. Problema e că noi, zis cum e, am exagerat un pic și se pare că au fost niște proteste pe cale oficială din partea ambasadei Bulgariei, care au ajuns foarte sus așa în trust, în Media Pro. Și da, oricum a fost o găseniță, adică nu trebuia să dureze mai mult de un sezon. Că după aia au început să cumpere multe turnee de tenis și aveau ce să umple program. Problema e că, v-am zis, n-aveam absolut nicio informație. Absolut, n-aveam pe nimeni acolo, nu știam nimic despre ce se întâmplă, despre habar n-aveai cine intră în teren. Și nu știai nimic, puteai să cauți pe internet mult și bine. Atât de neinteresant era campionatul că nu găseai nici pe net, mă, să vezi clasamentul lor. Ziarele de la ei nu mai scriau despre fotbalul lor, se săturaseră. Deci atunci a trebuit să inventăm noi neștiind să citim în alfabetul lor, când intrau pe teren le dădeam noi ce nume vrem, evident. Bă, da, cum arătau stadioanele alea și bă, ai... Foarte mișto a fost. A fost o experiență, 3 luni a ținut, nu știu cât a ținut, dar atât a trebuit, atât a fost înțelegerea. Că vreau să umple programul și să... Mă rog... Să îndeplinească ce condiție era trecut acolo în contractul de vânzare-cumpărare, că vor transmite până

0: la sfârșitul sezonului campionatul. Atât trebuia. N-aveau de gând, n-avea rost să o mai faci de încolo. Dar a fost distractiv. Mai puțin studioul care avea exact cât o debara. Asta era studio. Așa sunt studiourile, să știți, de obicei, din care se transmit meciurile la noi, foarte mici. Comentatorii noștri stau înghesuiți unul într-altul, într-o cabină de-aia, de multe ori și fără aerisire. Ca să știți în ce condiții se comentează meciurile la noi. Și la case mari, adică. Nu. Că oricum, casele mici nu cumpără drepturi de transmisie, că n-au bani. Deci așa stau, mă. Nu credeți că stau în studiouri mari, aerisite, cum au ăștia care fac emisiunile de analiză? Nu. Comentatorii sunt ghesuiți acolo, într-o cămăruță în care se ținea gemul înainte de prune, îl ținea bunica, depinde unde ai sediu, na. Fără ventilație, fără nimic, trebuie să stai cu ușa deschisă, dar de fapt nu poți stai cu ușa deschisă, că dincolo e regia. N-ai cum. Se aud oameni în regie, producătorii, cum vorbesc între ei. Te transpiri, te înroșește. Mă mir că n-a murit niciun comentator de la noi încă în cabină. Te învinețești la un moment dat că nu mai e oxigen. Și mai ești niște monitoare mici în față. Da, alea de anii 90, primele monitoare de calculator. Pe alea te uiți. Deci trebuie să ai ochi de vultur, tată, ca să vezi numerele de pe tricou sau ceva. Și așa se comentează, să știți, la noi meciurile. M-a zis, nu că sunt, mă fac eu avocatul comentatorilor de fotbal, dar condițiile în care lucrează în general acești oameni sunt înfiorătoare. Nu mai vorbim despre faptul că e o meserie prost plătită, ca de altfel tot ce înseamnă presă la noi. Bine, cu excepția șefilor, șefii întotdeauna sunt bine plătiți. Sau invitații. Al de Sărilie, al de ăia, da. Dar restul, pălmașii, cei care chiar muncesc, ăia... Eu vreau să mă gândesc ce salarii au redactorii, care trebuie să umple săracii site-urile cu câte 40 de virale, cum vor ești șefilor, în fiecare zi. În fine, deci asta a fost. Mi-a amintit-o, zice cineva, pe emisiunea cu Jaguar evadat de la zoo, cu 15 ani. Da, aia a plăcut lui Radu. Aia cu Jaguarul. Și a mai fost aia cu porcul. Mistreț, dacă mai țineți minte. Aia pe care a scos-o chiar Andreea Esca, la ProTV. Pentru că se scria, fără diacritice și pe prompter, textul apărea tot fără diacritice. A apărut porcul flamand. Un porc flamand a părăsit insula Marea Brăilei și a trecut în Not, un oraș, și a început să devasteze gospodăriile. De fapt, știrea era porc flămând, dar pentru că era scrisă fără diacritice și Madame Esca sau cine a citit-o, a citit flamand. Și a rămas porcul flamand. Măi, și tare, dacă n-aveți idee câți au pus botul, au început să caute pe net, bă, dar ce specie o fi? Cum o fi porcul ăsta flamand? O fi mai mare decât porcul valon. Adică e mai mare decât porcul în general, ăsta pe care îl știm noi. Era un porc flămând. Așa scria. Dar nu știu dacă s-a rectificat asta, habar n-am. Nu am citit în viața mea de pe prompter și nu am intrat în studiourile de știri. Nu știu cum apare textul acum. Da, e bine să-l ai cu diacritice, să n-ajungi la porc flamand în loc de flămând. Apropo de flamand și de valoni, trebuie să ne întoarcem totuși, fraților, la Liga Națiunilor, acum că tot am depănat. E, amintiri plăcute, sigur că da. Mâine, poi, ne facem 20 de ani la Sport Total FM, fraților. Da, nu știu dacă îi mai apucăm, dar... Să ne zicem la mulți ani de pe acum, 20 de ani de Sport Total FM, ne spunem între noi la mulți ani și asta e, că dacă o mai fi la anul, o mai vedea. Revenim după pauză.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de joacă pentru copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
5: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el, Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist, fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Apropo, fraților, de diacritice ne scrie cineva, s-a pierdut și un război, că în loc de pături au primit paturi. Corect, nu te poți înveli cu patul. Excelent. Aveau nevoie de pături și au primit paturi. Hai, bine, dar mă gândesc că n-au primit paturi de la domnul Șucu, că alea scumpe. No, au primit astea, extensibile, bineînțeles. Da, demisiunea cu dihorul botezatul, da, dihorul. Excepțional, da. Pături versus paturi. Să știți că emisiunile noastre mai nou le puteți, cred că le puteți asculta și la apometrie. Că te-am primit de la Asociația de Locatari un mesaj pe WhatsApp că ne montează apometre cu radio. Acum, nefiind de meserie, dacă îi spui apometru cu radio, la asta mă gândesc. Că poți asculta și posturile de radio la apometru. Aia, în realitate, nu e așa, evident. Are un modul radio, cum zic specialiștii, care transmite automat, dar automat, bă, datele de consum, fără să mai citească cineva. Unde transmite, credeți, datele astea de consum? Direct la domnul Ilie Muscă. Absolut toate datele noastre, fraților, ajung la Elon Musk în zilele noastre. Are ăsta servere peste tot, are, dar ce nu are? Sateliți. Și datele de la apometre le analizează tot oamenii domnului Ilie Muscă. Eu zic să pună și apometrele. Am înțeles că una dintre șmecherii ar fi că la ăsta cu radio ăsta se transmite și... poți elimina tentativele de fraudă. Au alertă pentru scurgere, pentru debit invers, pentru chestii, adică transmite și la DNA apometru. Eu asta înțeleg, dacă zici că e tentativă de fraudă sau... Nu ești, da. Altfel, mă uitam să văd cum o să fie vremea în următoarele zile, alt subiect drag nou, și am dat peste un interviu cu un climatologul ANM, nu-i dau numele că nu-i frumos, un climatolog, deci există și climatologi în zilele noastre, ne spune cum o

să fie vremea în următoarele luni, am încercat să citesc, dar nu se poate trage nicio concluzie din ce zice. Ai zice că tot Ion Cristoiu a vorbit. Știți cum scria el editorialele pe vremuri? Trăgeai linie și nu știai dacă a zis de bine sau de rău despre subiectul editorialului. La fel ca Nea Ovidiu, care așa și începe editorialele. Sigur, jocul echipei a lăsat de dorit, mai ales în compartimentul defensiv. Tranziția nu a mai funcționat, tranziția pozitivă ca altă dată. Jucătorii n-au fost suficienți de concentrați și pe undeva parcă se văd carențe în pregătire. Pe de altă parte, zice tot Nea Ovidiu, se constată și progrese vizibile în linia mediană. De asemenea, tehnica unor jucători pare să se fi îmbunătățit. Însă, nu trebuie să uităm că vorbim despre o înfrângere. Ori înfrângerea înseamnă că mai este foarte mult de lucru, dar, totuși, progresul este vizibil. Deci așa scrie editorie, așa scriu editorialiștii, așa vorbesc și climatologii de la noi. În loc să spună că nu știu mă nimic despre climă, asta este adevărul. Climatologia, dacă admitem că este o știință, e abia la început, ca mai toate științele. Încă nu știm exact cum funcționează planeta, nu se mișcă neapărat după modelele noastre matematice. Ăștia cu 30 de ani în urmă ne amenințau cu marele îngheț, acum ne amenință cu marea cupolă de foc, dar nici ei nu mai știu cu ce să te amenințe. Ideea e că mai au mult de studiat. N-ar fi mai frumos să ziceți, domne, nu știu. Mai de bun simț. Domne, încă nu știm, mai avem mult de lucru. Unii savanți, de exemplu, recunosc. E principiul în știință tocmai ăsta este, să greșești. Și ca ulterior să-ți corectezi greșeala, că așa se fac marile descoperiri. Aia nu și la climatologi. Deci ăștia, dacă te anunță că e grindină, dă fuga să-ți cumperi sandale, tată, că s-ar putea să fie 40 de grade la umbră. Așa e la noi. Da, puterea unei cratime, exact. Cât de mare este puterea unei cratime. Fraților, hai să vedem Liga Națiunilor, să ne întoarcem la oile noastre. Am văzut aseară Olanda-Germania. Să ziceți iar că suntem răi. Bă, din două echipe nu faci una bună. Adică din Olanda și Germania, din ce am văzut aseară, nu poți să faci o națională suficient de puternică sau măcar suficient de stabilă ca să se bată cu Spania sau cu Franța sau cu cine mai vreți voi, naționalele astea care o duc, sunt pe cai mari în zilele noastre. Dar Olanda mai bună, asta trebuie spus, numai că v-am zis de el. Deocamdată Jürgen Klopp experimentează, se folosește de Liga Națiunilor care nu-l interesează prea tare ca să vadă în preliminarii și ulterior la următorul turneu final, adică la campionatul european, pe cine să se poată baza. Din naționala Germania, dacă te uiți la cei cu care a început meciul, mă, în afară de Ter Stegen, de Schlotterbeck și de Kimmich, și nici ăștia nu sigur dacă ar fi prins naționala, ar fi prins lotul cu 20 de ani în urmă, chiar și cu 10, n-ar fi nimeni de oprit. Deci ăștia sunt Stegen, Schlotterbeck și Kimmich. Am văzut și pe banca de rezerve, de pe bancă, cine a intrat, Subțireanu. Au dat un gol repede, așa, prin minutul 30, dar după aia au confiscat. A fost o bătălie pentru posesie, evident câștigată de Olanda, pentru că nu investu tu 4-3-3 pe ăștia, că ei l-au inventat. Ei numai asta fac în școală și cu copiii. 4-3-3, taică. Dar nu îi se poate imputa nimic lui Klopp. El lucrează acum cu ce are la dispoziție, cu materialul clientului, tot încearcă, dar sunt slabe aia din față, și ADM și Havertz și Şade, nu suficient de bun pentru național, pentru ce știam noi că trebuie să reprezinte naționala Germaniei. În meciul ăsta, hai să zic că l-ai ține rezervă. După aia, Amiri ăla, de exemplu, și loc cartonaș galben, slăbus, tată. Slab.
Bine, nici la de jos ezi.

Nu poți să zici că ți-ar curge numai lapte și miere pe ce echipă aveau și aia. Pe vremuri, au jucat două finale de campionat mondial pe vremea lui Cruyff și Neskens. Cu Germania chiar erau să-i bată pe nemți. În 74, parcă asta. Nu mai știu când a fost. După aia 78, mă rog, la Argentina acasă. Dacă nu-i făceau argentinieni, îi făcea arbitru. N-aveau șanse prea mari. Și după aia, amintiți-vă, generația lui Rijkaard, Van Basten. Și-au tot avut. Acum n-arată grozav și aici. Și dacă ar fi de oprit. Deci ca să faci din cele două de aseară națională acceptabilă, e greu. De la dejosezi să-l iei pe... Hai să zicem și pe Verbruggen în lot, pe Van de Ven, Gravenberg, Reinders, nu cred. Adică cel puțin nu mi se pare cine știe ce. Și pe Toarșu Hakpo rezervă, că ăsta a dat și golul. Până la urmă i-a egalat. Pe nemți n-ați văzut că nu era supărat Jürgen Klopp. N-avea de ce. Astea sunt meciuri de pregătire pentru el. Mă, că n-arată grozav. Asta e lotul. Nu prea are de unde să scoată. Îi lipsește în primul rând un conducător de joc. Unul, într-adevăr, care să aibă personalitate, să aibă talent. Unul care să împingă atacul. Că de-aia și pierdut posesia în favoarea dejosezilor. Aia plimbau mingea mai iute și mai precis decât ai lui. N-are un cap limpede acolo. Care să pregătească atacul, să-l impulsioneze. Kimmich poate fi în unele momente, dar nu tot timpul. Nu e genul de jucător, cum zic ăștia, providențial, exponențial, la care trage echipa după el. Nu, ăsta este rolul lui. Și bineînțeles îi trebuie un atacant bătăios. Cum ați văzut că au alte naționale chiar aseară. Deci meciul a fost destul de slab, Olanda-Germania, dar sigur că nici nu te așteptai să vezi cine știe ce. În schimb, așa cum am spus, era rost de spectacol la Norvegia-Danemarca. Am zis noi că aici e rost de cel puțin 2-3 goluri și au fost 5. Ne declarăm mulțumiți. Bineînțeles, Haaland, două boabe. Ne-ați văzut ce relaxat e acum. Ia vrea că nici danezii nu s-au ținut după el. Cum să țină ea prin Premier League, n-au încercat să-l enerveze prea tare. A dat două boabe Haaland ca la antrenament. N-a avut probleme și danezii s-au ținut foarte bine. În meci, echipă disciplinată. Mai au și ei ceva pe acolo. Câțiva jucători. Ați zice că a fost mai multă calitate în teren la meciul ăsta, calitate individuală, decât la Germania-Olanda. Dacă ei jucători așa la mână. Adică vezi, de exemplu, ce n-ar da Germania să aibă un Haaland? Sau ce n-ar da să aibă un Ødegaard? Apropo de creier, acolo pe la mijlocul terenului. Să ai doi jucători ca asta și, bineînțeles, mai au pe acolo Berge. Că nu sunt... Nu sunt doar cei doi. Au și pe Schelder-ul pe ăsta, nici ăsta nu-i rău. Østigard n-a jucat. La un moment dat părea și ăsta că ar putea să aibă o carieră. Ar putea să facă ceva mai mult în carieră, mă rog, Oscar Bob, au cu cine. Și la danezi, uite-o pe Højlund. La în Anglia devenise ciuca miștourilor, ia uitați-l ce face. Dă gol și cu Norvegia. Dorgu, ăsta mi se pare un personaj mai degrabă comic. Damsgaard, nu-i rău nici ăsta. Højbjerg. Nici ăla. Și Rasmus Christensen, ăsta măcar se bate. Pentru baloane, adică una peste alta, cum ar zice cronicarul, mai bun și meciul, mai bun și jucătorii din teren, la Norvegia cu Danemarca. Dacă Olanda cu Germania a fost la ce-o fi cu România, aia noi nu ne comparăm.

Noi nu suntem în urna aia valorică. Da, nu suntem în Liga A. Nu ne punem noi cu ăștia. De la ăștia, bineînțeles că sunt alte pretenții pentru Germania, pentru că vorbim de o țară mult mai mare, cu o populație de 5 ori mai mare, cu resurse umane și materiale mult peste ce am putea oferi noi. Vorbim despre campioană mondială. Germania este fruncea Europei, practic, din punctul ăsta de vedere, la nivel de echipă națională, dacă te uiți în istorie. Sigur că s-au ridicat spaniolii în ultimii 20-30 de ani, dar până să se ridice ei, nemții erau după Brazilia, a doua națiune fotbalistică a lumii. Eu de-aia sunt alte pretenții acolo. Iar Olanda la fel, a jucat niște finale de campionat mondial, a câștigat campionatul european, de asta zic, hai să ne comparăm cu ei, că n-are sens. Nu vedem ce să facem. Parcă am văzut nălucile a două echipe aseară. La nemți, da, la nemți s-a trecut latent asta multiculturală. Dom'le, n-ar fi o problemă dacă ar fi pe talent. Că nu asta e problema. Să fie pe talent, bă, nu pe politică. Vezi că au încercat, Nagelsmann n-a avut curaj să spună prea multe, dar Flick a zis-o. Flick a zis-o că selecția trebuie să rămână așa cum a fost ea în mod normal, că de-aia se și numește selecție, să rămână o chestiune de talent până la urmă. De talent, de potențial. Trebuie să aibă legătură cu nu știu ce ținte politice își fixează cei care conduc societatea. Asta poate deveni o problemă dacă nu știi să o gestionezi în timp. La Klopp va fi pe talent, adică el din ce are, în momentul ăsta nu are prea multe, e adevărat, îi va lua pe cei mai buni. Nu știu dacă va fi suficient. Pentru că el e un tip ambițios, lui îi place să câștige și trofee. Dincolo de plăcerea jocului și a spectacolului, vrea și trofee. Băi, cam greu. Adică Norvegia, de exemplu, este net superioară Germaniei în momentul ăsta. Dacă se întâlnesc cu nemții, bat. N-au cu cine să-l oprească pe Haaland. N-au cu cine să-l blocheze pe Ødegaard. Ăștia doi, suficient să iai pe ăștia doi și te bat. Fără probleme. Deci meci mișto, da. Norvegia-Danemarca. Pentru o primă partidă, într-o competiție ca asta, care n-are mare miză, mai ales pentru granzi, merită felicitări. Am mai avut portughezii cu galezii, fraților, eu speram la două goluri, mă rog, au fost, dar s-a anulat golul Ronaldo. Portughezii au muncit, au luptat așa cum îi știm. Gol dat de João Félix, a înviat săracul. Asta a făcut o greșeală, de fapt a făcut el mai multe în carieră, João Félix. Greșeala lui a fost că a plecat la Atletico Madrid. În primul și în primul, nu știu ce a căutat el acolo. Adică el era un jucător aproape, hai să nu zic eminamente, da, ofensiv, dar cam asta era zona. Ori, să te duci totuși la o echipă care pune preț mai mult pe defensivă, mai mult pe agresivitate, mai mult pe pressing, pe lucruri dintre astea. Deci pe el l-au tras anii aia, de la Atletico Madrid, l-au tras în jos. El de la Benfica, de exemplu, dacă pleca direct la Barcelona, eu nu știu dacă n-avea oia nevoie de el în 2019, poate. Dar dacă pleca direct la Barcelona, ar fi fost mult mai bine. A trecut pe la Barcelona, dar nu mai era ce trebuia, că se stinsese ușor, ușor la Atletico Madrid și mai ales după vacanța de la Chelsea. Fost împrumutat la Barcelona de Chelsea, n-a făcut mare brânză. Nici la mine, acum e pe la Al Nassr, João Félix. Ar mai avea o șansă în carieră, că are 25-26 de ani, că nu e un jucător bătrân, dar trebuie urgent să-și găsească o echipă în Europa și una cu profil ofensiv care să-l vrea. Mai bine mai stătea încă un an, doi la Benfica, până îi venea

o ofertă decât să se ducă la Atletico Madrid. O fi un nume mare, dar nu îi se potrivea lui. Profilul lui de jucător nu era pentru așa ceva. Olanda e cât două județe la noi, da, dar în schimb au la bani, tată. Au la bănuți. Olandezii au inventat, de exemplu, Banca Națională. Nu exista Banca Națională. N-avea nimeni, ei au inventat primii conceptul de Banca Națională. Ca idee, au fost imperiu colonial așa mici cum sunt. S-au bătut cu spaniolii, s-au bătut cu britanicii pentru colonii și aveau colonii. Aveau Indonezia, fraților. La un moment dat aveau mai mult petrol decât au arabii acum. Înaintea celui de-al doilea război mondial. Și a fost o națiune de comersanți, de negustori geniali. Pe vremuri. Și de inventatori. Că aveau o ambiție extra și erau și navigatori excelenți. Olandezii. Ulterior, lucrurile au luat-o la vale și pentru ei, după ce n-au mai fost imperiul colonial, asta e. Noi nu avem, nu ne putem compara cu ei din punctul ăsta de vedere. Puțin dică răbdare, mai vedem două echipe în următoarele două meciuri și abia în al patrulea vedem Naționala Germaniei. Păi am zis și eu, aici trebuie răbdare. Pentru nemți trebuie să-i sară în cap lui Jürgen Klopp, că deocamdată face ce face selecție. Asta face. Asta e un trial, de fapt, cum se zicea pe la noi. Adună cât mai mulți jucători și îi pune să alerge. Ia să vedem care leșin, mă, după 6 km. Cam asta e ideea la Klopp. Acum că el pune mare pres pe efortul fizic. Ăștia din școala germană așa sunt. Inclusiv doar și Hansi Flick. Îi zicea și ăsta Rodri. Chestia asta, care e diferența între Pep Guardiola și Hansi Flick. La Guardiola era controlul jocului, deci la antrenamente plimbau mingea. Posesie, dar să aibă control. Când a ajuns la Barcelona, a crezut că la fel, dă-i pe posesie, că pe Borgia tot de acolo provenea. Numai că a ajuns la Flick și l-a pus ăsta, l-a trimis direct, l-a alergat și după aia l-a băgat la sală, l-au muncit aia. Trebuie să ridici 2 tone din prima zi. Și să alergi 40 de kilometri cu ranița în spinare, așa e la Flick. Așa e și la Klopp. Rezistența pe primul plan, evident. Dacă se întâmplă să mai ai și viteză, atunci chiar ești omul lui. Deci portughezii cu galezii, mă rog, fiind acasă, și-au luat punctele. Ăștia țin, Portugalia ține și la Liga Națiunilor pentru că au câștigat-o și speră acum, în probabil ultimul sezon al lui Ronaldo la echipa națională, ei speră să o câștige din nou, gândindu-se că pe ceilalți granzi îi interesează mai puțin. Că aici, după părerea mea, umila, pe părerea, cam aici se vor opri, adică după ce se retrage Ronaldo. Și dacă mai pupă ei vreun trofeu prea curând, european, evident. Încă mai contează prezența lui în teren. Sigur că nu mai are viteza de reacție de altă dată, deși ați văzut cum aleargă, da, la 41 de ani. Câți jucători pot să facă, dar câți oameni de planeta asta pot să facă așa ceva? Un adversar care nu e suficient de rapid, îl lasă imediat în urmă. N-are probleme. Așa că Portugalia o să tragă, bineînțeles, să câștige grupa și după aia să urce până în finală și să o bată pe adversara, nu știu cine va fi. Germania e în reconstrucție, francezii nu țin neapărat la trofeul ăsta, nu interesează foarte tare, doar pe spanioli. Ar putea să intereseze să-l ia și pe ăsta. Dacă nici spaniolii nu sunt neapărat interesați de trofeu, atunci portughezii, olandezii, norvegienii ăștia au șansă. Da, Olanda, sigur că au credit bursa, tot ei au inventat-o, de josezii, exact cum ziceți. Au creditat Statele Unite.

uimită la începuturile lor. Diferență mare între antrenor și selecționez, ne zice cineva, cred că Klopp nu este selecționez. Rămâne de văzut, stați un pic, să vedem, poate aveți dreptate, nu zic, să vedem acum, sigur că e diferență, e alt job, cu totul și cu totul alt job. Asta de, jobul de selecționez se bazează mai mult pe flair, pe intuiție, pe capacitatea de a improviza, să-ți vină idei geniale, așa, pă, ai meci cu Argentina, să zicem, peste două zile și să ți se aprindă beculețul, să-ți vină o idee genială cum să-l blochezi pe nu știu cine și să le tai, practic, jocul la mijlocul terenului. Cam asta înseamnă să fii selecționez. Să ai flair, intuiție și să ai din când în când câte o idee dintre astea, o găselniță până la urmă. Că aici n-ai timp, n-ai ce să pregătești, n-ai ce să construiești. Ăia nu-s fotbaliștii tăi, sunt fotbaliștii altor antrenori care îi pregătesc la club. N-ai timp tu să le faci educație, nici sportivă, nici de altă. Dar poți doar să institui niște reguli, disciplina, da, poți să o menții, sigur. Da, degeaba menții disciplina 2-3 săptămâni cu ei dacă se întorc la un club cum e Manchester United, unde nu există noțiunea de disciplină, nu mai există de mult. Adică ăla în 2-3 săptămâni nu poate recupera ce n-a făcut într-un sezon întreg. Dacă el un sezon întreg a mâncat numai ceafă de porc cu cartofi prăjiți, că i-au dat voie aia la club, degeaba îl pui tu la regim în 2-3 săptămâni. Deci da, sunt meserii diferite. Să vedem. Acum. Nu ne-a ieșit la Serbia-Grecia. Noi am crezut și chiar am crezut până la ultima clipă că e o omenie. Da, acum ori Duvicaz n-a fost informat, câteodată nu-s informați toți. Și pot strica o omenie de asta, un blat, să zicem. Ori de fapt nu s-a pus problema așa și grecii chiar au vrut neapărat să câștige. În minutul 90 am zis, da bă, asta e. Au ajuns la concluzia că mai bine ne luăm câte un punct. Că știți că mai e o problemă în eșaloanele astea din Liga Națiunilor, să nu retrogradezi din Liga A în Liga B. Mă rog, din Liga B în Liga C, să promovezi din B în A și tot așa. Așa a vrut UEFA. Ca să te avantajeze după aia tragerea la sorți, că depinde în ce urnă valorică termin, eviți anumiți adversari. Dar n-a fost omenie sau, repet, lui Duvicaz nu i-a spus nimeni. Că le-a băgat mortul în casă, cum se zice, sârbilor exact la final. Acum că Sârbia a jucat cine știe ce, fie vorba între noi. Austria-Israel 3-1. Ai nimic de comentat. Irlandezii au mâncat bătaie de la kosovari, că de-aia ziceam despre selecționezul lor, care e islandez, nu e irlandez, să o lase mai moale cu politica și să se ocupe mai mult de fotbal. A, uite, te-au bătut kosovari, n-a mișcat Irlanda, n-au tras nimic pe poartă, nimic n-au făcut o meciu. Că ei se ocupă cu protestele mai nou. Liechtenstein cu Lituania 0-2, iar să te bată Lituania, chiar dacă ești Liechtenstein. Ăsta e un lucru pe care trebuie să-l uiți cât mai repede. Dacă e vreo țară pe continentul ăsta în care să nu se joace niciun fel de fotbal, ăla nu-i fotbal, dar absolut nicio treabă cu fotbalul, aceea este Lituania. Că i-am mai văzut jucând și pe ăștia mici, până și pe aia din Gibraltar. Mai reușește unul un dribling, mai trage un shooter. Bă, în Lituania fotbalul este tabula rasa. N-au pic de talent pentru așa ceva. Ei, o să mai descurcau pe la basket, pe la alte chestii. Pe la alte sporturi. Și vine Andorra, Malta 1-2. Au mâncat bătaie noștri, ca, spun ai noștri pentru că știu că avem români și prin Andorra.
prin Malta, nu știu dacă mai avem, că acolo, ci că viața a devenit așa de scumpă. De când s-au mutat IT-știi acolo,

Aitiștii cu bani. Că mai sunt și aitiști fără bani. Toți aitiștii au bani. Deci de când s-au mutat aitiștii cu bani în Malta, deci că e mai scumpă viața ca în București și în Cluj, ceea ce e o performanță. De exemplu, în Tokyo, ci că ar fi mai ieftină viața decât în Cluj sau în București în momentul ăsta. E, în Malta, peste tot, în Malta, de-aia zic, nu știu câți români au mai rămas pe acolo, așa că i-am identificat prin ai noștri pe cei din Andorra. O fi diferență, dar ochiul vede și Klopp nu poate da rateuri. E, el a mai dat, să știți, cu alegerile făcute, a mai dat și la Liverpool. Câteodată făcea o alegere, cum a fost cu Darwin Núñez, și se încăpățâna să vadă în el ceva ce nu era. La Darwin Núñez, că nu era talent. Nici inteligență, nu era nimic. Ceva viteză avea, dar cam atât. A mai dat și Klopp rateuri. Până și Pep Guardiola a dat, numai că ăsta știa foarte bine să le ascundă, ajutându-l și rotația asta permanentă a jucătorilor pe care o făcea. Adică reușea să ascundă. Nu cred că există antrenor să nu dea și rateuri. Și cum nu există om care să nu greșească, în general. Sau da, aveți dreptate, și poate a fost omenie și câștigă Serbia la greci. Poate au zis așa, hai bă, ne luăm câte 3 puncte. În loc de 2 să facem jumătate și la noi și la voi, ne luăm câte 3. Poate fi și așa. Numai că sârbii la cât de prost joacă, ăștia sunt în stare să piardă chiar dacă grecii se dau la o parte și îi lasă să câștige. Eu dacă aș fi făcut omenia asta, aș fi făcut-o invers. Adică, bă, sârbilor, câștigați la voi și noi câștigăm la Atena sau la Pireu sau unde naiba jucăm, la Salonic, unde ori vrea să joace. Știți că suporterii greci sunt mai aprigi așa, să n-arunce cu grenade după tine sau cu altele, dacă pierzi. Dar pe Borgia, că s-au împărțit locurile și la club și la naționale, vacanță, vacanță, frate. El cel puțin așa pretinde. Că e în satul ăla unde are el casă, s-a împăcat cu doamna Borgia, călătorește, a zis, vrea să călătorească acum. Dar eu zic că ăsta nu poate sta departe de luminile rampei, cum s-ar zice în cinematografie. Și parcă văd că se bagă, dacă nu are loc în fotbal, că nu s-a înțeles cu italienii și deocamdată n-are unde se bage, că prea are cine să-și permită să-l plătească la nivel de club. La Bayern a fost, la Barcelona a fost, nu se poate duce la Real Madrid, clar. A fost la City, cea mai bogată echipă din Anglia și cea mai bine cotată în ultimii ani. Nu mai rămâne decât Paris Saint-Germain. Dar acolo e locul ocupat. Alții nu și-ar permite să-i dea atâția bani. Stați, am zis, nu-i vorba numai, v-am zis, nu-i doar de salariul lui. Vorba că el vine cu 200 de oameni după el. Îți schimbă toată organigrama clubului. Vine cu ierarhia lui, vine, îți spune și președinte. Deci în afară de acționari, îi schimbă pe toți. Asta face pe Guardiola. 200 de salarii și, bă, bineînțeles, foarte bine plătiți oamenii lui. Plus al lui, plus meleardele pe care trebuie să le bagi după aia în echipă. În Europa, în afară de Paris Saint-Germain, prea a rămas nimeni. La Barcelona nu cred că s-ar, adică ce să mai câștige, că a câștigat tot ce putea cu Barcelona și Barcelona are și antrenor. Nu, eu îl vedeam ori la Naționala Argentine, eventual, că na, la Națională au de unde să plătească ea să-i angajeze 200 de oameni. Dacă n-au, ei ajută guvernul, dacă n-are federația. Deci ori la argentinieni, ori la italieni, ori în politică.

La Naționala României, păi la Naționala României ce organigramă? E Burleanu și gata. Burleanu și din când în când Stoichiță. Aia acum când e Hagi selecționez, mi-e teamă că Stoichiță nu va mai putea interveni cum o făcea altă dată, de dădea indicații din tribună în timpul meciurilor. Cine să intre și cine să iasă. La noi totdeauna a fost autarhie, la noi a fost dictatură, fraților, la federație, n-a fost... E el corporatist, Burleanu, dar e tot tiran. Mai țineți minte cum zicea și Mircea Sandu, dar nu eu am decis, comitetul executiv, aiurea. Păi da, și cine prezidează comitetul executiv? Nu tu, că ești președintele federației. E vrăjeală. La noi nu este cu organigramă, la noi e jupânul, ce zice jupânul ăla, pe Borgia e cu adevărat, da, ăsta e un vizionar, a schimbat fotbalul și atât de mult a influențat fotbalul, toți mari antrenori, toți rivalii lui și antrenorii mai bătrâni de dinaintea lui, toți i-au recunoscut asta, nimeni nu poate contesta. Vezi, ăsta e, necazul e că... De fapt, nu e un necaz. Problema, dacă vrei, e că atunci când ești atât de mare și ajungi atât de sus, la un moment dat nu mai ai... Băi, am escaladat Everestul, am de toate vârfurile înalte ale planetei. Pe toate am urcat. Am urcat și fără oxigen pe ele. Am bătut toate recordurile. Unde să mă mai... Ce... Unde să mă mai duc? Ce să urc? Ce să mai urc? Asta e, asta e întrebarea pe care și-o pune el. Și eu zic că politica ei s-ar potrivi. Adică un Pep Guardiola, prim-ministru al Cataluniei, sau în caz de secesiune, chiar președinte. Nu? Mai mult de atât ce... Nu s-ar băga ăsta la UEFA sau la FIFA. No, nu s-ar mânji cu prostii dintre astea. Nici nu are nevoie. El are atâția bani. Oricât ar fura Infantino, n-ar putea aduna câți bani a adunat ăsta muncind pe Guardiola. Da, la noi e exact ca pe vremea fanarioților. Ce facem azi în Suedia? Ce sistem jucăm? 5-5-0? Hai să vedem, să trecem și prin meciurile care urmează să joace astăzi, fraților, după o scurtă pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Sportul românesc e mare și nu încape doar într-un stadion de fotbal. Așa că Horațiu Sima și Răzvan Toma îl iau la bani mărunți. Fotbal, handbal, basket, volei, atletism, natație și tot ce mai mișcă prin sportul românesc.
5: Hai să vedem ce se întâmplă cu adevărat.
6: Am niște cifre.
5: Iar?
6: Normal!
4: Interviuri la greu cu oameni din sport, dar mai ales din lumea de dincolo de fotbal. Campioni, antrenori, conducători, oameni care au povești de spus și sporturi care merită ascultate. Iar dacă există o cifră,
6: o găsesc.
4: La Traffic Sport nimic nu scapă. Nici omul, nici povestea, nici cifra.
5: Răzvan, chiar ai cifra asta?
6: Am trei.
4: Traffic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma. Tot sportul românesc desfăcut fir cu fir.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Hai, în sfârșit s-a mobilizat cine trebuia. S-au mobilizat cei care trebuiau să se mobilizeze împotriva lui Infantino, nu șefii federațiilor, că nu sunt ei măsură să vorbească despre onestitate, despre performanță, despre principii. Șefii

a patru ligi importante din, din Europa, fraților, în acest moment, adică Richard Masters, Premier League, Mark Lenz, Bundesliga, Javier Tebas, La Liga și desiervul ăsta de la Serie A, au semnat o declarație comună în care cer reforma extinsă a FIFA. Și ceea ce cer ei sunt lucruri de bun simț. Crearea unui organism permanent care să includă, pe lângă reprezentanții federațiilor, și pe cei ligilor, și pe cei cluburilor, că mai au și cluburile asociațiile lor, profesionale, și reprezentanții jucătorilor atunci când se discută diverse culpe, în orice caz și ai sindicatelor, da, și toate deciziile privind calendarul meciurilor, asta e foarte important. Calendarul competițional, contractele de muncă, competițiile cu regulamentele lor de organizare în general și toate bunurile principale de valoare ale fotbalului, aici evident că se referă și la drepturi de transmisie și la sponsorizări, adică absolut toate deciziile astea să fie luate de un organism în care să fie reprezentat întreg fotbalul, nu doar comitetele lor executive și comițiile lor de la FIFA. Deci ei zic, bine, când FIFA ia decizii unilaterale care ne afectează în mod direct, de exemplu, extinderea calendarului internațional de meciuri și mărirea perioadelor în care competiția interne trebuie să ia pauză, au luat foc ăștia când au văzut acum că au pauză 3 săptămâni cu Liga Națiunilor. Multe cluburi au sunat și au făcut scandal. I-au luat la rost pe președinții ligilor profesioniste. Voi de ce nu ne luați, bă, apărarea? Că nu pe noi ne reprezentați, nu de la noi vă luați banii. Deci, asta i-a înfuriat cel mai mult. Deci când FIFA ia decizii unilaterale, extinzând calendarul competițional, mărind perioadele în care competiția interne iau pauză, părțile cele mai afectate sunt cluburile și ligile profesioniste. Foarte corect. O conducere care se concentrează numai pe reglementări neverificate, și asta e corect, mai întâi verifici impactul unor măsuri pe care vrei să le iei, sau ale unor reglementări, inclusiv cele legate de arbitraj. O conducere care se concentrează numai pe puterea politică, aici au tras-o cu Donald Trump, da? În timp ce restul sunt retrogradați la statut de consilier, nu-i potrivită pentru fotbal. Aia, așa da. Dacă se mobilizează cluburile, atunci se pot schimba. În primul rând ar trebui să ceară desființarea campionatului mondial al cluburilor. Da, în fine, să revenim, fraților, că nu mai avem foarte mult timp. Vă reamintesc, începând de astăzi, așa am primit mesaj, postul nostru de radio poate fi ascultat și la apometre. La mine, la blog, s-au instalat apometre cu radio, deci unde vedeți un apometru, trageți un pic cu urechea, poate prindeți ceva, vreun post de radio. Așa, hai să vedem ce meciuri avem în seara asta. După mine, în afară, exceptând meciul României, Suedia-România, care sigur că interesează. Ne interesează în mod direct. Ar mai fi de urmărit Italia-Belgia și Turcia-Franța. Asta ca să-i vedem pe italien cum se mișcă. Și bineînțeles, să-l vedeți pe toașul Zidane la debut. Dacă a reușit să readucă buna dispoziție, ca acolo Deschamps, se știe că avea o mână de fier așa mic cum era. Să vedem dacă atunci când sunt lăsați mai liberi jucătorii lui, dau aceleași rezultate, că ăsta este pariul lui Zidane, de fapt. Dacă reușește să readucă Franța acolo unde a dus-o Didier Deschamps, dar cu o altă atitudine, cu un alt stil de a conduce. Adică Zidane se știe că e mai diplomat, mai relaxat, mai le dă jucătorilor mai multă libertate. Deci întrebarea pe care și-o pun francezii asta e. Ținând cont de caracterul jucătorilor din zilele noastre, oare stilul lui Zidane e potrivit ca să obții performanța asta? Vor să vadă mulți. Începând cu meciul de astăzi, în orice caz el n-are voie să piardă nici primul meci, că toți ochii sunt pe el. Are Franța, bineînțeles, cu cine, dacă te uiți la cel lotau, bă, nene,

Sunt câteva schimbări, bineînțeles, a făcut câteva schimbări acolo Zidane, adică pe lângă Mbappé, Ulise și Dembélé, care sigur că-s bătuți în cuie general, l-a chemat pentru prima dată pe Esteban Lepol ăsta, deci că i-a plăcut când l-a văzut la Rennes.

deja a început să joace la Liverpool, sigur că de asta îi folosește. L-a luat pe Diouf de la Inter Milan, de la Inter Milano, și că nu-l place pe Mateta, adică sunt câțiva pe care nu i-ar lua. L-a luat pe Leny Yoro, nu știu de ce l-a luat de la Manchester United, că nu arată, n-a arătat cine știe ce. A bine, Ibrahima Konate, am zis că e accidentat, deci lotul Franței ar fi cu Mike Maignan, probabil că el va fi portarul titular. Nu mai pomenim aici rezervele. Îl are pe Jacquet de la Liverpool, pe Diouf de la Inter Milano, Kalulu de la Juventus, Jules Koundé de la Barcelona. Mai are printre fundași, are destui pe acolo, are rezerve la croat, Upamecano, Yoro probabil că va fi rezervă, evident. La mijloc chiar mai are cu cine să defileze, îl are pe Camavinga, Cherki de la Manchester City, care se descurcă de minune, la Lucas Dacunia, pe care l-a chemat acum de la Como, avea nevoie de el, Manu Kone de la Roma, Rabiot de la AC Milan. Atacul însă, într-adevăr, e înfricoșător, atacul Franței, cu Barcola de la Liverpool, Dembélé de la PSG, cu Désiré Doué la fel, Mbappé de la Real, Ulisse de la Bayern, chiar înfricoșător. Și este Van de Pol, care probabil... Deci cum Mbappé, Ulisse, Dembélé, Barcola, ce să faci, mă? Greu să lupți potriva lor. Deci prea multe șanse. Deci întrebarea care am văzut că și-o pun francezii nu e dacă bat Turcia, ci în ce manieră o fac. La italien, fraților, să trecem rest repede și pe la ei, și pe aici sunt fețe noi, vreo 9-10 jucători. A luat un portar de la Bologna, a luat pe Ghilardi de la Roma, l-a luat și pe Caiode de la Brentford, unul de la Monza. A părut foarte interesat de defensivă, bineînțeles, Mancini și de mijloc. Romano de la Cagliari, Dumbia de la Sporting. Pe Sebastian nu stă foarte bine la atacanți Italia, evident. Pe Esposito de la Sassuolo. Și l-a luat pe Ali Zuma, ăsta de la Nürnberg. Deci nu arată chiar grozav. Așa. Mă rog, el are pe Barella de la Inter, Cristante de la Roma, pe ăștia se poate baza. Totuși are omul nostru Romano de la Cagliari, Tonali de la Tottenham, ok, da. El are Tonali și cu Fagioli, adică Fasolică, au niște antecedente. Așa, la număr are destui jucători, numai că prea multă calitate nu se vede în atac. Aici e problema. Te bazezi pe Zaniolo, pe Scamaca, pe Raspadori. Cred că va juca cu Moise Kean, probabil. Abar n-am. Inacio de la Dortmund. În fine, ăsta va fi meciul Italiei cu Belgia. Suedezii, maică, dacă te uiți ce au în față, ce ne pun ăștia pe masă, deci Gyökeres și Isak. Ăștia sunt în față acolo și în spatele lor Elanga, Berg, Valaiari, Stroud, da, mai au un Svensson, Gudmundsson, fundaș lateral. V-a zis, pâinica de mâncat e cu Lindelof acolo, care în mod absolut uluitor este și capitan. Capitanul echipei, fundaș central, da, Zetterström în poartă. Asta e, la noi... din câte se estimează, așa cum ar putea arăta la startul meciului, ar fi cu Radu, Kubiș, Drăgușin, Burcă, Rațiu, Stanciu, Marin, Bancu, Man, Luis Munteanu și, bineînțeles, Ianis. Cam așa ar putea arăta echipa noastră. Problema e că Gyökeres și cu... Isak e destul de static, așa. Atenție mare la Gyökeres. Sau Gyökeres, cum i-a zis, greșeală un comentator.

Atenție, Marecică, Național României le face viața grea lui Burleanu și Stoichiță. Determină să demisioneze la primăvară. Na, ăștia nu demisionează niciodată. Că lucrurile merg prost în campania asta pentru Liga Națiunilor, eu înțeles că vor schimba tot selecționezul. De fapt, asta au și vrut. Îl aducem. Dacă se descurcă, îl mai ținem. Dacă nu, vom spune, atâta ne-a zmătut la cap să-l aducem pe Hagi, băi, poftim, vi l-am adus. Deci au trecut. Abia în caz că nu iese lui Hagi și ce național avem și în ce grupă evoluăm, nu știu cu cât de bine ar putea să iasă de aici. Întrebarea e, pe cine mai găsesc ei după? Adică ce om serios vine să spreia Naționala României cu resursele pe care le are la dispoziție în momentul ăsta și sub o conducere așa tot de tip corporatist, adică una care se ascunde după vișini. Te sacrifică, te împinge pe tine în față ca să-și acopere greșelile. A, uite, veste bună totuși pentru Klopp. Așa, mai de ultimă oră, Musiala și Havers și că s-au accidentat și au părăsit lotul deja. A scăpat de... Havers, ăsta e Havers, v-am zis. Havers, întindere musculară. Musiala, ruptură musculară. Deci abia dacă s-au mișcat, mă, și ei un pic. Abia dacă s-au încălzit un pic, pac, întindere și ruptură. Asta e Naționala Germania. Acum, mai bine că a scăpat de ei, că... Și așa... Mai mult îl încurca un vestiar. Bun, cam ăsta este programul, fraților. V-am spus, adică știți ce meciuri ne așteaptă. Este meciul Suedia-România. Și bineînțeles avem Turcia cu Franța și Italia cu Belgia. Astea sunt meciurile cele mai importante ale serii. Ne reauzim luni dacă lucrurile merg bine și nu se mai întâmplă alte nefăcute. Să aveți un weekend plăcut, numai bine.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, ascultători! Așa cum ați auzit, ultima emisiune Trafic Sport din această săptămână. Sunt Răzvan Toma, alături de mine, ca de obicei, vinerea, Cosmin Aioniță, pe care îl salut.
3: Te salut, Răzvan, salut toți ascultătorii. Astăzi s-a nimerit să fiu jumătate atent la tine, jumătate atent la televizor. Avem o, cum să zic, anomalie, mult spus, un caz particular în Formula 1, uh-huh, în care totul este devansat cu o zi. Duminica trebuie să fie, trebuie să mărturisesc spre rușinea mea, nu știu exact ce sărbătoare este în Azerbaijan, și astfel cursa de Formula 1 programată uzual duminica, de data asta va fi sâmbăta, astăzi chiar acum avem calificările, o să vă ținem la curent cu evoluția acestora și, bineînțeles, discutăm un pic când se termină și despre situația actuală din campionat.
2: Da, este, e bine că mai schimb puțin așa. Mai...
3: Da, de obicei erau știri, chestii, da, da, sau reluări,
2: da, da,
3: acum.
2: Da, da. Ai ocazia și tu să vezi în direct și să transmiți în direct niște calificările care, practic...
3: De văzut, de obicei le vezi în direct, dar da, da, nu prea le, cel puțin noi nu prea apucăm să le transmitem.
2: Să le și comentezi, da.
3: Nu,
2: da,
3: e pe efemia noastră de program.
2: Da, da, da, da. De obicei la noi sunt... loturile, convocările.
3: Da, da, da, păi ieri mă uitam că mai era, ați mai anunțat unul, așa că putem să-l discutăm liniștiți.
2: Sigur că da. Dar uite-te că eu o știre acum care mi-a căzut ochii pe ea. FCSB interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato, datoria din cauza căreia FIFA a luat decizia. FIFA i-a aplicat FCSB-ului sancțiunea de ridicare a dreptului de a face transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato. Interdicția de a face transfer a intrat în vigoare pe data de 23 septembrie și va fi ridicată dacă FCSB achită datoria pentru care a fost sancționată. Datoria pentru care FCSB a primit interdicție la transferul este la fostul jucător William Button. Belgianul a dat-o în judecată pe FCSB la FIFA pentru neplata unui bonus în valoare de 50.000 de euro, bani pe care el susține că trebuie să-i primească pentru calificarea în faza principală din Europa League în 2024. Forul internațional a dat câștig de cauză lui Button în procesul cu FCSB și clubul bucureștean a primit interdicția transferului până la achitarea datoriei. În acele preliminari, Button a avut o contribuție importantă la calificare cu golul victoriei cu Maccabi Tel Aviv din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Acela a rămas singurul gol al lui în tricoul FCSB, pentru care belgianul a jucat în 18 partide în toate competițiile. William Button a fost cumpărat de FCSB cu 300.000 de euro de la FCU Craiova, dar ceda gratis după doar un an la Flamurtari în Albania. Belgianul nu s-a regăsit nici la această echipă, de unde a plecat în ianuarie 2026, după doar 6 luni. În primăvară, Button a fost liber de contract și și-a găsit echipa abia în iulie, când a semnat cu o echipă din Kosovo, FC Drita.
3: Foarte bun.
2: Da. Era vorba, la un moment dat, era vorba chiar să vină, nu mai știu, la o nouă promovată, se vorbea că ar putea veni de la noi. Gigi Becali își propune să facă 3 transferuri în perioada de mercato din ianuarie. FCSB vrea un mijlocaș defensiv, un mijlocaș ofensiv și un atacant, însă nu poate face nicio mutare dacă nu achită mai întâi datoria către belgian. Da.
3: Vrei să comentez?
2: Sigur că da, sigur că da.
3: Îți dai seama, i-a plătit lui Reghi 170.000 ca să, da, să-l pună antrenor, o să dea 50.000 și...
2: Eu mă mir că nu prea a făcut FCSB.
3: Cine știe ce ambiții și-au pus și unii și alții, au zis hai să mergem, până la urmă știi cum e... Dacă ai tot câștig de cauză, bine, îți dau 50.000. Dacă n-ai câștig de cauză, am rămas cu 50.000.
2: Da, da. Știi ce? La Becali a marcat un lucru. El, un jucător pe care îl ia, îl vrea, îl ia, dă banii respectivi. Bă, dar dacă jucătorul la un dat nu-i mai place lui, gen...

0: politic sau chiar Button.
1: Păi așa? La Button a vrut să-i dea 100.000 să plece. Și
0: exact, exact. Nu face, adică, dom'le, dă-și pe gratis sau dă-l...
1: Probabil că de asta l-a și ținut minte și nu vrea să-i plătească bonusul ăla, dacă într-adevăr bonusul ăla e real. Presupun că e real.
0: Nu e real, dacă a avut câștigă de cauză, e real. Da.
1: Bine, având în vedere că Button la vremea respectivă chiar a dat golul cu Maccabi.
0: Da, a începuse bine la FCSB.
1: Da, acum știu și eu motivele. El cel mai bine s-a văzut la
0: Craiova.
1: La Craiova,
0: da. Craiova, da, că a promovat cu inimă.
1: Așa, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că după aia a avut un traseu descendent. N-a mai
0: da,
1: avut
0: da,
1: nicio,
0: da, așa e.
1: Nicio gura, niciunui târg.
0: Ca dovadă că nici la flamurtari nu s-a...
1: Da, adică la nivel mult mai jos.
0: Da, exact.
1: Până la urmă, trebuie să recunoaștem, el a nimerit într-o echipă a FCSB-ului foarte competitivă atunci. A fost echipa aia care a mers în grupa de Europa League și s-a și calificat mai departe de acolo.
0: Dom'le, el a mirat puțin, el la FCU, vorbesc acum, la FCU, eu n-am stat foarte mult să-l apreciez în perioada cât a fost în divizia B, cu toate că a jucat bine acolo.
1: Uite, scuză-mă că
0: te rog.
1: Te întrerupt, ne scrie, vezi, asta e frumos când putem să...
0: Dialogăm
1: și să primim
0: mesaje.
1: E ziua comemorării în Azerbaijan.
0: Okay,
1: și e zi de doliu național. În fiecare an, pe 27 septembrie, azerii onorează militarii și victime din timpul celui de-al doilea război din Nagorno-Karabah.
0: Ah, cu armenii.
1: Da, cunoscut pentru ei și sub numele de războiul patriotic.
0: Da.
1: Ok, nu ne... Culmea este că și la anul mi se pare că tot așa sunt 24-26. Probabil că nu mai e 26, nu mai pică 26 sâmbătă, pică duminică. Uh-huh. Dar e, mă rog, e interesant cum ei știau că pe 27 o să aibă ocazia asta. De ce au mers în continuare? Sau, mă rog, dacă nu deranjează pe
0: nimeni. Probabil că nu deranjează.
1: Chimie Antonelli s-a lovit de parapet. Nu e ceva foarte grav, dar roata e descentrată.
0: Trebuie să se o schimbe, probabil, și... Da.
1: Da, și se pare că s-ar putea să fie o problemă pe care nu... De-abia suntem în prima sesiune de calificări și s-ar putea să nu poată fi reparată mașina pentru a doua. Presupun că, da, Antonelli momentan are timp de calificare în a doua, e pe locul al șaptelea, dar asta va însemna automat că nu va trece de Q2, deci... cel mai bună poziție pe care putea ocupa ar fi 11.
0: Dar o să vedem. Zi și mie când este într-un oraș. Când e într-un oraș așa și se întâmplă chestia asta, există vreo mașină de tracțiune, ceva care
1: există,
0: vine?
1: E plin. Aha. În spatele gardurilor ăsta improvizate e plin de tot ce trebuie să intervină.
0: Da.
1: Deci nu asta e problema. Și aici observă și tu că sunt totuși trăs cu 4 benzi cu față de Monaco, unde e mult mai înghesuită
0: mai strâmb.
1: Aici măcar, uite, acum primii 3 sunt în 0,01, deci într-o sutime de secundă sunt primii 3 în momentul de față, Russell, Verstappen, Leclerc.
0: Da.
1: Dar mai sunt 4 minute până, pentru cei care nu știu, după prima sesiune de calificări, trec mai departe primii 16, după a doua rămân primii 10 și în fine, după a treia se stabilește ordinea primilor 10. Restul de la 11 la 22 se stabilesc pe baza timpilor înregistrați în sesiunile în care au fost eliminați.
0: Da.
1: E așa, mai pe vremuri erau alte, adică au fost și alte, eu am prins calificări în care le dădea, mi se pare, o oră și mergeai de câte ori voiai tu și ți-a luat cel mai bun timp. Au fost și calificări în care aveai un singur tur. Cine reușea cel mai bun timp dintr-un singur tur mergea mai departe, adică mergea mai departe. Se făcea ordine.
0: Asta se decide la începutul sezonului? Sau
1: nu,
0: la
1: acum regulamentul așa este. Sunt 3 sesiuni de calificări și se progresează primii 16 și după aia primii 10.
0: Da.
1: Au fost până anul ăsta în care a mai apărut o echipă, înainte erau 20 de mașini de toate și erau primii 15 mergeau mai departe. Acum

0: fiind 22 de concurenți, mi-ar primi 16 după prima sesiune de calificări. Este un circuit greu, deși pare larg, are niște curbe destul de strânse și, de exemplu, virajul cu numărul 15 a devenit ușor faimos pentru că numai puțin de 3 ori la rând, adică 3 ori la rând, nu știu dacă la rând, în an la rând, dar în an foarte apropiați, Leclerc s-a lovit fix acolo, de fiecare dată.
1: Da, ia uite.
0: Și glumeau ăștia că ar trebui să-i spună virajul 15, virajul Leclerc.
1: Leclerc, da.
0: Așa, nu e de, știi cum, există viraje din astea pe care le pui pe circuit, pe anumite circuite, drept semn de respect sau de... cum să zic, comemorare și așa mai departe pentru un pilot faimos.
1: Da.
0: Dar
1: aici e altceva,
0: ca o glumă așa rea. Dar
1: Antonelli tot la unde ăsta și-a bolit acum la ta, nu?
0: Da, pentru că asta e exact ce spuneam, dacă pe circuitele tradiționale ai destul spațiu în stânga, în dreapta, încât mai poți să mai furi chiar și o mașină în dreapta sau în stânga față de linia circuitului, extremitatea circuitului, aici dacă te-ai dus un pic într-o parte, te-ai lovit de parapet.
1: Ăla ești, da.
0: Și câteodată mașina e rezistentă, nu-i mare pagubă, alte ori ajunge așa, să pupi un pic parapetul și ți-a zburat o roată și adică iremediabilă. Nu e defecțiune iremediabilă, dar e o defecțiune care durează foarte mult să fie reparat.
1: Da.
0: Unde mai pui că ai pierdut timpul sau porțiunea de competiție în care ești atunci.
1: Da. Vorbeam de Button când era la FCU Craiova. El a avut o prestație bună și în Liga 2 și am așteptat să promoveze și în Liga 1 avea o prestație foarte bună. Adică chiar era unul din jucătorii apreciați din prima ligă. Și m-am uitat că până la să ajungă la FCU Craiova el jucase în eșeloane inferioare, deci chiar nu
0: și mai, nu mai pot să remarci o chestie, dacă vrei, poți să o iei așa și drept o remarcă oarecum rasistă, dar asta e situația, pentru că așa ne-am obișnuit ca în Liga 1, în genere, mulți dintre jucătorii străini să fie de culoare, fie...
1: care vin din vest, știi?
0: Da.
1: Da, de la francez, de la... Așa să fie...
0: Da. E bine, Button era...
1: Blond,
0: belgian, dar un tip așa, cu părul alb
1: blond,
0: și...
1: Blond,
0: părul blond și cârlionțat.
1: Da.
0: O prezență atipică pentru campionatul nostru.
1: Exact. El a venit să demonstreze ceea ce spun eu de multă vreme, dacă la alte lucruri Mititelu face multe prostii, domnule, altfel are ochi buni de jucători. Deci el a adus mulți jucători străini care au făcut treabă în fotbal românesc. Dacă se limita la chestia asta, eu cred că și astăzi era în prima ligă FCU Craiova. El însă se băga peste antrenori, îi schimba, îi...
0: Știm, cred că exemplul Napoli a fost...
1: Da, este celebru, da.
0: Câte ori s-a întors?
1: De vreo 17 ori, parcă, nu știu, ceva de genul.
0: Deci reghe mai are.
1: Da,
0: până una
1: la treia.
0: Da, de două ori s-a întors la Craiova și se întorsese de două ori la FCSB.
1: Da,
0: se întorsese o dată.
1: Da.
0: Asta e a doua oară când s-a întors.
1: E prima oară când Reghe antrenează pe FCSB, pentru că el până acum, cât a fost acolo, s-a numit numai Steaua.
0: Așa, e adevărat.
1: Da,
0: că în 2016 a plecat.
1: Da.
0: A câștigat după ultima ediție de Cupa Ligii, dacă nu mă înșel, așa este.
1: Da.
0: El a antrenat echipa care în acte era FC Steaua București.
1: Da, exact.
0: Așa, da. E interesant și ăsta.
1: Da.
0: Interesantă și cu toate astea a revenit. Mă, ce chestie, mă, ce... Că știi că există teoria conform căreia vestul, pentru că FCSB a evoluat sub numele de FC Steaua București, trofeele câștigate de FCSB, cât s-a numit Steaua, de fapt aparțin lui CSA.
1: Da.
0: Uite,
1: da.
0: Încă Ocon a pupat așa, a sărutat cu cauciucul din spate un parapet. Sunt niște cazuri foarte întâlnite. Uite, de exemplu, cum a rămas acum Aston Martin ăsta a avut lungul de să ducă pe altă stradă, dar dacă în cursă rămâi acolo, se oprește cursa. Aha, pentru că trebuie să-ți scoată mașina, să consideră pericol dacă altcineva vine să lovește în mașina ta.
1: Exact. E logic.
0: Seara cu Kimi Antonelli stă pe margine și se uită în gol. În locul lui n-aș fi atât de afectat de treaba asta. Până la urmă o duce foarte bine, are 8 victorii, are un avans confortabil, a reușit să câștige plecând de pe ultimul loc. Și acum nu văd de ce, dacă ar avea probleme în calificări, n-ar putea să recupereze în timpul cursii.
1: Da, ce, mă, nu e plăcut să stai.
0: Bineînțeles.
1: Așa, știi,
0: pe de altă parte, stau și mă uit, uite, de exemplu, ce diferență de mentalitate. Un puști de 19 ani este afectat de treaba asta după ce are 8 victorii în campionatul ăsta, e pe punctul de a probabil câștiga ediția asta de campionat. Și e afectat de faptul că într-o cursă a făcut o greșeală care, deocamdată nu e fatală, dar e o greșeală. Da?
1: Da, da.
0: Pe când la noi, apropo de fotbal, dacă ar fi s-a pierdut meciul ăsta, las că suntem, avem nu știu câte puncte avans. Mi se rupe.
1: Da.
0: Vezi ce diferență de mentalitate e între treaba asta.
1: Hai să-ți povestesc de mentalitate încă o chestie. Am vorbit cu fiica mea, cea mare, care lucrează în Suedia, și îmi spunea că astăzi firma ei va intra în grevă, adică angajații.
0: Împotriva Microsoft, cumva?
1: Împotriva King, că mi se pare că încă nu i-a luat, nu știu dacă i-a luat Microsoft.
0: I-a luat Microsoft,
1: i-a luat, da. Așa, pentru că nu, ca să le facă contract colectiv de muncă.
0: Așa e, da, știu ce.
1: Așa. Și
0: să aibă sindicat, mi se pare.
1: Da, au sindicate, mi-a zis că sunt vreo 3 sau 4 sindicate mari de tot în Suedia. Bă, n-au, cum să spun, nu îndrăznesc angajatorul, nu îndrăznește să-i facă vreunui angajat ceva, bă, stai că ești în sindicatul ăla sau... Și mă gândeam ce mizerie au ajuns sindicatele la noi. Au fost cumpărați toți liderii ăștia sindicali, deci liderii ăștia sindicali sunt mai corupți decât politicienii la ora actuală.
0: La noi
1: mișcarea sindicală este un zero, din păcate.
0: Nu știu, mie mi se pare că la noi sunt folosiți în scopuri
1: evident,
0: politice.
1: Evident, de-aia sunt mituiți. Deci toți liderii sindicali sunt niște jeguri la ora actuală în România. Și de ce spun treaba asta? Că mișcarea sindicală este foarte importantă pentru omul de rând. Mișcarea sindicală ajută.
0: Acum, eu nu sunt de părere că mama, toată lumea e un om de nimic jegur, dar nu. Impresia pe care o am
1: cei mai mulți.
0: Este că nu se urmărește neapărat bunăstarea angajatului din domeniul ăla, ci se urmărește niște instrucțiuni care vin dintr-o parte sau altă.
1: Absolut. Păi tocmai de-aia spun și eu îi consider niște criminali economici, pentru că în momentul în care ai omorât sindicatele, ai omorât și supapa prin care tu, om angajat, puteai să obții niște drepturi care îți făceau viața mai bună.
0: Și ca să-ți completești ce povesteai tu mai devreme, povestit pe scurt și ieri în Generația Smart, în momentul de față, în cadrul Microsoft, în cadrul diviziei de jocuri de la Microsoft, se taie la greu. Uh-huh. Se taie la greu, încearcă să scape de niște studiouri, încearcă să, dacă se poate, să le îndepărteze ori readucându-le la stadiul de studio independent, să descurcă ei de aici încolo,
1: ori
0: să le vândă altcuiva.
1: Da, da.
0: Și tocmai anunțau că King l-a unit cu un alt studio Microsoft, tot ăsta specializat pe jocuri de mobile. Iar un alt studio pe care i-ar vrea să-l desfințeze din Europa, nu reușesc, pentru că acolo există nu e niște legi, niște de-astea care nu permit să vii tu să închizi când vrei tu.
1: Trebuie
0: să porți niște negocieri, probabil că au în Franța, fiind, au și, cum spui tu, sindicat și
1: așa mai departe. Da.
0: Și știu
1: de
0: că
1: care țin cont.
0: Au mai încercat să se organizeze și în state, uh-huh, în sindicat, tocmai pentru a preveni vreo închidere în asta abuzivă sau... știi cum îi interesează oamenii ăștia în vârt, ăștia care conduc destinele companiilor ăstora, în vârt efectiv milioane, zeci de milioane, miliarde pe mână.
1: Da, da.
0: Așa, și pe ei nu interesează partea creativă, partea artistică.
1: Exact.
0: Nici măcar ideea...
1: Ei cifră interesează.
0: De că omul ăla își pierde un job și mijlocul de existență.
1: De trai.
0: Nu interesează. Păi interesează o singură chestie. Anul trecut am avut plus 1, anul ăsta trebuie să avem plus 2.
1: Da, da, exact. Cifrele. Cifrele de bani.
0: Exact. Da. Putem să călcăm pe cadavre ca să atingem...
1: Ăștia sunt, păi, sindicatele tocmai de-aia au apărut...

0: Cosmină.
1: Așa.
0: Deci au fost oameni care au murit pentru drepturile astea ale oamenilor muncii, să le zic așa. Și de-aia au apărut și eu tocmai de-aia mai pomenesc de chestiile astea, că poate le dau minte, îi fac pe unii să se gândească ce înseamnă un sindicat și poate ajung și la noi să revină sindicatele ceea ce ar trebui să vină și să pună niște oameni onești în fruntea lor și să nu mai vedem tot felul de investi că se plâng unii sindicali, că domne, că e clar că fac niște jocuri politice și după aia sursele jurnalistice din România încep să spună de ăla. Deci fii atent, are nu știu câte mașini, are nu știu câte terenuri, are nu știu câte... Ăla, și ăla se plânge că este sărac, că nu mai poate să mai suporte ceea ce impune guvernul sau indiferent ce guvern este, știi? Și nu-ți vine să-ți iei câmpii când vezi chestii de-astea? E, și când aud așa ceva că există în Europa, că poate exista așa ceva, o chestie onestă,
1: da.
0: Cum era și IG Metalul din Germania, ce sindicat puternic, așa, dom'le, ar trebui să ne luminăm și noi și să facem și noi niște sindicate.
1: A ajuns industria asta, domeniul a ajuns atât de popular, a depășit în încasări generate filmul și muzica.
0: Da.
1: Și bineînțeles că crocodile aia mari care înghit cu toată gura aia așa, și nu mă refer la animale săracele că n-au nicio vină,
0: da.
1: Au pus ochii și au zis hai să investim și în așa ceva. Dar în momentul în care ai cumpărat acțiuni și ești investitor, bineînțeles că ai pretenții să...
0: Impui niște...
1: Așa, exact. Și astfel, pentru a menține grupurile de investitori fericite și cum le menții, crescându-le valoarea acțiunilor pe care le dețin, se calcă și pe cadavre. Nu e o problemă. Da. Există niște... Stai și te întrebi. Zeci de ani de relații bune și de prietenii se distrug peste noapte din cauza unor pur și simplu pentru că în ziua X nu s-au scos banii la care s-așteptau.
0: Da.
1: Deși există probabil potențial ca în ziua X plus 1 și X plus 2 să se revină.
0: Da, evident. Dar, evident. Da.
1: Da. Asta e situația. Ce să mai și vorbim aici, nu vorbim de România, vorbim de...
0: Da, vorbești de puteri mari economice.
1: Da, exact. Da. Noi suntem așa, tindem și noi către ceva de genul ăsta, dar la o scară mult mai mică.
0: Da, la noi sunt obstacole mari interne de a tinde la așa ceva. Deci până deci, să te gândești la așa ceva, sunt niște obstacole mari.
1: Ca să-ți dau să ne raportăm la industria asta, că sunt la curent acum, pe anul 2025 a scos veniturile generate per total global, au fost de peste 200, mi se pare, de miliarde de dolari. În România au fost undeva pe la 200 sau 300 de milioane de euro.
0: Așa.
1: Deci completează până la 200 de miliarde restul globului. Nu zic, e bine pentru... Suntem în creștere pe domeniul ăsta, strict în România.
0: Da.
1: Dar este o foame groaznică de bani în area asta și nu numai în area asta, tot ce ține de nu știu cum să-i spun eu, nu neapărat divertisment digital, tot ce ține de domeniul ăsta al tehnologiei, acum este într-o goană după haleală, ca să zic așa.
0: Povestea, înainte să vii tu, l-am ascultat pe colegul nostru Andy Stănescu și spunea de faptul că Elon Musk ar vrea să mute toate serverele pe lună. Ceva de genul ăsta, știi? Și că spunea cât
1: are... Chiar astăzi am abordat subiectul ăsta. Ei de mult... nu neapărat pe lună, e și luna o variantă, dar nu neapărat pe lună, ci ar vrea să mute pe cât posibil întrege centre de procesare de date,

0: se le mute în spațiu cosmic, în afara atmosferei. Cosmic, da. De ce? Dintr-un simplu motiv, de acolo se pot alimenta gratuit direct de la soare tot timpul. Nu trebuie să stea după cum se rotește planeta, sunt mai aproape de soare, radiațiile solare ți-ar oferă destulă putere. Momentan însă suntem în faza unor teste preliminare, o să trimită niște sateliți cu câteva mostre, să spunem, de hai să le zicem calculatoare, să înțeleagă toată lumea,
1: da,
0: să
1: da.
0: Vadă dacă reușesc în primul rând să supraviețuiască decolării de pe și traversării atmosferei, și pentru că nu sunt niște condiții ușoare. Așa, trebuie să funcționeze în condițiile alea de spațiu cosmic, pentru că disiparea căldurii e cu totul altfel acolo, mult mai greu de realizat decât la noi. E adevărat, și temperatura ambientală e mult mai jos, dar trebuie să sunt pași noi într-o, cum să zic eu, într-o direcție nouă cu care, da, vezi, așa apar inovația și așa apar...
1: Nu, concluzia lui era că o să coste foarte, foarte mult internetul de, dacă se întâmplă așa ceva.
0: Da, e o chestie diferită. Internetul e una, ce fac ei acolo e altceva. Aia mai degrabă poți să-i spui că e procesarea în cloud. Procesare în cloud care poate să însemne de la să urci filmulețe pe YouTube și până la să ai inteligența artificială care rulează pe acele calculatoare și îți returnează ție rezultatele pe telefonul sau pe calculatorul tău. Nu e, cum să spun, legat momentan, că nu internetul îți vine prin satelit în momentul. Există sisteme de genul ăsta, cum e Starlink, cu totul Elon Musk,
1: da,
0: care e bazat pe, e o flotă de sateliți deasupra Pământului, care se mută și poate să-ți ofere internet oriunde. Dar e costurile pe măsură, pentru că nu-i ușor să, nu-i ieftin să întreții așa ceva.
1: Da, da, da, clar.
0: Starlink, de exemplu, acum oferă internet Ucrainei, mai ales în condițiile de război, ca să aibă cum să comunice între
1: ei. Comunice, da, da, da.
0: Pe de altă parte, Starlink are interdicție și nu face chestii, nu-i oferă internet Rusiei.
1: Rusie, da, da, da.
0: Pe de altă parte, Rusia piratează Starlink, adică n-au nicio problemă.
1: Cu siguranță.
0: Chiar astăzi s-a făcut un demers din partea, acum e la New York întrunire ONU din asta, și s-a făcut un demers din partea Finlandei, o țară care e în buza conflictului.
1: E mereu, da? Mereu te-a cu teama. Așa, da. Spate, da.
0: Din partea președintelui Finlandei s-a făcut un demers să se activeze conexiunile Starlink și în partea ocupată a Ucrainei, în așa fel încât să se poată detecta mai bine în momentul în care sunt lansări de rachete și așa mai departe venite dinspre Rusia,
1: da,
0: să poată comunica și să poată eventual distruge dintre lansatoarele astea.
1: Da, da, da, da. Deci în zonele alea, Donetsk,
0: Donbass și așa mai departe.
1: Da, da, da,
0: da, da. E, ce vrei, după cum observi, e un război pentru care la care acum jumătate de secol nu puteam să visăm.
1: Da.
0: Totul se poartă, toate loviturile se dau acum computerizat cu drone, cu nebunii de genul ăsta. Dronele, evident, sunt în cel mai bun caz sunt pilotate de un pilot care stă la bază, nu, dacă nu sunt din alea telecomandate în serie.
1: Da.
0: Așa? Deci, bine, cine vrea, probabil că poate să intervine și prin metodele alea tradiționale, boots on the ground, cum ar fi cizma la pământ, cu trupe.
1: Da, da, da.
0: Dar nu,
1: da,
0: nu mai vrea nimeni să-și pună în cap ideea, adică să fie acuzat după aia că el a trimis oamenii
1: cum
0: la moarte.
1: Cum s-a întâmplat
0: la
1: cu Vietnamul sau cu Afganistanul.
0: Da, da, da, uite, dacă vrei să-ți dau un exemplu, l-am amintit și ieri în emisiune, mi s-a părut cea mai josnică chestie pe care am auzit-o legată de război de până acum.
1: Așa.
0: Se folosesc de inteligență artificială. Inteligența artificială în cazul ăsta nu e per se de vină, că ea știe să facă niște chestii.
1: Ea face ce,
0: da, da, pentru a genera niște postere, dacă vrei, care fac reclamă la sesiuni de casting, pentru actori de culoare care să joace în filme de acțiune cu armată, cu dinastia, cu nu știu ce, ca să pară așa. Și ce se află sub chestia asta? De fapt, e un sistem de recrutare rusesc care cheamă săracii din țările astea mai puțin dezvoltate africane.
1: Din Africa, da.
0: Așa, și pe, în ideea că te trimitem să te filmeze, îi trimit pe frontă, nu?

0: Da, ce porcărie.
1: Da.
0: Ce porcărie.
1: Da.
0: Și așa mi s-a părut porcărie ce au făcut cu Corenii, cu Nord Corenii.
1: Da, bine, acolo-s bani. Probabil da. A dat bani și ăla, grasul ăla, și-a urmai pentru el lege.
0: Ăla fiind,
1: așa că...
0: nu, ăla fiind, cum să spun, trup și suflet cu rușii, pentru că rușii l-apără.
1: Da,
0: rușii
1: bineînțeles,
0: chinezii
1: rușii și chinezii.
0: Altfel, ar fi mâncat americanii de mult.
1: Dar cel, mâncau vecinii din sud.
0: Da, da.
1: Nici nu era nevoie de... de... americani.
0: Bine, și cei din sus sunt susținuți de americani, exact.
1: E adevărat.
0: Este susținut
1: pe de altă parte, e, știi cum e, o mână scarpină pe aia, pentru da. Că în Coreea de Sud, în momentul de față, pe lângă Taiwan, este un soi de epicentru al tehnologiei mondiale. Uh-huh. Samsung, eu nu fac reclamă aici, una dintre cele mai mari companii din lume,
0: sigur.
1: Și unul dintre puținii fabricanți de microchipuri care are propriile linii de asamblare.
0: Aha.
1: Și în momentul de față, cu această, e o penurie groaznică de memorii și stocare, nu știu dacă, mă rog, ai încercat să-ți faci un calculator în ultima vreme, însă prețul memoriei RAM a crescut exponențial. De ce? Pentru că toate centrele astea de date care în general deservesc AI-ul acum, uh-huh, au nevoie de foarte multă memorie. Companiile mari comandă către cei care au linii de asamblare cantități foarte mari și ce mai rămâne pe lângă se vinde la prețul premium, că cererea, cu cât e cererea mai mare, cu atât și prețurile se duc în sus.
0: Bă, știu că acum mulți ani mi-am făcut...
1: Dar s-a ajuns de la prețuri de genul de la 200 de lei să dai 2000 de lei. Păi,
0: da,
1: același
0: știu
1: lucru.
0: Știu că erau memorii de-astea mai mici care au fost, înlocuite și nici nu mai poți să le folosești pe alea mici. Adică sunt practic le...
1: Sunt nu neapărat cantitatea, e tipul de conector contează.
0: Exact,
1: acum.
0: Exact, da, da, da. Bun, iată că și cu discuții tehnologice, am trecut și de la sport, am trecut și prin sindicalism și prin discuții...
1: Avem de toate.
0: Da, de toate.
1: Deci,
0: da.
1: Și n-au trecut decât 40 de minute.
0: 40 de minute, da. O să vorbim și de meciul cu Suedia, bineînțeles.
1: Of, Doamne, bineînțeles că vorbim. Luăm lotul ăla care a rămas la puricat.
0: Am pregătit și eu niște lucruri legate de meciul ăsta, dar deocamdată să luăm o pauză și vom reveni.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
7: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză.

analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. Unu Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună de ascultători. Cosmine, ce mai e pe la...
2: Ajuns aproape de pragul de ultimele 6 minute din ultima sesiune de calificări. Acea porțiune în care se stabilește ordinea primilor 10. Momentan, piloții McLaren sunt pe primul loc, urmați de Russell de la Mercedes și de Verstappen. Însă Ferrari nu a făcut încă niciun tur cronometrat. Sincer să fiu, dacă nu intră foarte rapid în turul cronometrat, nu știu dacă vor mai avea timp să-l facă pe următorul. De obicei, în această sesiune a treia, fiecare concurent își rezervă 2 încercări. Uh-huh. Pentru că n-au decât 8 minute și în 8 minute e timp să ieși pe circuit, să faci o tură de încălzire, faci o încercare, te retragi la boxe și mai faci încă o tură de încălzire și o încercare mai târziu. Și cam atât. Dar momentan văd că din ce transmiteau mai devreme cei care difuzează cursa, Ferrari era pe tur de încălzire. Uite, de exemplu, acum George Russell a plecat în al doilea tur cronometrat.
1: Și Piastri e primul?
2: Da, momentan Piastri e primul, urmat de Norris și de Russell. Foarte posibil ca Ferrari să meargă pe o singur tur cronometrat în Q3 ăsta, în sesiunea a treia de calificări. Isaac Hadjar de la Red Bull, e revenirea lui după 2 curse în care a absentat din cauza unor probleme cu mâna. Uh-huh. Am înțeles că ar fi în timpul liber sau ceva de genul ăsta face box și s-ar fi accidentat la o încheietură sau la o mână din cauza asta și 2 curse a stat pe bară. Uite, a început și Hamilton primul tur cronometrat la jumătatea sesiunii. Deci vine greu să cred că va prinde mai mult de turul ăsta cronometrat. Poate încă un tur cronometrat după aia, dacă face 2 la rând. Nu știu ce să

0: altfel.
1: Eu dacă aș fi firma, indiferent care, ce marcă vrei tu, eu nu i-aș permite, adică i-aș impune, să, pentru că este foarte riscant, să, mai ales când faci box. Mi-amintesc
0: sunt
1: că în anii 70, atunci am auzit prima oară, erau fotbaliști la Real Madrid, erau doi fotbaliști germani la Real Madrid, Paul Breitner și Günter Netzer, veniseră, îi cumpărase Real Madrid, atunci era o raritate să ajungă jucătorii străini, așa, nu erau ca acum, și Günter Netzer s-a dus în discotecă și a dansat și s-a accidentat la picior și vreau să spun că a plătit băiatul o amendă pentru că scria în contract, era stipulat faptul că n-avea voie să se ducă în discotecă și să...
0: Păi asta e, dacă în contract scrie, sunt pasibil. Dacă nu, asta nu scrie...
1: Le-aș pune, eu aș pune în contract, pentru că...
0: Foarte slab timpul lui Hamilton, o secundă la al doilea sector în plus, iese undeva pe locul al cincilea în momentul de față. Uh-huh. Să vedem dacă avem și un pilot care a ieșit de pe circuit, s-ar putea să se anuleze. Să vedem. Leclerc era pe un tur foarte rapid. Nu știu dacă îl va... A ieșit pe locul 2 Leclerc. Adică a ieșit. A înregistrat al doilea timp în momentul de față. Am zis că Hamilton a ieșit pe 7, foarte slab.
1: Da.
0: Nu știu de ce este totuși înaintea lui Verstappen. Și Verstappen a avut înseamnă un tur foarte slab.
1: A avut un tur slab, da.
0: Așa, Franco Colapinto de la Alpine, o apariție, da, vezi că nu mai interduce, nu mai poți să iei acolo curba, ai spațiul ăla de eșapare să poți să frânezi un pic și să te întorci pe circuit, dar a frânat bine de tot. Ei, cu o frână de genul ăsta în care mergi și 10 metri patinezi, ai distrus cauciucul.
1: Ai distrus cauciucul, pe asta se și vedea că...
0: Da. Hamilton e și în spatele lui Gasly în momentul de față, pe locul al șaptelea.
1: Că Russell a trecut primul loc.
0: Da, Russell a fost tot weekendul ăsta până acum, în toate antrenamentele și în calificări acum pare să fie pe primul loc. Ei, și acum, cei care au făcut un tur mai au timp de încă un tur acum. Pentru că regula spune că înainte ca acel contor pe care îl vezi să atingă zero, să intri în ultimul tur cronometrat. Dacă ai intrat, se consideră și turul ăla se ia de bun. Bineînțeles, dacă obții un timp ca lume.
1: Da.
0: Dacă n-ai reușit să ajungi la linia de start-sosire până expiră cronometrul ăla, ultimul tur înregistrat ăla este. Așa, în momentul de față avem Russell, Leclerc, Piastri, Norris. Dar, observă, Piastri și Norris au ieșit din nou pentru a doua încercare. Nu știu dacă Leclerc va mai avea ocazia asta. Vedem. Russell deja este, iată. Și Hajar, iată, a ieșit pentru a doua încercare. Hajar, în cazul în care nu știați, că am și discutat de el, este coechipierul lui Verstappen la Red Bull Racing. A absentat, vă spuneam, două... Uite că și Hamilton a intrat... S-ar putea să aibă și Ferrari timp de a doua încercare. Dacă Hamilton a început, probabil că o să aibă și Leclerc timp să înceapă. Doar că au întârziat la prima. Nu, ei știu de ce. Mulți merg pe strategii diferite. Poate circuitul e mai plin de gumă lăsată de alții și aderența e mai bună. Alții vor să fie primii ca să nu meargă... Să n-aibă pe nimeni în față, să n-aibă aer murdar care... le pot influența parcursul, dar Russell pare scăpat lejer în câștigătorul calificărilor ăstora, merge cel mai bine din toată lumea. E logic, pentru că se știe, Mercedes are de departe cel mai bun power unit. Power unit adică motor termic plus motor electric împreună dă cele mai bune rezultate. Hajar un loc meritoriu pe locul al treilea, alt timp nu mai scoate. Russell și-a bătut propriul record cu jumătate de secundă. Deci e mai rapid cu o secundă decât toată lumea în momentul de față. Ceea ce este enorm în Formula 1, o secundă.
1: O secundă, exact. Da. Exact,
0: de asta spun, mi se par, iar Hamilton, de exemplu, este la 8 sutimi după al doilea sector de circuit. N-are nicio... Poate doar să mai urce peste Gasly, dar îmi vine greu să cred.
1: Și lasă cauciucurile astea, cum spuneai tu, lasă gumă așa pe...
0: Da, băi, să desprind.

0: Cauciucurile astea folosite pentru aderență maximă au o durată de viață de, să zic, 10-15 ture, ceva de genul ăsta. Poate mai mult un pic dacă, le te porți cu mănuși cu ele.
1: Da.
0: Hai să ce face și Verstappen, că e ultimul care mai poate să mai schimbe ceva, dar pare abia pe locul al 8-lea, foarte slab Verstappen. Și avem așa, Russell, Leclerc, Piastri, Hajar, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Sainz, Colapinto. Săracul Colapinto, timpul lui este cu 15 secunde mai slab decât al restul, dar a fost singura când a ieșit pe circuit. Uite-te, 837 de minim în plus are Leclerc, locul al doilea față de Russell în momentul de față. Uh-huh. Enorm. Mult, mult, mult. Iată, și Lando Norris a greșit în ultima tură. Și Lando Norris nu e un oricine, e campionul mondial în exercițiu.
1: Da, da, da.
0: E, sunt circuite și circuite. Uite, fii atent cum roata
1: din stânga,
0: dreapta,
1: da, da, da, da.
0: Așa, era undeva sus. Nu,
1: da,
0: nu
1: roata din dreapta, cum vedeam noi, da.
0: Da. Nu atingea circuit.
1: Da.
0: Nu știu unde a greșit Verstappen, dar probabil că a greșit de vreme ce a întâmpinat un rezultat atât de slab. Leclerc decent, locul al doilea, dar el mereu a fost decent în calificări. Totul să se împace cu virajul al 15-lea. Și să nu uităm acum, după cum am zis, Kimi Antonelli a ieșit din ecuație pentru calificările astea. În cursă nu va fi așa. Uite, pe primul sector sunt cam egali, însă pe sectoarele 2 și 3 mașina Mercedes are un avantaj palpabil față de restul lumii. Mă rog, încă o dată, e un pole position, nu înseamnă nimic. S-a dovedit că poți să pleci de pe 20 să termini pe 1, pe 1. Cum într-adevăr în alte circuite, cum e Monaco de exemplu, dacă ai pole position-ul într-o proporție de 80% ai și victoria în curs. Dar o să vedem mâine, de la, cred că la 2 după amiază este
1: cursa. S-ar putea auzi că unde sunt cursurile în oraș să fie, să conteze,
0: da,
1: mai mult.
0: Deși aici ai văzut sunt porțiuni de pistă cu 4 benzi, ai unde depăși, mm-hmm, față de Monaco unde două,
1: da,
0: benzi
1: strâmb, da,
0: și două benzi de mașini normale, nu de măgăoaie de astea de Formula 1. Mm-hmm. Hai, dacă tot suntem cu oamenii ăștia care au terminat, hai să zicem lumii și punctajul de la care pleacă,
1: sigur,
0: în cursa asta. Doamne Dumnezeule, dar arată monitorul ăsta ca monitorul meu stricat de acasă. Ia să vedem noi. Of. Deci Kimi Antonelli e pe primul loc, 292 de puncte. George Russell locul al doilea, 211 puncte. Asta e o ocazie bună pentru Russell să mai recupereze niște puncte. Mm-hmm. Lewis Hamilton locul al treilea, 191 de puncte. Lando Norris al patrulea, 186 de puncte. Charles Leclerc al cincilea, 167 de puncte. Max Verstappen 6, 145 de puncte. Oscar Piastri, McLaren, 120 de puncte. Isaac Hajar, proaspăt revenit și revenit bine, pe locul al patrulea în aceste calificări, 71 de puncte. Liam Lawson, 59 de puncte și pe locul al 10-lea Pierre Gasly cu 41 de puncte. Asta e piloții și la echipe. Mercedes domină autoritar, 503 puncte. Ferrari pe locul al doilea, 358 de puncte. McLaren pe locul al patrulea, 306 puncte. Red Bull, abia ultima în careu de ași, 230 de puncte. Racing Bulls, echipa soră mai mică așa celor de la Red Bull, 77 de puncte. Alpine, 68 de puncte. Haas, 21 de puncte. Audi, 17 puncte. Williams, 11 puncte. Aston Martin, 3 puncte. Și Cadillac, 0 puncte în momentul de față. Mâine, hai să nu, să fiu sigur că nu zic prostii, eu așa țin minte că mâine la ora 2 după amiază, la ora 14 este cursă. Ați văzut ordinea în care se pleacă, este Russell, Leclerc, Piastri, Hajar, Norris, Hamilton, Gasly, Verstappen, Sainz, Colapinto, Berman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad,

0: cum îl cheamă pe băiatul ăsta, că îmi scapă, al doilea pilot, sau mă rog, primul pilot de la Audi, stai că îți zic imediat, Bortoleto, așa, Hülkenberg, Fernando Alonso, Sergio Perez, Lance Stroll și Valtteri Bottas. Vedem mâine ce se întâmplă. Momentan George Russell e cel cu zâmbetul pe buze, însă am mai văzut întorsături de situație anul ăsta, în special în defavoarea lui Russell, pe care l-am văzut și de câteva ori plângând. Nu știu dacă v-am povestit, însă probabil în Belgia a fost cel mai cel puțin în porțiunea de circuit în care am fost noi, a fost cel mai huiduit om de pe traseu, până când a ajuns să se strige, să se strige lozinci de genul, știi că există o piesă muzicală, un imn, pa pa para Max Verstappen, le-a făcut o, cum se cheamă, au făcut o fanii pentru el.
1: Dar de ce, de ce e așa de...
0: Așa, și lumea cânta la tribuna în care eram noi, pa pa para no one likes you, adică nimeni nu te place, și da, se adresau lui lui Russell.
1: A făcut ceva, a făcut vreo frumos.
0: Nu știu, probabil că e, e mai antipatic, nu știu de ce să, să zic, să plânge mereu de ceilalți pe radio și așa mai departe, a strâns oarecare antipatie și în momentul în care a abandonat în prima tură, a fost o explozie de,
1: de bucurie. Da.
0: De bucurie. Știu că nu-i frumos, da, știi că e ca la, ca la fotbal, dacă adversarul a luat un cartonaj roșu, lumea aclamă.
1: Da, da, da, da, știu. Da, da, bă, mi se pare o cădere așa a lui Verstappen, care, de care se credea că...
0: Nu e neapărat o problemă cu căderea lui, el în continuare un pilot foarte bun, dar nu are material competitiv anul ăsta, mă refer la mașină.
1: Da, da, da. Bun, dragi ascultători,
0: dacă, scuze-mă, zi, dacă spune, mă întreb pe mine, dacă
1: continuă, te rog,
0: toți ar avea aceleași mașini în momentul de față, cred că Verstappen ar câștiga tot așa.
1: A, deci cam, cam maestrie, cam
0: da,
1: maestrie
0: da, așa
1: el
0: zic.
1: Ar fi...
0: Da, da, da.
1: Asta este, știi, până la urmă, cred că e și o frustrare să știi că ești bun.
0: Să știi că probabil acum câțiva ani era mai pronunțată la el, chiar o vedeai, mai înjura, mai dădea cu ele de pământ, mai îi acuza pe unii pe alții și acum e mult mai liniștit, bine, după ce ai câștigat 4 titluri de campion mondial,
1: da, da, asta,
0: și
1: da,
0: mai important, după ce ai 2 copii acasă,
1: da, da, da,
0: viața
1: da,
0: de familie și astea, parcă alte lucruri sunt mai importante decât...
1: E clar că s-a maturizat.
0: Da.
1: Da.
0: E în continuare competitiv, ar vrea, a avut câteva podiumuri bune în sezonul ăsta, dar pur și simplu Mercedes a făcut o mașină, un motor anul ăsta cu care puțină lume se... Ferrari tot încearcă de la începutul campionatului să le găsească, să zic, act de cojoc, tot aduce îmbunătățiri și nu reușesc pur și simplu să se apropie. Ferrari fiind considerată în momentul de față a doua mașină.
1: Da, da,
0: ca performanțe. Și mulți zic că în ceea ce privește șasiul e primă. Dar cum îi spune, motorul celor de la Mercedes e foarte puternic, foarte reușit.
1: Cred că Ferrari este cea mai populară echipă în România.
0: Cred că e cea mai populară la nivel
1: la
0: internațional.
1: Nivel, eu cunosc o mulțime de iubitori de Formula 1 care nu mai cu Ferrari.
0: Este singura echipă care participă de la început și până acum.
1: Aha, aha. Da, da, da, da.
0: Are peste 75 de ani în Formula 1, din 1950, mi se pare, a început. Și n-au lipsit nicio ediție. Nici nu știu cine sunt cei mai longevivi după, nu mai știu dacă e McLaren sau Williams ca echipă, dar așa, dacă stăm să ne uităm, și Mercedes a fost mulți ani, dar Mercedes după aia a lipsit mulți ani.
1: Da, da, da.
0: Și dacă îți vine să crezi, actuala echipă Mercedes se trage într-o fostă echipă Toyota sau ceva de genul ăsta. Așa că nebănuite sunt căile domnului.
1: Da, da, da, da, un fel de cum e la noi cu Iașul, care este dintr-o
0: da, da,
1: culorul breză.
0: Da,
1: da, așa, da,
0: așa. Cert este că indiferent că ești la fața plutonului sau la coada plutonului,

0: Până la urmă sunt doar 20 ceva de oameni pe lumea asta care sunt capabili să facă treaba asta.
1: Da, da.
0: Și
1: acolo, da.
0: În niciun caz n-ar trebui să faci mișto de la ultim.
1: Da, da, da.
0: Uite, trofeul pentru care e un cauciuc, trofeul, un pneu, na, este mânat de Casey Stoner, la rândul lui campion MotoGP. Deci,
1: fac o legătură între
0: nu e, da. Da, da. Acum au și Formula 1 și MotoGP au același patronat, deci o să facă probabil un soi de cross promotion de ăsta mai
1: agresiv,
0: exact.
1: Da, da.
0: Hai să ne îndreptăm, că chiar am încheiat-o cu Formula 1 acum. Mâine la ora 2, cursa din Azerbaijan la Baku, cu George Russell în pole position. Vedem ce se întâmplă mâine.
1: Dom'le, foarte bine, nu? Foarte bine, pentru că chiar mă bucur că... Nu cred că am mai de când facem emisiune împreună.
0: Ar trebui, ar fi frumos să le avem așa,
1: da.
0: La fiecare emisiune, într-adevăr.
1: Să prindem când este măcar asta, dinaintea cursei.
0: Măcar, da, un antrenament, o calificare,
1: să-ți
0: ceva de genul ăsta.
1: Să-ți poți da cu părerea pe viu, cum se zice.
0: Da, da,
1: ceea
0: da.
1: Ce,
0: nu,
1: ceea
0: nu,
1: ce vezi, da.
0: Nu din amintiri.
1: Da, da, da. Da. Dragi ascultători, așadar, o să înceapă, a început deja, putem să spunem că a început deja Liga Națiunilor, ediția 2026-2027. Am văzut, hai să amintim ce rezultate au fost. Mergem la grupa A, unde așa să ajungem. Olanda-Germania 1-1, Serbia-Grecia 1-2.
0: Scuze-mă, te întrerup. La Olanda și la Germania au fost cumva debuturi antrenoriale?
1: Da, la ambii. Da, la ambii. La...
0: Vezi, cu ocazia asta facem și cuvinte noi.
1: Da, da, da, da, da, așa.
0: Cine-i? Klopp e nou selecționar al nemților?
1: Da.
0: Și
1: da.
0: Xavi la olandez?
1: La olandez, da, exact.
0: A fost. Vezi cum s-a întors roata, cum spaniolii chemau olandezi să le facă echipele să joace bine și acum olandezii cheamă spanioli.
1: Da, da, dom'le, se întâmplă, așa este, este o ironie a sorții. La Amsterdam au fost 51.437 de spectatori, au deschis scorul nemții în Meșa în minutul 32, Hakpo a egalat în minutul 90+2, a fost o problemă la golul în Meșa, că s-a accidentat un jucător olandez, dar nu, arbitru, eu spun că, eu care aș prefera să câștige olandezii, deci nu sunt un mare fan al nemților, dar am considerat că arbitru a luat decizia corectă, lăsând să continue jocul, pentru că nu influența accidentarea, a fost o accidentare musculară a lui Brobei, fratele fost jucătorului care a jucat în România. Și Serbia-Grecia 1-2, un meci, eu mă așteptam, Serbia într-o cădere, Serbia s-a văzut de când a pierdut cu Albania în ultimele preliminarii, că e într-o cădere și nu știu dacă are o generație...
0: Merge în direcția noastră.
1: Da,
0: așa.
1: Da, da. E, uite-te la acest gol, marcat de Israel, unicul gol în meciul cu Austria, cel care marchează avea cartonaș galben.
0: Așa.
1: Și se duce la un moment dat și ridică, de bucurie, ridică steagul din margine, de la, nu arată faza, ridică steagul
0: la,
1: din,
0: corner?
1: La corner, și pe treaba asta mai ia un cartonaș galben și este eliminat.
0: Dacă, scuză-mă, știi foarte bine că e galben.
1: Da, da.
0: I-am mai văzut pe unii care tot așa în euforie au vrut să-și dea tricoul jos, dar de fapt și-au dat seama și l-au ridicat doar până la cap și l-au lăsat.
1: Nu, dar eu nu știam, sincer spun, deci eu recunosc treaba asta, eu nu știam că pentru așa ceva, că practic el l-a ridicat și l-a pus la loc, adică n-a făcut altceva cu el.
0: Da, dar probabil că e ca și dacă te duci să te bucuri în fața suporterilor, sau dacă îți dai tricoul jos, sau dacă...
1: Probabil că e stipulat în regulament, da.
0: Pe principiu, au fi zis copilul ceva, m-au fi înjurat, da.
1: Da. Cine știe, cert este că a fost așa, a fost o chestie ciudată. Bun, deci Serbia-Grecia 1-2 este un rezultat de așteptat până la urmă. Serbii, cum spuneam, sunt
0: oricum între prieteni balcanici, așa.
1: Da, da, și ortodoxi.
0: Da.
1: Și în grupa a patra din Liga A, Norvegia-Danemarca 3-2. Ăsta a fost, n-am văzut, dar și după cum arată scorul și ceea ce au relatat și alții, a fost un meci bun. Un meci mult, mult mai bun.
0: Cine? Norvegia? Danemarca?
1: Danemarca, da.
0: Se spune că a fost cel mai bun dintre
1: toți. Da. Deci au deschis scorul Bob pentru norvegieni, 2-0 Holland, minutul 18. Damsgaard a egalat pentru... A redus pentru danezi minutul 20.
0: Haaland, parcă.
1: Și Højlund a egalat minutul 60 pentru ca Holland să marcheze golul victoriei minutul 74. Portugalia, țara galilor, doar 1-0, Joao Felix minutul 22. Au fost niște ratări ale lui Cristiano Ronaldo. Se joacă mult pentru el și nu știu dacă asta o să ajute
0: pe termen lung.
1: Da. 47.000 de, aproape 48.000 de oameni au fost la Lisabona pe José Alvarado, iar în partea aia la norvegieni doar 25.000, zic doar 25.000, că de obicei când sunt rivale nordice vine mai multă lume să, la meciuri. Bun, deci astea două s-au jucat doar în aceste două grupe în Liga B. Hai să vedem și în Liga A și mergem la Liga B la noi.
0: Cât mai suntem acolo?
1: Acum suntem acolo și să profităm așa, să ne bucurăm. În grupa a treia s-a jucat Austria, Israel, de ce spuneam, au câștigat austriecii, dar destul de greu, foarte greu chiar. Deci Schmid a deschis scorul minutul 43 din penalti. Abu Farci, cel care v-am spus în minutul 55 că a luat cartonașul roșu după aia, și austriecii au dat un gol în minutul 90 prin Moene și Kalajdzic minutul 90
0: probabil
1: plus 3.
0: Probabil israelienii, dacă nu rămâne un 10, scoteau.
1: Da, și eu zic la fel. Și Kosovo, iată, Kosovo confirmă că este o echipă, o nucătare. Au bătut Irlanda cu 1-0, gol marcat de Muric.
0: Bine, nu că Irlanda mi se pare vreo...
1: Mă, da, față de Kosovo mi se părea totuși mai...
0: Nu știu, Kosovo, gândește-te că s-au chinuit tare cu noi.
1: Da.
0: Acum mă uitam, vedeam, de asta e ce, Liga C?
1: Liga C, da.
0: A Liga fost sărbare în Malta.
1: Ajungem.
0: La Valeta a fost... chiar s-a petrecut până în noaptea
1: văzut,
0: de ziua.
1: Da. Chiar am văzut meciul, l-au dat cei de la Prima Sport. În Liga C, nu, Liga D, aia a fost Liga D, că în Liga C văd că n-a fost niciun meci. Așa, în Liga D, mergem în la Liga D. Hai să vedem. Da, în Liga D. De fapt, în Andorra a fost. Au jucat Andorra-Malta 1-2.
0: Deci, de asta spun că a fost sărbarea la Valeta.
1: La Valeta. Au deschis scorul Guillaume Lopez, un jucător de origine franceză care a jucat de ani de zile în Andorra și a ieșit.
0: Andorra are câteva zeci de mii de locuitori, parcă.
1: Da. Minutul 17, Cardona a egalat minutul 36 și Teuma a reușit să marcheze golul victoriei minutul 81. 905 oameni au fost acolo pe stadionul ăla unde a fost și FCSB.
0: Având în vedere afluența de populație a celor două țări, mi se pare destul de multă lume.
1: Da. Și în cealaltă grupă, Liechtenstein-Lituania 0-2, Michael Brink minutul 53 și Dolzhnikov minutul 66.
0: Malta, Gibraltar și Andorra. Malta să vină un dezastru natural să nu poată să câștige grupa asta.
1: Da, este marea favorită a acestei grupe. Și iar în partea cealaltă, Lituania este. Nu, Azerbaijanul ar fi. Uite, au avut liber Azerbaijanul să se uite și la
0: La
1: Formula 1.
0: La Formula 1. Așa e. Frumos, da, frumos.
1: Așa, uite, acum sunt imagini de la Liechtenstein-Lituania 0-2.
0: Joacă România cu FCSB aici.
1: Era bancul ăla că San Marino i-a declarat război Andorei. Și în prima zi San Marino a avansat nu știu câți metri, a doua zi Andorra a respins nu știu câți metri, așa și tot, așa până când după o săptămână a venit grădinarul și a dat afară din grădină.
0: Da.
1: Așa, da. Bun, debutăm și noi astăzi în meciul de la Solna din Suedia.
0: Vreau să te întreb o chestie referitor la, da, așa, Să-mi spui
1: cu cine țin?
0: Cu cuvintele tale, nu,

0: Cred totuși că ții cu România.
1: Sigur, e sânge la apă, nu se
0: vreau
1: face.
0: Să te întreb dacă ai emoții.
1: Nu, n-am
0: Având emoții. În vedere că este... trebuie să recunosc că golul lituanienilor ăstora a fost foarte
1: Michael
0: frumos.
1: Brink, da, da.
0: A fost ca la PlayStation.
1: Printre jaloane,
0: PlayStation, da.
1: Da, exact.
0: Eu zic să-l ia Nea Gigi, poate să fie următorul Tavi Popescu.
1: După primul meci, îl ia și după primul meci l-a făcut praf. Da. Așa. N-am emoții, Cosmine, n-am emoții. Și este un meci în care, știi, stăteam să mă gândesc...
0: Bă, și când, al doilea gol a fost frumos.
1: Ăsta chiar la vinclu. Da. Chiar la vinclu curat. Știi, când mă gândesc la Burleanu, la tot felul de alți indivizi care conduc fotbal românesc, care conduc cluburi, la diversi suporteri de ăștia care își bagă...
0: Eu știu la ce mă gândesc și mi-aș dori exclusiv pentru personajul ăsta să facem o figură frumoasă.
1: Hagi.
0: Exact.
1: Da, așa e.
0: Și mă gândesc la două lucruri, la faptul că ultimului meci la...
1: Cu Italia. Am fost la fața locului, da.
0: E adevărat, la un nivel la care noi nu știu dacă mai o să mai ajungem prea curând.
1: Prea curând, da, așa e.
0: Așa. Și ca selecționer, acea tristă, de tristă amintire.
1: Da, cu Slovenia.
0: Da, unde nu meritam să părăsim competiția și să, mă rog, să nu ne calificăm sub nicio formă.
1: Dom'le, atunci el, da, pe de o parte noi nu meritam treaba asta, pe de o parte el atunci...
0: Era foarte începător.
1: Foarte începător, da. Adică mie mi s-a părut cam, cum să spun, n-a cumpănit prea bine momentul respectiv. Dar acum chiar... Are o școală, are o academie în spate, are o grămadă de experiență acum, deci chiar ar merita, într-adevăr, bine ai spus. De asta spuneam, când am pomenit personajele astea, Burleanu, Iorgulescu și alți conducători din fotbal românesc, suporterii ăștia derbedei care aruncă, care rup scaune, care așa, domne, tare n-aș ține cu România, știi? Dar sângele apă nu se face, știi?
0: Ca să fac o glumă acum, te întrerup, Răzvane, l-avem la telefon pe patronul. Nu l-avem la telefon, dar uite, avem o lămurire. A dat o declarație legată de interdicția la transferuri și a zis așa. Butler, într-adevăr, avea o primă de 50.000 de euro
1: în
0: contract, da, și nu i-am dat-o.
1: Zi-o ca el așa.
0: Butler avea o primă de 50.000 de euro, avea contract. Da, nu i-am dat. Așa. Da, exact. Îi dau banii și ridică FIFA interdicție.
1: Gata, e regulă.
0: Deci, de asta spun că dacă el i-a dat 150.000 sau 150.000 plus dobândă lui Reghe ca să întoarcă acum, n-are să-i dea 50.000 și dacă vinde mașina, are să-i dea 50.000 lui Button.
1: Corect, da. Ai intuit bine. Da, asta e.
0: Da.
1: Nu m-aș bucura întrebat pentru Hagi, și m-aș bucura și pentru fotbalul ăsta românesc, pentru că orice succes, mi-a spus-o de multă vreme cineva, care, o femeie, o prietenă, maică-mii, care n-avea nicio treabă cu fotbalul, dar mi-a spus o chestie, domne, orice succes pentru societatea din care aparții este binevenit, pentru că el va duce, poate să ducă la, și la alte succese pe alte planuri, prin alte segmente, știi? Și am reținut treaba asta și chiar am constatat-o, adică n-a fost o vorbă goală. Dom'le, hai să vedem puțin...
0: Deci, se pare că, să zic așa, Caterinca a ținut bine, pentru că acum ne dau mesaje ascultătorii cu... Bună seara, sunt Becali și vreau să intru direct.
1: Da. Dom'le, apropo de intratul ăsta în direct, eu unul n-aș, am văzut că l-a pus la punct pe Vaișcoviș și așa, eu unul n-aș dialoga absolut deloc cu el. Deci, în condițiile astea, dacă vrea Samuilă sau cine, sau în partea aia altă, Vali Moraru.
0: Bine, sunt câțiva, e clar, sunt câțiva clienți la Digi, Vali Moraru și Radu Naum,
1: da,
0: care își asumă eventualele prostii pe care le poate spune pentru
1: Vali Moraru s-a mai luat de el. Deci Vali Moraru chiar s-a mai luat de el.
0: Așa,
1: da.
0: Așa. Și în partea ailaltă Samuilă și cu Danudrea.
1: Da.
0: Bună seara, domnule Becali.
1: Mai ales Samuilă,
0: faze din alea cu vot, scuze pandite întrerup, l-avem pe asta e clasică.
1: Da. Bă, în sfârșit, eu nu zic să nu vorbești pentru că omul poate să spună niște chestii interesante de o echipă populară. Bă, dar ce se întâmplă acolo pentru toate prostiile, toate prostiile posibile să-l întrebi și când pierde.
0: Și mai e o chestie. Fiind

0: personajul care este, să spunem așa, cu niște mijloace de exprimare și de înțelegere oarecum limitate, cu tot respectul pentru dânsul, da, e adevărat, dacă îl joci din vorbe cum trebuie, poți să-i provoci o reacție din asta care ție toată lumea da pe GSP-ul, în ghilimele,
1: da.
0: Așa, ca să vadă ce prostii debitează, dar care face foarte mult rău echipei.
1: Absolut. Chiar nu-mi place treaba asta, știi? Da. Că se vede la un dacă îl provoacă, că îl provoacă
0: special,
1: ca să spună,
0: mai ales, știi? E băiatul ăla care e în emisiunile lui Vali Moraru de obicei, Remus sau cum îl cheamă?
1: Răureanu?
0: Nu Răureanu, ăla e...
1: Eu nu urmăresc, nu mă uit la, cum îl cheamă? La Digi și de-aia, nu știu.
0: Că tot cu un păr alb așa, destul de bogat, rapidist el așa.
1: Dan Filotti?
0: Nu Dan Filotti, lasă-l pe Dan Filotti, îl știu. Ai, ce-mi scapă, mă, nu... nu Remus, o să aflu.
1: Da.
0: Revin. Decebal, așa, Decebal.
1: Dar n-are așa păr alb, adică...
0: Așa îl văd eu, nu știu.
1: Da, în fine, da.
0: Decebal, ăla e cu fitilele la greu. Ăla încearcă să bage și bineînțeles că pe ăla așa îl văd ca un, cum să zic, băgător de fitile special ca să facă rău altora și să iasă bine, nu el, cât echipa. Mm-hmm. Da. Echipa mă refer aici la Rapid. Da, dar
1: dar nici chiar nu știam dacă că ține cu Rapid. De Dan Filotti știu, da.
0: Dan Filotti fiind și moderator e mai reținut în
1: cu Dan am fost coleg, deci cu Dan
0: n-aș
1: fost
0: coleg și... exterioriza sentimentele astea. Da. Au mai făcut faze din alea în care fiecare s-a îmbrăcat, erau mai mulți invitați din redacție și fiecare s-a îmbrăcat în tricou echipei
1: cu care ține, da.
0: Așa, și el era îmbrăcat în Rapid, dar cam atât. Fetele astea, de exemplu, mi se pare că erau îmbrăcate cu tantia aia care face emisiune cu el, cu Dan Filotti, care îmi spuneai tu că e nevasta lui Șucaua.
1: Șucaua, da.
0: Da, el dânsa era îmbrăcat în tricou FCSB-ului, de exemplu.
1: Da. Probabil că dacă a jucat bărbatul ei acolo. Da. Eu prefer un comentator așa să fie cinstit și să spună, băi, eu țin cu ăștia. Știi? Pentru că până la urmă, știi, decât să fie acuzat, bă, stai că ții cu ăia sau că ții cu ăia, măcar ești cinstit și spui, eu mi-am spus de la început simpatiile și antipatiile, așa că cine se miră că eu încerc să fiu obiectiv, mai ales
0: mă uit și văd cu surprindere și plăcere anumiți fotbaliști despre care atunci când jucau fotbal n-aveam cine știe ce părere extraordinară de față de persoana lor din afara stadionului, nici nu prea o aveam cum să o știu, că nu eram prieteni, nu eram cunoștinți. De exemplu, Dănciulescu sau Torj. Mi se par că atunci când analizează și vorbesc la televizor păstrează doza aia de obiectivism și de echidistanță și de bravo lor, că sunt mai ales Torje, e o surpriză plăcută în privința analizelor. Și să nu uităm, până la urmă stăteam și mă gândeam că Torje, oricât de blamat el, totuși el a jucat în Italia ani buni.
1: A jucat și a fost jucător bun.
0: Da, așa,
1: a fost
0: da.
1: Chiar jucător bun, dar asta e, nu știu, l-a stricat, el a avut și viața extrasportivă mai zbuciumată și aia cred că l-a stricat, că altfel era un jucător bun de explozie, de viteză, de dribbling. Chiar.
0: Deci, revenind, pentru Hagi, mi-ar plăcea să existe un oarește ce reveniment în cadrul echipei naționale.
1: Da.
0: Pentru că
1: la fel spun și eu.
0: Nu zic că el este un om fără greșeală, niciun caz. Are și el bubele lui nemăsurate. Dar el a fost genul ăla care atâta timp cât a jucat la națională și-a dat viața pe teren pentru național. Și nu doar că și-a dat, el trăia și lângă.
1: Domnule, n-a refuzat
0: niciodată. Vedeai că se schimonosea, că se zgâria pe față, că să...
1: N-a refuzat niciodată echipa națională. Deci chiar
0: așa. Plus stau că... și mă uit că iarăși ieșim, uite, nu știu în ce context au fost interviurile astea, însă a fost Hagi, Nadia și Năstase. În curând o să fie Năstase, nu știu cât mai are, Nadia și ea este avansată.

0: tată în vârstă acum, mine, nu știu, către 60 de ani sau ceva genul ăsta.
1: Noi, mai e vreo 65, da. Vreo 65 are Nadia.
0: Uite, Nadia îmbătrânește, dar stoichiță parcă întinerește. Așa. Și Hagi, săracu. De asta spun, Hagi a fost...
1: 61, Hagi are 61.
0: A fost unul dintre personajele cu care eu cel puțin mă mândresc că am fost contemporan.
1: Eu ce să mai zic, că sunt de vârstă, adică e mai mic ca mine cu un an.
0: Așa că... Mi se pare unul dintre aia care, în momentul în care vine discuția în domeniul lui, poate să stea drept și să spună ăsta a fost între cei mai buni din lume, fără
1: sigur
0: discuții.
1: Că da, sigur că da. Da, absolut,
0: așa. Absolut. Și mi-ar plăcea ca o oarecare alinare față de sfârșitul carierei lui legat de națională, să primească de sus,
1: da, o
0: satisfacție,
1: să primească o satisfacție, da. Și el, da, așa.
0: Și cu el odată toată nația asta să... Pe de altă, trebuie să recunoaștem că plecăm și de la niște circumstanțe, o idee mai bune decât în trecut. Avem mai mulți jucători la echipe mai bune care joacă.
1: Care joacă, da, da, da.
0: Dar asta nu înseamnă că alții nu o duc mai bine ca noi. Sunt curios acum.
1: Uite, hai să spun lotul suedez.
0: Ia, hai spune. Așa. Și spune și pe al nostru
1: și spun și la ce echipe joacă. Sunt mulți, în primul rând este o schimbare de generație la suedez, pentru că văd că sunt numai puțin de 1 2 3 4 5 6 debutanți. Deci sunt 6 debutanți. Este destul de mare numărul lor. Deci portari, Elbori, care joacă la Sunderland, prima divizie engleză. Victor Johansson, Stoke City, a doua divizie.
0: Prima divizie ce înseamnă? Premier League?
1: Primul nivel. Deci,
0: okay.
1: Primul nivel. Deci, premiership, cum spun ei, știi. Așa. Victor Johansson, care el este principalul favorit să fie în poartă. Stoke City, al doilea nivel din Anglia. Și Noel Törnqvist la Monza, în prima divizie italiană. Debutant și Elbori și Törnqvist.
0: Da.
1: Fundaș Ekdal, Burnley, al doilea eșalon din Anglia. Gabriel Gudmundsson, Leeds United, nu mai trebuie să mai spunem că cunoaște Narcis probabil.
0: Da.
1: Emil Holm, Bologna, Italia, prima divizie. Gustav Lagerbielke, Braga, Portugalia, prima divizie. John Melberg, ăsta este debutant la RB Salzburg, în Austria.
0: Prima divizie, da.
1: Victor Nilsson Lindelöf la Aston Villa. Hampus Skoglund, ăsta este debutant și el la Hammarby, unul din puținii care joacă la ei în Suedia. Starfelt la Celta, în Spania.
0: Coleg
1: cu Ionuț Radu, da. Elliot Stroud la Hull City în Anglia, primul eșalon, și Daniel Svensson la Borussia Dortmund.
0: O echipă necunoscută,
1: da.
0: Sub sorile clasamentului nemțesc. Da.
1: La, ca mijlocaș, Ayari la Brighton în prima divizie engleză, Bergvall, Tottenham Hotspur, încă prima divizie engleză, Karlström la Udinese, Hugo Larsson Fulham, prima divizie engleză, Benjamin Nygren Celtic și Zeneli la Royal Union Saint-Gilloise, coleg cu Darius Lolaru. Da. Și în față Abraham este debutant și ăsta tot la Hammarby, deci al doilea care joacă în propriul campionatul suedez. Bernhardsson la VfL Wolfsburg, divizia a doua germană. Gyökeres, Arsenal, nu mai are, și cu Isaac, Liverpool, nu mai au nevoie de prezentare. Nanashi la Strasbourg, în Franța, prima divizie. Svedberg, debutant și el la Celta, al doilea jucător de la Celta din lot, și Volemark la Lech Poznań, campioana Poloniei. Deci uite, au și un jucător în est, în partea din est. Selecționer este englezul Graham Stephen Potter, care a preluat în final anul trecut un an dezastros pentru naționala Suediei.
0: Care a reușit să
1: profite de acel loc 1 din Liga C a Ligii Națiunilor și să se califice la campionatul mondial. Graham Potter are un bilanț de 10 partide, 3 victorii, 3 egaluri, 4 înfrângeri. Cu 2 înfrângeri a pornit anul trecut.

0: A obținut performanțele când trebuia.
1: Da, da.
0: Și a, și la,
1: bă, a adus un plus.
0: Și a fost și la mondial.
1: A adus un plus pentru că ei...
0: A fost la mondial,
1: da, da, da, da, da. Și s-a trecut de faza grupelor.
0: Deci ce vrei mai mult de atât? Având în vedere că plecase dintr-un punct groaznic, ai spolat mai mult decât onorabil.
1: Uite
0: și...
1: meciurile Suedie din 2026. Deci au fost barajele în martie. Ucraina-Suedia 1-3. Bine, s-a jucat la Valencia. Și la Solna, Suedia, Polonia 3-2.
0: Ăla a contat.
1: Ăla a contat, a fost finala.
0: Da.
1: Apoi au fost două amicale înainte de mondial, Norvegia-Suedia 3-1 și Suedia-Grecia 2-2. Iar la campionatul mondial, turneul final, reamintesc rezultatele Suediei, în grupă 5-1 cu Tunisia, 1-5 cu Olanda și 1-1 cu Japonia, a reușit să treacă mai departe și a fost, într-adevăr, eliminată fără drept de apel de Franța, 0-3. Deci, dom'le, pentru Suedia căzută cum era după Thomasson, din păcate Thomasson a fost un mare jucător danez, dar se pare că selecționer n-a prins deloc, da. Cu suedezii avem un bilanț negativ, 11 confruntări.
0: Din păcate avem și cel mai usturător rezultat din istoria noastră. Nu usturător, cât trist.
1: Așa da, într-adevăr.
0: Că usturător n-a fost deloc, adică a fost...
1: Nu, reconsiderat meci egal.
0: Da,
1: da. 11 partide avem, 3 victorii, 3 egaluri și 5 victorii pentru suedezi, 12-22 golaveraj. Prima partidă, într-adevăr, a fost usturătoare, prima confruntare cu ei, chiar la Stockholm ne-am întâlnit, un meci amical din 1935, 7-1 ne-au dat atunci. Apoi un alt amical la București peste 2 ani în 27 iunie 1937, România-Suedia 2-2. I-am condus cu 1-0, au egalat 1-1, au fost la 1-2 când au marcat încă un gol în repriza a doua și Boratki a reușit să egaleze, el a dat și primul gol în minutul 89 din penalti. Încă un amical am jucat pe 15 iunie 1955 la Göteborg, Suedia-România 4-1. Apoi, peste un an, iar au venit la București, în tot amical, 0-2 am pierdut, ne-au bătut cu 2-0. Și ne ducem în campania deosebită pentru fotbal românesc, pentru Euro 1984. A fost primul meci din grupe, România la București-Suedia, în 8 septembrie 1982, după meciul ăsta la sfârșitul lunii, am plecat în armată. România-Suedia 2-0, era echipa construită de Mircea Lucescu pe un schelet al Craiovei și al Corvinului, ei erau jucătorii majoritari în echipa lui. Andone a marcat în minutul 25 și Klein a stabilit, să zicem, scorul final în minutul 47. Aici o să spun marcatorii că sunt mai în zilele noastre și știu, îi cunosc ascultătorii noștri. Și i-am bătut la Solna, pe vechiul, pe regretatul stadion, să spunem așa, că nu mai există astăzi, o să-i povestesc, Rosunda. 1-0. Eu să știți că eu pronunț în limba suedeză, adică să nu cumva să credeți că nu știu că se scrie Rosunda. Dar A-ul ăla cu cercul deasupra se pronunță O. Și eu de-aia spun și la Göteborg, spun că așa se spune în suedeză, Göteborg, nu Göteborg. Am învățat așa și mie așa îmi place să spun exact în limba respectivă. Deci Rosunda a obținut acea victorie deosebită, Cămătaru a marcat în minutul 29, aseară a povestit Aurică Țicleanu la Prima Sport și el a făcut parte din acea echipă. Și cum s-a dat golul și bucuria manifestată și ce a însemnat acea victorie. Acea victorie a fost practic pentru că venea după ce pierdusem cu Cehoslovacia la București, un rezultat nemeritat pentru că a fost un penalti pentru ei, a dat golul în prima repriză și așa a rămas până la final. N-a fost nici România foarte inspirată, dar parcă nu merita să piardă și meciul ăsta de la Solna a contat foarte mult pentru că dacă nu câștigam probabil că nu ne-am fi calificat, dar a dat încredere, victoria asta a dat încredere și mai departe au fost rezultatele care au avut să ne aducă la turneul final din Franța. De atunci, după victoria

0: Trebuie să vă răspund, dar abia înainte de campionatul mondial din 1994, ultimul meci de pregătire l-am avut, l-am jucat chiar în Statele Unite cu ei, nebănuind că o să ne întâlnim cu ei chiar și în cadrul turneului final, la Newport Beach. A fost 1-1, ei au deschis scorul prin Ingeson minutul 56 și Hagi a egalat minutul 74. Și apoi meciul de care pomenea și Cosmin, meciul care a întristat o Românie și a lăsat așa o rană deschisă totuși. 10 iulie 1994 la Stanford, România-Suedia 2-2.
1: Am avut meciul la mână.
0: A deschis scorul Brolin minutul 76, a egalat Răduciuiu minutul 88 și ne-am dus în prelungiri. În minutul 100 din nou Răduciuiu a reușit să marcheze.
1: Și apoi au rămas ei în 10.
0: Au rămas în 10 fiind eliminat în prelungiri de la ei, îmi scap acum cum îl chema, în fine. Și Kenneth Anderson minutul 114.
1: Păcat că n-a fost eliminat Kenneth Anderson.
0: Da.
1: Da, din păcate nu știu dacă o să ne revenim vreodată după șocul ăla.
0: Domnule, și știi de ce este dureros? Pentru că dacă eram o echipă care ne mai întâlneam cu asemenea situații, asta a fost. Dacă erau nemții de pildă în locul nostru sau
1: ocazii mai se vedeau, da.
0: Dar noi nu știu când o să mai avem o asemenea echipă și nu știu când o să.
1: Și ce perspective era cu o semifinală cu Brazilia lui,
0: da, da.
1: Lui Bebeto și lui Romario,
0: da,
1: Romario.
0: Da. Aici e marea durere. Aici e marea durere. Vedem că fotbalul nostru regresează, adică nu nici vorbă, dacă, cum spuneai și tu, nu știu când o să ne mai întâlnim cu asemenea ocazii, dacă o cupa campionilor europeni nu mai câștigă, deci cel puțin eu am și zis, până mor sigur nu se mai câștigă, din păcate începe să devină o Fata Morgana și o calificare la un turneu final de campionat mondial din nefericire, sau vreo performanță de genul ăsta să te duci în sfertul
1: la
0: finală.
1: Noi, dacă vom reveni vreodată la mondial, calificarea în sine se va sărbători, atât de importantă va deveni că se va sărbători
0: în strat. Cum a fost acum la volei, știi, că am ajuns în sfertul de finală campionatul european, știi, și pentru că când este penurie de performanțe, te bucuri și la orice pas în față.
1: Cum ne-am bucurat și atunci cu tineretul la fotbal.
0: Da, exact. Bună.
1: Pentru că nu mai trăisem vremuri ca alea de atunci.
0: Exact. 28, după acea tristețe din 1994, abia în 2018 ne-am mai întâlnit cu suedezii la Craiova, pe 28 martie 2018, am câștigat cu 1-0, gol marcat de Dorin Rotariu, minutul 56. O victorie așa care așa mai îndulci puțin în palmaresul, așa, dar altfel nu spune mare lucru, un amical. Și ultimele două partide au fost în primele campionate european care ar fi trebuit să se joace în 2020, când eram și noi printre țările organizatoare. Ne-au bătut de două ori suedezii, la Solna prima oară cu 2-1, Quaison minutul 33, Klasson minutul 40, Keșeriu a marcat pentru noi minutul 58 și ne-au bătut mai zdravăn la București pe Arena Națională 2-0, Berry minutul 18 și Quaison minutul 34. Deci, cum spuneam, avem un bilanț negativ cu ei. Pornit și din trecut, după cum ați văzut, am pierdut la început, până să-i batem atunci în campania pentru Euro 84, atunci am reușit să-i batem prima oară. Mi-aduc aminte că la acel meci a fost prezent în tribune și marele lor tenismen, Björn Borg, cunoscut Björn Borg, cum spun ei. El atunci tocmai se căsătorise cu Mariana Simionescu, cu jucătoarea noastră, și venea des prin România și a venit special la meciul respectiv. Era așa stingher într-un colț de tribună, așa, și bineînțeles unii dintre suporteri începuseră să încerce să facă miștouri așa la adresa lui, să-i stresc. Nu, dar nu chestii, nu mizerii. Și ei strigau așa că-i bate, că o să bată România, nu știu, chestii de genul ăsta. Și unul

mucalit așa, bă, nu mai spuneți, bă, că dacă se supără ăsta, ne cumpără cu tot cu tribune. Era perioada când era printre cei mai buni tenismeni din lume și avea niște venituri pentru vremea respectivă, uriașe pentru ce însemna un salariu mediu în România la vremea respectivă. Și chiar nu exagera respectivul, că dacă se supăra, chiar cumpăra tribună, o tribună de aia fără probleme.

0: pe plan internațional, chiar dacă nu face parte dintre marile forțe ale fotbalului mondial, Suedia are un palmares impresionant cu care nu multe țări se pot lăuda. Printre altele, au un argint și două bronzuri mondiale. Astea au fost obținute, argintul, când în 1958, când au găzduit ei, adevărat, când au găzduit, dai să găzduim și noi, ajungem să într-o finală de campionat mondial, dacă găzduim, au pierdut de la Brazilia, care era o mare forță atunci. Atunci se lansa Pelé la acel campionat mondial, la acel turneu final s-a lansat Pelé în 1958. Iar bronzurile le-au câștigat în 1950 și, din păcate, în 1994. Deci după ce ne-au eliminat pe noi, au jucat cu bulgarii matoi. Pentru Bulgaria a fost o mare bucurie, i-au scos pe nemți în sferturi și au ajuns în semifinale și au fost eliminați în semifinale de italieni, dar pentru bulgari faptul că au ajuns între primele patru a fost o mare realizare, chiar a fost o mare realizare, așa că finala mică nu i-a mai interesat, au venit după un chef la meciul respectiv și l-au pierdut fără drept de apel. Suedezii care la ei cum să spun, e o seriozitate maximă în tot ceea ce fac, adică ei se bucură, ei nu ies pe stradă, știi? O întrebam și pe fimea, știi? Nu știu, au fost niște succese suedeze prin sport așa, și dar n-au ieșit pe stradă să și zici, nu, ci se bucură atunci pe moment, au așa, eventual beau o bere în cinstea evenimentului respectiv și gata, nu ies pe stradă să facă manifestații, a doua zi la treabă, știi? Nu...
1: Da, e și eu, cel puțin așa, slața din exterior, fiind nordic, și o nație mai rece, așa, mai...
0: Da, este...
1: Noi suntem latini.
0: Noi suntem români, da, așa este. Pe de o parte, aș tinde, adică aș da puțin cu pila pe ambele, ar fi bine să fie un pic mai multă seriozitate și la noi, cum și la ei ar fi mai bine să fie puțin mai multă destindere, adică mai vesel, mai bucuroși.
1: Păi ei poate fi mai vesel cu o înfrângere în seara asta.
0: Da. Mai are un titlu olimpic în 1948 și două bronzuri olimpice în 1924 și 52. Totodată a avut numeroși fotbaliști.
1: Asta totul la fotbal, nu?
0: De fotbal, vorbesc stic de fotbal, da. Da,
1: da, noi n-avem nimic.
0: Păi asta zic.
1: Bine, deci, avem și noi o cupă europeană la nivel de cluburi. Și atât.
0: Da, și avem un campionat european de juniori, FIFA, în 1962 câștigat, cu o echipă vopsită, adică în sensul că unul singur avea vârsta
1: corectă. Am înțeles. Vârsta am corectă. Făcut și noi africană.
0: Da, a spus Mircea Rădulescu la totodată, hai să mai vopsim și acum de jucători, să vedem dacă mai câștigăm, știi? Adică totuși e meritorie și victoria, dar în fine, e umbrită de ce am spus mai devreme. Și s-au calificat unde? S-au calificat la multe turnee finale. Deci, cum am spus, 13 turnee finale de campionat mondial au fost prezenți și 7 de campionat european.
1: Mamă, deci, scuze-mă că te întrerup, italienii au mers cu trenul.
0: Da, probabil că...
1: Da, uite, a ajuns și Mancini selecționat.
0: S-a întors Mancini, da. S-a întors după ce s-a dus prin Arabia Saudită, eu n-am înțeles de ce a plecat. Am înțeles.
1: Ce să facă niște bănuți.
0: Da. A câștigat
1: oricum,
0: titlul european.
1: Îmi place că
0: ei.
1: Are un aspect distins.
0: Bă, ce e a lor italienii. Toți, am văzut o mulțime de jucători, foști mari jucători veniți prin România, așa, domne, toți la 4 ace, aranjați, parfumați, eleganți. Este stilul lor. Indiferent cum așa au grijă asta și pentru treaba asta chiar merită stimați.
1: Mama, Anglia, Spania, mâine, bine, meciul ăsta nu poți să spui care, cine știe ce miză, dar ce afiș.
0: Măi, meciurile astea sunt pentru echipele astea mari, sunt încearcă să... Mai ales echipele astea cu gen Italia, gen echipele astea care nu prea au funcționat în ultima vreme, încearcă să facă...
1: Da,
0: niște...
1: dar nu poți să spui de Anglia și Spania că nu au funcționat.
0: Nu, da, și pentru ei este să vadă la ce stadiu mai sunt acum după turneul final, ce jucători poate mai...
1: De la ce echipă a venit Gordon la Barcelona?
0: Cred că de la ăștia, de la City, dacă nu mă înșel, stai să nu
1: că... Mi se pare că parcă joacă de o viață la Barcelona, așa s-a integrat acolo.
0: Domne, te cred pe cuvânt, eu am spus că nu mai...

0: la campionatul Spaniei, după cât o să fie Barcelona și Real Madrid, probabil că niciodată, eu nu mă uit la campionatul Spaniei, că pentru mine nu reprezintă. De la Newcastle United a venit, scuze.
1: De ce spun? Pentru că...
0: Eu nu mă uit la campionatul Spaniei, nu știu ce...
1: A devenit așa... Cel puțin Barcelona, parcă e la un alt nivel față de restul echipelor.
0: Văd că...
1: Și joacă cu o dezinvoltură asta...
0: Da, remarc, fără mare plăcere, dar remarc.
1: Iar chiar văzusem la Narcis, la Narcis teoria asta și nu mi se pare departe de posibil. Îl văd pe, cum îl cheamă, brazilianul din atacul Barcelonei.
0: Rafinha.
1: Rafinha un potențial balon de aur.
0: Da, este într-adevăr, este. Nu, că încerc să
1: în
0: fiu...
1: În momentul în care dai 2-3 goluri pe meci...
0: Încerc să fiu corect, știi, adică chiar dacă nu mi-e antipatică Barcelona, ca și Real Madrid, adică să nu sară unii să zică amândouă sunt la fel de antipatice,
1: știi, culmea,
0: dar sunt jucători buni.
1: Culmea este
0: și...
1: că dacă a existat o perioadă în care Realul mi-a fost cea mai antipatică, a fost atunci când era antrenată de Mourinho. Acum, când a revenit, parcă e mai uman, parcă e
0: mai... Că mai pierde, vezi că mai pierde. Mai...
1: Parcă e mai... Mamă, ce declarații avea la vremea respectivă, țin minte și acum că eu nu vreau să joc cu echipe de astea, gen Basel,
0: Da, așa este, așa este. Băi, și părerea mea că și juca un rol el așa, adică nu cred că...
1: Bineînțeles că era liderul ăla...
0: Să fie băiatul rău de pe bancă, știi? Bun, haideți să luăm o pauză, că ne apropiem încet
1: de
0: ora de 17 și mai avem ce de vorbit și de în continuare de meciul ăsta cu Suedia.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax și Ormeria Băneasa. Reține adresa! Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Astăzi aș merge pe o victorie a echipei FC Voluntari.
7: Bine, un clasic spunea că cel mai bun pronostic ar fi 1x2. Sau că dacă nu se marca, se termina 0-0. La 1 Solist, fotbalul vine cu analiză, statistici, pronosticuri, dar mai ales cu arbitraj. Pentru că atunci când vrei să înțelegi de ce s-a dat penalti, de ce nu s-a dat, dacă a fost fault, VAR sau doar o mare controversă, îl ai pe el. Florin Chivulete, fost arbitru internațional. 1 Solist. Fotbalul îl vedem cu toții, arbitrul îl vede altfel.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, spuneam de Suedia că nu a făcut parte din marile forțe ale fotbalului, dar au un palmares de invidiat de multe, multe dintre
2: noi țările. Cel puțin ne uităm de noi, jos, așa.
1: Da, da, la, de noi nu mai
2: spunem. Suntem, știi că mai ales că suntem galbeni cu echipamentul, noi suntem minioni așa pe lângă suedezi.
1: Da, da, din nefericire. Hai să, având în vedere că este Liga Națiunilor UEFA, să amintesc și ce au făcut ei în Liga Națiunilor în cele patru ediții de până acum. În prima, în 2018-19, au fost în Liga B și au reușit să promoveze în prima ligă rezultate 2-3 acasă și 1-0 în deplasare cu Turcia, 0-0 în deplasare și 2-0 acasă cu Rusia. Rusia încă participa la competiții și a fost pe primul loc și s-a calificat. Apoi a venit o cădere, consecutivă în Liga 1. A fost pe locul 3 și a retrogradat, deci a avut așa 0-1 și 2-4 cu Franța, dar și uitați ce adversare a avut, deci 0-1 acasă, 2-4 cu Franța în deplasare, 0-2 acasă, 0-3 în deplasare cu Portugalia, 1-2 în deplasare și 2-1 acasă cu Croația, deci totuși a reușit să ia 3 puncte, dar a retrogradat și avea să retrogradeze și din Liga B. 2-0 în deplasare și 1-1 acasă cu Slovenia, 1-2 acasă și 2-3 în deplasare cu Norvegia, cel mai tare îi doare când pierde cu norvegienii, și 0-1 acasă și 1-4 în deplasare cu Serbia, au fost pe ultimul loc și au retrogradat, iar în Liga C au reușit să repromoveze în Liga B la ultima ediție, 3-1 în deplasare și 6-0 acasă cu Azerbaidjan, 3-0 acasă și tot 3-0 în deplasare cu Estonia și 2-2 în deplasare și 2-1 acasă cu Slovacia. Nu numai că au reușit să promoveze, dar cu această clasare pe primul loc, cum spuneam și mai la precedenta noastră intervenție, au reușit să ajungă și la campionatul mondial, să profite de locul ăsta acordat echipelor clasate bine în Liga Națiunilor.
2: Ei au fost aia care au tras bețișorul lung din toată lumea, care trăsese bețișoarele scurte.
1: Cum făcuse și Macedonia de Nord pentru europeanul din 2020.
2: Când bătuse Italia atunci.
1: Da, da.
2: Da. Hai să ne uităm și pe lotul lui
1: României.
2: Lui Nentu Hagi.
1: Da, pentru că a renunțat la...
2: Au rămas 20 și ceva, parcă.
1: Da, da. Deci Cojocaru, eu i-am trecut într-o ordine alfabetică.
2: Ia, zi tu.
1: Cojocaru, care e debutant la... Cojocaru este singurul debutant din lot.
2: Bine, la eu Pogoni, zic că sunt slabe șanse să joace.
1: Da. Hindrich la Legia, în Polonia, și Ionuț Radu la Celta. Hai să auzi, după ce spun numele astea, să ne și gândim dacă
2: la
1: joacă.
2: La titular?
1: Da, dacă joacă.
2: Ionuț Radu.
1: Nu, dar și dacă ei joacă, asta să vedem, că asta spuneam noi mai înainte, că spre deosebire de ultimile dăți, avem
2: Radu joacă
1: în lot și Hindrich. Și Hindrich la Legia. Fundaș și Bancu la CSU normal este într-o formă bună. Deci este într-o formă bună Bancu. Borza la Ciorum, echipă modestă, dar joacă. Burcă la Yunnan Yucun, se pare așa, am văzut că s-ar zice că el cu Drăgușin ar fi, adică așa se preconizează că el cu Drăgușin să fie fundașii centrali astăzi. Campionatul chinez Yunnan Yucun nu spune nimica, dar în fine, probabil că Burcă este, având în vedere că are 33 de ani, e cam pe final de cel puțin de echipa națională, așa că cariera cred că încă mai duce, că e un tip zdravăn. Kubiš, care joacă la Lincoln City în divizia a doua engleză. Drăgușin joacă la Fiorentina. Eisat s-a dus și el, a plecat de la Maccabi Haifa, este în divizia a doua din Anglia, Bristol City, deci al doilea nivel.
2: Mai spune că e mai bine, divizia a doua...
1: Al doilea nivel.
2: Da.
1: Da, al doilea nivel. E puternică și divizia a doua. Eisat, am spus, de Ghiță, de la Hanover.
2: Oricum, Ghiței copilașului.
1: E da. Unul din copiii lui Hagi de la Zweite Bundesliga. Matei Cristian Nilie, cel care până anul trecut a fost la CFR Cluj, acum este la Kasım Paşa în Turcia și este, că altfel nu-l lua Gică. Hagi și Rațiu, care a fost cât paci să ajungă în prima ligă engleză, a rămas în continuare.
2: Bine, e bine unde...
1: E foarte bine, e foarte bine, așa că nu-l plâng de milă că a rămas la Raiul Vallecano. Mijlocaș Dragomir Pafos, care

0: Am spus și data trecută când am vorbit de...
1: A lăsat o impresie bună.
0: Un om care își face datoria. Ianis Hagi n-avea, am văzut că a fost întrebat cum e relația cu Ianis Hagi și a spus, domnule, este un jucător, Gică a fost întrebat, este un component al lotului reprezentativ. El și are dreptate. El este în echipa națională cu mult timp înainte să ajung eu selecționer. Așa. Acum nu trece el printr-o cea mai bună perioadă, Ianis, e adevărat, dar...
1: Noi am mai discutat aici. De fiecare dată când a venit la națională, a încercat cât mai bine posibil.
0: Exact.
1: Eu zic că și-a depășit media la națională.
0: Da. A și adus niște penaltiuri, care nu prea au fost penaltiuri ele, dar au fost în economia, economia jocului, au prins foarte bine. Răzvan Marin, nu mai e, deci Răzvan Marin chiar este, putem spune că de la el se începe să se facă echipa.
1: E un veteran deja.
0: Da, și un om constant.
1: Da, și cu experiență mare, a jucat... În Italia a jucat constant, și acum joacă, ți-am spus, nu doar joacă, cât e liber să exprime la
0: AEK.
1: Da.
0: Olaru, care așteptăm mai mult de la el, dacă la FCSB a fost unul dintre cei mai buni jucători constant, în echipa națională el nu mi-aduc aminte de vreun meci mare.
1: Da, văd că a început, mă uitam, a început să joace la
0: Union Saint-Gilloise
1: și nu mai e, la FCSB era vioara întâi. Aici trebuie să tragă ca să ajungi la statutul ăsta.
0: Da.
1: Ceea ce e bine până la unul.
0: Da. Ce e bine la el că este de polivalent, adică el poate să joace și închizător, poate să joace și în spatele vârfurilor. El când a venit de la FCSB, de la Gaz Metal, mi-aduc aminte că era om de bandă la Gaz Metan. În fine, deci și Olaru joacă, Screciu de la CSU Craiova este unul dintre jucătorii în formă și Screciu poate să fie folosit și ca fundaș central și ca mijlocaș de închidere. Aici mai degrabă îl văd la mijlocaș de închidere la echipa națională. Stanciu, am mai spus data trecută, cred că e ultima lui campanie.
1: Da, Stanciu poate să aibă momentele alea în care te scoate din tot rahatul cu două lovitură liberă, cu ceva de genul ăsta, sau poate să aibă momente când te îngroapă de nu e în stare să dea un...
0: Sau are momente când nici nu știi că e pe teren.
1: Da.
0: Din păcate, momentele alea când te scoate au devenit foarte, foarte rare. Numai înainte avea și câte un șut de la distanță, așa, care, cum spui tu, ne mai
1: scuteam. Acum am înțeles că e mare bătaie pe el între Ucluj și FCSB.
0: Da, cred că mai mult e chestie de orgoliu, mai ales din partea finanțatorului FCSB-ului, mai mult decât de dorința de a avea. Și Tănase la Nicosia, la Omonia, nu știu, deci chiar nu știu. El a început, deci și dacă știi, el a început până pe la jumatea sezonului, să știm exact.
1: Cert este că dacă e pe acolo și arbitrii nu sunt familiarizați cu el, poate să scoate 11 metri, poate să facă ceva.
0: Da.
1: Că la noi început să se știe lumea.
0: De mult. Da. Uite cum este acum, lumea o să știe de provocator pe Armstrong. Deci, care, domne, pune osul, e jucător bun, n-am ce zice. E un jucător foarte bun în economia unei echipe, dar deja are prea multe chestii de-astea.
1: Pe mine mă amuză foarte tare când vine la interviuri și vorbește în engleza...
0: Engleza aia, scoțiană, da. Și nu înțelege nimeni.
1: Da, eu înțeleg că vorba aia, am văzut... Highlander și m-am uitat la Braveheart și la astea și te ajută și jocurile și desenele cu accentele astea, dar îi vezi pe ai noștri că-s pierduți în spațiu.
0: Nu, sunt oamenii care traduc în studiu și recunosc.
1: N-am înțeles.
0: Oameni care știu engleză, adică nu...
1: Da. Da. E într-adevăr și englezii și englezii, doamne. Până și englezii, dacă nu ești familiarizat cu accentul la britanic, s-ar putea să o iei pe coajă la unele declarații.
0: Sunt într-un liber, unde se vorbește engleză mai ciudată, da.
1: Cum se cheamă, când vine vorba de scoțieni, de galezi și într-o anumită măsură de irlandezi, pregătește-te că trebuie să stai cu detectorul de accente lângă tine ca să-ți dai seama ce zice.
0: Am înțeles că în zona Aberdeenului acolo nu

0: înțelege absolut, poți să știi engleza, dar nu înțelege absolut nimic a ce se vorbește în jurul tău.
1: Și așa, istoria lor mai degrabă înclină către nu vrem să vorbim engleză.
0: Da.
1: Ah, din păcate calculatorul meu a cedat complet iarăși.
0: Rămăsesem la atacanți, deci un atacant de gura porții și două extreme, Man, Munteanu și Mihăilă. Man nu a ratat transferul la Atalanta și am înțeles că nu prea este folosit la PSV, nu prea joacă mai mult din faptul că a jucat bine în sezonul trecut, a făcut o figură bună și a contribuit și el la titlul luat de PSV. Luis Munteanu joacă bine la DC United.
1: Cred că el va fi titular.
0: Da, și eu cred că va fi titular.
1: Mai ales că e încă unul dintre copiii lui Hagi.
0: Cu atât mai mult. Și Mihăilă, nu știu, Mihăilă, când ți-era mai dragă, se accidentează. Mihăilă este un jucător de viteză, un jucător de care, la care atacul ar putea avea multe resurse, dar nu știu exact starea lui care este. Gheorghe Hagi are 6 partide deocamdată, deci cu tot punem la socoteală și amintitul eșec cu Slovenia și ce... Pe de altă parte, el a fost primul care a câștigat în Ungaria. Era o chestie nu cu Ungaria, în Ungaria. Era o chestie promițătoare pentru el ca tânăr antrenor, tânăr selecționer, dar din păcate a rămas 6 meciuri, 2 victorii, 3 egaluri și o înfrângere. Înfrângerea este înfrângerea de la Ljubljana. Mai departe vreau să spun și de arbitru. Mai rar se întâmplă ca un arbitru să te conducă tu pe tine echipa națională în același an. Iată că Ondřej Berka, antrenorul ceh, născut pe 14 noiembrie 1947, el ne-a mai condus anul acesta cu ocazia unui meci amical, meci amical trist cu Slovacia, jucat după ce am pierdut cu turcii, după ce am pierdut acel meci cu turcii, acea semifinală de baraje. Echipele care au pierdut, noi și cu slovacii, ne-am întâlnit într-un amical la Bratislava, în care ne-au bătut slovacii 2-0, el a fost arbitrul acelui meci, n-a avut nicio vină el că am pierdut noi acolo. Și el a mai condus încă 2 partide ale echipei române, de fapt al unei echipe românești în cupe europene, CSU Craiova, pe 28-7-2022 CSU cu Vlaznia Shkodër din Albania 3-0. Și recent, iată, deci el conduce echipe românești de trei ori în același an, meciul de la Cuopio, Cups, cu CSU, 1-1, 6 august 2006, în acest an. Va fi al 6-lea meci al României condus de un arbitru din Cehia, el va fi ajutat la linii de conaționalii săi, Matiei Vâlcec și Camil Hayek, al 4-lea oficial Ondřej Pehanec. În camera VAR o să fie la VAR un italian, Mihail Fabri, și la AVAR tot un ceh, Karel Roucek. Cu toate că Suedia este o țară atrăgătoare din punct de vedere al standardului vieții, n-a avut niciodată magnet pentru fotbaliștii români. Este valabilă și reciproca, nici jucătorii români n-au constituit o atracție pentru cluburile suedeze. Până acum, un singur jucător român a călcat iarba primul eșalon din țara nordică, care se numește Allsvenska, prima divizie din Suedia, asta e numele ei, Allsvenska, iar prezența lui a fost mai mult decât insignifiantă. Este vorba de un nume complet necunoscut atât în Suedia cât și în România, István Levente Szilágyi, brașovean am înțeles că este. Totodată acesta a avut o singură apariție în Allsvenska, în ediția 1997, la o echipă care reușea atunci în premieră să promoveze în primul eșelon suedez, Panos Lyonskile. Iar în eșelonul secund suedez, care se numește Superettan, am avut tot așa vreo câțiva complet necunoscuți, în afară de acest Szilágyi, pentru că el a, după ce a retrogradat în sezonul, a retrogradat Lyonskile și a mai jucat la acei

0: echipă încă vreo 7 ani. Omer Damianović la Westeros, Daniel Gâdea la aceeași Lyungshile și Gheorghe Iordache la Helsingborgs IF. Deci, practic, aproape că n-am avut reprezentare în Suedia. În schimb, jucătorii suedezi în campionatul românesc, mă refer la prima ligă, au fost puțin mai mulți, 10. Încep cu unul care este activ și în prezent, Alibek Aliyev, care a jucat anul trecut la CFR.
1: La Ucluj, da.
0: Acum e la Ucluj. 27 de jocuri și 10 goluri are deocamdată. Admir Bajrović a fost la Șepși, 13 jocuri, 2 goluri. Valmir Berisha la Chindia, 14 jocuri, 4 goluri. Mikael Frank Dorsin la CFR Cluj, 8 jocuri, 1 gol. A fost în sezonul ăla când a câștigat CFR Cluj titlul pentru prima oară. Kevin Alexander Cabran a fost la Iași, 12 jocuri. Oscar Liner la Petrolul, 2 jocuri. Wilhelm Löpper la Csíkszeredó, anul trecut a fost 10 partide. Darko Lukanović la Voința Sibiu și la Ceahlău, 45 de partide, 4 goluri. Niklas Sandberg, 10 partide și un gol la CFR Cluj, tot în sezonul când au câștigat titlul. Și anul trecut a fost un jucător de culoare în atacul lui Hermannstadt, Munga Luta Simba, 10 partide. L-aș mai aminti la acest capitol și pe Adrian Oprișan, iubitorii sportului studențesc știu la cine mă refer, născut în România, dar care de copil a plecat cu familia și a crescut în Suedia, unde printre altele a jucat și fotbal, a făcut-o însă la echipe modeste, cea mai importantă fiind Jönköping Södra, iar în 1990, când avea 23 de ani, a fost transferat de sportul studențesc. Știu că a mirat foarte mult transferul ăsta, pentru că cu atât mai mult că jucase nu jucase, dacă ai fi zis, doamne, l-a chemat de la jucat la Malmö sau la IFK Göteborg. Dar jucase în eșoane inferioare. Cu toate acestea, a fost un jucător cu prestații bune în general. A jucat până în 1994 la sportul studențesc, iar finalul de carieră l-a petrecut în Ungaria la Stadler și MTK. După aia am înțeles că s-a întors în România și făcea comerț cu bijuterii, dacă rețin bine. Avea și o firmă, n-am uitat cum se numea. Nu știu ce mai face azi Adrian Oprișan, dar a fost un jucător pentru anii, în începutul anilor 90, emblematic pentru sportul studențesc. Și vreau să spun câteva cuvinte și despre stadionul pe care se joacă astăzi. În localitatea Solna, meciul de deschidere al echipei naționale, deci va avea loc pe stadionul Strawberry Arena din localitatea Solna. Tot în Solna a fost și fostul stadion național al Suediei, Rosunda, care a fost activ 76 de ani, cel pe care România, am pomenit mai înainte, a obținut acea superbă victorie pentru preliminarele pentru campionatul european în 1984. Astăzi Rosunda nu mai există. În 2013 a fost demolat și s-au construit în zona suprafeței sale clădiri și birouri. În momentul în care s-a hotărât renunțarea la acest stadion Rosunda, existau planuri de a se construi un nou stadion național în apropierea stadionului Ericsson Globe din cartierul Johanneshov, în sudul capitalei Stockholm. Am fost acolo este și sala Globen. Sala Globen a găzduit un concurs Eurovision, una din edițiile în concursul Eurovision, și este ca un glob, așa, și dintr-o parte și din alta pornesc un fel de teleferic sau nu știu dacă este termenul corect, pentru că merg pe niște șine care sunt deasupra acestui glob și se ajung până sus, până în partea cea mai sus, unde se vede foarte frumos Stockholmul din perioada aia. Stau vreo 5 minute pentru ca cei care sunt în interior să poată admira cum trebuie, să facă poze așa, și coboară fiecare pe partea aia altă. Este interesant. De acolo se vede și acest stadion de care pomeneam eu, Ericsson Globe, care poate găzdui și meciul de hockey. Însă la 1 aprilie 2006 Federația din Suedia a luat decizia de a construi nou stadion tot în suburbia Solna. Costul de finalizare a fost estimat la aproximativ 202 milioane de euro. mai mic decât cel estimat înainte de începerea construcției. Se întâmplă mai rar să fie mai mic.
1: La ei e mai puțin. Da, la noi, da, da. Dacă estimăm 200, costa 500.
0: Da, exact, exact. 500 în cel mai bun caz. Swedbank a achiziționat drepturile de denumire ale stadionului printr-un acord de 20,5 milioane de euro, care avea să dureze până în 2023. Deși arena urma să fie cunoscută inițial sub numele de Swedbank Arena, Swedbank a renunțat în 2012 la această denumire și își va dona drepturile către Friends, o organizație non-profit împotriva agresiunii școlare. Cei drept ei au sponsorizat Swedbank-ul, această organizație. Prin urmare, stadionul a fost redenumit Friends Arena. Eu așa știam, nu știam, adică acum am văzut că se numește Strawberry. Asta datorită faptului că pe 13 ianuarie 2024 s-a încheiat un acord de sponsorizare privind drepturile de denumire cu o companie hotelieră norvegiană numită așa, Strawberry. Așa că din...
1: Chiar mă gândeam, i-au zis căpșună la stadion.
0: Da, da, da, da. Numele... am înțeles că au niște firme foarte puternice de turism norvegienii. Au cel puțin în zona asta din estul Europei și în, mai ales în Bulgaria erau foarte bine înșurubați. Deci din 12 iulie acel an stadionul se numește, precum ați auzit mai devreme, Strawberry. Principalii chiriași ai acestei arene sunt Naționala Masculină de Fotbal a Suediei și clubul AIK, ambele mutându-se de la fosta lor casă, stadionul Rosunda. Are o capacitate totală de 65.000 de locuri la concerte și 50.000 de locuri la meciurile de fotbal.
1: Deci nu poate să găzduiască finala de Champions League.
0: Probabil, da, da, dacă da.
1: Trebuie ce obțin 60.000 de locuri.
0: Ai dreptate. Dar stadionul poate fi redus pentru a putea găzdui evenimente mici. Așa, deci cu aproximativ 20.000 de spectatori. Arena a fost proiectată de o firmă daneză de arhitectură, CF Møller.
1: Mă întreb dacă gazonul e mobil.
0: N-am văzut treaba asta, în schimb au un acoperiș retractabil care permite și desfășurarea de evenimente în timpul sezonului
1: de iarnă. Ca să fac o glumă, și al nostru are acoperiș retractabil.
0: Da, da,
1: a avut la un moment dat.
0: Dacă retractezi s-ar putea să rămâi fără el.
1: Da.
0: Faptul că acest acoperiș funcționează îi permite desfășurarea de evenimente în timpul sezonului de iarnă, precum și găzduirea de spectacole de divertisment în interior. Fațada arenei poate fi iluminată în 17 milioane de scheme de culori diferite. De exemplu, când joacă Naționala de Fotbal, este iluminat cu albastru și galben, culorile naționale. Este un stadion de categoria 4 UEFA, iar terenul cu gazon natural măsoară 105 x 68 metri. În mijlocul acoperișului stadionului este amplasat un cub media mare de 240 de metri pătrați, unde spectatorii pot urmări ceea ce se întâmplă. În plus, mai sunt și 647 de ecrane LED instalate în întreaga unitate pentru a îmbunătăți vizionarea spectatorilor. Deci îți dai seama, dacă ai pierdut o fază, ceva, te poți uita, asta mi se pare extraordinar. Să te poți uita să vezi o reluare sau ceva, ceea ce... Ăsta era marele dezavantaj când te duceai pe stadion, că nu...
1: Că nu aveai reluare.
0: Da, nu aveai reluare. Nu, dacă n-ai fost atent la faza respectivă, îți scăpa anumite... Câteva cuvinte acum am ținut în mod deosebit să spun despre Solna asta, pentru că a fost adesea confundată cu Stockholm-ul, pentru că este o suburbie, adică adesea când se juca la Solna, de fapt se spunea Stockholm, și ceea ce nu era corect, cam cum se întâmplă cu Saint-Denis și Paris. Este o municipalitate din centrul comitatului Stockholm, situată la nord de orașul de capitală. Reședința sa este în orașul Solna, care face parte din zona urbană Stockholm. Solna este una dintre cele mai bogate municipalități din Suedia, are o populație de aproximativ 86.000 de oameni, o densitate de 4.460 pe kilometru pătrat, este alcătuită din două, să le zicem, comune, una care chiar Solna se numește și cealaltă Rosunda, deci exact numele pe care l-a avut stadionul, pentru că chiar acolo a fost amplasat. Este administrată de o adunare municipală formată din 61 de membri aleși prin reprezentare proporțională pentru un mandat de 4 ani, care are în frunte un comitet executiv numit de membrii săi. Asta așa ca să știm, ca să știm ce facem, unde jucăm, cum o să

0: Vedem probabil imagini și de din stadion. Eu am fost în Solna. Așa, este un oraș obișnuit cu mașini, cu blocuri, dar are niște edificii. Cine cunoaște locul și poate să te îndrume, cum a fost cazul meu, să te îndrume, așa, a fost, am văzut un castel, Ulrichswald, de fapt, între, cum spuneai tu, de Versailles, este impresionant întregul domeniu. Castelul e oarecum mai degrabă ai zice că e un palat decât castel, așa, dar așa îi spune castelul Ulrichswald. Dar domeniul este deosebit, este minunat, arată, deci am rămas cu o imagine, când vreau să mă simt bine, mă gândesc la imaginea de la Ulrichswald, cu un lac alături, cu verdeață multă, cu cum să spun, niște tufișe de-astea făcute, cum să spun, pătrat, diverse forme. Sunt convins că costă destul de mult, dar la suedezi banii care sunt luați, prin impozite, domnule, chiar acolo sunt banii dumneavoastră, cum se spunea, în România mai puțin sau aproape deloc, dar la suedezi banii care sunt luați și impozite și sunt impozite mari, chiar sunt folosiți așa cum trebuie.
1: Bine, toată țara, dacă stai să te uiți, realizezi că nu zic că n-or avea și orice pădure.
0: Au și ei, bineînțeles.
1: Uscăturile lor, da. Dar mă, cineva să mă ocupă să mai deratizeze și să ocupe de pădurea aia, ca zic așa, sau crângile alea uscatele să mai strâng, să mai înfrumusețează vegetația, să mai la noi.
0: Dom'le, la ei e valabilă vorba aia. Dom'le, când ne distrăm, ne distrăm, dar când facem treabă, chiar facem treabă. Deci un suedez când se apucă să facă o treabă, dom'le, chiar se ține
1: la noi,
0: să o facă până la
1: când ne distrăm, ne distrăm, când ne apucăm să facem treabă, ne distrăm.
0: Da.
1: Sau doar, da, de ce să știi cum e, bă, de ce să ne apucăm de azi? E vineri, adică lăsăm pe luni, după luni, bă, chiar de la început săptămânii, așa, las, că nu...
0: Bă, dar chiar auzi, chiar că am stat cam mult la emisiune.
1: Da, este.
0: Așa ar trebui să... Este început de weekend.
1: Da, parcă da. Nu...
0: De aceea o să rog pe Rareș să facem o pauză și revenim apoi pentru finalul emisiunii.

0: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Am revenit, dragi ascultători, pentru ultima oară în emisiunea Traffic Sport de astăzi. 21:45 ora de începere.
2: Așa, ora adevărului.
1: Și va fi transmisă de minunata Antena 1. Comentariile alea prietenești.
2: Hai că ne-am obișnuit,
1: da,
2: cu mondialul.
1: Da, da,
2: da?
1: Mondialul, ai dreptate, da. Va fi meci și la Under 21, joacă cu Cipru.
2: Asta e ceva pentru calificare undeva?
1: Da, da, da, da, da, da. Vineri astăzi la ora 19 în direct pe Pro Arena și pe Voio. Naționala Tineret joacă în Cipru în preliminarele pentru turneul final. Deci cam într-o oră după ce terminăm noi am putea să prindem. Trei meciuri rămase disputate. Tricolorii lui Costin Curela ocupă locul 3 cu 13 puncte, fiind la 3 puncte distanță de Finlanda, ocupanta locului secund, și la 8 de Spania, prima clasată. Alte meciuri mai avem de jucat pe 30 septembrie cu Finlanda la Târgoviște, pe 6 octombrie în Ibiza cu Spania. Ala este o călătorie de turism acolo. Dacă te duci la spaniol, e greu să crezi că te întorci cu ceva din meciul ăla.
2: Te întorci cu distracție.
1: Hai să vedem și lotul, că dacă toți suntem în emisiunea loturilor. Da. Așa, Lefter, Universitatea Cluj, Rafael Munteanu, FCV Faru și Codrul Sandu Corvinu. Bă, e ok, sunt cam cei mai sunt buni, adică toți trei au avut mai puțin Lefter a mai gafat, dar Rafael Munteanu și Codrul Sandu, mai ales Codrul Sandu, chiar a fost în formă. Fundaș Dorobanțu de la UTA, David Irimia de la Dinamo, Răzvan Pașcălău, Cosența din Italia, Bărăitaru de la CSM Slatina, Mateo Duțu de la Dinamo, Fălcușan, Concordia Chiajna, Kevin Ciubotaru de la Dundee United, Ricardo Pădurariu de la FCSB și Șuteu, Alexandru Șuteu de la FC Voluntari. La mijloc, Justin Doicaru de la Rizespor în Turcia, cu toate că Justin Doicaru este atacant, știu, dar hai să-i credem. Eduard Adaslavescu de la FCV Faru, Vulturar Cătălin Vulturar de la Rapid, Ianis Pârvu de la Argeș, Raul Câmpean de la Șepși, Cristian Mihai de la Dinamo, Luca Banu de la FCV Faru, Lorenzo Biliboc de la CFR Cluj, Remus Guțea de la FC Voluntar și Alexandru Stoian de la... Și de Stoian știam că e atacant, dar în fine. Atacanții Atanas Trică, AEK Larnaca, Rareș Burnete, Sud Tirol în a doua divizie italiană și Ioan Vermeșan de la Vige Vugi în Polonia. Rezultatele noastre până acum: 0-0 acasă cu Kosovo, 2-0 victorie în San Marino, 2-0 acasă cu Cipru, am pierdut în Finlanda 0-2 și am pierdut acasă cu Spania 0-2, am bătut în Kosovo cu 1-0 și am bătut acasă pe San Marino cu 3-0. Dom'le, ce să zic, pentru binele fotbalului românesc, și Costin Curela mi este simpatic, selecționerul, m-aș bucura să facă ceva și această națională, în care mai mult cu ea chiar am mers. De obicei nu prea aveam treabă cu naționalele astea de juvenile, dar în ultimii ani naționala asta cam fost singura din fotbalul românesc care s-a calificat. Așa, și ar duce așa, să zicem, o tradiție asta formată acum, dacă, mai ales că ai că cu Spania e greu, dar Finlanda nu este o națională de speriat, adică este la îndemână, ar fi la îndemână, dar depinde acum ce formă au acești tineri jucători. Hai să vedem și ce meciuri avem în Liga Națiunilor. La 21:45 Italia-Belgia și Turcia-Franța în Liga A. La ora 19, Georgia-Irlanda de Nord. La 21:45, alte trei meciuri din Liga B: Polonia, Bosnia-Herțegovina, Suedia, România și Ungaria, Ucraina. Și în Liga C avem două partide. La ora 19, Armenia

Letonia și la 21-45 Muntenegru cu Cipru. Avem pe alte continente, se joacă Cupa Africii pe Națiune, deja suntem pe final de meci, Mozambic-Senegal, minutul 88-1-1, Sudan-Etiopia 0-0 și suntem prelungiri la Tanzania cu Guinea-Bissau 0-2. Alte partide, Niger.

0: deja grupa Liga A de la ei, Dominicana, Nicaragua 3-2, Haiti, Trinidad, Tobago 3-2, Costa Rica, Curaçao 3-4. În Liga B, Caiman cu Dominica 0-0 și urmea să se joace Bermude cu Guadalupe. Aceasta a fost emisiunea. Dacă mai ai ceva de adăugat, Cosmine?
1: Nimic. Succes din seara lor noștri. Ți-am zis, mai mult pentru Hagi. Așa și eu știu ce o să fac mâine la 2, mă uit la Formula 1.
0: Te uiți la Formula 1, clar. Pentru că săptămâna viitoare probabil că o să spui și un mic comentariu de ce a fost.
1: Da, o să avem 3 curse la rând, 3 săptămâni, 3 curse. Deci o să tot avem de vorbit. Da.
0: Bun, bun. Îi mulțumim lui Rareș Cotigă din regie. După noi urmează Narcis Drejan. Am fost Cosmin Ionită și Răzvan Toma. Să aveți weekend plăcut. Până la 9 ore auzire, cu Dumnezeu înainte.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari! Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boamoto, Kik, DPD, Animax, Șaormeria Băneasa. Reține adresa: Bulevardul Voluntari, numărul 86A, Plața Voluntari, orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Cupa Șampionilor revine, așadar Nations League, și odată cu Nations League toate echipele joacă, inclusiv România. În seara asta debutează România în mandatul, în cel de-al doilea mandat al lui Gică Hagi. Așadar, începând Șampionilor cu ora 21:45, nu știu dacă mai aveți emoții și așa mai departe. Bine, asta cu nu v-ați plictisit, mă, Șampionilor, pe bune acum și voi, nu v-ați plictisit cu Manchester City, că e găsită vinovată de 1455 de ani și

nu pățește absolut nimic. De asta m-am săturat de aceleași, 115 văd acum, 115 încălcări financiare, nu 114. Da, a fost găsită vinovată de încălcarea 115 nereguli financiare șampionilor. Da, uite aici vedem, e un breaking news apărut în toată presa din Marea Britanie și probabil că oprea și presa din România în scurt timp. Mie mi-apare aici pe Twitter, e plin doar informația asta, apare șampionilor. Da, deci vă spuneam că în această seară joacă și ai noștri șampionilor. A vedem ce echipă va pregăti în această seară Gică Hagi. De la ora 19 avem și Cipru România la sub 21. Aici avem și echipa de start cu Lefter în poartă, Dorobanțu, Duțu, Pașcalău, Ciubotaru, Vulturar, Câmpean, Doicaru, Radaslavescu, Burnete și Vermeșan, rezerve Sandu, Bărăitaru, Pădurariu, Guțea, Atanas, Strică, Stoian, Ianis Pârvu, Mihai și Biliboc. Iar Cipru cu Chiriacu, Zinonos, Victoros, Angelopoulos, Cuțuadachis, Hristodulu, Vrontis, Evripidu, Atanasiu, Haralambus și Tsuliu. Rezerve Mihail, Evanghelu, Panteli, Nicolau, Patichis, Chiriacu, Contopoulos, Pursaitides și Avramidis, antrenați de Marius Nicolau. România trebuie neapărat să învingă pentru a spera la locul 2, că locul 1 este luat de Spania. Deci 115, de fapt 114 și 115 capete de acuzare privind încălcări regulamentului financiar al Premier League în perioada 2009-2018, deci e vorba despre o perioadă de 9 ani. Astăzi suntem în 2026 și nu i s-a întâmplat nimic lui Manchester City, de aceea spun că mi-e greu să cred, șampion, că se va face ceva. Decizia ci că ar pune capăt unei investigații care a durat 8 ani, din 2018 și până astăzi. Cazul a stagnat la nivelul comisiilor Premier League, determinând mulți oameni să se întrebe dacă se va ajunge vreodată la un verdict. Sancțiunile împotriva lui Manchester City nu au fost încă stabilite, toate variantele fiind în continuare luate în calcul. Clubul se aștepta să conteste decizia. Potrivit unor surse familiarizate cu dosarul, care au vorbit sub protecția anonimatului, Manchester City ar fost găsită vinovată pentru toate acuzațiile, cu o singură excepție dintre cele 115 formulate împotriva clubului. Se pare că City nu ar fi furnizat informații financiare corecte și complete, inclusiv în privința plăților efectuate către jucători și antrenori. Clubul a fost acuzat de asemenea de încălcarea regulamentelor UEFA privind fair play-ul financiar. Bine că tot vorbim despre fair play-ul financiar șampionilor. Așa că posibile pedepse prevăzute de regula W51 din regulamentul Premier League și oferă comisiei o paletă largă de sancțiuni, la avertizment și amenzi până la depunctare sau un scenariu cel mai sever, excluderea din Premier League. O eventuală depunctare ar putea fi aplicată fie în momentul pronunțării deciziei, fie retroactiv. Cea a doua variantă ar putea deschide inclusiv discuția despre retragerea unor titluri câștigate de City. Asta nu cred. Din 2008, de când a fost preluată de către Abu Dhabi United Group, și până în prezent, City a câștigat 26 de trofee, 8 Premier League, 4 cupe ale Angliei, 7 cupe ale Ligii, un Champions League, o Supercupa Europei, un campionat mondial al cluburilor și 4 trofee de Supercupa Angliei, Community Shield. Și acum e pe primul loc, are 5 din 5, este singura echipă, sunt vreo 5 echipe neînvinse în Premier League după 5 etape, Manchester City, Leeds, Brentford, Liverpool și Everton sunt neînvinse în astea 5 etape. Să înțelegem că regele mai putea umbla

cu șmecherii în Missing Million Euro Transfer Scandal Teenage Player. Bă, cred că ăsta e vechi șampion ce-mi trimis tu aici. E foarte vechi asta, șampion. Ce-mi trimis tu aici, materialul ăsta e de vreo 10-11 ani. Cu Manea și cu toate cele. E de înțeles de ce nu a fost convocat niciun jucător la FCSB, dar să nu cheme pe nimeni la tricolorul Breaza e chiar absurd. Din cauza să ne sigur că mă câștiga în seara asta, niciun jucător de la echipele din București s-a mai întâmplat așa ceva. Nu e, mă, șampion, seamănă cu el. Așa, salutare, salutare la everybody. E, asta e, păi dacă echipele din București... Bine, am văzut că l-a lăsat și pe Cârjan acasă și pe Opruț. Da, e interesant. Până la urmă, de la FCSB, pe cine să iei șampion? E cineva care merita să vă fie luat de la FCSB, la cum se prezintă FCSB-ul, să fim serioși. Nu trebuie neapărat să fie o regulă să existe fotbaliști de la, din București. Amintiți-vă că în momentul în care noi băteam Italia, erau 8-9 convocați din naționala de la Craiova, de la Universitatea Craiova. De asta spun că nu e neapărat o regulă. A, că ne-am învățat noi așa? Sau amintiți-vă când toată echipa națională era formată mai din fotbaliști de afară. Aveam nicio șansă așa din campionatul nostru să joace. Deci nu este vreo problemă. Am putea juca șampionilor, ci că jucăm în roșu în seara asta, în echipament roșu cu Suede. Deci am putea să începem cu Radu în poartă, cu Obici, Drăgușin, Ghiță, dar nu cred, cred că jucăm ori 5-4-1, ori 4-5-1, să vedem așezarea. Rațiu, Băluță, Răzvan, Marin, Bancu, dacă am jucat 3-4-3, Anis Hagi, 3-4, nu, e 3-5-2 sau 3-4-5-1, cred că mai degrabă. Ianis Hagi, Denis Man și Luis Munteanu. Rezerve, Cojocaru, Hindric, Borza, Burcă, Ilie, Matei Ilie, Lisa Veisat, Stanciu, Olaru, Mihailă, Screciu, Tănase și Vlad Dragomir. 9 fotbaliști n-au făcut deplasarea în Suedia. Bârligea, Opruț, David Matei, Cârjan, Marius Marin, Cicâldău, Toni Strata, Racovițan și Olimpiu Moruțan nu vor evolua la Stockholm. Meciul începe la 21:45 pe stadionul Strawberry Arena din Stockholm. Arbitrează Andrei Berca din Cehia, asistat de Matei Vilcek și Camil Hayek, ambii din Cehia. Al patrulea oficial, Andrei Pecianek, camera VAR, Mikael Fabri și Karel Roucek din Cehia, șampionilor.

De la FCSB să-l ia pe Nagy sau pe Meme, ne scrie Ion. Apropo, Spania cât are de la Barcelona? Că doar are se doar cu Curea. Are o grămadă. Păi Barcelona a câștigat și Cupa Mondială, șampion. Are Spania, în momentul de față, are tot scheletul, iar Barcelonei în momentul ăsta. Spania, șampion, e fabula sau în iarba. Joacă mâine cu Anglia și dacă te uiți pe ea așa, l-au pe Garcia, pe Cubarsi, pe Dani Olmo, pe Rodri, pe Lamine Yamal. Și Garcia, da, accidentat și cred că Gavi e suspendat. Deci au

7 de la Barcelona. La Real Madrid este doar cu Curea, care cred că joacă mâine. Și ce mai au? Mai au Arsabal, Nico Williams, Fabian Ruiz de la PSG, Laporte de la Bilbao și Portaru, Unai Simon tot de la Bilbao. Ăștia sunt. Lipsesc mulți de la englez mâine, în schimb. Sunt foarte mulți rupți. Dan Byrne, Henderson, James Palmer, Mainu, Livramento, Rashford, Declan Rice, Jed Spence și Joe Stones de la britanicii de la Inter și sunt rupți în echipa lui Thomas Tuchel. Dar tot au fotbaliști, au Pickford, O'Reilly, Mark Gehi, Scott Gordon, Bellingham, Kane, Saka, Anderson, Alexander Arnold, Konsa. Alexander Arnold de la Real Madrid are, că a jucat puțin, a fost rezervă și cu Atletico Madrid și cu Vallecano, a jucat cu Elche, parcă a jucat titular, au vreo 80 ceva de minute pe final au schimbat, și în Real Madrid cu Inter a fost și el vreo 80 de minute pe teren. Da. Și cu Irlanda tot pe scheletul Craiova a fost național, exact. Păi asta spun, a avut foarte, foarte multă vreme șampion. Da? Deci nu e pentru prima dată, nu e că să zici, bă, stai puțin că n-au mai fost. Nu e nicio... Că ne-au învățat noi așa, păi hai să luăm echipa din... Hai să luăm echipa din 94 care bătea Argentina sau aia de la Italia 90, să vedeți. Bine, atunci mai erau, încă nu plecaseră. După aia au plecat. Dar hai să luăm unde jucau ai noștri la vremea respectivă, șampionilor, da? Că aveai Prunea era, deci Petrescu nu era în țară, nici Prodan, nici Prodan, Didi Prodan, parcă nu mai era. Didi Prodan în 90, ba nu, era la Steaua, că a plecat în 96 la Atletico Madrid, parcă. Da, așa este. Hagi, Gâlcă, Lupescu, Gică Popescu, Dorinel Munteanu, nu mai erau, Ilie Dumitrescu, a intrat Papul în 89, în locul lui Dumitrescu, și Gâlcă parcă în locul lui Hagi pe final. Asta zic. Doar Didi Prodan era. Și Prunea, care apăra, cred că era la Dinamo atunci, dacă nu mă înșel, în 94, că plecase de la Craiova. Prunaru cred că era la Dinamo. A fost așa, 90-91 la Craiova, când a luat titlu de apărat o sezonă, după aia a luat Clujul și după aia cred că până în 98 a fost la Dinamo. El abia 98 a plecat la Erzurum și apoi a revenit la Craiova 99-2000. Și s-a dus în Bulgaria, după aia pe la Dinamo, după aia pe la Bacău. Și cred că ultima lui experiență a fost la FC Național, ca fotbalist. Pe chiar ultimul club. Da. Între timp au început lucrările pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, se înlocuiesc porțiune de iarbă din preajma celor două porți, conform anunțului primarului, după ce LPF a amenințat suspendarea arenei. Și în sfârșit e primul lucru pe care face și primăria, că nu aș duc absolut nimic echipa asta, și merge fabula sa un iarbau. Aseară am văzut șampionilor, am văzut o chestie incredibilă, un meci fabulos între Olanda și Germania, 1-1. Minunată partidă. Băi, ce fotbal. Zici că au încercat și Xavi și Jurgen Klopp, au schimbat. Dacă aveai naționalele astea așa determinate la mondialul ăsta, jucau cel puțin sferturi, așa amândouă acasă repede. A fost un gol anulat lui Van Dijk, a deschis scorul în Mecea, minutul 32, și minutul 90 s-a văzut cum a intrat cu puștul ăsta fiul lui Van Bommel, care va taică s-o debutează naționala Belgiei diseară sau mâine. Și foarte, foarte bună, foarte, se vede, bă, la Klopp, mă, deci i-a trezit imediat, dar și ăsta, și Xavi pe olandezi, foarte bun puștul ăsta Van Bommel. Da, foarte, bă, dar meci de fotbal, de Champions League. A apărat Ter Stegen, a fost omul meciului de la ei. A intrat și Anton Stach de la Leeds, l-a băgat pe final, a intrat foarte bine și Anton Stach.

0: Dar gândiți-vă că au fost 32 de ocazii, bă, șampionilor. 32 de ocazii. Olanda a atacat în varuș, ce ritm a fost. E incredibil. Deci un ritm fabulos. Deci nu puteai, să bagi ochii în ecran, să te uiți în altă parte, pentru că imediat se întâmpla ceva. Imediat se ajungea la poarta cealaltă, imediat se făcea, vedeai apără Ter Stegen sau un contraatac al nemților și așa mai departe. Da, uite, vezi ce înseamnă să vezi antrenorii ăștia. Spectaculau un iarbau. Hai să-i ascultăm înainte de meciul din seara asta pe Răzvan Marin și pe Gică Hagi.
1: Păi știu, mă, dar vă întreb de 5 minute dacă sunteți gata.
2: We will see. We prepared really good the game. Our defenders, they know what they have to do, so we will see tomorrow. They are really good strikers. I think everyone knows them. They know their qualities, so we will see tomorrow. Yeah, we analyze them, of course, and we know that they are a really, really strong team, a really physical team. What they do really, really good. So I think we're ready. We did a really good week, so I think we're ready for tomorrow.
3: How is it for you to have Giorgia Hagi as a manager?
2: Yeah, it's really important for us. Me personally, I grew up with him in his academy, so I know him really well and what he wants to do with us. And of course, it's really important to have someone like him on the bench, because you know what he means for us, for our football. So yeah, I think this can help us a lot.
3: Thank you.
1: Ok, thank you. Vă rog frumos, întrebări pentru Răzvan.
4: Mai bine așa, cred că să nu ne mai chinuim.
1: E mai scurt măcar.
4: Da.
5: Salut, Răzvan. Începeți practic cu poate cel mai greu adversar din grupă. Începeți în deplasare. La ce te aștepți mâine de la Naționala Suediei și dacă sunteți gata să duceți un meci de luptă, cum probabil va fi, împotriva unei naționale cu fizicul?
2: Da. Cred că toate trei echipele sunt echipe puternice, echipe care au un fizic foarte bun și cu siguranță fiecare meci va fi greu din acest punct de vedere. Dar cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat foarte bine în această săptămână și sunt sigur că putem scoate un rezultat bun mâine.
6: Te simți un pic ca la viitorul, pe vremuri, așa, cu domnul Hagi, antrenor, cu colegi de acolo, și care e atmosfera așa și, nu știu, entuziasmul e ca atunci?
2: Nu neapărat, că acum e cu totul altceva, suntem la echipa națională, ne vedem doar, ok, acum o să fie un pic mai lung, o să fie 2 săptămâni, dar nu neapărat, pentru că e cu totul altceva aici. Cred că și noi suntem mult mai maturi, vedem lucruri altfel, gândim fotbalul altfel și este diferit. Nu, domnul Hagi în mare parte a rămas la fel cum îl cunoșteam și știm ce să ne așteptăm de la dânsul.
7: Voiam să te întreb cum e pentru tine această partidă și acest nou început pentru naționala noastră, mai ales prin momentele bune prin care treci la echipa de club. Și evident vreau să te întreb cum este sau cum simți tu, apropo de maturitate, naționala ca un tot în acest moment. Este pregătită, matură?
2: Da, cred că am arătat de multe ori că suntem o echipă matură, o echipă bună care poate pune probleme oricui. Aici mă refer de la calificarea pentru european până în momentul de față. Vis-a-vis de mine, sper să-mi continui forma bună și la, bineînțeles, și la echipa națională și să ajut echipa cât pot de mult și de bine. Și da, cred că suntem o echipă matură care știe

0: ce vrea și știm ce trebuie să jucăm ca să, să aducem suporterii din nou aproape de noi, să creăm acea emulație și să aducem din nou rezultate bune pentru România.
1: Cum îi putem surprinde pe suedezi, fiindcă e clar că ei sunt favoriții grupei, au probleme în defensivă, însă nici noi nu stăm prea roz în atac, să spunem așa. Cum putem să îi surprindem? Cu un egal ați fi mulțumiți?
0: Nu, am venit aici să câștigăm. Astea au fost gândurile noastre în toată săptămâna asta și bineînțeles că nu o să pot să vă dezvolui acum cum o să îi surprindem sau ce am pregătit să facem contra Suediei, dar... Vom vedea, veți vedea cu siguranță mâine.
2: Apropo de forma ta bună, ai marcat un gol senzațional în Champions League, ai păstrat și pentru națională?
0: Da, cum am spus-o și mă repet, bineînțeles că îmi doresc să păstrez forma și la echipa națională și să ajut echipa în primul rând cu un joc foarte bun. Iar apoi, dacă vine și un gol sau o pasă de gol, tot timpul am spus, pentru mine golurile sunt extra, sunt bonus. Și din nou spun, sper să păstrez forma ca să ajut echipa.
3: Unde este naționala ca potențial, Răzvan, ținând cont că tu îl cunoști și pe selecționerul Gheorghe Hagi atât de bine și știi cam unde vrea să ajungeți, v-a și explicat probabil.
0: Da, vă spun sincer, chiar și în această săptămână, bineînțeles că domnul Hagi cere foarte mult de la noi. Și chiar ne-a transmis că în momentul de față, pentru el, suntem undeva la 50% din potențialul nostru.
1: Care este ultimul de citat motivațional pe care l-ai văzut pus de domnul Hagi?
0: Păi când să ne pună?
4: Așa vă
0: motivează? Nu. Nu neapărat. Nu. Nu mi-aduc aminte, cel puțin la meciul cu Georgia din că după... A, nu, nu.
3: Domnul... A scris, într-adevăr, dar nu.
0: Nu. Chiar, poate nu le-am văzut.
5: Salut, Răzvan. Va fi un meci foarte fizic, da? E o națională a Suediei, o națională nordică, care cu siguranță va miza foarte mult pe acest aspect. În general, istoric, echipa națională a României are probleme când joacă în fața unui adversar de acest tip. Cum stați fizic în momentul ăsta și cum au arătat parametrii fizici, poate, în zilele astea de pregătire de la București, te rog?
0: Da.
5: Dacă ne poți da și fișele pe WhatsApp, eventual, nu ne supărăm.
0: Nu, în primul rând că nu le-am. Le-au preparatorii fizici. Da, am spus și la început, pentru că toate cele trei echipe din grupă sunt echipe mari, echipe masive și, bineînțeles, că Suedia este o echipă nordică, o echipă puternică, din punct de vedere fizic. Și noi, bineînțeles, aici trebuie să încercăm să jucăm pe calitățile noastre, să încercăm să ținem cât mai mult mingea și să, bineînțeles, să ne luăm la luptă cu ei, pentru că dacă ne vom lua la luptă cu ei, cu siguranță vor avea de câștigat.
3: Mulțumim. Gata. Mulțumim. Mulțumim, Răzvan.
0: Mulțumim.
6: Defensiv să jucăm extraordinar.
7: But we are more interested in our game, defensive to have a very good game.
6: Și ofensiv să jucăm excelent, pentru că numai așa putem să câștigăm.
7: And we need to play the attacking phase excellent, because it's the only way we can win.
6: Până la urmă, da, sunt jucători valoroși, doi atacanți valoroși, dar cred eu că în spatele lor e o echipă bună, care... trebuie să jucăm contra ei foarte bine.
7: Of course they are very very good players, but I think behind them is a very powerful team and we need to play very very well in front of them.
8: How is it to select your own son into the national team squad?
7: Cum este să vă selecționați propriul copil la echipa?
6: E un jucător care face parte din acest colectiv al echipei naționale de aproape 14 ani.
7: He is just another player. He plays at the national team for almost 14 years.
6: E un jucător și sper să joace foarte bine, să o facă foarte bine, pentru că e și unul din capitanii echipei.
7: He is a player and I hope for him to have a very good game because he is also one of the captains of the team.
6: Și sper ca mâine să facă diferența.
7: And I hope tomorrow to make the difference. Okay.
9: You played against Sweden in the World Cup 1994. How is it for you to meet Sweden?

0: again as a manager?
1: Ați jucat în 94 ca jucător și acum întâlniți ca antrenor.
2: Da, sper că de data aceasta să câștigăm.
1: I hope this time we will win.
2: Da, totdeauna eu am avut o echipă foarte bună, au avut jucători talentați care au făcut performanțe, dar sper că mâine să fim noi mai buni ca ei.
1: All the time you had a good team with very good players who performed very well, but I hope tomorrow Romania to be the better team.
0: Do you think about this game in the World Cup sometimes, or have you forgot it?
2: Cum să mă uit?
1: Sau l-ați uitat?
2: Cum să mă uit? Nu, nu. De obicei, memoria merge bine.
1: I have a good memory, so it's not a problem.
2: Au fost momente fantastice, așa și pentru noi. Echipa națională a României era extraordinară. Naționala lor e nemaipomenită.
1: There were fantastic moments at that time. Romania had a very good team, extraordinary team. Your team was also very, very good. So
2: performanțele, sper să facem aceleași performanțe în viitor, pentru că asta ne dorim.
1: I think both of us wants to make the same performance in the future. This is what we want.
2: Și ei cred că își doresc acest lucru și noi ne dorim acest lucru, să progresăm, să din ce în ce să devenim mult mai buni.
1: Sweden and Romania wants to progress to become better and better to reach the high level.
2: Cum am fost înainte?
1: As we were before. Thank you.
2: Istoria e frumoasă, a fost frumoasă.
1: The history was very nice.
0: Thank you, mister.
3: Bună seara. Domnule Hagi, Naționala României a avut cam întotdeauna probleme atunci când a jucat cu țările nordice. E pregătită această națională și această generație să dea peste o echipă puternică, o echipă bazată pe forță?
2: Știm că întâlnim o echipă puternică. Știm că trebuie să ne apărăm, cum am spus înainte, foarte, foarte bine. Dar și trebuie să atacăm foarte bine. Trebuie să facem ambele faze. Suntem la nivel european și trebuie să ne ridicăm standardul la acest nivel. Cu siguranță că nu... Îmi doresc lucrul ăsta foarte mult. Vom vedea mâine. Am încredere că vom face i-am văzut pe băieți foarte bine și am încredere că vom face un meci foarte bun.
4: Spunea Răzvan Marin că le-ați spus lor că sunt la 50% din ce pot ei da. Până acum au dat 50% din ce pot ei da. Chiar credeți așa în acest procent?
2: Ba da, răspunsul el. Dacă le-am spus, atunci înseamnă că cred în acest lucru și avem marge. Cred eu că Naționala României, dacă pot să spun ceva foarte direct, cred că avem o marge de progres foarte, foarte mare în acest moment. Indiferent, și eu sunt al doilea stagiu care l-am cu echipa națională, au venit niște băieți tineri care cred eu că sunt foarte buni și au un viitor foarte bun în față, plus ceilalți care au o experiență, zic eu, destul de mare, pentru că au jucat un european de U21, pentru că cei de vârstă foarte bun au jucat și un european din Germania. Deci o echipă care a făcut performanță și sperăm să mergem, să câștigăm și ce putem să câștigăm meciurile care le vom juca și să începem să ne ducem mai sus.
4: Și vreau să vă mai întreb dacă mai aveți emoții la acest început de drum, așa oarecum, că e primul meci oficial din acest mandat.
2: Emoția a trecut, debutul a fost în vară, acum știu că sunt încă la început, dar în fiecare antrenament, în fiecare zi arătăm mai bine, ei mă cunosc pe mine mai bine, eu îi cunosc pe ei mai bine, de aceea și am convocat 32 de jucători și ca să iau acolo, să-i cunosc, să-l văd, să mă cunoască și ei pe mine, pentru că fiecare antrenor are cerințele lui și eu cred eu că am ale mele și trebuie să facem lucrul ăsta. După aceea, din noiembrie încolo, începe competiția, pentru că cred eu că timpul acesta care avem în 4 meciuri, o să am timp să-mi dau seama și să evaluez foarte bine și după aceea cred eu că din noiembrie o să înceapă competiția.
3: Cum vedeți Suedia și care e adevărata fața ei? Am văzut-o la Mondial câștigând 5-1 cu Tunisia, pierzând apoi 5-1 cu Olanda, cumva la două capete. Care e adevărata fața Suediei?

0: O echipă care, de aceea am și zis că trebuie să ne apărăm foarte bine, o echipă care marchează goluri, în 10 meciuri a marcat 18 goluri, dar a primit și multe, așa că primește și sperăm să noi să, cum am spus, să ne apărăm foarte bine și mâine să jucăm ofensiv foarte, foarte bine.
1: Ei îi iau pe Isaac și Gyökeres, noi pe cine avem?
0: Ei au doi atacanți foarte buni, noi avem pe-a noștri, cu toate că nouă ne lipsesc doi atacanți care cred eu că erau foarte valoroși, Coman și Drăguș, dar nu sunt aici să vorbesc de cei care nu sunt. Cei care sunt, cred că sunt atacanți de valoare și veți vedea mâine.
1: Cum îi simțiți pe băieți, fiindcă ați avut antrenament dimineață, acum ați venit, ați ajuns foarte târziu.
0: Am răspuns înainte.
1: Mâine aveți și antrenament, nu?
0: Am răspuns înainte că îi simt în fiecare zi foarte bine, mai bine. Ei trebuie să stăm împreună, încă sunt la început de drum și e clar că e nevoie de timp, dar bineînțeles că, cum am spus înainte la conferință, trebuie să fim pragmatici, trebuie să ne intereseze, obiectivul nostru e să încercăm să câștigăm fiecare meci, să jucăm, să facem ambele faze foarte bine, să creștem de la meci la meci, în omogenitate, în tot ce pot ei să mă cunoască pe mine, fotbalul care îl vreau eu. Și după aceea, bineînțeles că rezultatele, clar că avem de progresat foarte mult.
2: Bună seara! În ce măsură, în momentul de față, aveți clar în minte primul 11 cu care intenționați să începeți mâine?
0: L-am de vreo 3 zile. L-am antrenat.
2: Ok. Și întrebarea cheie era o chestie derivată cumva de ceea ce a povestit Răzvan Marin mai devreme. A lăsat de înțeles că pentru meciul de mâine pregătiți niște surprize destul de interesante. E vorba despre surprize pe care le pregătiți în zona ofensivă cumva?
0: Nu pregătesc nicio surpriză. Lucrurile sunt normale. O echipă va juca mâine, o echipă va juca când mergem acasă, va juca altă echipă. Pentru că trebuie să împărțim, avem 4 meciuri și trebuie să împărțim efortul pentru toți, să-i cunosc pe toți. De aceea am luat atât 30 de jucători aproape, 29 de câmp și 3 portari, 32. Deci, practic, mâine va fi o echipă plus ce va veni după încă 5 jucători și după aceea voi face alta în România, cum am jucat în România cu Bosnia.
2: Luis Munteanu a venit în America de pe un alt fus orar. În ce măsură atât de puține zile iau...
0: E bun de joc, va juca titular.
2: Va juca titular, mulțumim frumos, asta era o întrebare.
0: Da.
2: Iannis, de asemenea, va fi titular, fiindcă ați lăsat de înțeles că va fi un jucător care poate face diferența.
0: Da, vedeți bine echipa, mai e puțin, aveți răbdare. Nu e nicio problemă care joacă, important cei care intră să o facă foarte bine, nu contează sistemul. Contează dinamica, contează interpretarea, care o ai ofensivă, defensivă, tranziția, sunt elemente, fazele fixe. Deci, da, ne-am gândit la un 11 care cred eu că e omogen vis-a-vis de ce am făcut în primul stagiu care l-am avut în Georgia, cu Georgia și cu Țara Galilor, că am jucat 2 meciuri. Încercăm să păstrăm cât putem acele formații cu jucătorii noi care au venit, care au lipsit în acel stagiu și au venit și cred că sunt valoroși, cum e Rațiu, cum e Bancu, deci jucători care au lipsit, cum e Man. Și atunci ne-au lipsit, cum e Radu, portarul, ne-au lipsit atunci și atunci mâine e clar că o să începem.
3: Domnule Hagi, i-ați împărțit în 2 echipe. Vreau să vă întreb dacă e și vorba de încrederea pe care vreți să le transmiteți dumneavoastră ca selecționer jucătorilor care probabil nu au prea multe meciuri la națională sau chiar îi simțiți pe toți la cam acolo, la același nivel?
0: Totul pleacă de la încredere. Cred eu, ei în mine, eu în ei, trebuie să lucrăm la aspectul ăsta și bineînțeles, după aceea lucrurile care am zis-o din prima zi de când am venit, cred foarte mult în potențialul acestui grup. Cred că România are încă potențial foarte mare, jucători foarte buni. Trebuie să devenim o echipă puternică, să avem o mentalitate foarte bună. Dacă ajungem acolo, acel lucru cred eu că necesită timp, să construim o mentalitate de învingători care ușor, ușor, drumul acesta, direcția aceasta. Bineînțeles că în fotbal o să și câștigi, poate și pierzi, dar important să știi obiectivul care l-ai pe termen mediu și lung.
1: Care este citatul motivațional care îi se potrivește acestei generații, să spunem,

0: pe acest început de drum.
1: Da, se poate.
0: Asta rămâne.
1: Dacă l-am zis și lor, vă zic și dumneavoastră.
2: Gata?
0: Da.
2: Mulțumim.
1: Bine,
2: mult.
1: Seară plăcută.
3: Nucar americani. Yes, we can. De acolo e luat șampionilor, da? Bine, i-a aparținut lui Obama, ăsta cu Yes, we can, dacă vă amintiți șampionilor. Barack Obama a spus în 2008, în campania prezidențială, a spus Yes, we can, dacă vă amintiți. Iată și Gică Hagi, după 18 ani, da, se poate. Dar hai să vedem. Hai să vedem, așteptăm, lăsăm șampionilor să treacă câteva meciuri, să vedem ce vrea Gică Hagi, nu ne apucăm acum direct să îi sărim la beregată, așa cum avem caracteristica asta din cele mai vechi timpuri șampionilor. Dar vedem, așteptăm, nu mai e mult. Avem fix două ore până când începe partida. În seara, aseară, să vă spun ce s-a întâmplat în Nations League. Norvegia-Danemarca 3-2. Iarăși Haaland a reușit să marcheze de două ori. Bob a reușit primul gol, apoi Haaland, două șampionilor. Damsgaard și Højlund pentru danezi. Portugalia, țara gailor, doar 1-0, gol marcat de João Félix, minutul 22. Cristiano Ronaldo i s-a anulat un gol. Țara gailor a jucat cu Ethan Ampadu de la Leeds, pentru că sunt foarte mulți de la Leeds. Doar că de data asta doar Dan James și Ampadu au fost, James a și intrat după pauză, iar Joe Rodon și Wilson sunt accidentați. Și văd că pe Carl Darrow nu l-a mai chemat, era titular în echipa națională, a jucat Ward în poartă, vezi, s-a dus la Manchester United pentru bani și să fie rezervă eternă și a pierdut și naționala. Apoi Serbia-Grecia 1-2, Zivkovic a deschis scorul pentru sârbi, iar Tsolis, minutul 74, și Duvikas, minutul 90+5, au adus Christos Tsolis de la Arsenal, iar Duvikas din pasa lui Tsimikas, Anastasios Duvikas de la Como, a adus victoria, și Olanda-Germania 1-1, vă spuneam, în mecea și acel gol marcat într-un 90+2 de Hakpo. În Nations League B, Austria-Israel 3-1, Israelul ia roșu prin Abu Farki, care marchează golul de 1-1, și ia fanionul de la colțul terenului, da, steagul de la colțul terenului, și se face că trage spre public. Evident, ținând cont ce se întâmplă în Israel, Palestina, imediat arbitru, conform regulamentului, i-a dat cartonaș roșu, foarte bine a făcut, al doilea galben, de fapt. Foarte bine a făcut lui Abu Farki. Schmidt și apoi minutele 90 și 90+3, Muene și Kalajdžić au marcat pentru Austria. Kosovo-Irlanda 1-0 pentru kosovari, a înscris cine altul decât Murici. Mai a fost Andorra-Malta 1-2 și Liechtenstein-Lituania 0-2. Iar în Cupa Națiunilor Africii, tot ieri, Namibia-Congo 1-0, Republica Democrată Congo, Guinea Ecuatorială 2-0, Libia-Botswana 2-2, Mauritania-Republica Centrafricană 3-1, Camerun-Insule Comore 3-1, Coasta de Fildeș Ghana 2-0, Sierra Leone, Zimbabwe 2-3 și Tunisia, Uganda 1-1. Astăzi Mozambic, Senegal 1-1, Sudan, Etiopia 1-0, Tanzania, Guinea Bissau 0-2, iar la pauză Niger, deci nu Nigeria, Niger cu Lesotho 2-0. În Europa avem Italia, Belgia, Turcia, Franța în Nations League A de la 21 și 45 de minute. La ora 19 începe acum Georgia, Irlanda de Nord. Apoi la 21:45 în grupa

noastră, Polonia, Bosnia, Herțegovina, Suedia, România și apoi Ungaria, Ucraina, iar în Liga C, Armenia, Letonia, ora 19 acum și Muntenegru, Cipru, 21 și 45 de minute. Iar Costa Rica a pierdut cu Curaçao 3-4, o nebunie de meci în care Carlos Mora de la Craiova a reușit o dublă. Era 3-0 la pauză pentru...

CAF Nations. Era 3-0 la pauză pentru Costa Rica. Apoi Curaçao, Gore, Chong, Paulina și Gore au adus victoria, repriza a doua absolut fantastică. În poartă Curaçao a stat Room, ăla de 40 ceva de ani, Vojinia, și ăsta e tot bătrân, Vojinia văd că nu a fost la meciul ăsta, probabil motive personale mă gândesc eu. A stat Eloy Room, 37-38 de ani, de la FC Miami, tot ce a fost pe poartă a fost gol. Era 3-0 la pauză, repet, și după pauză a întors Curaçao și a câștigat 4-3. Diseară ai noștri pierd cu 1-0, ne spun un radioascultător. Vedem șampion. Eu spun egal. Eu spun egal, să vedeți. Chiar dacă spun că Suedia marchează și primește, eu merg pe un meci cu puține goluri, o să vedeți. Așa o văd eu, na. Acum se poate întâmpla orice până la urmă, na. Cine ce avem în weekendul ăsta? Avem, vă spun imediat. Să weekendul următor sunt eu cu Răzvan Toma și cred că ăsta e Nazare cu Sile, dacă nu mă înșel. Stați că vă zic imediat, aveți un pic de răbdare să intru pe programă, tata. Weekendul următor sigur sunt eu, sâmbătă, duminică, deci pe 3 octombrie sunt eu, pe 4 octombrie este Răzvan Toma. Iar weekendul ăsta, Nazare cu Sile, da, am zis bine, mâine Daniel Nazare și duminică este Sile Free. Hai că am spus bine șampionilor. Da. Spectaculau și fabula sau un iarbau. Așa avem. Da, deci astea au fost meciurile, rezultatele și toate cele. 3-1 sau 1-3 ne zice cineva. Mai scrie un radioascultător. Văd că nu s-au terminat pronosticurile, oamenii le dau în continuare. Da. Păi da, șampionilor, stai-mă puțin. Stai-mă, șampion, nu știu ce neba se întâmplă. Liga 3-a nu are pauză. De asta a și fost etapa asta, a fost cum îi zice, a fost intermediară și avem și etapa 6-a. Care începe de astăzi, de la ora 17, mâine în seria întâi toate meciurile. La această oră ACS Media și Tricolorul Breaza 2-1 și Mușcerul Aroc în Pulun Carpasco Vasna 1-1. Mâine 3 meciuri și de la ora 19 tot mâine Corna Brașov CSM Săcele. În seria 3-a Viitorul Corbean ca CS Păulești 1-1. CS Blejoie, Petrolul Berca 6-1. N-avem rezultatul la Flacăra Moreni cu Arsenal Tunar, 3 meciuri mâine. Seria 4-a toată mâine. Seria 5-a, Oxigen București face voluntar 1-2. Și de la ora 19 începe Inter Ilfov Dinamo 2 la Clinceni. 3 meciuri mâine. N-avem rezultatul la CSM Alexandria Axi Arena. În seria 6-a, Filiaș Păușești Otăsău 0-1. Iar de la ora 20 în nocturnă, Târgu Jiu cu Academica Balș. Mâine 4 partide. În seria 7-a CS Timișul Șag CS Alba Iulia 1-0, 5 meciuri mâine. Și în seria 8-a Sănătatea Cluj Lotus Băile Felix 1-1, 5 meciuri sunt programate mâine la ora 17. Da, am zis, media și Tricolorul Breaza 2-1. Breaza n-a bătut, cred că pe nimeni, cred că e pe ultimul loc, nu? Ia Breaza, tată, ia omorul pe pâine în sezonul ăsta. Ia să vedem. Ia să vedem. Breaza, da, frate, are un egal și 5 înfrângeri în 6 etape. Un 0-0 Corna Brașov, 5-16 gol averaj. Chis Stâmpa Brașov și a făcut egal cu Carpasco Vasna, are și un punct. Carpasco Vasna a făcut un punct. Deci acolo la retrogradare, jos de tot. Spectaculau. Da, Tricolorul Breaza o are groasă sezonul ăsta. E nasoală de tot. E ca aia cu lungul de la Nehoiu, dacă vă amintiți, șampionilor. Spectaculau și fabula sau în iarbau. Ia, stați că avem echipa lui Hagici, că o dă gazeta. Radu în poartă, Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Rațiu, Băluță, Răzvan, Marin, Bancu, Ianis, Hagici.

0: Capitan, Denis Man și Luis Munteanu, Yanis Hagi titular și capitan. Da, tată. Bine, acum dacă iese și face Champions League, asta e. Dar și dacă nu iese, să te ții. Să vezi atunci nenorocirea pământului. Da. O să fie crunt. Da. Așadar, cu aproximativ 5 ore înainte de start al meciului, 5 ore, nu sunt 5, 2 ore, ce ai. Așa. A, nu, acum 5 ore s-a dat mingea, da. Care scrie, văd, scrie Magnus Fortis Audax, mare puternic îndrăzneț, în latină, pe grafica mingii de Nations League. Da, e interesantă mingea. 35.000 de spectatori, dintre care 1.500 sunt români. Așa anunță șampionii. Să apoi 3 meciuri ale naționale. Acasă cu Bosnia jucăm luni, cu Polonia pe 2 octombrie, adică vineri seara, și returul cu Suedia luni pe arena națională 5 octombrie. Astea sunt meciurile. Băi, acolo la retrogradare, tricolorul Breaza e. Cac vă șansă, cac tărim ăștia. Nu, șampion, nu. A 21 termină misiunea. E spectacular un iarbau. Și fabula sau. Da, hai să luăm și noi o scurtă pauză comercială. Mă uitam aici la Lotus Băile Felix, a făcut 1-1. O fi marcat iar Yanis Bere, ia să vedem. Nu scriu băieții ea. Zi de meci, toate cele, a fost meciul pe site. Dar nu știm exact cine a marcat pentru Lotus Băile Felix, ia să vedem. La pauză a fost sfâr-sfâr. Da, 0-0 la pauză. Ia repriza a doua, am ajuns. Uite, minutul 50, aici s-a dat repede gol, ia. 49, 50 aici, ia să vedem. Hai, șampion. Cred că la faza asta. Minutul 52 cred că marchează Lotus Băile Felix. Ia uite-l, asta l-am prins. Acolo nu știu că a marcat Yanis Bere. Pua, Champions League. 1-0. S-a jucat pe Clujana din Cluj-Napoca. La Sănătatea Cluj, la Virus și Verzi acolo. 1-1. Cred că tot pe primul loc a rămas Lotus Băile Felix. Superb. Bravo, tată. Dar oare meciul a avut comentariu, șampion? Ia să ascultăm. Vedem dacă a avut comentariu.
1: În fază, Andrei Baniai, acțiunea celor de la Lotus, Kerman trimite lateral central în fața porții și e gol pentru cei de la Lotus. Gol marcat în minutul 52 de Yanis Bere, care legă...
0: Atât, fraților, Yanis Bere, bă, din nou, bă. Bă, dar e bun de tot copilul ăsta, mă. 17 ani, Yanis Bere. Etapa și golul pentru Yanis Bere. Iar a dat gol Yanis Bere. Să-l ține minte pe băiatul ăsta că e Champions League. Bă, deci marchează puștul ăsta pe bandă rulantă. Deci nu e etapă în care să nu marcheze și are doar 17 ani Yanis Bere de la Lotus Băile Felix. O să mai auzim de el. Să ajungă Yanis Bere, super sculă de fotbalist, să-l vedem pe Yanis Bere. Să-l vezi în prima ligă pe Yanis Bere, frate. Toată lumea va cumpăra bere la meciuri. Trească bere. Yanis Bere. Și etapa trecută, da, a marcat Yanis Bere. Au făcut 2-2 cu Crișul Sunt Andrei. Și iar a dat gol Yanis Bere. Așa. E neînvinsă Lotus Băile Felix. Au făcut 1-1 la Sighetul Manu, au câștigat 3-2, sau cât a fost, 2-2 a fost? Da, final 2-2. Au, de galuri acum vreo 3 au. Așa, Yanis Bere, fraților, ia uite, 1-1 aici, cu cine a jucat mai aici? La Sighetul Marmației, iar ne învinși, Yanis Bere. Ia uite. Yanis Bere. Peste tot mai Yanis Bere marchează, fraților. Ia uitați. Spectacular un iarbau. Lotus Băile Felix.

Felix, Unirea Tăjna 5-0, din nou Ianis Bere printre marcatori. Și practic toate golurile le marchează Ianis Bere la Lotus Băile Felix. Când a fost bună Berea șampion, Ianis Bere. Ianis Bere trebuie la națională, îl cheamă și Ianis, exact. Și Ianis și Bere, ce vreți mai mult? Nu-ți poți dori altceva șampion. Să ai un fotbalist pe care îl chemezi și Ianis și Bere. Îl iei direct la națională. 17 ani, poate îl văd loturile de tineret. Meciul României U21 e pe Voio sau e pe... Ia să vedem. Sau e și pe... Văd că Georgia, Irlanda de Nord este pe DigiSport 2, Nations League. Armenia-Letonia este pe DigiSport 3. Dacă vreți să vă uitați, dacă e cineva interesat de asemenea partide șampionilor, să vedem pe Pro. Pe Pro Arena. Ia. Pro Arena. Da, uite. Cyprus against Romania. A început de un minut. Steven Berard. Ianis Berard. Ianis Bere, mă, ce să mai, nu mai e. Că cheamă Bere. E superb, ce să mai, luăm la echipa națională pe Ianis Bere. Bă, dar totuși nu-ți atrage atenția când vezi că un fotbalist ca ăsta marchează la 17 ani în Liga 3-a, etapă de etapă. O să-mi pun o Bere pentru Ianis, ne scrie un radioascultător. 0-0. Cipru-România a început de 2 minute partida. Uite-și pe, nu știu, pe Vermeșan ăsta e tatuat ca un Champions League. Din câte văd. Ba nu, nu-i Vermeșan, mă scuzați. Nu e Vermeșan. Cine e, mă, tatuatul ăsta de la noi la U21 în halul ăsta? Nu e, că Vermeșan, gata, al văzui, nu e Vermeșan. Cyprus. Burnete e ăsta. Rareș Burnete e ăsta așa. Super... super tatuat. Rareș Burnete. Am început cu Lefter în poartă, Dorobanțu, Pașcalău, Duțu, Ciubotaru, Câmpean, Vulturar, Doicaru, Radaslavescu, Burnete și Vermeșan. 4 văd pe fund, 2 aici închizători. 4-2, 3-1, așa jucăm cu Vermeșan în vârf, din ce văd de pe așezarea de pe teren acum. Ia uite și pe Vulturar de la Rapid, e capitan. Johnny Pleată. Te pasă aici pe stânga pentru Doicaru, centrare în careu. Nu prea e nimeni la stadionul din Cyprus. E stadionul lui Aecal Arnaca. Nu aici joacă și Atanastrică, nu pe stadionul ăsta joacă? Că aici joacă, parcă, la Aecal Arnaca. Și e, practic el e acasă. E familiarizat cu stadionul ăsta, că deja joacă pentru ei. Are 22 de ani Atanastrică. E rezervă și la Aecal Arnaca are deja 2 meciuri în campionat. A marcat în amicale, din câte am văzut eu. Momentan, pentru echipa, în echipa mare, nu a reușit momentan să puncteze. Așa că îl așteptăm să înscrie pentru șampioni ăștia. Cum la italieni există un Fagioli, au și Fagioli, au mai mulți din ăștia, că am mai vorbit eu, a fost și la Euro și la Cupa Mondială. Așa. Minutul 5-0-0, văd că România e mai prezentă în joc șampionilor. Așa că îi așteptăm pe șampioni. Poate reușesc o surpriză de Fabula sau un Iarbao. Trebuie să câștige. Trebuie să câștige pentru că altă șansă nu au ai noștri. Dacă nu câștigă astăzi, e la revedere. Cagă șansă, cagă tărimoștă. Da. 0-0 după 6 minute în partida din Cipru de la Larnaca, pe să nu mai ca Larnaca. România la U21 are neapărat nevoie de victorie.
Dacă n-ai câștigat astăzi,

0: Lazio, speranța pentru locul 2. Și ești care pe care cu Finlanda. La cei la 19 ani am pierdut în fața Ungariei, echipa pregătită de Ion Marin. În memorialul Stevan Virotić din Serbia ne-a învins Ungaria 2-1. Bota a deschis scorul pentru România. Golic și Galambos. La ultima fază a meciului a marcat Ungaria. Crăciun, Bădărău, Ungureanu, Moisă, Coman, Burlacu, Bațula, Țăroi, Precupanu, Roate și Bota la noi. Au mai intrat Cojocariu, Vulpe, Ianis Vulpe, uite-l. Samboti, Repciuc, Orban, Galdea și Pellegrini. L-avem și pe Pellegrini, italiano-românul. Da, prietenul nostru Ianis Vulpe de la Pasul de Ferreira. Aia că la NAC ar prinde play-off în România, nu l-ar prinde șampion. Nu știu ce este așa de pesimist, seara asta 4-1 Suedia, două boabe, Isaac, două, bă, dar numai Isaac și Gyökeres marchează pentru ei. Ianis Ale sau Indian Pale Ale? La televizor când ești, mâine sau duminică? La Digi sunt mâine. Mâine de la ora 10. Mâine de la 10 la Viorel Grigoroiu, șampionilor. Da. Hai că atacăm. Îmi place că jucăm curajos, șampion. Am urcat liniile. Atac, șut la poartă, în blocaj acolo, dar arătăm bine, cel puțin pe început. Este minutul 8 al partidei. Facem și noi, șampionul, o scurtă pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Timpul tău e scurt, iar lista cumpărăturilor e lungă? Îți dăm soluția! Plața Voluntari. Te așteptăm cu surprize și reduceri în magazinele Kaufland, Sportissimo, Sinsay, Taco, DM, Pepco, Daisy, Loc de Joacă pentru Copii, Boa Moto, Kick, DPD, Animax și Ormelia Băneasa. Reține adresa. Bulevardul Voluntari, numărul 86A. Plața Voluntari. Orașul cumpărăturilor tale din voluntari.
4: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Penny Lane de la Beatles, șampionilor, o piesă excepțională. Avem 1-0, tocmai a marcat Vermeșan din penalti pentru România și am avut și o bară mai devreme, tot prin, cred că tot Vermeșan a fost. A fost o minge trimisă, sau nu, Burnete. Cred că Burnete a trimis în bară din întoarcere. Foarte, foarte aproape de 2-0. V-am spus că arătăm, suntem mult peste ciprioși, cel puțin la cum se joacă această primă repriză. România arată bine de tot echipa lui Costin Curelea, care evident are nevoie neapărat de victorie pentru a merge mai departe. Hai să mergem și la primul telefon șampionilor al serii. Că o fi primul, că o fi ultimul, noi îl anunțăm aici în direct. E prietenul nostru în primul și în primul rând. A fost la mai multe emisiuni aici la Radio la Sport Total FM. A colaborat o vreme și cu Metropola TV și acum este la Voio. 1-0 așadar pentru România. La sub 21 de ani, Costin Curelea are cu Național neapărat nevoie de victorie pentru a spera la calificarea pe locul 2, pentru că Spania la U21 are 7 din 7 și probabil că o să facă aproape punctaj maximum. Vorbim de la această oră, cum vă spuneam, cu Cristi Pulha, când e la Radio la Sport Total FM, prietenul nostru, fostul nostru coleg de trust, acum la Voio. Salutare, Cristi, bine te-am regăsit! Alo? Bă, nu se mai aude șampion. Stai să refacem... legătura. Ia să vedem. Adică am auzit când a răspuns, dar după aceea, ca vă șansă, ca cătării moșătări.

0: Lecănuș de Ța. A fost Zăvârșe. Zăvârșe, transmisia. Ia să încercăm acum, poate acum merge. Salut, Cristi, ne auzi acum? Alo? Măi, e foarte ciudat. Se întrerupe. Da, nu știu ce are. Cred că e ceva de la telefon, nu-mi dau seama. Zice, da, da, și de acolo moare tot. Yannis Punk IPA, Indian Pale Ale. 5-0 Sweden, a zis cineva. Așa, gol România. Da, păi am zis mai devreme. Mafia taie cablul la... Păi nu, nu-l taie, că dacă îl tăia nu mai prindeam nimic șampion. E ceva, o mână criminală, da? O extorsiune, un degajament. După care puteți uita. Eu am jucat 1 și GG. Bravo, șampion. Ne spune Radu și Bogdan. Da. Așa. Sper să mă scoată și să bate. Acum să vedem. Bă, ideea e că noi nu-l auzim pe el. Hai să mai încercăm o dată. Mai facem o dată. Ia să vedem. Ia să vedem. E ceva foarte ciudat. O mână criminală a spart creza cu piciorul. Ia să vedem acum. Salut, Cristi, ne auzi acum?
1: Da, acum da.
0: A, așa, frate, nu înțelegeam. Că ziceai da și de acolo se produceau, se produceau extorsiuni unui degajament și nu te mai auzeam.
1: Da. Ok.
0: Salut, Cristi, ce mai faci? Cum mai ești? Ești bine? Te vedem la Voio, la meciurile din Premier League. Că știi că eu sunt super pasionat de Anglia și mă uit la toate meciurile și te văd acolo, să știi.
1: Bă, sincer, este un campionat care pur și simplu te ține cu sufletul la gură. Sunt niște jucători extraordinari. Ținând cont că anul trecut, cred că din 8 echipe, cred că 5 au fost în Champions League, adică, pe bune. Și nu mai pun Tottenham, care... aproape era să retrogradeze.
0: Ei, cred că și anul ăsta tot acolo sunt, ai văzut. Nu bat pe nimeni și anul ăsta.
1: Știi, a făcut niște investiții destul de mari, în jur de 300 de milioane de euro, ceva de genul, adică...
0: Păi și ce anul trecut au făcut?
1: Așteptările sunt mari, îți dai seama, dar nu știu, acolo cred că e ceva, nu știu, nici eu nu pot să-mi dau seama. Cred că e ceva de vin, nu știu că...
0: Da, e...
1: era Borcea la noi și aducea preotul în vestiar, adică...
0: Să știi, că e ceva foarte dubios, asta zic și eu. Uite, da, ăștia mici fac 2-0 la, în Cipru, e bine. Da, da, Burnete 2-0. Așa, da, hai să vorbim de echipa națională, că uite, începe un nou drum, Cristi, și voiam să te întrebăm ce zici despre echipa națională.
1: Păi, Narcis, noi nu prea suntem obișnuiți așa. Noi am fost obișnuiți așa cu calificările astea așa clasice, adică tur-retur. Acum e o competiție a Liga Națiunilor care practic vine în locul unor meciuri amicale. Și practic echipa care vine de pe primul loc din grupă joacă un baraj pentru a ajunge la un european. E foarte ok. Doar că, nefiind obișnuiți cu 4 meciuri în 11 zile, nu? Practic, în 11 zile se joacă toate meciurile astea.
0: Da, corect.
1: Nu pot să-mi fac o părere asupra lotului și asupra deciziilor selecționerului pe care le face acum. Pot să-mi dau cu părerea, poate, a anumitor jucători care n-au fost convocați și au o anumită formă fizică și faptul că au niște rezultate în ultimul timp, pentru că aici mă întorc puțin la prima declarație a selecționerului, faptul că cei convocați, care vor fi convocați, pentru trei criterii, cred eu. Forma fizică, adică forma ta pe care o ai la echipa de club, experiența ta în străinătate și omogenitatea.

0: dacă stau să mă uit puțin, sunt unii jucători care nu joacă foarte mult la echipele de club și mă refer aici la Iani Stoica și la Curb. Pentru că fiind lotul atât de mare, cred că puteau și să fie convocați. Acum jucăm cu o Suedia care posibil să scoată un rezultat bun doar prin prisma faptului că ei nu sunt nici un meci atât de highlight pentru ei cu noi. Adică sunt niște jucători care sunt plictisiți de fotbal acolo. Adică care joacă în niște campionate extraordinare, niște derbiuri și niște meciuri cu o intensitate maximă. Cred că doar pentru noi e un meci așa mai special. Pentru ei nu. Și poate fi în favoarea noastră chestia asta. Dar da, eu doar spun din punct de vedere, nu doar la ceea ce mă uit pe statistici, faptul că lotul lor e mai mare cu 300 de milioane de euro. Eu mă uit și felul unde joacă jucătorii respectivi din primul 11 și unde joacă jucătorii noștri din primul 11. Și atunci, teoretic, dacă stai să o iei așa, clar sunt favoriți. Dar acum, într-un meci de fotbal, se poate întâmpla orice. Și eu consider că putem avea un rezultat pozitiv doar pentru că ei nu sunt atât de conectați la această competiție. Doar așa pot să iau. Adică nimic nu mă face. Adică am încercat să fac toate calculele posibile. Dar m-am uitat. Au jucători care nu mai pun de la mijloc în sus, care Isa cu Gyökeres. Adică, sincer, ok, Gyökeres nu mai e în forma cea mai bună acum, dar ne uităm la anul trecut.
1: Da, e fotbalist. Adică l-ai văzut că dacă o are în fața porții, nu ratează.
0: Narges, eu cred, eu din punctul meu de vedere, cei doi atacanți a Suedii sunt, nu știu, poate exagerez puțin, dar cred că sunt în top 10 atacanți.
1: Așa e. Nu exagerez. Adică, eu zic că în momentul de față
0: zic și eu acum.
1: Sunt acolo lângă ăștia mari, așa e, lângă Haaland, lângă Corect. Nu, sunt acolo. Locurile 7-8 adică, acolo.
0: Cam pe acolo, am pus și eu primii 10, adică atacanți din lume. Și aici nu mă raportez la faptul că Isak s-a dat 143 sau 142 de milioane de euro. Ai înțeles? Nu mă raportez pe Gyökeres, care la fel a avut o formă senzațională, fiind golgheterul la Arsenal, e ceva. Acum, da, nu mai e într-o formă foarte bună, dar e un jucător, sunt niște jucători cu de clasă mondială, vreau să spun.
1: Dar știi că noi îi băgăm, noi de pe mulți am băgat în formă așa, știi? Noi de multe ori am făcut asta. I-am băgat pe unii câteodată, i-am făcut super fotbaliști dintr-un meci de ăsta, știi?
0: Da, așa e, da. Îți dai seama, îmi doresc din tot sufletul și cred că toată lumea își dorește, dar trebuie să fim și realiști, în primul rând. Nu neapărat, nu vorbesc acum că am văzut, sunt multe comentarii în legătură cu meciul ăsta, dar trebuie să fim și puțin realiști, adică să vedem unde joacă jucătorii respectivi, dacă joacă și majoritatea joacă la echipele alea, și aici vorbim, cred că doar portarul joacă în championship, restul, Udinese, Aston Villa, Bologna, eu nu mă duc mai sus în atac, Narcis. Adică
1: bine, nu, că ea sunt în Premier League, da.
0: Da, și Liverpool, adică nu...
1: Păi, dar, și oricum, zic ceva, și portarul, da, Johansson,
0: da,
1: care e la Stoke City, și așa, de la Hull City, l-au pe Stroud, l-au pe Starfield de la Celta Vigo, Lindelof, ai zis, de la Aston Villa.
0: Corect.
1: Ai zis de Holm,
0: dar e plictisit de fotbal, adică e plictisit de Premier League.
1: Da, Holm ai zis de el de la Bologna. Bergvall de la Tottenham.
0: Da, bravo, da.
1: Așa, Ayari de la Brighton, care e superb. Ăsta de pe dreapta, Gudmundsson, de la noi, de la Leeds, este super fotbalist. Care joacă când pe dreapta, da, pe stânga. Este corect, foarte, da, foarte bun. Da, da, este pe stânga, mijlocaș stânga joacă la...
0: Da.
1: Dar poate juca și stânga și dreapta.
0: Și comentez în general toate etapele din Premier League și asta, și mă fascinează felul lor și chestia asta că sunt foarte dinamice, adică nu renunță la nimic și acolo oricum sunt surprize mari. Au fost și etapa trecută surprize. Dar în Premier League nu poți să dai un rezultat final. Adică
1: nu spun asta. Gudmundsson e super sculă, Gabriel Gudmundsson. Deci este senzațional. Așa este, din punct de vedere al numelor, clar sunt peste noi.
0: Știi cum e, Narcis, nu te uiți, ok, numele ca

0: numele, dar trebuie să te uiți și vezi dacă și joacă, adică trebuie să mă uit, gândește că m-am uitat acum pe echipa națională, Giannis e puțin expus, practic, puțin în meciul ăsta, cred
1: da,
0: eu.
1: Da, îl pune titular, da, da, da.
0: Da, adică în ultimele, de când a început, în ultimele 6 meciuri, cred că a adunat 90 și ceva de minute. Dennis Mann la fel, Luis Munteanu, ok, el joacă, dar nu dă goluri. Adică
1: ai pe rațiu.

0: fi fost Burcă.
1: Da, îl puneam pe Ghiță, e clar că merge
0: general,
1: pe Ghiță.
0: Cam linia de fund era știută așa. Uh-huh. Aici la mijloc, nu.
1: Dar nici nu mă așteptam.
0: Răzvan Marin, probabil, da, nu, era titular. Uh-huh. Nicolae Stanciu, îl vedeam și pe el acolo. Și nu înțeleg de ce Bârlige a fost lăsat acasă. Era un jucător, chiar dacă nu joacă și a... Practic, dacă te uiți pe și pe Lot, ia, cred că e al treilea atacant acolo.
1: Da, se bate, se bătea cu ei acolo în față, ai dreptate.
0: Da,
1: era bun.
0: Avea nevoie de cineva ca să schimbă minge. Luis Munteanu nu mă acceptă și l-am văzut. Nu e jucătorul ăla care poate să țină de minge. El e un jucător bun cu execuții, dar nu un jucător care să, eu știu, să scoată un, să poată să respire echipa, că eu nu mă aștept la o posesie a noastră în favoarea noastră. Adică mă aștept într-un fel ca defensiv să stăm foarte bine și pe contraatac să suplinim, pentru că și Suedia, m-am uitat în ultimul timp, ei au, adică ei înscriu foarte multe goluri, dar și lasă foarte multe
1: și încasează, adică dar, și da. Dau, dar și primesc, așa e, așa e.
0: Dar și primesc, adică practic e o echipă care ofensiv stau foarte bine, defensiv nu se apără chiar atât de bine. Nu știu, au probleme în general în zona aia. Lasă multe spații și am văzut și la mondial, la fel. Dar au niște jucători foarte buni. Na, am așteptat să putracarăm într-un fel cu un, nu știu, cu un contraatac. Dar, na, știi cum e, Narcis, în general, noi în România, cine nu joacă e cel mai bun.
1: Exact, exact, da, da, da. Păi așa se face tot timpul, da. Și nici nu avem răbdare,
0: da,
1: adică...
0: Dacă poți da pe ăla, dacă, da.
1: Nici n-au revărătoare, Cristian, nu vezi că nu mai avem deloc, adică o să fie foarte, foarte nasol, să știi. Știi?
0: M-am uitat și pe celelalte grupe, nu știu care grupă era ușoară.
1: Toate sunt grele, adică mai ales că noi am promovat, suntem în B, toate erau grele, zic eu.
0: Toate erau grele, adică ok, avem Polonia, ok, nu s-a calificat. Uh-huh. Știm foarte bine, păi, Polonia pe noi, când ne-am întâlnit? Ultima oară ne-am întâlnit prin...
1: Ne-au dat vreo 3, nu știi.
0: Da, ne-au dat vreo 3 și cred că tot 3-1 s-a terminat, nu mai știu dacă la ei sau la noi. Nu știu.
1: A fost tot 3-1 da? Aici și 3-1 și 3-0.
0: 3-0.
1: Da.
0: La ultima calificare.
1: Ne-a dat Lewandowski vreo 5
0: adică
1: goluri din 6.
0: Da.
1: Nu știi
0: adică
1: că noi am făcut...
0: Întâlnim două echipe care au participat la Mondial, o echipă care, cu adevărat, e foarte bună, dar am întâlnit una mai bună, uh-huh. La ultima mai proastă. Așa, și care, clar, sunt peste noi la meciurile directe, adică...
1: Da. Câtă? Sunt 9 ani de atunci, cred că 2017 a fost. 3-0-3-1, da, 2017, da.
0: Calificarea din 2017.
1: Da, da, da, pentru 2018, mondialul din 2018. Și avea da, naționala, mondial, da. Era naționala aia cu Tătărușanu, Săpunaru, Chiricheș, Toșca...
0: Bravo.
1: Răzvan da, Marin da. Era și atunci era Pintilila, Tovlevici, Kipciu, Andone, da. Florin Andone, da. Bogdan Stancu, mamă, deci mulți dintre ei s-au și lăsat.
0: Jucau, și vezi că jucau, cei din primul 11, jucau atunci, erau în formă.
1: Toți jucau, toți jucau, și Chiriche, și Toșca, da. Și Benzar, și Răzvan Marin, și Pintili, și Latovlevi, și Kipciu, da. Și Florin Andone era în formă atunci.
0: Da.
1: Bogdan Stancu, așa e, așa e, da. Ia trebuie să ne gândim și la asta.
0: Da. Tot jucau. Dar, da. Nu știu. Îți dai seama, cred că dacă jucăm de 100 de ori cu ei, cred că 90 ne bat. Uh-huh. 90 de ori ne bat. Cred că 30 foarte rău, 50 pe acolo. Și după aia, dacă mai scoatem un egal sau cu fiu cu vai, probabil mai reușim să-i batem dintr-un penalti, o lovitură liberă. Pentru că, ți-am zis, eu nu mă uit strict pe valoarea jucătorilor actuale, acum. Mă uit și unde joacă, cât joacă, dacă a jucat, dacă n-a jucat. Și contează foarte mult, mai ales la echipa națională, contează să joci. Gândește că noi în trecut vorbeam și chiar și cu Răzvan Rațu, vorbeam. Și îi spuneam... Mă, noi în trecut, noi chiar dacă jucam în campionatul nostru, nu aveam loc de jucătorii din străinătate, chiar dacă ei jucau mai puțin și noi aveam performanțe și în Europa și probabil câștigam

0: campionatul sau așa, tot nu aveam loc.
1: Da, corect.
0: Dar era care era rezultate jucau foarte bine.
1: Da, era concurență, așa e.
0: Era concurență. Păi, gândește, eu nu fac, că nu mă laud eu. Dar cel puțin pe postul meu, eu când am fost la ultima calificare cu ei, pe l-aveam pe Răzvan și pe Chivu, care era Răzvan Raț, care juca Champions League, și pe Chivu, care era capitanul Inter.
1: Și câștiga Champions League.
0: Și câștiga ce nu mai pun asta. Da. Vreau să spun, dar și da, concurența Cerbera.
1: Că n-aveai loc, dar echipa aia, da.
0: Și jucau, da. Adică era... Gândește că în trecut, cel puțin, mă gândesc acum și la Danciu, care dădea minim 20 de goluri pe sezon și era golgeter. Sau
1: și nu prindea naționala, da.
0: Nicolae.
1: Da.
0: Nu prindeau nici lotul înainte.
1: Da, așa e, așa e, că aveau puțină, da, națională, foarte puține prezențe, corect, foarte bună observație.
0: Foarte puține, da, foarte puține, în ciuda faptului că erau niște jucători senzaționali, privește doar la Ganciu, cred că are vreo 380 de goluri în Superliga.
1: Da, da, da, așa e, așa e, așa e, așa e, așa e. De-aia...
0: Și nu avea loc, adică, uh-huh, era criteriul selecției, nu era făcut pe genunchi, adică nu... Hai să-l ajutăm pe ăla. Nu, erau jucători din străinătate care, cu adevărat, poate nu jucau la fel de mult ca la noi, dar aveau și ei acolo o concurență acerbă. Gândește că dacă joci pe la Fiorentina, clar ai și un atacant poate la fel de bun ca tine, concurent. Și joci într-un campionat mai puternic, ai adversari mai puternici și e clar că e o diferență.
1: Mm-hmm. Știi ce vreau să te întreb, Cristi? Vreau să te întreb, de ce nu putem să, sau nu acceptăm și nu putem să ne descurcăm cu ideea asta de meciuri din 3 în 3 zile? Că ne sperie faptul că o să avem 4 meciuri în 11 zile, adică zici, fai de capul meu cât de nasol e pentru noi. Adică noi nici până astăzi n-am trecut peste teama asta, că este o teamă până la urma fotbalistului român.
0: Uite că vorbeam și cu Ciprian și cu Marica. Dar nu înțeleg, asta a devenit foarte viral în ultimul timp, cel puțin asta cu... Mie mi se pare o scuză că jucăm din 3 în 3 zile. Păi, noi ne jucam înainte din 3 în 3 zile, eu cel puțin vacanța de vară, noi nu aveam. Adică, cred că aveam maxim 7 zile, 7-8 zile.
1: Da, da, da, așa e, că imediat, în iunie, începeai pregătirea.
0: Începeam pentru că jucam calificări, oricum începe antrenamentele. Dar nu ne-am plâns niciodată că noi jucăm din 3 în 3 zile și suntem obosiți. Eu, dacă stai să spun și cel puțin ceilalți, păi eu prefer mai bine să joc din 3 în 3 zile decât să mă pună pe balon, să dau cu capul și să mă duc pe la munte, să-mi bage platoul ăla de sus până jos.
1: Cred că cel mai bun antrenament e jocul, nu?
0: E jocul, perfect. Deci e jocul, pentru că ăla te ține în priză. La antrenamente depinde și de antrenor, poate să facă mai ușor, poate să facă mai... Mai faci o oră jumate, ai liber. Dar meciul te ține în priză tot timpul. E diferență de la antrenament la meci. Și eu simțeam într-un fel și ceilalți jucători, că eu auzeam, tot vreau să joace. Deci nu spunea niciunul în vestiar că eu sunt obosit și vreau să stau pe bară. Niciunul nu spunea. Uh-huh. În momentul când spuneai și asta, rămâneai pe bară.
1: Da, core nu mai aveai nicio șansă, gata, erai terminat.
0: Nu.
1: Terminat, da, da, da, da.
0: Rămâneai pe bară. Adică dacă tu îmi spui mie că ești obosit, că ai jucat 6 meciuri din 3 săptămâni sau 2 săptămâni jumate, de ce? De asta spun, valoarea jucătorilor suedei, că practic ei joacă niște meciuri, cred că la o intensitate de 4 meciuri, 3 meciuri pe săptămână.
1: Da, bravo, bravo, așa, la ce ritm are fotbal acolo, că mă uitam aseară la Germania cu Olanda, tu ai văzut în ce ritm s-a jucat meciul? Tu ai văzut că nu aveai, deci nu aveai timp să respiri, adică nu puteai să întorci capul în stânga, să te uiți la nevasta în pat, că era ocazie. Au fost 32 de ocazii aseară,
0: deci. Da, deci vrei să te duci să-ți iei o bere din frigider
1: și ai ratat...
0: nu te duci pentru că ai ocazii în continuu.
1: Bravo, da, ai ratat jumătate de meci, știi? Da, da, da, așa e.
0: Da,
1: așa e.
0: Acum o glumă, dar vreau să-ți punem și ritmul în care ei sunt obișnuiți și felul că ei... Nu, văd că sunt foarte devotați așa, adică totul aleargă în continuu, deci meciurile sunt acerbe, cel puțin în Premier League. De asta și ritmul pe care l-au ei îi ajută într-un fel și în Champions League să ajungă cât mai sus, chiar și echipe care sunt în mijlocul clasamentului în Premier League.

0: Premier League să câștige un conference, un, nu știu, un Europa League. Adică te ajută să ajungi în situațiile alea.
1: Și în finala de Champions League cum a fost Arsenal, nu?
0: Cum a fost Arsenal, da.
1: Exact, da. Voiam să întreb un pic despre campionatul României. Uite, Dinamo arată foarte bine, departamentul de scouting s-a reinventat bine de tot Dinamo. Ce părere despre, despre echipa asta?
0: Păi, sunt două ere diferite. Era Kopić, era Nuno Campos, nu?
1: Că deja a început, punem, nu al Nuno Campos. E omul de a demonstrat deja că, e, că știe ce să le ceară jucătorii,
0: da,
1: nu?
0: Da, el, da, știi cum e... Parcă și cu Kopić, parcă s-a ajuns la o limită. El a fost foarte bun, a construit foarte bine până în momentul respectiv. Dar părea o echipă lentă, fără maturitate și fără spiritul ăla așa de câștigător. A luat-o ușor de jos, e adevărat, un lucru foarte bun. De asta probabil și lumea nu a înțeles de ce a plecat, dar probabil ăsta e motivul. Și cred că a venit un antrenor care a preluat foarte bine ce a făcut el, doar că a schimbat puțin, nu neapărat mentalitatea jucătorului, cât și ritmul de joc, cât și sistemul de joc, și le-a dat încrederea aia, plus maturitatea, în primul rând, că pare o echipă mult mai matură față de era Kopić acum. Adică faptul că joci în 10, n-am văzut Dinamo joace în 10 și să câștige. N-am văzut un Dinamo care să joace, adevărat, prost la Rapid, n-a jucat foarte bine, Rapidul a fost peste Dinamo, și a câștigat. Asta înseamnă o echipă matură. În momentul când vrei să câștigi campionatul sau să pui un trofeu, nu poți juca bine tot sezonul. Ne uităm, mai fac referire aici la Premier League, că n-are rost. Dar se întâmplă și genul ăsta, să joci mai prost, dar să câștigi. Și asta înseamnă maturitate, încredere și, bineînțeles, organizarea tactică pe care o are. Joacă mult mai direct acum pe poartă. Nu mai joacă poziția aia prelungită. Știi că zare o luau prin Noire și o plimbau. Că dacă te uiți la cifre,
1: da, da, da.
0: Stă foarte bine la cifre. Foarte bine stă. Dacă te uiți la meci, adică îi lipsește ceva. Știi ce îi lipsește? Tu pe un joc, faptul că el vine și doar preia mingile, el doar aglomerează zona. El atinge de foarte multe ori mingea, dar știi cum e ca în viață, exact cum ce noi fotbalistul, că așa suntem noi mai mult pe Cătălincă românii, pasă scurtă, viață lungă.
1: Clasica asta cu pasă scurtă, viață lungă.
0: Păi asta s-a întâmplat, pasă scurtă, viață lungă și practic te duci bine. Da, asta, vezi, la FCSB vor să joacă mai direct pe poartă, el nu riscă nimic mai mult de 3 metri pas. E un jucător bun, eu nu spun, mi-a plăcut de el. Adică, sincer,
1: da, dar e fotbalist, așa e, fotbalist care nu se complică, așa e, corect, nu face mai mult decât știe.
0: Nu, și nu riscă, nu riscă.
1: Da, da.
0: Nu riscă mai mult. Și în momentul când vrei să câștigi un campionat și asta, ai nevoie de un jucător la mijlocul terenului care trebuie să riște mai mult, să urce mai mult în atac, nu așa, dacă prinzi mingea dintr-o parte în altă ca la handball, e... Statistic stă foarte bine, foarte bine.
1: Și celelalte echipe, pe care le... Ce echipe vezi? Uite, s-a întors și Rege la FCSB. Craiova arată din nou aceeași forță din sezonul trecut, ba, parcă mult mai legată. Cum vezi lupta așa la titlu? Și Rapidul cu Pancu?
0: Eu cred că lupta se va da din nou între Craiova, Dinamo, acum, pentru că ei are o perioadă foarte bună. Și Rapid, dar pe Rapid nu prea văd să o ducă la lung, pentru că ei au oscilații în meciul. Au o primă repriză bună, a doua dezastruoasă. Au o primă repriză dezastruoasă, a doua foarte bună. Practic, dacă stăm să ne uităm așa, au avut și noroc în unele meciuri. Acum să vedem dacă chestia asta nu merge la lung. Trebuie corectat ceva, adică ori duci un ritm tot meciul, ori dacă ești fluctuant așa în meci și practic îl vedem pe Moroțan, nu? Moroțan care de anul trecut, vedeam pe Moroțan care mi se părea că nu poate să stea în picioare. Un Moroțan care e într-o formă foarte bună. Acum ne punem întrebarea. Dacă eu stau în Moroțan și în Gramen și ei nu prind o zi bună, ce fac?
1: Ce fac, exact, da, da.
0: Înțelegi? Adică nici ei nu vor duce tot sezonul. Și aici

0: nu știu, la Rapid. La FCSB, ce să zic, n-a ce. Schimbări în continuu. Faptul că, na, Reghe i-a spus patronului că el zice etapă pe primul loc, asta e doar ca să, probabil, spune că îi place patronului să audă, că îți dorești, Da, și dacă o spun la televizor, Nacis, practic, te-am băgat puțin în gura lui.
1: Da, clar, clar, imediat.
0: Ai înțeles ce spun? Adică chestia asta nu i-a plăcut. Am văzut și la conferință, era puțin supărat, cam nervos, că faptul că el are un aer așa puțin mai nu ca arogan, nu. Am văzut la conferința de presă, a fost deranjat de foarte multe, adică de câteva întrebări a jurnaliștilor, printre care și asta. Și presa asta l-a deranjat. Nu-i convine ca discuțiile publice, adică discuțiile care le are cu patronul să fie publice, pentru că la conferință a dat un aer și din discuțiile pe care le are cu patronul e total diferit. Eu așa cred. Asta a fost deranjul lui, dar are un lot bun. De ce nu? Are un lot foarte bun. În schimb, are și o presiune.
1: Mare de tot presiune. Mare, mare presiune.
0: Păi da, dar știi cum e? Acum poți să-i și investi. El este puțin un avantaj. Faptul că i s-a plătit datoria. Deci poate antrena în România.
1: Da, corect.
0: Înțelegi? Practic, reintră într-un fel în circuit. N-aș vedea-o chiar. Cred că e în favoarea lui Reghe de mine asta.
1: Să vedem, da, corect.
0: Bine, și al lui cea patronului, bineînțeles, că n-a avut rezultate cu el, da? Știi cum e, nu se pune lotul pe care l-a avut cu lotul pe care l-are acum.
1: Evident, evident. Da. Bine, Cristi, o reală plăcere să te auzim. Bine, mulțumim mult de tot.
0: Da.
1: Te pupăm.
0: Hai România.
1: Hai România.
0: Să avem un rezultat.
1: Exact. Hai România, seară plăcută și să ne auzim cu bine.
0: Seară frumoasă. Mă bucur că te-am auzit.
1: Și eu, mă bucur mult de tot. Mai bine. Cristi Pulhac la radio, la Sport Total FM, Campionilor. Vorbim despre echipa națională, despre fotbal românesc de astăzi și despre situația echipei naționale. 2-0 așadar pentru România. Vermeșan are o dublă, primul din penalti. Scorul pauzei. Iar noi ne pregătim spre al doilea telefon al zilei Campionilor. O să discutăm cu Cristi Bivolaru de la această oră, mai ales că el a fost prezent la meciurile cu Suedia, cel puțin la din 94. Ați văzut că suedezii și astăzi vorbesc despre acel meci, e adevărat. Probabil că dacă ar fi pierdut, ei nu vorbeau așa cum. Noi și astăzi dezbatem, dacă ați văzut aceste partide, dezbatem cu gândul că, domne, ce aproape am fost la vremea respectivă. Dar suedezii l-au întrebat pe Hagi, ați văzut și voi, i-au întrebat de meciul din 94. Dacă ar fi pierdut, eu cred că nu mai întrebau. Noi, în schimb, avem trauma asta, nu uităm, parcă la noi nu știm să ne bucurăm, dar, în schimb, suferințele și meciurile astea pierdute istoric, cum, și ăsta e unul dintre ele, este sigur cea mai mare performanță a echipei naționale de fotbal a României. Vorbim de această oră, Cristi Bivolaru, la radio, la Sport Total FM, care a trăit acel meci cu Suedia de acolo, de aproape, în echipa națională, a fost atâția ani în echipa Național de Fotbal României. Bună seara, domnule Bivolaru, bine v-am găsit.
2: Bună seara, Nacis.
1: Domnule Bivolaru, din nou Suedia, uite, a fost pe Rasunda cu cămătarul în 83, am fost în 94 și iată-ne acum după, nu vine să cred, după 30 de ani, da? Iată-ne, suntem 32 de ani chiar de la acea performanță incredibilă. Și e din nou Suedia, adevărat, acum Nations League, nu mai suntem la un campionat mondial.
2: Bine, din câte mi-aduc aminte, am mai fost, am impresia tot un Nations League cu Suedia.
1: Așa este, am mai fost cu ei, da.
2: Acel 0-2.
1: Da, așa este. Eu mă gândeam
2: mai de curând.
1: Da, corect, așa e. Dar eu mă gândeam la meciurile astea, chiar au fost istorice. Adică noi ne raportăm la victoria aia când ne-am calificat atunci cu golul lui Cămătaru pe Rasunda și totuși sfert de final la Cupa Mondială, o performanță unică până acum pentru fotbalul nostru și probabil multă vreme de azi înainte la cum ne prezentăm.
2: Din păcate, da.

0: Cum vedeți cu Hagi un nou început, mai ales că ați lucrat atâta timp cu el?
1: Sunt și eu foarte curios cum va fi primul meci cu miză. Chiar dacă văd că se încearcă așa să ni se spună că de fapt nu e o mare miză, miza există și am văzut că prin rezultatul obținut la ediția anterioară a Nations League puteam să ajungem la mondiale.
0: Uh-huh. Corect.
1: Dacă mă iau după amicalele pe care le-am văzut de când a preluat AGE echipa și în special de meciul cu galezii, cred că sunt speranțe ca Hagi să reușească să creeze o echipă competitivă. Acum, ce se va întâmpla în meciurile astea de Nations League, mai ales în formula asta teribilă cu 4 meciuri jucate în trei zile, și cu adversari 1 și 1 și fără public la meciul cu Bosnia, va fi foarte complicat. Am văzut tactica adoptată de Gică, a lăsat o parte din lot, de fapt am înțeles 9 jucători acasă, să se pregătească, urmând ca ei să evolueze probabil în meciurile următoare și mai ales în primul meci, cel cu care urmează, cel cu Bosnia. O abordare, zic eu, curajoasă în seara asta, văzând formula, dacă e formula pe care am văzut-o e și definitivă, pentru că am tot văzut de-a lungul zilei niște formule de echipă care se dădeau sigure. Și am văzut că s-au tot schimbat. Da, am văzut că joacă cum a încercat să joace și în amicale cu trei fundași centrali, cu Băluță și cu Răzvan, mijlocași mai defensivi, să spun, urmând ca pe construcție să urce cei doi fundași lateral, Rațiu și cu Bancu, cu lui Zvârf, Man și probabil Ianis undeva în spatele Vârfului, cred eu. Nu-l văd retras în bandă stângă, că de câte ori l-am văzut pus să joace în benzi, eu cred că n-a dat randamentul cel mai bun.
0: Da, nu. El acolo trebuie să fie, să vină din spatele Vârfului.
1: Da, să aibă o oarecare libertate, să poate să creeze și... depinde cum va decurge jocul. E clar că suedezii sunt mult mai puternici fizic, asta se vede cu ochiul liber. Deci ne vor domina cel puțin în ceea ce privește duelurile. Acum, dacă vom reuși să avem posesie încât să le punem probleme să-i atacăm, atunci lucrurile se echilibrează. Altfel, cred că va fi complicat. Adică, mi-aduc aminte că ultimul meci cu miză oficial, cel cu Turcia, când atâta timp cât ne-au ținut bateriile, s-a jucat cumva de la egal la egal. Pe urmă,
0: zice
1: mai ales după ce
0: că noi am fost un pic peste, adică jucătorii chiar au respectat. A fost o greșeală, aia ne-a costat, pentru că Lucescu a pregătit impecabil ultimul său meci.
1: Exact.
0: Impecabilă ca organizare, cum i-a pus în teren. Adică totuși Turcia n-a existat în fața noastră până la greșeala aia.
1: Și foarte cinstit trebuie să recunoaștem, în ciuda parcursului lor execrabil de la mondiale, că Turcia are o echipă puternică. Adică
0: așa, a fost echipa care a trimis cele mai multe șuturi pe poartă.

0: ratată și nu s-a calificat, din păcate. Adică ei în grupe au ratat în primele două meciuri de aur, dar după aia când au jucat pe bune și s-au revenit, s-au revenit prea târziu cu americanii.
1: Da, să ne aducem aminte că și înaintea meciului de acolo toată lumea vedea un dezastru, să fim serioși. Adică
0: exact, exact.
1: Așteptam să ne calce în picioare, să ne dea 3-4. Da. Aici, repet, sigur, jucătorii suedezi, dacă te uiți la echipele la care joacă, la nume, e clar că, așa, cel puțin de la mijloc în sus, sună foarte periculoși, da? Repet, va depinde mult de modul cum vom reuși să le punem probleme. Pentru că, știindu-l atât de bine pe Gică, sunt convins că el nu va accepta, cel puțin nu ăsta va fi cuvântul de ordine, astea vor fi indicațiile tactice, să ne retragem și să așteptăm să ne domine suedezii cu fundașii la 40 de metri de poarta noastră. Dar trebuie să și poți să faci lucrul ăsta.
0: Asta voiam să vă spun, că el gândește foarte bine și ofensiv fotbalul, dar să ne amintim și să fim cinstiți și sinceri, să ne amintim când ieșea cu Farul în cupele europene, că juca la fel de ofensiv și Farul, știți foarte bine că erați la echipă atunci, a suferit enorm în cupele europene.
1: Da, da. Bine, acum momentul cel mai important a fost meciurile cu ciprioții, când am avut o mare șansă de a intra în grupele Champions League. Atunci a fost în 2017, după primul titlu câștigat.
0: Cu Nicosia, cu cine a fost?
1: Da, da, da.
0: Da, da, da, da, da. Omonia, da.
1: Am fost foarte, foarte aproape. Da, mă rog, asta a fost să fie. În rest, era greu, diferențele erau mari. Ce am jucat cu Red Bull Salzburg, care cred că ne-a dat 3 sau 4 la Constanța.
0: Da, da, da, așa e, așa e, așa e. Da.
1: Erau diferențe mari de lot. Da, deci, repet, sunt curios și am speranța că vom face un rezultat bun și eu cred că un egal ar însemna un rezultat bun și ar fi un dătător de speranțe și pentru parcursul ulterior. Dar în continuare va fi foarte greu. Bosnia am văzut-o și pe ea la Mondial, Polonia e Polonia și tot așa.
0: Da, cu 9 ani ne bătea rău Polonia, țineți de 3-0, 3-1, ne-au...
1: Da.
0: Ne-au descălțat de fotbal acum vreo 9 ani.
1: Nu cred că diferă, din păcate, și ei și suedezii se cam aseamănă. Tot o echipă de forță. Bosnia poate arata altfel, pentru că Bosnia are și niște jucători extrem de tehnici, care, în afară de jucătorii puternici cu care ne-am confruntat deja, am văzut că de unde credeam că suntem superiori la nivel tehnic, nu prea s-a întâmplat asta, nici la București și nici la ei. Uh-huh. Da. Rămâne să vedem ce jucător va păstra în primul 11 după meciul din seara asta, da. Cred că de aici vor începe să apară răspunsul.
0: Da, vedeți că avem, uite, de atâția și atâția ani tot așteptăm să vină un moment în care echipa noastră, România, tot sperăm la... Vezi, au trecut 32 de ani, domnule Bivoraru, 32 de ani.
1: Da.
0: De la acel moment din America, intram la liceu atunci și incredibil, ușor, ușor, da, trec anii, 32 de ani, nu o să uit niciodată și mă gândesc că chiar vorbeam astăzi că citisem cartea al Ovidiu Blac despre Tim Câmpeanu, care a apărut de curând, și zicea, mă, tu îți dai seama, vorbeam cu Tavi Cojocar, spuneam, zicea că noi am prins pe toți ăștia, în afară de Dobrin, în rest i-am prins pe toți, și pe Bala și pe Cămătaru și pe Hagi, pe toți i-am prins, și mă gândesc că stau să tineri ziariști care nu l-au prins măcar pe Goian la echipa națională.

0: nu l-au prins pe nici pe Tătărușanu ca jurnaliști. Asta zic, au trecut niște ani. Au trecut niște ani și noi în continuare poporul este foarte pretențios. Asta ce îmi demonstrează mie și probabil și dumneavoastră? Demonstrează faptul că s-a dus foarte bine povestea asta cu România din 90-94-98, nu? S-a vândut foarte
1: chiar
0: bine.
1: 2000,
0: chiar 2000 la euro când a jucat sferturi cu Italia.
1: Nici acolo nu ne-am făcut de râs.
0: Corect, a jucat sferturi.
1: Trimiți acasă Germania și Anglia.
0: Exact, și Portugalia ne bate minutul 93 la Costinia, gol acolo cu Stelea,
1: da,
0: cu capul.
1: Da.
0: Așa e. Și ne bate în sferturi, ne bate foarte greu Italia. 2-0.
1: Italia, da, așa e. Ce să spun în acest... E greu așa în câteva minute. Noi știi că ne-am mai întâlnit și în emisiuni și în afara lor și am mai...
0: Exact, exact.
1: Vorbit despre subiectul ăsta. Mă uit acum pe live-ul ăsta de la... Din Cipru.
0: La Cipru, da, cu ăștia mici, da, 2-0.
1: Lasă un gust amar faptul că mai după câteva calificări reușite la Under 21... O să stăm acasă de data asta pentru că degeaba batem în Cipru, pentru că Finlanda a câștigat în
0: așa e, chiar acum s-a terminat meciul 2-1 pentru Finlanda și e cam gata.
1: Spania care ne-a bătut pe noi și de acolo se face diferența. Deci chiar dacă noi batem Finlanda 3-0, pe urmă mi-e greu să cred că în ultimul meci ei nu vor reuși finlandezii să scoată un rezultat bun în Kosovo, adică mai bun decât vom putea să scoatem noi în Spania.
0: Nu, eu mergeam pe ideea că Spania o să câștige cu Finlanda, uite că n-a câștigat.
1: Da. Eu mă gândeam că o să ne ajute altfel să...
0: Nu, s-a terminat.
1: Dar mă uit la generația asta și îmi dau seama cât e de păcat, pentru că sunt foarte mulți jucători talentați și cei din seara asta, la celor din seara asta li se adaugă o serie de alți jucători care văd că nici măcar în lot nu mai sunt și jucători de bază în diverse locuri pe unde joacă. Din păcate, ce vedem și din ce în ce mai mult este că tendința clară se referă la jucătorii români născuți sau cel puțin, dacă nu născuți, la cei care au început fotbalul de la zero, afară, într-un mediu sănătos, cu niște antrenori într-adevăr specialiști și cred că din ce în ce mai mult pe ei o să ne bazăm în viitor.
0: Da.
1: Pentru că diferențele apar. Uite și la meciul din seara asta, Vermeșan, două goluri. Da, înțeleg că l-am vrut și noi în vară, numai că a ajuns în Polonia și...
0: Da, da, foarte bun fotbalist, foarte bun fotbalist.
1: Da, da, da, da.
0: Și
1: da,
0: Burnete, da. Uite, Vulturar.
1: Burnete a fost juniorul nostru.
0: Da, știu, știu, și a plecat în Italia, la Lecce.
1: Asta, da, da, da, asta a fost, da. Doicaru, iarăși n-am putut să-l ținem, că nu ne-am permis și a trebuit să-l vindem la prima ofertă mai consistentă și uite așa.
0: Da, da. Corect, da, Doicaru fotbalist.
1: Da. Da, da, și cred că și-a dat seama că e păcat să-și roștească talentul și cred că după cum a arătat ultimele meciuri la Faro și acum văd că și la Turcia a început să a dat gol, pasă de gol, mă rog. Cred că va face o carieră frumoasă.
0: Da, și mie îmi place. Și mie îmi place fotbalistul, îmi place foarte mult. A explodat așa atât de frumos și nu nici n-a apucat presa să-l laude că e fotbalist. Știți? Asta cred că asta l-a ajutat mult de tot, să știți.
1: Da.
0: Faptul că el a

0: apărut așa de bine, crescut de, știam, presa știa de el, dar vedeți, cred că te ajută mult să nu ajungi la FCSB, la Rapid, la Dinamo, la Craiova, să fii așa în presiunea
1: sau
0: asta.
1: Sau să n-ajungi prea devreme.
0: Da, cum a fost Avi Popescu, de exemplu. Dar uite, Doicaru nici n-ai avut timp să-l auzi, că deja s-a transferat în Turcia, marchează acolo și crește organic băiatul.
1: Da, și cum să spun, ca la 19 ani să pleci și să fii singur printre străini.
0: Și să dai gol, să dai și gol
1: să
0: deja.
1: Să reușești să te impui, nu e deloc, ușor.
0: Exact. Asta spun. E chiar foarte, foarte frumos. Dar mai sunt așa la farul, să mai vedem copii din ăștia buni, pentru că multă lume spune, domnule, nu prea mai vine nimic din spate.
1: Eu mai devreme ne-am spus părerea. Uh-huh. Suferim, nu vreau să vorbesc special de farul, dar la nivel național. Eu cred că asta este principala problemă pe care văd că nici federația în ultimii cât sunt 12 ani n-a reușit să o rezolve.
0: Da.
1: Cea legată de pregătirea antrenorilor, în special la celor care lucrează la copii și juniori.
0: Asta zic eu, metodica.
1: Acolo este marea hibă. Eu nu spun că oamenii nu sunt interesați, dar nu cred că varianta ideală este să urmărești pe net antrenamentele unora făcute de alții în țările dezvoltate, în Anglia, în Franța, și să încerci să le aplici la jucătorii pe care ai tu la dispoziție, și alta e să faci școală temeinic și să poți să crești niște jucători.
0: Da, asta zic și eu, că trebuie, am spus-o și o spun de foarte mulți ani, metodică, trebuie umblat la metodică, trebuie umblat la clasificarea cluburilor de fotbal de la copii și juniori, la inițiere, acolo sunt probleme, pentru că de acolo pleacă, dacă ai plecat greșit de acolo, tot drumul va fi greșit până spre final.
1: Da, așa e.
0: Da,
1: din păcate, apropo de cei care apar, de jucătorii care evoluează în străinătate, repet, născut sau trăind acolo, uite că noi nu prindem decât, îi prindem pe cei foarte puțini cărora le scapă printre degete celor mari, de cele mai multe ori cu bună știință. Adică ne-am mirat că ADM-ii joacă pentru nemți sau nu mai știu care joacă pentru austrieci sau ăsta
0: Daniliu,
1: că 21 a refuzat să vină și la echipa mare și așteaptă să fie convocat de
0: Turcia,
1: de Montella, la prima echipă a
0: Turciei. Da, Yumit Akdag.
1: Da. Deci e clar că jucătorii de top sunt urmăriți. Și acum în Suedia am văzut la știri un scurt reportaj cu un portar, cred că de român, cu origini românești, așa, de la Göteborg, cred, care deja e
0: în vizorul lor.
1: Titular la U21 în naționala
0: Suediei,
1: după ce fusese pe la U15 sau la U17 la noi.
0: Corect.
1: Asta e realitatea.
0: Da, și e foarte greu. Uite, măcar pe Coubiș am reușit să-l aducem și se vede că e fotbalist. Uite, e o mare victorie a fotbalului românesc asta cu Coubiș.
1: Este. Și eu am mare încredere.
0: Pentru că putea să-l ia foarte ușor atunci Italia și dispărea de la noi.
1: Da.
0: Mulțumim mult de tot, domnule Bivolaru, pentru discuție. Hai România și să ne auzim sănătoși.
1: Hai România, să dea Dumnezeu să iasă bine.
0: Numai bine,
1: sănătate.
0: Cristi Bivolaru la radio, la Sport Total FM, dragi prieteni, vorbim despre echipa națională, despre fotbal în general, disecat așa. Din păcate, are dreptate și Cristi Bivolaru, șampionilor, câștigăm, e o victorie amară în Cipru 2-0, pentru că nimeni nu s-a aștepta ca Finlanda să bată Spania. Spania, care avea 7 din 7, ziceam că o să-i spargă astăzi pe ei. Bine, 2-1 pentru Finlanda. Victorie, s-a terminat meciul exact când vorbeam cu Cristi Bivolaru. 2-1 pentru Finlanda, Ruopi și Ilitolva. A fost 2-0 pentru Finlanda și în 86 Ramon a marcat pentru spaniol. Nu a mai revenit Spania. Spania cu Esquivel de la Atletico Madrid, de Spar de la Barcelona, Ramon de la Como, Martin de la Sociedad, Valle de la Como, Bernal, uite Mar Bernal de la Barcelona, Andres de la Brighton, Bravo de la Watford, Lopez de la Wolverhampton, Rodriguez de la Como și Garcia, capitanul de la Fulham. Ce echipă are Spania! Și au intrat Espi la Real Madrid, Garcia de la Santander, Mendoza de la Atletico Madrid, Virgili de la Club Brugge și Ortiz de la Betis. Iar ceilalți, uite și aici, Jan Tunen de la Rostock, Ilitolva de la Kalmar, Kangas Niemi de la Leicester, Lotionen de la Cup Scopio, Galvez de la Go Ahead Eagles, Mentu de la HJK Helsinki, Siltan în Jurgardon, Mainz, Ruopi, Talvitie de la Lommel, Soderbach de la Kalmar și Möller de la HJK Helsinki. Uite că au campionii generația asta care eu cred să meargă pentru echipa națională cu totul. Așa fac ăștia tranziția, dacă ați observat. Între timp, Niger, Lesotho 2-1 final, Gambia, Somalia 1-1-73, Malawi, Sudanul de Sud 2-1-77, Nigeria, Madagascar, Nigeria 2-1-75, Rwanda, Liberia 3-1-77 și Togo, Burundi 72-1-0. În UEFA Nations League, Liga B, Georgia, Irlanda de Nord, minutul 75-0-0 și Armenia, Letonia 2-0, minutul 78. Cipru, România 0-2, minutul 77, dar vă spuneam, din păcate, nu mai avem nicio șansă, pentru că Finlanda poate să tragă chiar și la locul 1 și de Spania nu te atingi, șampion. E cam gata pentru noi, mai avem de disputat două partide, putem să facem maxim 22 de puncte dacă vom câștiga cu Finlanda, egalăm la puncte, dar Finlanda apoi are cu Kosovo și mi-e foarte greu să cred că Finlanda la cel o tare nu va scoate, are nevoie de un singur punct. Iar cu Spania la fel arumești foarte ușor, unde e deja câștigat, adică ei pot câștiga grupa cu o singură victorie, n-am nicio emoție în cazul în care noi câștigăm cu Finlanda. Dacă pierdem cu Finlanda, atunci Finlanda are șansă la primul loc. Spania joacă în San Marino, etapa următoare, adică peste pe 1 octombrie, marți, sau miercuri când cade 1 octombrie, și va fi 19-0, adică ei au 42 de goluri primite și niciunul marcat, au luat 7 în Spania, le dă Spania acum cu terenul în cap și e gata, din păcate. De asta spun că în seara asta șampionilor e foarte, foarte dificil, da? Asta e, asta e. Am băgat pe șampion în B. Da. Păcat, e o victorie, un momentan 2-0, dar e destul de nasol. Da. Ei, vedem, asta se. Știi cum e, poate să-ți iasă, poate să nu-ți iasă asta cu Iannis, pentru că multă lume va abia așteaptă, adică noi cum suntem popor, așa ca popor, suntem răutăcioși, da, avem un popor răutăcios până la urmă, putem să criticăm foarte mult și foarte ușor, v-am spus, noi nu știm să ne bucurăm, dar știm foarte ușor să criticăm. Și în cazul ăsta, abia se așteaptă, că dacă Iannis iese nasol, e groasă. Pentru și pentru Zică și normal că îți doresc să obții un rezultat. Poate, cine știe, poate o scoatem cu un egal, cu un șampionii din asta, mai vedem. Deci toată lumea îi dă super favoriți pe suedezi. Eu nu sunt, eu sunt mai, de data asta sunt mai optimist. Uite, dacă voi ați fost lipsiți de optimist, ați fost pesimiști șampionilor. Ia uitați, bă, Tunariu a bătaie 6-0 la Flacăra Moreni. Tunariu care vrea să promoveze. Are un fel de BCBC. Nu e ABA. Ei se duc, promovează un an în B, stau unul în C. Avem și echipele la Suedia cu Rumunska la 21-45. România cu Ionuț Radu, Coubiș, Drăgușin, Ghiță, Rațiu, Băluță, Marin, Bancu, Hagi, Denisman și Luis Munteanu. Interesantă, sincer, echipa, să vede.

Acum ce o să gândit-o, sper că am gândit-o foarte bine, Hagi. Iar Suedia cu Johansson în poarta, Jari, Bergvall, Bernardsson, Gyökeres, Holm, Alexander Isak, Lindelof, Nanasi, Starfelt și Stroud. Dar nu este așa așezarea, așezarea este Johansson, Stroud joacă pe dreapta, Starfelt și Lindelof, joacă 3 de fapt în centru, 3-4-3. 3-5-2 joacă și cred că noi tot 3-5, nu, noi 3-5-1, 5-3-1-2 cred că cu man în spate lui, nu jucăm cu 2. Deci el zice 3-4-1-2, îi vedem. Eu zic că jucăm 4-5-1, o să vedeți. Deci Johansson în poartă, Stroud, Starfelt, Lindelof, Holm, Bergvall, Bernardsson, Ayari, Gudmundsson, m-a zis că joacă pe stânga Gudmundsson, Gyökeres și Isak. Rezerve Torm, Vister, Bormelberg, Gudmundsson, au doi Gudmundsson, dar ăla de la Lice titular, Svensson, Nygren, Valemark, Svedberg, Ekdal, Karlström, Larsson și Skoglund, Graham Potter, 51 de ani, selecționer. Rezerve noastre, Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Lisav, Eisat, Matei, Ilie, Stanciu, Olaru, Mihailă, Screciu, Tănase și Vlad Dragomir. Jucăm pe Strawberry Arena. Fanii români au început să intre pe stadion. Am și o prietenă, am văzut din listă, de pe la Craiova, care au ajuns în Suedia la meci. Alin Vigariu, fostul fotbalist al Craiovei, este mutat definitiv de mulți ani. Ba nu mă, Gudmundsson la Liție rezervă și joacă Gudmundsson. Dai mă, nu mai e Gudmundsson. Gudmundsson e rezervă, văd, acum văd. Nu e titular. O greșire ăștia, e cu Bergvall, cu șampionul, da. Acum văd că Gudmundsson la Liție rezervă, șampion. Unde rămăsesem? Stai că m-am luat cu asta cu... A, de Alin Vigariu. Alin Vigariu s-a mutat definitiv în Suedia. După ce a lăsat-o cu fotbalul, s-a mutat definitiv în Suedia și are acolo familia... Toți s-a dus la hotel unde e Hagi, s-a pozat cu Hagi și cu echipa națională. Fostul fotbalist și fostul meu coleg de la juniori. Alin Vigariu, de la Craiova. Champions League. De ce? Că au arătat foarte bine Olanda seara. Asta vă și spuneam. Foarte bine. Și cred că meritau să câștige ce ocazie au avut. A fost Ter Stegen într-o zi de excepție. A apărat fabula sau un Iarbao, să știți. E incredibil, a apărat. Da. A plăcut mult de tot. De șampion. Așadar, debut în acest sezon de Nations League pentru ai noștri. Hai, Rumunsca, 21 și 45 de minute este meciul șampionilor. Ce manevră venit de la Sinaia la gară în Poiana Câmpina. Păi, de ce șampion? Cum făcuș asta? Cu trenul sau cum? Sinaia în Poiana Câmpina. Păi da, că pe acolo trece trenul. Gara din Câmpina e de fapt în Poiana Câmpina. Eu vin de la Breaza, de mai multe ori când sunt puține trenuri care opresc la Breaza și opresc la Câmpina și vine mersei prin Breaza, te auzi bine. Eu auzi, cu ceva fâșuit. Păi da, v-am spus că sunt zile când te prinzi impecabil la Breaza, de pe frecvența de Brașov și de la București la fel te duci până și după Breaza încolo, pe DN-ul, dacă intri pe frecvența de Brașov se prinde Champions League. Da, la Câmpina se aude foarte bine, până la Câmpina e impecabil, după aia e mai greu. Că de acolo încep și munții și, na, e mai greuceanu. Da, așadar, ar fi o victorie, vă spuneam, victorie tristă asta, că mi-e greu să cred că Spania, nu, Spania e gata. Le dă lui San Marino scor pe Genge, nu-i mai interesează. E pus să nu mai interese ultimul meci cu noi, dacă noi batem Finlanda, și, da, nici Finlanda în Kosovo e gata. Nu trebuia măcar un egal Spania, sau să bată Spania astăzi. Așa că scorul ăsta nu ne ajută și eu nu mai... În astea, știți că vă spun de 16 ani de când sunt la microfonul Sport Total FM și de 26 ani când sunt în presiu, nu cred în calcule teoretice.

ne-am făcut niciodată. Am pierdut ideea asta de calcul teoretic de la 2-2 ăla din Danemarca. Cu tata Puiu, antrenor, de-au ratat Bratu și cu Cernat, de-au rupt. Cu arbitru Urs Meier. De atunci nu mai cred în astea cu calcule teoretice, nu le mai fac niciodată. Și eu sunt super realist și vă spun de pe acum că e gata, s-a terminat calificarea asta, din păcate, pentru generația lui Costin Curea. Păcat de ea, pentru că e o generație interesantă, dar am nimerit și o grupă și cu o, hai să zicem, cu o generație superbă a Finlandei, pentru că Spania tot timpul are, da? Spania tot timpul a fost la înălțime șampionilor. Da, deci din păcate e cam zăvârșe. Gigi Becali a anunțat că a achitat suma pentru Reghe Camp la Craiova. Războiul ăsta e Speranț și Craiova. Reghe a plecat la Craiova și avea de achitat o clauză de 300.000 de euro în 2 ani. A plătit doar jumătate, iar patronul FCSB a achitat restul. Craiova a cerut încă 17.000 de euro penalități, bani pe care Gigi nu i-a plătit. Patronul la FCSB a comentat și informația conform căreia clubul oltean ar fi cerut suspendarea lui. Reghe, am plătit suma, nu poți să bagi ceva imaginar, nu poți să pui dobândă, în document scrie 150.000 de euro și punct, nu scrie nicio dobândă, așa este. Dar uite că au făcut niște bani, a făcut niște bani Craiova, totuși 150.000 de euro sunt bani. Așa. Iar oricum nu poate, e doar cu Reghe dacă este să judece, nu pe CSB-ul suferă. Iar Reghe avea 150.000 de euro clauză reziliere la Esperance Tunis, cu 3 salarii. Avea doar 2 salarii de primit, așa că a plătit doar 50.000 de euro pentru a pleca. A încheiat acolo. Noi când am semnat am pus clauză, orice litige plătit de el nu avem noi treabă, noi am semnat cu un antrenor, nu avem noi treabă. Dacă Reghe are clauză de 3 salarii, ei pot să-l dea în judecată, el avea 2 salarii de luat, ei probabil sunt ofticați și fac echițe. Da, păi așa fac tot timpul, dar nu câștigă niciodată, ați văzut cluburile africane. Fac de-astea gârlă, cacvă, șansă, cactă, nimojătă. Da. E aproape gata Cipru-România, minutul 88-89 șampionilor. E pe final. De jenze, degeaba am câștigat. Oricum, meci frumos făcut. Vermeșan foarte, foarte, foarte bun. Ia să vedem acum dacă îl dăm și pe al treilea, minutul 89. Gol, 3-0. Trină nulă, a intrat mingea în poartă. V-am spus că îl dăm și am simțit din atac și cum erau ăștia, să vedem. E offside? Nu e offside. 3-0 pentru România. Foarte frumoasă faza de atac și un gol super, bravo puștilor. Păcat de, repet, că am fi meritat mai mult, dar asta e, ia. Aici Atanastrică e scos din offside, nu e offside, nici vorbă. Ce pasă superbă. Este 3-0 pentru România, marchează Kevin Ciubotaru. Se dusese Atanastrică să o bage de tot în plasă, dar a scris de după. Intrase mingea deja în poartă. Este gol marcat de Kevin Ciubotaru. 3-0 pentru România în Cipru. Așadar facem 16 puncte, 11-4 gol averaj pentru România. Am pierdut meciurile 2-0 cu Finlanda și 2-0 cu Spania. Alea sunt singurele 4 goluri primite de noi. Dar repet, Finlanda, și dacă pierde cu noi, se joacă peste 5 zile meciul România-Finlanda, și dacă pierde cu noi, are nevoie de un punct cu Kosovo și aia este. Și e calificată. Sau nu, că dacă noi batem Spania, dar nu joacă bat Spania. Doar că Spania să nu mai intereseze că a câștigat cu San Marino etapa următoare. Uite, vezi, și atunci nu e chiar, dar nu. Ne facem prea multe calcule teoretice, la astea nu le mai cred. Că Finlanda o să-i dea lui Kosovo, la cât de slabă e Kosovo la U21, că tu-i bat Spania și te împiedici de Kosovo, hai să fim serioși. Da, șampion. Asta a fost emisiunea, hai România, ne auzim luni seara, v-am pupat, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Mâine la Liga de Weekend, Daniel Nazare, duminică Sile, v-am pupat pe luni seara când discutăm despre meciul din Bosnia și să tragem dacă mai sunt de tras concluzii despre meciul cu Suedia.